شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله

صدق الله العظيم. سورة سبا دویشتم سپارا شلم نمبر آیات. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ پاک پیدا کر علم ولورک دا فرشتو او دا آدم علیہ السلام پشریک امتحان اوشو او پدغ امتحان کے آدم علیہ السلام اللہ پاک کامیاب کر نیو نقد انعام اللہ پاک داور کر کہ فرشتو تے حکم کوی آدم علیہ السلام تا سجدہ اوکے نو ٹولو فرشتو سجدہ اوکلا خود ابلیس سجدہ اوکلا ابا واستکبر وکان من الکافرین. دا سجدے کولن انکارو کا واستکبر زان الوے اگن وکان من الکافرین او دے دغ وقت کے دا کافرون شو یا دا دے نمخ کے دا اللہ پا علم کے دا کافرون وو. دے نپس اللہ پاک تے تپوسو کچھ مادہ تا حکمو کا نتاو تا سجدہ ولی او نکلدا نو دا اللہ پاک سر بحثو کا وی زد دا اور پیدا کریم او دے دے دا خور پیدا کریم. خور کی تیار دا اور کی رنا دا زب بہتر ما دے زمانہ بہتر نرے ما تولی ویچ دا تسجدو کا. اللہ پاک پا دے باندے لدن ناراض شو کہ مخلوق زمانے و درجے با پکی تمو قرر ہے کہ دا بہتر او دا نہ بہتر اوزا زمانہ در بارا فاخرج فانک رجیم. اوزا تم مردود رٹلی شوی نخپل در بار اشڑا ندب بیا سوالو کا وی مال دا قیامت دا روز پوری عمر راکا یعنی مال دا مرگ نرازی. نو اللہ پاک

0: تو فرمائل لومنیش پیلے پوری ما ٹیم درکا او داغی نپس چٹول خلق مری تب امری دے پویشو چھ بس اس ہما سر وعدہ اوشو اس میں وجنی نا داغی نپس بیادا سیدہ بدماشے خبری اکر لی وید دے انسان پا وجبان تازد اخپل دربار نا اشڑ لما خوزد ددد بچو جرل باباسم لأغوینهم اجمعی زبدا طول گمراہ کوما لأحتنکن ذریته ددد بچو جرل باباسم الا قلیلا مگر لگون دستا پا فضل برانا بچ کی گئے اور نور ددے آدم بچی گمراہ کون با ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ددے آدم بچو تبا مخ تراشم دنیا بو تخشتکما شات براشم اخرت بتن ایر کما وعن ایمانهم وعن شمائلهم خطرت تبراشم دنیکے کارونا بو تبدخ کارکم گس طرف تبراشم دبدے کارونا بو تطول خخ کارکم خوندور بے کارکم ولا تجد اکثرهم شاکرین پا دیکھ اکثریت بطبیع مومی کہ اگوی با شکریہ نہ ادا کی اللہ و تعیز استا استاد دی مرگرون با جہنم ڈکم نو داد دی ابلیس یو اندازوا چی زبد آدم علیہ السلام بچی دوکا کوم مخ کے رستو خی طرف تا گس طرف تا برازم اور دوکہ کوم بے نو دقا خیال او اندازہ پدے بنی آدم باندے درشتنی بیاموندہ یعنی اکثریت دا شیطان پلار باندے روان دی اس دا شیطان چی دے نو دل اللہ دون قوت و قدرت ندے ورکڑے چی دے پزور دا انسانان زان سر روان کی پزور روانو لنشن البتا دا تیرستو چل دل ورزی او دا انسانانو یو امتحان مراد دے اللہ پاک گوری کہ کم یو پدے امتحان کے کامیابی گی کم یو نہ کامیابی گی دچا پوخ یقین دے پا اللہ دچا کچا یقین دے پا اللہ سوک دا دنیا پا مزو چرچو کے پجال کن خلی غافل کی گی اور سوک بیدار پاتی کی گی سوک بے وقف جوڑی گی زان دوکہ کئی اور سوک اخیار جوڑی گی دوکے نہ بچ کی گی ہر یو کار کے دا اللہ پاک حکمت ندی انسان تا اللہ پاک دوار لاری خولی دی دا نیکے ہم دا بدے ہم وحدینا ہن نجدین نو پخپل اختیار بانے کہ یہ انسان شیطانی قدم پورتا کی ابدا شیطان مر گری وی کہ رحمانی قدم پورتا کی ابدا رحمان مر گری وی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ او پتہ تحقیق سره رښتینه ثابت ک په دوی باندې ابلیس ظنه خپل ګمان او اندازه ولقد صدق عليهم په تحقیق سره رښتینه ثابت ک شیطان عليهم په دې انسانانو باندې ابلیس ظنه رښتینه ثابت ک ابلیس په دوی باندې ظنه خپل ګمان فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين فاتبعوه فاستابداریو کړل د اکثر انسانانو د شیطان الا فريقا من المؤمنين مگر یو ډلې د مؤمنانو لګه غوندې ډلې د مؤمنانو هغوی د شیطان تابعداري ونه کړله وما کان له علیهم من سلطان نو د شیطان دپاره علیهم په دې انسانانو باندې من سلطان سزور او قوت الا لنعلم من یؤمن بالآخره مگر دې دپاره چې موږ ښکاره کړو لنعلم چې موږ ښکاره کړو من یؤمن بالآخره چې څوک ایمان روړي په آخرت باندې موږ ښکاره کړو جدای کړو ممن د هغه چانا هو منها فی شک چې هغه د آخرت په باره کې په شک او په تردد کې وي قیامت شته او که نشته نو چې څوک په شک کې دی په تردد کې دی د هغه نه به ایماندار جدا شي وربک علی کل شیء حفیظ او ستا رب په هر څیز باندې نگهبان دی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله دے دے کے مشرکین مکہ تا خطاب دے تا شہر سبا قصہ و تورا و لشلا دا دا قصے نا عبرت والے دا اللہ دا نعمتنو شکر ادا کا نا شکری مکہ وا کنی دغه قوم تباشو تاسو بم تباشه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله او فرمای پیغمبر علیہ السلام ادعوا الذين راو بل تاسو اغه معبودان باطلا زعمتم چې تاسو په خیال او ګمان کوئ د خدای من دون الله بغیر د الله نه چې دا د خدای ګمان پې کوې نو آواز ورله ورکې په سخت وخت کې ولا آواز ورکه چې په کار دې راشي لا یملکون مثقال ذره دا معبودان باطلا مالکان او اختیار من ندی مثقال ذره په مقدار د یوې ذره فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې وما لهم فیهما من شرک او نشته دی د دوی دپاره د معبودان باطلو دپاره فیهما په ځمکه یا په اسمان کې پزمکه او پاسمانونو دواړو کې ورل نشتا من شرکن سه شرکت دا الله سره شریکان ندی وما له منهم من ظهیر نشتا دا الله دا پارا پده معبودان باطلو کې من ظهیر سوک مددگار دا الله سوک مددگار نشتا سوک شریک ورل نشتره ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة فإذا بنور كي سفارش عنده ذا الله بمخ كي إلا لمن أذن له مگر أغسوك أذن له كي إذن ورت الله كي بغير ذا الله ذا إجازتنا هيسوك دا چا سفارش کولی نشی بت وغیرہ بالکل سفارش نشی کولی او کم معبودان باطل چ سا والا دی لکه فرشتے نیکان بندیان دوی دا اللہ دا اجازت نہ بغیر خبر نشی کولی او بت خواڑو دا خبر دینا نو دا کافر دا پارا ہے سوک سفارشی نشتا بت دا سفارش لائق نہ دے نیکان بندیان فرشتے دا کافر سفارش نہ کئی باطل خدایان نور لک فرعون غنے ازان لڈوب دے اب ادا بلس سفارش کی فرعون خوزان تا خدای ویلے دے نمرودم زان تا خدای ویلے دے کاغ غریبانان زان لڈوب دی زان نشی بچ کو لے نو بل بسو کی ابلیس کے خلق زان تراخ کے لے دی ازان نشی بچ کو لے بلبس بچ کی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ فَيْذَا نَوَرْكَي حَيْسْ فَيْذَا نَوَرْكَي سَفَارَشْ عِنْدَهُ ذَا اللَّهَ پَمَخْكِ إِلَّا لِمَنْ مَگَرْ رَأَغَچَا سَفَارَشْ بَفَيْذَا وَرْكِ أَذِنَ لَهُ چَا اللَّهَ وَتَحُكُمْ كِلِوِي تو اللہ بمومنان ہوتا پزڑ کے وروا چی چی دفلانی بندہ سفارش اوکا نو پیغمبر علیہ السلام با سفارش کئی فرشتے بم سفارش کئی نبالغ معشومان چی وفات تی دی بم سفارش کئی طالبان و حافظان بم سفارش کئی شہیدان بم سفارش کئی حاجیان بم سفارش کئی دی تبا اللہ پزڑ کے وروا چی چی دا فلانی فلانی سفارش اوکے منظوروں میں درنا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم فرشتے پاک مخلوق دے خدا اللہ پا دربار کے اغوی ام یریگی کل چی دا عرش دا فرشتو پا مخ کے اللہ پا کے او حکم کئی نو خاص فرشتے پا ہوش کیوی او عام فرشتے اغوی بانے یو قسم روب راشی یو قسم یر پی راشی تسبیح وی پسجد پروزی دا دوی دا وزر دا سے بے اختیار دا اسمان پا سطح اولگی گی چی دا دے وزر اولگی دو دا لاسا پا دے اسمان کے دا سے آوازو شی لکا پکانی باندے چھ زنزیر راخ کیشی او یوشان آوازی نو پا دی باندے یو قسم روب او حیبت راشی نو خاص مقرب فرشتے اگا پا ہوش کیوی او نور عام فرشتے بے ہوش شی دغا وقت جبرائیل علیہ السلام تا اللہ حکمو کی فلانے حکم واخلا فلانی پیغمبر تیوسا بیا دا حکم چوشی نو دا عام فرشتے ہوش کی راشی یو بل سرا تپوس کئی ماذا قال ربکم ستاسو رب سحکمک قال الحق دا نورو توی حق اللہ پاک فرمائے نو دا فرشتو دا حال لے چه دا اللہ دا حکم پا مخ کے بے اختیارا بے ہوشی پہ راشی نو دا دا سے اللہ پا مخ کے بے اجازت بسوک سا خبرو کی دا کافر بسوک سا سفارشو کی بالکل لے نکے حتی اذا فزع عن قلوبهم تردے چیرا او گبراہٹ لریشی عن قلوبهم دا دوی دا دلوننا تردے فرشتو دا دلوننا قالو ماذا قال ربکم قالو وائدوی ماذا قال ربکم ستاسو رب سو فرمائل قال الحق اگر نور فرشتے مقرب چپا ہوش کی ویغوی و تی حق فرمایا وہو العلی الكبیر دا اللہ پاک اچت دے علیو دا ٹولن اچت دے الکبیر دا ٹولن الوے دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. امن تاسو اورے د ریڈیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.

بالحق وهو الفتاح العليم. صدق الله العظيم. سورة سبا دويشتما سپارا او سلیرشتم آیات. قل من يرزقكم من السماوات والأرض الله پاک دا تمام مخلوق دا رزق انتظام کردی دا اسمان نا بارانو نوریگی پزمکا زرغنکیگی دینا اللہ پاک رزق را اوباسی او مخلوق تے ورکی. دا رزق انتظام اللہ کی دا اللہ قبض قدرت کی دے و پدیبان اقرار مشرکان ہم کی نچے کافران ہم دا دے خبر اقرار کی چے مخلوق تا رزق اللہ ور کی نبیا پخدائے کے بل سوک اول شریکی رزق اللہ ورکی رضا عبادت لائق اللہ دی اس دوڑلے چداوی مختلف نظریے وی دوڑلے دا نظریات فرقی وی او اتفاق دا دوارو ڈلو پیو نظریہ نرازی نو دا ممکنہ ندا کہ دوار نظریہ دے حقوی یو نظریہ با حقوی نو بلا با باطلوی او کنا دوار حق شی نو دیتا وی اجتماع دا نقیزینو او دا جائز ندا. نو بے شک پا دے دوو ڈلو کی یو ڈلا رشتین دا پا حق دا او دوی مڈلا دروغ جن دا پا باطل دا. او دوال ڈلے دے لگ سو چکی کم چا حق دا خو حق دا و چا کم ڈلا پا باطل دا نو اغیت دا سی پا نرمے باندے دعوت ورکڑے شو کہ لگ پخپل نظریہ نظر ثانیو کا شاید چپوئش چستا عقیدہ ستا نظریہ خطارا نو حق دا راتلو پنرمے بان اللہ خود اللی. دا بنوے چی دا پخوان دا دوڑا لی را روانی دی تو بیا دا جگڑ ضرورت سدی یو ڈل پا حق دا بل نا حق دا. اس دے کے تعین اونک چی کم پا حق دا کم پا واتل دا. مسلمان تا خدا پاک دا سی انوے چی تو چیز پا حق مت پا باتلے. اللہ فرمائی چی دیتا ہوئے چی و اینا او ایاکم منگا یا تاسو لعلا ہدن پا ہدایت باندیو منگا پا ہدایتیو یا تاسو پا ہدایتی او فی دلال مبین منگا او یا تاسو پا کارا گبراہے کیو تعین اونکا نو پا دیک حکیمان انداز دا حکمت نا ڈک انداز دے یو کل خطاب دے
چې موږ د ځانه خو څه وایو نه، خو به هر حال یو ډله یقینا غلطه ده. اوس الله پاک چې کوم دلائل په قرآن کې پیش کړي دي، دغه دلائل ته وګوره او په خپله فیصله وکړه چې څوک په غلطۍ باندې دي. نو مخالف ته په نرمۍ باندې په خپل نفس کې د سوچ فکر او د غور کولو یو موقع ورکړی شوله چې په ځان لږ سوچ وکړه چې زه په حقه نه یم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل أفرما پیغمبر علیہ السلام من يرزقكم سوق برزق در کی تاسوتا من السماوات دا اسمانوننا والأرض ودزمکنا سوق رزق در کی دا اسمانوننا ودزمکنا اسباب در رزق در لسوک پیدا کئی. قل اللہ و تعوی چی اللہ پاک رزق ور کئی. و انا او ایاکم او بیشک منگا او یا تاسو لعلا هدن بیشک پا ہدایت باندیو، دے دوڑلو کیو پا ہدایت تا او فی ضلال مبین، یا منگو تاسو کیو ڈلا بے شک پخکار گمراہ کدا. قل لا تسألون عما اجرمنا، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا تسألون تاسو نب سوال ان کلیشی عما دا اغس بارکی اجرمنا چه من کم جرم او گناہ کری را، زمن دا گناہ بستاسو نتا پوسو نکریشی. ولا نسأل عما تعملون، او زمن نبحث تا پوسو نکریشی عما دا اغس بارکی تعملون چه تاسو کم عمل کوئے. هر یو دې د خپل انجام فکر وکړي، د بل غلطي مه ګوره، خپله غلطي وګوره، ځکه د بل غلطي چې ګورې د هغې تپوس به ستا نه کېږي، ستا د غلطۍ تپوس به ستا نه کېږي. نو په خپل حال باندې سوچ او فکر وکړه، او اتمام حجت شوی دی، کلمه د حق درته در رسیدل دی، د خپل عمل جواب با په خپله کې ذمواری تی. زما ستا سره څه کار نشته، ستا زما سره څه کار نشته، زما د عمل ما نه تپوس کیږي، ستا د عمل تا نه تپوس کیږي. الله په مخ کې جواب ته ځان جوړ کا. قل لا تسألون عما اجرمنا، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا تسألونا تاسو نب تپوس نشی کولے عما دا اغس پبارکے اجرمنا چ من کم جرمو گناہ کرے دا. ولا نسألو او من نبم تپوس نشی کولے عما دا اغس پبارکے تعملون چ تاسو کم عمل کوئے. قل يجمع بيننا ربنا، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام يجمع بيننا ربنا، راج موالبو کی رب زمنگا بيننا زمنگا استاسو ترمنزا، منگ بم راج مکی استاسو بم راج مکی. ثم يفتح بيننا بالحق، بیا بفیصلو کی اللہ زمنگا ترمنزا بالحق فحق سرا فانصاف باندې به زمنګ استاد جګړې الله فیصله کی. وهو الفتاح العليم، دا الله پاک فیصله کوونکی دی،
علیم خبردار دے، فتاح فیصلہ کے ان کے دے، علیم خبردار دے، نپا انصاف فیصلہ بکئی. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارونی ما تعخے الذین اغ معبودان باطل الحقتم به شرکاء چتاسو یو دے کوید اللہ سر شرکان. قل ارونی الذین، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارونی الذین اخیماتا الذین اغ معبودان باطل اغستاسو خدایان الحقتم به کتاسو دا اللہ سر یو دیکلی دی شرکان، شرکاء شرکان اغ خدایان دا توخیا اختیاراتی سری لگ بے منگا مگورو بے جان کانی دی تاسو تراشلی دی بوتانم جوڑ کری دی اختیاراتم ور کری اگورا چسے اختیار ہو سر دی. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، دے آیات مبارک کے دا پیغمبر علیہ السلام رسالت ذکر کی گی، دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دراتلو غرض ذکر کی گی، یواز دا عربو پیغمبر نے دا عجمو ہومیے دا عربو ہومیے دا رنگ او دا جب لحاظ پکنشتا دا تمام انسانانو دا پارا بشیر او نذیری. نو پیغمبر علیہ السلام تر قیامت پورے دا تمام خلقو اللہ پاک پیغمبر جوڑ کر دی. کافتا للناس، بعض پیغمبران دا سیتی یو خاص علاقے تا براغلل، یو خاص قوم تا براغلل. نو پیغمبر علیہ السلام یو خاص قوم او دا یو خاص علاقے پیغمبرنا بلکہ دا عام انسانانو دا ٹولی دنیا دا پارا پیغمبر، او یواز دا انسانانو نا بلکہ دا پیریانو دا پارا ہم، او صرف دا اغی خلقو پیغمبرنا تکم دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی موجود، بلکہ تر قیامت راتلن کے نسلن دا پارا ہم پیغمبر. نو چی تر قیامت دا یو پیغمبر دے نو دیتا خاتم النبیین وی دینا پس بل پیغمبر نرازی، کچر بل پیغمبر راتلن کے وی اللہ بداغا نشاندہی کرے وا جستان رستو بل پیغمبر رازی، پیغمبر علیہ السلام با قوم تا فرمائی لیو کہ مانا رستو ببل انرازی. لکہ عیسیٰ علیہ السلام چی نزان نپس پیشنگوی کرے وا ومبشرن برسول یأتی من بعدی اسمه احمد، عیسیٰ علیہ السلام ویل ومبشرن برسول زتا سل خوشخبری در کوما زیر در کون کی ما برسول پیو رسول یأتی من بعدی زمان رست برازی اسمه احمد دا غنم با احمد وی. نو عیسیٰ علیہ السلام دا زان رستو دا راتل کے پیغمبر پیشنگوئی اکرلا، نو که زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا رستو بل پیغمبر راتلے نو دا قسم پیغمبر علیہ السلام ہم زیر اور کرو زمان رستو مفلانے پیغمبر راضی. وہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین ز خاتم النبیین یما لا نبی بعدی زمان رستو بل پیغمبر نرازی.
نو نبوت اور رسالت زمن پیغمبر علیہ السلام باندې الله پاک ختم کړی دی. نو دغه شانته دا قرآن پاک آخری کتاب دی او د دې حفاظت ذمہواری الله پاک اغشتله چې دا ما نازل که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک من قرآن نازل که او من بے حفاظت کو. پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین نے او قرآن پاک آخری کتاب دی. دا پیغمبر علیہ السلام دا حفاظت ذمہ واری اللہ غشتوا. واللہ یعصمک من الناس، دے آیات نمخ کی پیغمبر علیہ السلام زان سر با سوکیدار ساتا، دا خپل حفاظت تا پارا بے سوکیدار ساتا. چی آیات راغی چی اللہ وطی واللہ یعصمک، اللہ با دے حفاظت کی سوکیدار رخصت کوئی دا بس ربی اگر زیمان باڈی گارڈ ختم، بس زیوازی خیم مثلا اللہ شتا. نو دا پیغمبر علیہ السلام دا حفاظت ذمہ اللہ واغشتا، دا قرآن دا حفاظت ذمہ اللہ واغشتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، نو دا قرآن ذمہ واری اللہ واغشتا. دا قصی دا کعبی دا حفاظت ذمہ واری اللہ غشتا، دا بیت اللہ دا حفاظت ذمہ واری ہم اللہ غشت دا. نو دا دین با اللہ پاک تر قیامت چلی، تر کمی چی دنیا آباد اللہ ساتل غواری نو اللہ پاک با دین او چلی. خوچے کل دنیا روانول غواری نو بیا با قرآنم ختم شی و کعبہ ولیم ختم شی، نو قیامت برا شی. اس کسو کوئی چی من کعبہ ختم ہو پدی بانے حملہ کو، نو دا دغ بندل اخپل تباہے وقت برا نزدیوی نو دا سی بوئی. سوک دا سی ہوئی چیزا بیت اللہ ختم ہو دا دی بندہ جن ختم دے، دے زان تباہ کئی نو دے غر سر سر جنگئی، دا خپل سر با ماتی گی و بیت اللہ با نماتی گی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. بہر حال دا پیغمبر علیہ السلام دا حفاظت ذمہ وار اللہ، دا قرآن دا حفاظت ذمہ وار اللہ، اور دا کعبہ دا بیت اللہ دا حفاظت ذمہ وار اللہ. کدا اے مسلمانان دیر زیادم بیکار شی خود دی سیزون ذمہ وار اللہ دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی پینز سیزون اللہ پاک مال را کری دی زمان مخ کے بل چال نے دیور کرے. یو دا کہ زما امداد اللہ پاک پدا سے رعب سر کرے دی، مال اللہ دا سے روب را کرے دی کہ دا یوے میاشت پا مزل پا خلق زما روب پریوزی، دا یوے میاشت پا مزل لرے دا پیغمبر علیہ السلام نا چی لری وی پا آغی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام روب رازی. دویم دا کہ ٹول از مکہ زما دا پارا اللہ مسجد جوڑ کرے دی او پاکے جوڑ کرے دا، یعنی پخوانو شریعتنو کے عبادت دا پارا خاص عبادت گاہ مقرر وا. داغوی دا عبادت گاہ نہ بہر عبادت نہ قبلے دا، پا میدان کی پکور کے پپٹی کے پدکان کے بیٹک کے عبادت نہ قبلے دا خاص عبادت گاتا بتا. اور دی امت دا پارا ٹول روئے زمین دا مسجد دے، پٹی کی لی منز کی گی
دکان کی لمونز کیے گی، کور کی کیے گی، جماعت کی کیے گی، ہر زی لمونز کیے گی. اور ٹول ازما کا پاک ادا کہ اوپن نوی نہ ٹول ازما کا ستارا پارا پاک ادا تیمم پہ کولشی. دریم دا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی مال غنیمت اللہ زمن دا پارا حلال کرے دے، زمن نمخ کے امتن دا پارا مال غنیمت حلال نو، بلکہ مال غنیمت بے یو میدان کی کے خود آسمانی اور براغے او اغا مال غنیمت بے اسوزو. اور دی امت تا پارا مال غنیمت استعمال اول جائز دے. سلورم دا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تا دا شفاعت کبرا مقام اللہ را کرے دے، یعنی پا میدان حشر کے یو پیغمبر بم جرأت نشی کولے کہ دا چا شفاعت اکی، ہمت نشی کولے. دغ وقت کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا بمخور کئی کہ دا تمام مخلوق دا پارا شفاعت اکا، اور دغ شفاعت بقبلی گی. دیتو ای مقام محمودا شفاعت کبرا. پنزم خصوصیت اللہ داور کرے دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما نمخ کے ہر پیغمبر یو خاص قوم دا پارا لے گرے شو، اوزا اللہ دا تمام قومون دا پارا پیغمبر را لے گرے ما کافتا للناس بشیرا و نذیرا. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما ارسلناك من نيرا لكلتو الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، مگر طول خلقتا بشيرا ذير ورکون کی مومنان تدجنت ونذيرا او یرا او رون کی کافران لرا ددو زخنا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق پوئی گنا

0: د هر زړه آواز ریډیو مان آواز ریډیو مان 88.4 نیٹورک موږ ورو ستاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خو هيږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ ستاسو سره یو ریډیو مان 88.4 کرک آواز د ستاسو آواز ژوند رنگ امن امن
1: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
0: السلام علیکم زم تاسو خپل رور لیاقت خان اختر د منی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو امن 88.4 نیٹورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر دے قربانے مینے اور ولی اختر دے دا مبارک اور دے ساسو جوانتا رحمتنا او برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالے دے دیر مبارک شاہ

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر دے قربانے مینے اور ولی اختر دے دا مبارک اورز دے ساسو جوانتا رحمتنا او برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالے دے دیر مبارک شاہ اختر

داختر سلام می واهلا چی یادگار در سر ورود وی داختر سلام می واهلا چی یادگار در سر ورود وی کومرگی می باور نشتا نن بیم سبا بنایا جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل صبح دوپہر تاریخ تو صبح خدمات کے حاضر شو بدے سہار سہار ڈیم کے آو بالکل خجی ٹول مین والا تھا عید سیکنڈ ڈے ڈیر ڈیر مبارک شاہ او پرن چکما تیرہ ورس دے گنا پرن چکما ورس تیرہ شلا ان عید فرسٹ ڈے اغام ہو ڈیر ڈیر مبارک شاہ بالکل امید چھے عید مو پرن شاہ تیر کڑے بھی او نن سیکنڈ ڈے بہاں تو دشم مزو شاہ تیر وئی او سبو تبے درے مبرز بھی ریڈیو رکھتے بنو دے ڈومے لکی مروت دینا ٹانکڑی ہان مطلب چرتا کہ ریڈیو امن اوز ہو ردیشی ٹولتا گٹ اختر خوشحال ڈیر ڈیر مبارک شاہ

سو بالکل امید ہے چشبو مائی او دین لبا اختر چکو میں صورت وے غوشی دی گنا او دس مطلب وہ طریقے سے رکھ رہے ڈیرے نا صحیح دا زکہ چے سڑائی ڈیرے خوری کرن وے سڑے ونا خرابی جی خجی دین لبا پرین برز مسرنگ تیرا گڑا ظاہر خبر دو چے پرون برز متو سے پ قربانی سی تیرے کڑی بھی او دین علاوہ پرین برداشت چې کور کې مصروفه تیر شي بیا غینې بعد سیکنډ ڈے باندې او تھرڈ ڈے باندې بیا داسې چکر چکم د پلین ویچارا دې ځای ته وځو نو کم کم ځینې ته به چکر لګوي خو دا خبره پکې کنه چې ډېر سفر چکم دې ډېر چکر چکم دې کنه هغه نه ګورېز کوي داسې لاند چکر ضرور لګوي خو ډېر لرې ځای ته چکم دې مزه ٹھیک شو اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه خوشاله دې بخت بالکل خوشحال خوشحالی دا بختور دے مبارک شختر دے مبارک خجی بالکل پروگرام کی گپ شپ لگی جی پروگرام بھی ٹھیک تر 9:30 پر ہے ٹھیک شو یعنی تقریباً 2 گھنٹے پروگرام دے آو دے کی با بالکل خلی خلی سانگ ہم لگی جی آو دین الوا تو سے کال وہاں سے ملی جی بالکل کال کو لیشی اور 9972 91 200 مسافر بھی کہنا خپل کلی نہ مسافر بھی آگا خپل خپلوانو تا خپل کلی کے عید مبارکباد وشکول غواڑی بالکل عید مبارکباد وشکول شی بالکل لگے تو ڈائل 09272912992 یعنی پی ٹی سی نمبر ڈائل کے بولے 09272921992

0: او دا دا خبر دی بالکل بگول بدل چی مطلب غټ اختر کې سوچ چاته دی نه ور کوي دا ویلې نه لکه مو په خیال قربانۍ باندې ټولې پیسې خرچ شي کنه نو دې د وجې نه لکه د غټ اختر کې بزه کنه ویر کوي خاجی خاجی صحیح ده ٹھیک شو نو بس ډیر لکه کې هیور کوي مطلب ډیر زین کې ور کوي خو اکثره جګم د ډیر لاس نه ور کوي
1: او بالکل لاته دو
0: بس ګوره دومره دی ور کړی دی دا ه ډیر دی ٹھیک شو خاجی شاه فیصل ډیر مننه چې کال وک او بس چکر ولګاو ٹھیک شو وعلیکم السلام خیر مبارک ڈیر منانا کال کبل یو جہان مننا بالکل لاؤ شاہ فیصل بنانا کال کڑے چکر لگے بڑی ہاں تو گورا مزہ ٹھیک جڑی ہان کے گورا گرمی دا اور بلا چھ گرمی ہاں دا نو گرمی نے جگہ زون بچ گئے ٹھیک شاہ چکر لگاوے ہو ورسور سے گرمی ہاں دو کسی په کال باندې چې بل څوک د کوم ته نه دی السلام علیکم جی څوک خبرې کوي کوم ځای نام
2: لکینا
0: رضوان اوئے لکینا رضوان لکینا رضوان په خیر راغلی عید مبارک شه پرون ورځ او نن ورځ خیر مبارک نه ګوره پرون خو زه پروګرام کې ونه پرون خو نه ورغلی کنه بالکل آ گورا مویلی ہو عید نمک کی مویلی ہو عید سیکنڈ ڈے میں ملاقات درس رکھی جی ڈیرا مننا یو جہان مننا صحیح صحیح ڈیرا مننا ویچے سے چیک کرنے لگا ہوں پروگرام اور وہاں خاموشی ڈیرا مننا یو جہان مننا رضوان چی لکی مروت نہ دیکھا لکو وکو لکی مروت کی ہوا گرمی بھی کنا صحیح نا گورا گرمی نورا مزید ہاں یو تبھی داہو یا گورا یا ہو مئی شروع دو مئی تقریباً اختتام ترو نہ دو بیا مئی جون جولائی اگست داہو سلو در میار سے چکم دشا گرمی بھوی صحیح خبر ہے بالکل اچھا رضوان دار تو ہے عید تو چاہتا ویر کڑو کنا زان دے توان کو قبل دے توان کو اچھا تا تا ادھر کولا جی ہاں جی صحیح نہ گورا تاب اور نہ خصل کنا چھ مطلب زی چھ چاتو ور کوں چھ زو توان نہ شکنا چا چھ ما تیرا کی آز بل تو ور کنا سو روپے زون توان کو خجی بس دیر دے گورا زان تو وان کڑے نہ دے صحیح دا خجی صحیح دا خبر بالکل صحیح دا صحیح شو رضوان مطلب جی چکر ونا لگا ہوں چرتا گیا پروگرام نہ بھر ہو صحیح صحیح ڈیر مننا رضوان یو جہان مننا پروگرام سے کالوں کو پروگرام نہ خوان درکوی بس پروگرام نہ انجوائے کروا ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیر مننا تھینک یو کال کو بولے ڈیرا ڈیر مننا ہاں جی بالکل اور رضوان لکی مروتنا ڈیرا مننا سے پروگرام سے کال ہو یو جہان مننا خجی کسی کال بنے بلسو کو دکم دینے دیں لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیوں دینا اچھا منا ہل خبر ہے منا ہل تھا پروگرام سے ہر کلے وہ دین لوا پرون فرسٹ ڈے دے ہاں ڈیر ڈیر مبارک شاہ وہ دین لوا عید اور نن سیکنڈ ڈے دے ہاں مبارک شاہ خیر مبارک خیر مبارک جی منا هلدار ته چې پرون ورته څنګه تیر کړه او نن ورځ ها مطلب خپل خپلوانو کړه چرته کې چکر ردا دشتو کنه بالکل بل دا خبر پکې چې یوزل تتلې وي چرته کې هغه خبره چې کومه د کړې وا بالکل خندلی مطلب بالکل نو گورا د مطلب فدگی شوی وا او دین لا فدگی په ټایم کې مطلب ته سدا سي ورته ویل کنه نو هغه پر ما پروگرام نه بعد دومره ډیر خندلی
2: سرکشن ولا کنه هغه ز شپ درنه سرکشن ولا چې منه داسې نیمای په ویټه کې یو نو څه خبره چې مو من بده چې بیا ترسیه
0: جی جی بالکل لاسې بس کله کله مطلب انسان ته پته نه ولګي شي او داسې مطلب وشي کنه خیر دا پکې راځي بالکل دا خبر تو کہنا چی گورا نظر ٹھولے خبر در نگر شوی او دا دے گورا برتا بول پکی چی روٹائی دے خوڑا لی دو صحیح صحیح بات دا پکی رازی خجی منا حلدار تو بچی پرون برا جس مصروح با دیر کڑی خواہ ما خواہ کور گی
2: دیر مصروح با تیر شای آراز تیشو آگا چی میکال کرنو آگوی وی چی مطلب دیکھو میل حضرت چی بی آگا دیر بیزری گنا مو چی فی میل چی بی آگا پاہی نا بیزری زکر چی آگا وشی پا آوان آگا سمبول آوان آگا حیسی وی نجوڑ آوان آگا ہم بیزری بی آدھا ہونا چی آگا بس سیورو من دیخری
0: جی جی بالکل دا خبر بالکل صحیح دو بس زناور حلال اول بیا ٹاک ٹک کول دا ہو مطلب میل کار وی گنا باہر تو کی بیگین بعد ٹولا چار چکم دا فیمیل بیا شروع شی بالکل پرون دے مطلب چاہتا عیدی ورکڑا نند چاہتا ورکڑا عیدی ہو کنا زان دے توان کو کنا
2: نہ بھائی دس میں چاہتا نہ دیر کرے تو کہتے وا بتی جی مو سوس نوی نوی دے دنیا تر گلی دے صرف میں 500 روپے ور کڑی دی نور میں چاہتا نہ دیر کرے آغا بل اس نہ خبر تو ز کہ چے پیسے دے دو لگے دلی دی
0: بندے دا خبر تو مطلب جے سنور بنے پیسے لگے دلی وی آو کنا بیور تے یہ جی مطلب ٹولے پیسے پاگے لگے دلی دی ما گڑا یو
2: جی جی اس کہ 40,000 نہ ہو کام قربانی وانا
0: بالکل دا خبر بالکل صحیح دو نو بس بالکل دا خبر دو پخت اختر کی سوک دا سی چاہتا ہی دینو ورکے بھی بالکل دا خبر صحیح بس خیر دو 500 روپے زان دے تو انکڑی دا ٹھیر رہنے جی صحیح دا
2: جی
0: جی منہ ہل دیر مننا لویا خاص شے نور بچاتا امید مبارک باد وشکول واڑے یا دل نور رسول واڑے وعلیکم السلام ڈیرا بننا کال کولی یو جہان بننا جی ڈیرا بننا کال کولی یو جہان بننا پروگرام سے کال کو بالکل منا ہل کال کرے وہ او مخی پروگرامو کی چرتا دے پروگرام سے کال کڑا ہوں نو سا خبر ہے کبولا لگا اس خبر ہے چکم وشولا گنا ما پروگرام نو بس سم دیر خاندلی دی خجی کسی جب کال بنیں بل سو کو دکم دنے دے لیٹ سی نیکس کالر آف دا شو السلام علیکم جی سو خبر ہے کم دینا عائشہ بات کر رہی ہے بنو سے خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک جی الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک آپ کیسی ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا کل بھی مصروف دن گزرا آج بھی لیکن آج جو میں نے اسٹارٹ لیا ہے پروگرام سے ہاں نا
2: اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ گھر والوں نے خوب کام کروایا ہوگا
0: کس سے
2: آپ
0: اچھا نہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں
2: نہیں آپ جو گندم کی کٹائی ہوتی ہے اس میں بھی آپ نہیں جاتے ہو کیونکہ پھر کام ہوتا ہے نا
0: صحیح
2: کام ہوتے پھر بھی نہیں جاتے ہو کیونکہ بڑے کمزور
0: अच्छा सही सही जी। आयशा बताइएगा प्रोग्राम

دي نبي ركبي ده ويلي ويلي نروك ويا مطلب مو په خیال لګی چې دا زنوار چې اوخلی کنه په دې کې دا ټول پیسې در کې شمار کړی وي کنه چې مطلب زنوار مو خصه توان به کې کړی دی نو یې دماغ وړی جی صحیح دا خبر بالکل صحیح دو چھ ہزار عیدی بس گورا سم رہا ہوں اس پہ پروگرام کی کال روک لال چھ ہزار چاہتا خان تو ملو شو تو چھ ہزار ماشاء اللہ ملو شو دو دا خود پورا مطلب سوکھ توان کڑے ہو ابو کا مطلب امی سوکھو آؤ کہنا خیر تو خواہ بچت کا مطلب چرتا کہ نا صحیح بس بچت سو درد صحیح تھا بالکل بالکل دا خبر صحیح دو ڈیرا مننا دے کال کے بولے ڈاکٹر کال دے گا پروگرام سے نور چاہتا عید مبارک باد وش کبل گوڑے پروگرام کے بالکل درد ہے صحیح دو جی نہ پروگرام سے بالکل درد بھی ہم نہ بالکل ذہن میں کمزور ہے نہ ماشاء اللہ بالکل تیز بادام گورا نن سے بخرو نو بادام سے سڑائی خوری کہ نگے مضبوط تیز بھی نہ گور آگا دس بھی کہنا چکل کہ سڑائی پتے صحیح کی گیا نا حال تک پروگرام ٹائم کم ہی نو یا منا پخیر کرنا یرشی ٹائم کم ہی جی بالکل کال دے گا صحیح دو صحیح شو ڈیرا مننا کال کے بولے آخر مبارک یو جہان مننا عید مبارکباد دے ٹھولو تو ورسے دو

0: హజీ కసి చెప్పు కాల్బనే నెక్స్ట్ కాలర్ సూకు దిక్కం అనేది ఫర్ 09 2729 1292 ہاں جی بالکل میسج ضرور ولی اگے دی ور ولش کی انتظار کوی میسج اب بالکل ٹائم پر کوں پروگرام سٹ 9 بجے پر دے سیدہ کسی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: صحیح اسے کہتے تے دیر دیر مبارک شاہ
0: خیر مبارک اول خو نوم خورتا وش یا چ نوم دے سدے کم دن کال دے کڑائی دے
1: الحمد
0: للہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک
1: مگدار
0: خجی صحیح صحیح بالکل دا خبر بالکل ٹھیک تو خجی اجالا گھٹک دارا تو وے چھ عیدی دے مطلب چاہتا ویر کڑو کنا
1: بھائی بس مو ویر کڑیے ایوا بتی جی میرو والا کن دے اگے تے میں ویر کڑا بان جی تے میں ویر کڑا شکر الحمدللہ مسرا عارف دی عیدی دی وچ تا موبائل چ دا جات نہ شکر الحمدللہ
0: تقریبا سورہ دے مطلب عیدی سورہ دے جان توان کو
1: بھائی 500 میں بتی جی تویر کڑا 500 میں بان جی تا نور میں چاتا نہ دویر کڑے زکہ ہر سڑی سر خپلی وی ہوں
0: اچھا صحیح صحیح نو بس خیر دا خود ډیر زون توان کړه نه دا بل لا چی غټ اختر شي مطلب
1: نه مې زون توان کړه دا غا هم بھائی زو صدقات وکړه
0: بالکل بالکل دا خبر صحیح نه تو تنه شو ملاو
1: مک بھائی چا نه درکړي زکه کله کله په منا هلر کول
0: اچھا صحیح کول دی ڈراپ ډیر مننه کول کولې کال دی بالکل ڈراپ شو یو جہان بننا بس خیر دی زان دی توان کڑے ہو ڈیر نا کسی جب کال بنے بل سو کو دکم دینا دی بیا یو سندرے تر دا ہسی پروگرام شو یو سندرا شامل وی السلام علیکم جی سو خبر کی کم زنا کرک نہ خبر کی چوٹی سو کو لشکی اوچا تو بیا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فرسٹ ٹائم کال ہو پروگرام سے درتا ہاں ہر کلی ہوئی اور ریڈیو امن کے فیملی کے ہاں درتا ہر کلی ہوئی اچھا غیتہ دے کال کڑا ہوں
1: او تو پروگرام کین پیرا گل کر
0: ہاں جی صحیح دا ٹھیک شو دار تو یا چھ عید در تے ملاو شو کنا مطلب امی طرف نہ ابو طرف نہ
1: او بھائی ملاو شو
0: 100 روپے ملاو شو
1: 2000 ہو تا گس نہ امی ابو ولسین می بھائی دی ہا گو ہم 1000 روپے
0: اچھا اچھا تقریبا 100 جمع شو ادھر در تھا
1: 5000
0: ماشاء اللہ بندہ گورا ڈیرا دو سب اور باندھ کے دے باندھے دے ایدی مطلب چکو مدر تے ملو شو دے بنے وسہ کوی
1: بھائی دا لگو چکر تو بزو کنا وی لگو
0: خاجی خاجی صحیح دا ٹھیک شو بالکل اللہ بر صحیح دو
1: یا ہم بھائی ماں مت پوتی بیا بھی ہر کئی ہم ادری ہیاں دی پوتی بیا بھی ہر کئی
0: مطلب یہ چے تو کو مشتا چے ملو بشینو رہا او
1: مش کچھ پیشاور تکل سو ہم بھائی ماں مت ہر
0: شاہ صحیح صحیح بس تو کول را چې نور درته ملاو شي سیدا
1: او بھائی موږ خپل شپې خیان دی
0: شاہ صحیح صحیح سیدا دا را ته وایي چې مطلب خپل خپلوانو کړه چرته کې ارداش تا مطلب د تګ
1: او بھائی ما مو تو کړم د خیان دی کې دی ول دی هغه کړي به څو تین خیان دی مو دی
0: صحیح او بس صحیح صحیح مطلب چکر بلګوي وره
1: او پرون می چاچا دو کړی لو
0: صحیح صحیح بالکل صحیح خبر بس خام ہاں مطلب خپل خپلوانو کرا دے خوشحالی موقع کی دا سے چکر وڑ لگا ول پچار دی خور دیر مطلب بل زیتنا لرے نا زکہ چھ یو گرمی دا او بل دا چې مطلب خامخه خرچا چګم دانه د بچارم
1: وای هڅه کوچار دې زیری دې زندگی دې شدا په خوشی تیر شي.
0: صحیح خبر ده بالکل. ډیر مننه د کال کولی شي پروگرام شته کال کو نور عید مبارک باد چاته وش کول غوړي
1: بای
0: جی
1: ماته یو سندر اپلی کوي
0: کومه یو سندر
1: د زبیر نو واس پواس کوي چې وای غادي د بنګرو په شور ساجو د لدا ویش کرم.
0: صحیح ده ٹھیک ده بالکل. زه ګورم چې مطلب ماته ملو شي ته پلی کوم خدا غلی بل سندر مې درته پلی کړه د جی
1: سره ته پلی کې نس دی بای ته مې خویلو ان کړر ته پلی.
0: خجی صحیح ده ٹھیک ده. بولی دوباره ویا
1: نواز آواز کی ده
0: بولی دوباره ویا
1: چې ویګا دی د بنګړو په شور ته جو دل را وی خړم.
0: ویګا دی د بنګړو په شور ته جو دل را وی خړم
1: او زبیر نواز آواز کی ده.
0: ٹھیک شو صحیح ده بالکل زه ګورم. صحیح ده
1: صحیح ده بای او تارا پی ته سلام دے.
0: صحیح ده وعلیکم السلام ډیر ورنه کال کوله یو جهان مننه.
1: صحیح ده
0: اوکے لافه ډیر مننه کال کوله بالکل کرک نه کال کړو. نو بالکل داسې کوي چې یو سندره تر تازه پروگرام شي واه سندره شملوي بالکل. شاه فاروق په واسه دا سندره دوه بالکل د اختر ذکر پکې شوی دی ور وی بالکل دا یو سندره بالکل د سندره نه بعد بیا

0: خزی بالکل اختر پخپل وطن مزاق دا خبر ٹھیک تو خدا ہو بار بار چکم دے ریپیٹ کے خزی صاحب بالکل شفاروق بس سے تو سے سندر چکم دے ور بھائی خزی کول در تر دیم پروگرام سے کال سے ملے بھی اور میسیجز تب ہاں ٹائم بالکل ادھر کبھی لشکی کا انتظار کبھی بابا میسج سے ملو کسی چپ کال بنے نیکسٹ کالر سو کو دکھم جانے دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز ڈیر سلو دا ہے اوز بالکل صحیح شو. جی سو خبر ہے کہ کم دینا سو کا ولی جا فرام ڈومیل. جی ولی جا بخیر رغل ڈومیل نا اوید دے مبارک شاہ پرون رز دے ہم مبارک شاہ اور نن برز دے ہم مبارک شاہ خیر مبارک ہے سرنگی. ہیلو آواز دے خروب تے خبر بانے نہ بھیجو. ہیلو ہیلو یعنی آواز ڈیر سلو دے خروب تھے پہ خبر نہ پیے جاؤں اوس یہ لشکی شان دے گزارا اوکڑلا. جی ولی جا سرنگی اچھا زو حد کر چار نہ کبھی او اچھا آگا ولی جا خبر ہے کہ پروگرام شو دے میسج کبو. اچھا تے پوپو خبر ہے کہ اچھا صحیح صحیح شاہ دانا تو آج عید سرنگ وکو بس عید خو ماشاء اللہ شوق دیز خو میں گورا کور کے وکو خو بس داغ دی دویم ورد بنے پروگرام تر ولایم سرنگی عیدی گورا سا پروگرام پا خیر کی بدر تمیان صحیح دو بالکل خدومر ڈیر دی گور کراک بنو ڈومین لاسی لکی مرو دومر ڈیر دیتا سکویر پیرا کبھی بالکل دا خبر خو صحیح دو خو ان شاء اللہ ٹول تب میلا شی صحیح دو پورا رس کی مغوشا کٹکڑی دو مطلب میں دا سمرا گوشا وا صحیح صحیح ہاں جی ڈیرا مننا آواز سے ڈیر خراب تھی مطلب صحیح خبر والے نا پوچھا لشکی لشکی پہ ضرور بندے نو یو جہان بننا چاہیے پروگرام سے کال کو نور چاہتا عید مبارکباد وش کول گوڑے ٹھیک شو خیر مبارک خیر مبارک ڈیر مننا اچھا صحیح ماشاء اللہ میں تو ڈیرا شاہ گور چی مو طرف نہ عید ویر کبھی خجی ڈیر مننا صحیح دو اوکے اللہ حافظ کال کے بولے ڈیر مننا پروگرام سے کسی چپ کال بنے نیکسٹ کالر سو کو دکھا دینا دیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کہ کم دینا اوئے ہو زینت خبر ہے کہ لکی مروت نا زینت بخیر رغل لکی مروت نا
1: اختر دیکھتے لورج مبارک سا تیر سو یا نن نن نن دوئے میں رز
0: خیر مبارک خیر مبارک تو سا ہاں پرون رزے ہم مبارک شاہ ونن رزے ہم مبارک شاہ
1: ننن خیر مبارک
0: جی جی زین سرنگ بخبلا بانی شاہی خبر ڈائریکٹ
1: میں جمع کرے
0: بالکل ګوره مطلب ول دی په خاموشۍ سره پروګرام اوره دا د اوس کال وکړو دا ټول خبره جمع کړل سره پرون داسې تقریبا مازیګر ټایم راغلی یم بالکل بس دادی شو کول چې موته دا خبره ده وکړه چې موته بیا دې پر پاته وی کنه
1: او کنه ته دې پیسې خو دا ورځ راځي چې تکر تک دې خپل دا پر جو جوال ځان
0: خو چې دې صحیح صحیح اچھا مونږ خو دې پښتنه وکړه او دا راته چې ته هم مطلب چاته دې ور کړه توان دې ځان او کنه
1: تا یې درځم نه ورځي ګران دې رتلې نه ورکم چاته نه ځان غواړم
0: واجب مطلب اعلان میں ورته کړی دی کنه کور کې چې نو ماته مطلب عید روکوي او نه درکوم گور دا بدی نو ویلې کنه کدا شي مطلب تو ته چادر کړی وای دی او تو چته نو ور کړی کنه فائدہ و دې کړی وای کنه
1: نه نه شاء الله پکار دا نه چاته ور کوم چې که خپل دور الحمدلله یو څه شي زیاتې څه شو مې ارته پکې دی اته مې څه دی هغه پکوم نه چاته ور کوم نه چانه وانا
0: شا شا صحیح ماشاءالله دا هوته په مين ډیره ور شو راي بیا
1: امړ او کوم مړ دا څه شي بل څه دې ور کې هغه دور دا دا متا دا کومه لا
0: خجی صحیح دا ٹھیک شو ډیر مرنا زین چې کال وک لکی مروت نا او دار ته چې نن ورس کې چرته کی مطلب اراده است خپل پهلوانو کرو غنا او
1: د ته وجه درې ورځې ولا غتار ودو نه
0: ها صحیح صحیح صحیح شو ازینت ډیر مرنا چې لکی مروت نه کال وک صحیح دا
1: گرمی ستا کرکتی کنا
0: گرمی خو بالکل خامہ گرمی ورزی دی نو گرمی خو خامہ وی یار کلی کی مطلب اس کی ڈیرا وی کرک کی مطلب دوبارہ نشتا ہے کرک موسم صحیح دے جی جی صحیح ڈیرا بننا زینت لو یا خزہ شی کال کولے ڈیرا بننا صحیح ده وعلیکم السلام نہ سلام گورا عید د عید مبارک باد سړی ورته ویل کی کنه یا سلامونه خو
1: عید مبارک خو مې ویل سلام ټول ته مبارک
0: خجی ډیر مننه یو جهان مننه اوکے لاف وطن کے اختر کلا او فن کوي بالکل زینت لکی مروت نه کال کوم ډیر مننه چې پروگرام شته کولو کسی په کال ونه بل سوک السلام علیکم
2: السلام علیکم نواز ممبر اپ سے کی لاوا ور سره
0: خیر مبارک تو سہ ڈیر ڈیر مبارک شاہ پرون رضا نن
2: برس مبارک جام مبارک شاہ پر در مبارک زم نجا صاحب دس یہاں کے خاموش رسنا رہے گا
0: اچھا خاموش ہی صرف پروگرام نہ ور وے
2: ہاں پروگرام نہ ہو بس مے تو چلو بھائی کاٹا ز پروگرام تے ٹیلیفون نہ کو تو پروگرام سوا راز بھائی پروگرام سوا جا رہے ہیں ہم بھیا لالا اکثر بھائی پروگرام سوا
0: جی جی ډیر مننه چې دا پروګرام ته سپیشل ورو او خاموشۍ سره ورو نن د کال وکړو پروګرام کې لکه چې مو په خیال زړه دا درته وایي چې نن کال ورته وکړه عید مبارکباد ویر که نه
2: مو چې عید مبارکباد کې یو پیغام حاضر کوو چې موږ خو غټې قربانۍ کوانو شو غټې قربانۍ صحابه اجمعین او انبیا ته سلام کړی دي که نه
0: جی
2: موږ خو دا قرباني درو چې برید کې غوښه نشي دوکان ته
0: بالکل بالکل صحیح خبر ہے بالکل زبردست ڈیر بہترین میسج بالکل ڈیر مننا دکھال کے بولی چې پروگرام شته کول کو درته وای چې دا خبره خو دې وکړه خو دا هر ته وای چې اې دې چاته ور کړو کنه بچونه ته ور کړ کنه
2: اې زه کوم چې پای چې دا ترې څه مسایدي
0: ماشاءاللہ خدا خو بیا داس شمیر کې چې دا خو به ډیر زون توان کړی وي زکه چې دا 500 صحیح نه مطلب یہ چې داسې 50-50-100 روپے میں ورکولې نو بدی کې مداسې زون توان کو بالکل تقریباً جی صحیح شو ٹھیک شو ڈیر مننا بالکل افیشل نمبر جی جی صحیح شو ڈیر مننا کال کے بولے یو جہان مننا پروگرام سے کال کے بولے ڈیر ڈیر مننا سے کال دے کو بالکل داسی سے خبر آئی بالکل افیشل نمبر بالکل موجود ہے اگے بنا بالکل کال کے بولے سے 0345 933 2580 نمبر بانے کال کے بولے سے

0: درد ہو جی فرسٹ ٹائم کال لوگ صحیح پروگرام سے فرسٹ ٹائم کال ہو نو تو سب پروگرام سے ڈیز یاد ہر کلے دین دبا عید فرسٹ ڈے پرون ورز نن سیکنڈ ڈے موڈے دیر مبارک شاہ خیر مبارک خیر مبارک عید دس رنگ ہو شاکشلا مبارک بس بیا ہوڑے رشا دو شید مگور اکشلا اکڑا بیا ہوڑے رشا خبر دو ہاں ماشاء اللہ ڈیر زبردست عید در تو ملو شو کنا لش کی ڈیرا ملاؤ شوا بیاہ تقریباً دس سو رو ملاؤ شوا پندرہ سو بس دا ڈیری دی گورا صحیح دا جی جی بس دا ڈیری دی ڈیرا منا نے کال دو فرسٹ ٹائم کال دکھ رہے کنا جی جی ڈیرا منا نا کال کے بولے یو جہان منا نا دس گورا غلطی سے خبر ہو نشتا چکال دو کے پروگرام سے ڈیر ڈیر منا نا دس ایسا خبر ہو بالکل نشتا ہو بے دس بھی کہنا جی ہر سڑے جگہ مصروف ہی ٹھیک شو او دین الوا لکھا مطلب مکا نہیں سڑی تھا نو یو جہان بنا چھ پروگرام سے کال کٹی رہا بننا او بلدا جی دا سے غلطی بنے ہو حلق نوٹ دینے بھی تلیا ہو کھلا بانے تلی بھی او بلدا چھ گورا دا ہو ریڈیو زی گنا ٹھیک شو سوک مطلب دے تر دریمی سوک دریمی ٹھیک شو دینا مخی سمر آر چیز وہ مطلب سوک لوڑل سوک و تروشی ٹھیک شو نو دا ہو گورا مطلب اداری دی دیتا با سوک رسی سوک و دریمی نو دے بانے گورا افغان چھو گندہ بچار ٹھیک شو ڈیرا منا نا کال کے بولے کسی جب کال بانے نیکسٹ کالر سو کو دکھم سے ندی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم زینا سو کا نادیا خبر ہے کہ تخت نصرتینا نادیا دا پروگرام سے ہر کلی وی او دین لبا پرون رز عید والا او نن رز ہا مو ڈیر ڈیر مبارک شاہ خیر مبارک خیر مبارک سرنگ نادیا نور خولا باندھ شاہ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک نہ گورا گوشا میں ڈیرا نہ تو خوڑ لے گوشا جی ڈیرا اخرے نو اکثر خوبی چی مطلب دین گوشا سکھ نہ بھی مری جی ہو بیا ہاں جگہ انسان تو احتیاط کول پچار دی بالکل بالکل خبر صحیح دو ہاں جی نہ دیا دار تو وہ چی عید سرنگ وہ کو پرون ریز نن ریز ہوں
1: ماشاءاللہ دیس سرنگ ہوندا
0: شاہ صحیح تو پخپلا باندې غوښه ډېر اوخړی که کمې دی اوخړی ویلے اچھا دا خبره بالکل اکثر ډېر زنه نه چې کېم دي کنه هغه ته ګوره د عید دا غوښه خوان نه ورکوي نه خوري دا څه وجه کې دی شي صحیح نا نو بیا ہم مطلب سمجھ ہو بھائی کنا مطلب چیئر از دے پوجا باندھ یا مطلب زناور چکل حلول کیا گا مطلب غوش ہوئی نہیں ڈیرا ہوئی نہیں یادا سے سب سب وجوہات ہو بھائی کنا
1: جی بھائی
0: صحیح صحیح صحیح بس گور دا ڈیر نہ مداور دلی یار مت غوش خوان نہ رکوی غوش خوان نہ رکوی خلان کے گورا غوش چکم دے نا دا گورا سیات فیدا ور کوی خو مقدار بانی چخری نو غوش خو خڑل پچار وی دا گورا دا ہو پکال کی یوز لختر دریمی باقی لکا مطلب بازار نہ غوش سڑائی روبری آ خوا سے ہروری خدا ہو گورا اسپیشل د عید غوش وی گنا بالکل داسې دی خجی نادی دره ته چې چا ته دی ور کړو کنه کا تو ته چا در کړا ځان دی توان کو کنه بل دی توان کو تو ته یم مطلب دی در کړی وا
1: اچي دی
0: سوره مطلب دی مله شوی وا
1: درې نی
0: څنګه ساڑھے تین ہزار شاہ بس دا گورا ڈیرا دو گورا اکثر پو غٹ اختر کے عیدی سوک چاہتا نویر کے بھی ہو ماشاء اللہ تو تبیا ہاں میرا شوی دو دا وګوره نن خو ګوره مونه پوښتنه کېږي، خیر دا زه په خیر بالکل نه. وګوره هغه خو خبره وشوله چې زینت ګوره لګي مروت نه کال وکړي چې ډېر شور یې اکثر د غچ تر کې په سیکنډ ډے باندې سړی ته ونیږي، نو هغې نه خو ته روغلی یې، زه خو یې نه روغلی یم. او که نو دویمه ورځ نه خو زه روغلی یم درېمه ورځ نه، نو اولې ورځ به نه خو داسې چې ځناور کې سړی بیزی وي، ځناور حلالوي، نو هغې کې بیزی وي، بیا عیدي ته چا سوچ نه وي ویرا، دویمه ورځ به نه عیدي د نه غوړي. او که نو هغې نه خو زه روغلی یم. او که دا خبره د ماس ورته یي که نه چې ګوره بعد کې به درته میلاو شي، نو په دې کې ټوله ورځ تېره شي، نو دویمه ورځ نه خاصې زه روغلی یم که نه، مطلب زور مې بچ کړی دی به نه. صحیح صحیح بالکل نمبر بالکل بس ٹرائی ٹرائی اگین او کال دا دے اس ملاو شو نمبر ڈیز یاد بیزی وی خو کوشش سڑائی چی کبھی کنا بے کال ملاوی جی
1: جی بھائی بھائی خان تے سلامین علیزا
0: جی جی ولا جا سلامین کہ عید مبارک باد گورا نے عید برس دو
1: تولے تولے تا من کہ مبارک مبارکی ہس سکنا
0: صحیح
1: ائی نہ تک تم مبارکی دو
0: جی
1: دل ربا ہتک تا اور ہتک تا ماور چی دی نے اغا علی نہ ہتک تا سارا ہان تا مناہل تا
0: جی
1: بچ سم رہان دے نو جینا ور وی کے تولے تے مو بار کی دورا بھی ہر میں چ جے سر جا
0: جی جی صحیح ٹائم کم دے سر درور کا
1: تو مہدیشا بھائی
0: جی ڈیرے مرنا وعلیکم السلام تو سہا غٹ اختر فرسٹ ڈے اور سیکنڈ ڈے نن ڈیر مبارک شاہ خیر مبارک تو سی سرنگ وہ کئی دو پرون ریز نن ریز سرنگ اچھا ماشاء اللہ بس گور دا ڈیرا شاہ خبر دو چې مطلب د عید خوشحالی چکم دا خوشحالی بنی تیری جی نو بس دا دعا بھی کبھی چل تلا ہر سڑے غمون نو سوزی ادا سے خوشحالی چی سڑی بند رزی نو مطلب ہمیشہ ادا سے خوشحالی سڑی بند رزی ٹھیک شو کنا بالکل بالکل دا خبر صحیح دو خجی دار تھو چھ تو تہ ہئی دی ملاو شو کنا کتو ور کڑے چتا ہئی دی
1: بے مو خبر کڑے دو پنچ مو چن تا ون تو خاطر ورن
0: نہ ہت کڑے شا نا تو خو 500 روپے زون تا وان کو 500 روپے دی ور کڑے تو 10 روپے ملاو شو بے
1: جنین سرا
0: دو نیم ذرا اچھا یعنی مطلب 2000 فائدہ دیکڑی 2000 فائدہ دیکڑی دو شاہ صحیح صحیح بس درا شاہ خبر دو چاہیے درتا ملو شو بھی گورا مو خود بچ کر نہیں دیکھے نا صحیح صحیح ڈیرا منا نا کال کبل نور شاہ عید مبارک باد وش کبل گوڑے صحیح دا وعلیکم السلام خیر مبارک ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ کال کے والے یو جہان مننا اوکے نا لگے قربان دیش جی بالکل اس برسی میسج اس پروگرام سے میسج سے ملے چاو د کم زینا پروگرام سے میسج کرے دے دا بالکل سے ملے نیم گھنٹہ پروگرام پوتے دائیں

اچھا بچی د خوب شی اچھا ایل سکا ولی چا دول سکا ولی اچھا مطلب زنوار محلل و ډیر مرنه تھینک یو سو مچ دا خبر سیدو یو جہار مرنا روشان چې پروگرام شته میسج وکړو ویچ آی ایم رحمان داوود فرام ویلج ایدک وزیرستان سر جی عید مبارک ٹو یو خیر مبارک ان آل لسنرز سر جی کا سوک چکرتا زینو صرف اور صرف ایدک بازار تھا دا رازی ڈیرشو پروگرامز وی اچھا اوے جی امن ببی کرکٹ میچز ببی جولے لال ببی او خجی ڈیرا مننا تھینک یو رحمان داوڑ پروگرام سے میسج وکا بس لری چکال چکم دینا دا بچار داسے نزدے نزدے چکار سڑائی لگ وی نو ڈیرا مننا اوے جی میں روشیحان کیوٹ روشیحان اگین طارق بھائی for you session bya tul pe rangin show session bya tul pe rangin shwal da tarikhan chupakshi sheni

0: खजी सही डेरा मनाना आसपासी मंडान बनो ना दिशे मैसेज वो को प्रोग्राम से शिरकत का बोले डेरा डेरा मनाना तो सहा ईद सेकंड डे मोडे डेर मुबारक छा खजी मैसेज में हाशे मिले भी व्हाट्सएप से कॉल में हाशे मिले भी ठीक छा जक छ कॉल ल हम पे इंतजार दी यार कॉल हम प्रोग्राम के शामिल कर टाइम कम दे कॉल में हम बिल्कुल शामिल है 0927291292 बने यानी 0927 291 200 बने किसी जब कॉल माने बरसों को दिक्कत देने दे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खजी बिल्कुल तो से कॉल चुकुम दे कने हो आवाज दे नरत लो देर मनना छे प्रोग्राम से कॉल को यो जहान बनना कसी छे कॉल बने बलसो को दे कम देने दे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी सु खबर है क्यों किम से ना
1: रेन खबर है कौन
0: दा खरा खोरेन खबर है क्यों इद करक ना खोरेन पे खेरोग लिख करक ना
1: देर मनना
0: دارا تو چھ اول خود عید مبارک شاہ پر نور رضی ہم مبارک شاہ نن رضی ہم مبارک شاہ خیر مبارک خیر مبارک دارا تو چھ عید سرنگ وکا
1: شو وکا
0: ویلے دا سے خفا خفا چھ عید مسینہ دے کڑے کو ویلے شا صحیح صحیح نو غوشہ خود ڈیرا نہیں کھڑ لی چھ مطلب دا سے خبر کوی تے وچ کچر تے کی سڑائی بیمور وی مطلب نشو ملاو مطلب نا دادر ابو در تو ول چھ مطلب غوشہ مدرتا روڑی دی مطلب سنوار مدرتا روڑی دی حلول کڑے مدے ای دی ما غڑے ہا ہا جمعہ
1: تے جی دی رو کائی چوانی مجھے تو سی یو
0: خاجی صحیح صحیح نو شا بس خیر دی ما خف کر گورا غوشہ بیا غیب غیب بدلے کی غوشہ ڈیرا غورا سیدا آو کنا نو زکه مطلب مو ته ګوره پاته ولاګی دا تو څه خفای نو دا خو یی دی نو مل او شو زکه خفای ها څه نه نو مطلب دا دی ورته ویل نه چې خیر دومره خوروک کنه مطلب ګوره یی دی کنه
1: یی چې دا ما وته خو مله تا وخت یې کټه لګی دلی دی
0: شا مطلب چې ټوله په دیش لګی دلی دی مطلب وی دی ما غړی سیدا ہم برابر کو سیدو چې تاسو تقریبا یو لک د پوسا یو نیم لک د والکه باندې زنوار کړی وی کنه بیا غا دې دی ولې ټوله پیسې بدې کې تلی وی کنه او شه بس خیر دې مخه پکېجا بیا وې دروشي کنه بیا په کام می سي بډېره ونه وغلا سیدا ای دی
1: سیدا
0: او کنه خاجی دار ته وای چې مطلب چکار خیال دستا خپل خپلوانو کرا مطلب دا سه ورزی بو کنه خبر اوکڑا شک دے خبر اوکڑا اچھا خاجی سیدا خورین ڈیرا مرنا لویا خاجر سے پروگرام سے کال کو او نور چاہتا عید مبارک باد وش کال گوڑے
1: گریٹ مالک
0: تا رشیحان تا مبارکی ہاں سلام ہاں سیدا وعلیکم السلام خیر مبارک ڈیرا مرنا اوکے اللہ حافظ کال کے بلے ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام سے دیکھو لو کو یو جہان مننا

اچھا جی داسې کبي چې یو سندره تر تزي پروگرام شي وسندره شاملوي بیا غینې بعد بیا زر سبي بیا سو کال هم شاملوي ٹائم ہم کم دے بیا باغی نہ باد میسج شامل بھی سو بالکل ورسی دی سندر پتر بانی لشکی سندے ور بھی بیا دین آباد بیا زر رسی نازی اقبال پواس کی داغا سندر دوست دبانو گل ذکر پکے شوائی دے

خدي روشي خان مسج کړی دی شعری لړلی خسوري زغور باندې پوین شو سره پوئټری لړلی خسوري خوانه شي ز د مسج باندې پوین شو صحیح ده روشی خان بیا هم مسج کړی وی چې طارق بھائی اس سسٹر کا نیم کندیل ہے اچھا کندیل ہے اچھا صحیح ده شامو ته بس هغه نوم مطلب دا صحیح اوز نرت لګنا مو ته پاتا نه لګیدل ډیره مننه دین لو نیکسٹ وچ السلام علیکم زدی بانی زدی بانونا جیا نور تاریخان آپ کو اختر مبارک موت دا گنا ولا گوا خجی سید ٹھیک شو بالکل زو سندر اپ لگاو لشک انتظارو کا ٹائم اوس ختم شوی یو بل سندر بالکل درد اپ لگاو دے اختر ذکر پکی شوی دے ٹھیک شو نو بالکل صحیح بلے بس اندر بالکل درته بلے کوم او دا بالکل ویته سے ټول بنو منه صحیح دا ډیره مننه جی انور چې میسج دی وګد بنو نا اوشي بای دا خجی صحیح دل ربا میسج کړی دی ډیره مننه پروگرام شه میسج کوله خو سیګرد میسج درو غلای دی یو جهان مننه چې پروگرام شه میسج وکاو اوشي هلو سلام هیرو سجی اید فرست ڈے اینڈ سیکنڈ ڈے ډیر مبارک شه غوشه دی ډیره او خړه ککما نامو کما خړل ټیک شه ویچی مزدی ڈیرا غوشا خوڑلی بھی نا مزدی ہاں کم خوڑلی سیدا ویلکم اینڈ عید مبارک ڈاکٹر عائزہ عائشہ تارا روشی خان منت ڈاکٹر حفصہ علما ہمیما جمیما ڈی جے پپو سمیما اینڈ سرجی اریبا ٹول تو بالکل سلام دے چکم دے ورس ڈیرا مننا پروگرام سے میسج کو بولی زلال میسج کر دی ہو جہان مرنا ویش اسلام مراحل ہوں طارق بھائی او جالا امو غیبات سے کلا سٹارٹ کو نکالی اٹراف خجیدہ ہمو تو پتہ نو چی تو سے پسی غیبات شوری کڑے ہوں شا دا ہمارا خسائی دو بلکل کالی بے ڈراف شو دیرہ مرنا چی میسج دو بکو مراحل دیرہ مرنا عید مبارک زید وزیر سمو عریبہ انزارا سونی ہان سر جی تو سمرا زون توان کو پرین 1509000 پلیز پہلا اختر چھ چھ دس اس میسج کڑے زلال میسج کڑے دے ڈیرہ مننا پروگرام سے دی میسج کو یو جہان مننا حضور بن پوینشل دی میسج باندے وچ السلام علیکم ویلکم اینڈ ویش یو ا ویری ویری ہیپی اینڈ مبارک ٹو یو اینڈ آل یور لسنرز کیسے ہیں شو نائس ہیں بالکل آپ کی طرح سائیدہ ڈیرہ مننا نوم دینا دلی کلا ویٹ سر ڈیرا مننا چھ پروگرام چھ میسج کو یو جہان مننا ویلکم اینڈ عید مبارک ولیجا گل اینڈ زوہا گل ولیجا زوہا تا ویایا چھ مو ویایا چھ مامو دا سنگا درسی روپائی دا ہروری روپائی دا ہروری اچھا خجی سیدا نیکسٹ وچ میرو جہان گے کیوٹ جہان وچ طارق بھائی ہمارے رشتہ داروں میں آپ کا ہم نام ہے وہ بھی کسی کو عیدی نہیں دے رہا تھا آپ کی طرح اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی کسی کو عیدی نہیں دیا ہوگا صحیح نہ بالکل عید مرکڑی تو ٹھیک شو یا ٹوکے کہوں عیدی بالکل مرکڑی صحیح دو ویسے آئی ایم رحمان داؤد فرام ادک طارق بھائی اسپورٹس شو پھر ہفتے میں ایک پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ آج کل اسپورٹس کا دور ہے صحیح ٹھیک ٹھیک سر بالکل شو اسٹارٹ سی مطلب نور سمرا پروگرام میں بھائی کی بات اس مطلب چکم اسپورٹس اپڈیٹ تھی آپ ادھر کبھی ڈیرا مننا چھ میسج دیو کو دین لو گرینڈ ملک میسج تاریخ تا کرک تا کرک سائڈ کے ٹولو تا ایدی ویڈ کبھی میز ہوئی چھ چانا اوڑی ارتا کی چھ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ڈیر سلامونا ڈیر زیادنی کے ہیلی نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پیر زوانے پسان مانی قبول و منظور کئی پا دغا ہیلا چی سمرام زمانگا خواگ دران قدر من اوری دن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لی والا جنکیاں لکان دغا ساتونو دغا شیبو کی زما غاگ او زما آواز ہوئی جناب ٹیون کلے دا سخپل کورنے چینل زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگر ساسو پریزنٹر ما تو لکھی گی پروفیسر آر جے نیاز علی ممن جی پروگرام تو لکھی گی سیاحت و خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دو کمپنی پا مرستبانی اڑان دی کی گی تاسو مرا ہم زما وری دن کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مرو شمالی جنوبی وزیرستان ٹانک اوڈیا خان کے مختلف کلو علاقوں کی بانڈو کی زما غگ او زما آواز اور ٹولتا ہر کلے پخیرالے او ستڑی مشی وائما کچری تاسو غاڑی چی پدی پروگرام کی ما سرا خبرو کئی زما سرا خبرو کولو دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال دو نمبری دیو دے یو فون 0336885097 باندی کال کولی شی جی بل نمبر دے 0315693594 باندی تاسو کال کولی شی 0315 6793 مبارک جی اللہ دیو کی چی دا شانت خوشحالی زمنگ پو جون کی اوار نہ بلکہ ہزار بال سر بار راجی جی خوگودرنو مین والو نن چکم دے گا دا خیر سرا یعنی دا اختر دا ورکوٹ اختر چکم دے گا دریو رجوی خلق ہوئے کنا او غٹ اختر سلور رجوی ٹھیک شو جی سلو رضی سے کم دیا گا مونگ بھائیو بلتا مسلسل مبارک باد بھائیو جی ہائی کاسمیٹکس کب نہیں لاڑا خا زمنگا دا ریڈیو ٹول سٹاف ٹیم لاڑا خا تاسو ٹولو خوگو درنو قدر منا اور ادن کو مسلمانان تا دا لوی اختر دا غٹی خوشحالی ڈیر ڈیر زیاتی مبارک شاہ اللہ تعالیٰ دستا سو قربانیان پخپل دربار یا علیہ کی قبول و منظور و گرزی او سمن خلقو چی قربانی کری دا نو اللہ تعالیٰ دی زمنگا استاسو نیتون صفا کی و اللہ تعالیٰ دا قربانی پڑیر سا قبول کی چاچی قربانی نہ دا کری اللہ تعالیٰ دی تاسو لا دا روان کال جکم دے گا یعنی غٹ اختر کی دا قربانی کول توفیق در نصیب کی آمین سوامین جی خوگو درانو مینوالو دا اختر روزی دی جی دا ہائی کپنے پا پروڈکٹو بانے با خبری لگی کو خطا سر با خبر دے رے کو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی آواز تاسو لدرزی کنے درزی جی اوکے جی ڈیرا مہربانی تاسو ہینڈ فری لگولی بے منگل آواز نہ راضی مہربانی میں کوئی پروگرام برالا بالکل نہ ڈسٹرب کوئی دا اختر روزی دی جی مبارکباد را کہیں دس دن منگا تک اللہ ملاو کی چرتا چیز تاسو آواز ٹھیک ہوئی جی ٹھیک شو جی ماتا پروفیسر آر جی نیاز علی مومند ویلے کی گی دا پروگرام تاسو تہ ہائی کب نیوڑا نکی جی دا غٹ اختر روزی روانی دی او پا غٹ اختر کی غٹ غوخی ازمول چکم دے بغیر دا لائپوزائم دا ڈیرا کرانا دا نو ڈیرا بہتر خبر دا چی تاسو کوشش داو کی چی تاسو دا لائپوزائم دا میدے شربت استعمال کی مسلسل تاسو دا لائپوزائم دا میدے شربت استعمال ہوئی جی نو انشاءاللہ ددی سر بستا سو میدا چوستا چابو کا ٹھیٹ بوی او ستا سو بخوراک صحیح ازمی گی السلام علیکم السلام علیکم جی یہ لکھتا نا خبری والی نکے مانا اوگے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی خوگو درنو مینوالو کچری تا سما سرا خبر کول غواڑی زما سرا خبر کول د پارا زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر دے 0315 6 93 594 7 بانے کالو کی بل مل گرے پلن کا آواز راضی کنا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روڈ بخیر علی استڑے مشے اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شاہ
1: خیر دا اختر دے مبارک شاہ
0: منن جی جزاک اللہ استا سود لوی اختر دا غٹ خوشحالی سرد قربانیانو ڈیر ڈیر مبارک شاہ
1: سر می ڈیر خوشی جی وی پی می ڈیر کام دو آن آباد کوم دو خوش ہم کوم دا سیم الٹے کولے
0: شربت پکور کسان سرکی دے ماتا ستویل چی غٹا غوخا چی کم دے لکدا میدا دومرا پاسانا باندی نشی برداشت کولے ددی سرا بلڈ پریشر ہائی کی گی ددی سرا پا میدا بانی بوج رازی درد رازی زکا چی غوخا ازمول دا میدی دا پارا دا دیرا مشکل دا دومرا پاسانا نا ازموی چی نن سبا کمی میدی دی زکا چی نن سبا دا ارچا میدا خرابا دا نو کوششو کا چرتا بازار تلاشو زان لدلائی پوزائم شربت پیدا کخا اوکے مسلسل استعمال کا مننه جزاک الله اوریدون کو زتا است بار بار دا خبر کوما کوشش کوي زما بده خبر باندې ځان پوي کوي نن سبا معده د هر چا خراب ده او دا غوخه از مول نن سبا معده ته ډیره مشکل ده نن سبا معده دا غوخه نازمي نو تاسو کوشش دا کوي چې تاسو د لایپوسایم شربت استعمال اسلام علیکم اختر دې ډیر ډیر مبارک شه څنګه نیاز علی نن پروگرام چې کم ده اغا ډیر خوله ده او ستاواز هم ډیر خوله ده زما طرف آتا تا او د غټ اختر خوشحالي ډیر مبارک شه او تاسو څنګه کپڑے کړی دي ما د غټ اختر د پاره شین کاټن کړی دی ٹھیک شو جی او الریډی زما کپڑے ډیر زیات وي نو ما صرف یو جوړه کړی ده بل ملګری پلان کوم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: په خیر را لې مننه جزاک الله سو خبرې کې د کم دینې خبرې کې
2: تحصیل خان هټه خبرې کوم د تحصیل تحصیل اصل دي دمګری سره خیر محله جوړانی هیل نه
0: ډیر هر کله تاسو ته ما د غټ اختر د غټ خوشحالي ډیر ډیر مبارک شه
2: ډیر وخت تاسو مبارک شه بازه کړه کا ټیم خار در کوم مګر نه لګا نور ملګری ملګری دوستان کله نه کوي
0: ها بالکل کوي بداره توي چې زمنګ پروګرام ار اور زوري کنن دې اسې واره د اختر کې د ریډیو لګولو
2: خبر خو داسې ده چې زه خو اصل سببات کې یم که نه هغه کې ملازم یم نو کاري کوم چې کله زه پوچو کله راشم نو ستاسو پروګرام زه ګورم
0: ماشاءالله ماشاءالله مې دینه څنګه مې دینه خرابې که مې دینه ټیکې
2: نه نه مې دینه خو دا اوس تا ته ویل شربت را ته وښایې که نه لکه دغه میدان مې لکه جسم ډېر زیات دی مازدیګر او داسو کوم د ماښام لای نشم رسولې ماشوم ته
0: تختې نصرتي کې چې کوم دی نادرا دفتر سره فهیم ټریډر دی هغه فهیم ټریډر سره چې کوم دی د لایپوزایم د معدې شربت ملاویږي د استعمال کا ان شاء الله ته وګوره چې دا سه به ټیک شي دا سه ټیک چې نه بدیږي سینه سنس او مکمل به ان شاء الله د خیر سره ټیکې پوه شي په خبره باندې کنه سلام بھائی بھائی استاسو چکم نوے ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش دے اگے تم انتظار دے کل برازی زمنگ چکم نوے فیس واش راغلے دے دا کوئلے والے فیس واش نو انشاءاللہ اختر چھٹیاں نے ختم شی جی نو مخ سر اب انشاءاللہ دا فیس واش تا سب ٹول مارکیٹ کی منگا اویلیبل کو جی ٹھیک دا کنا انتظار کو جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی نوے ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش تا خیر سر در روان دے جی انتظار کو جی موجودہ وقت پر مارکیٹ کی زمنگ دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم کی کوپن موجود دی جی ہر یو کسٹمر زان ہائی گولڈ بیوٹی کریم واخلے وسرا فیس واش واخلے اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر امی جی ہاں جی 0336885097 وانے کالو کی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے کالو کی السلام علیکم الحمد للہ ڈیر خیم اسو خبر کے دے کم دینا شیر عالم خبر کے دے لکی مروت نہ کہ شیر اعظم ہاں سنگ طبیعت خد مشرت پروگرام اور خیرا
2: آو جی
0: ڈیرا مان اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شہ قربانی دے ہم مبارک شاہ مننا جزاک اللہ پروگرام اور کنا
2: آو جی
0: خا خا اور ڈیلی اور کنا صرف اختر کی دے ریڈیو لگاؤ زمنگ آواز دے اور دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زمنگ کم پروڈکٹ استعمال ہے ہائی کپنے والے کا نہیں استعمال ہے خا خا گمبیلی نے کال کرو نسو استعمال ہے آواز دیر کٹکی کی مطلب لائپوزائم شربت استعمال ہے جن کو پاس دوی استعمال ہے کا نتاویلو
2: او جی دغه کاشف یو بوتل را کړه او یو ریدوی شنو او بیا سره دا چې فرق خونه چي
0: نه نه پروا نه کوي بس هغه مخ کې چې کم دی هغه مونږ لګه جوړ کړی و نه په لګو کې رنگ بدل شي اوس مونږ زیاته جوړ کړی د بوتیک شوی لکه مونږ اکثر دا ډرمونه وی کنه لکه ډرمونه جوړی کی کنه لکه په حساب سره مثال زر بوتل یا چې کم دی لزر بوتل کنه نو هغه زل چې کوم جوړ کړی نو هغه مونږ لګه دوی جوړ کړی او 5000 بوتل وی نو به رنگ بدل شي او مونږ 5000 نه جوړو مونږ 50000 بوتل جوړو پوه شي په خبره باندې کنه او دې کې رنگ ور اچول کیږي نو هغه رنگ پکې لکم راغلی او د سرو د سری دوی والا نزه کښ نه راغلی و پوه شوې
2: اجه سرجی هغه جن کو پاس پنه داسې هغه پانی جوړی دی هغه دکنه
0: بالکل هغه د سړی سره په جوړ دی بالکل بالکل همدغه ټیک سي نه کاشف صحیح سي در کوي کاشف زمونږ ډېر خوږ ملګری دی هغه زمونږ سيزونه پیژنې هغه ته صرف زمانو مخله ګمبېله کې کریم خان مارکیټ کې ونی ازلي والا پروډکټ راکا بس
2: او سر جی ویل ډرا ته ورغلی موبایل راکو
0: نه نه ډرای ماشاءالله راوته نه موبایل راوته دی تقریبا 2000 روپو والا موبایل راوته دی پوه شوې او کنه بدا قسمت ښه دی کنه زمونږ خو کمپنی ډېره غټه ډرا کړې وه ابل بل اوس مونږ ډرا کړو تقریبا 25 لاکھ روپو نه والا 1.5 لاکھ روپو انعامات هم ورکړو شپږو میاشتو کې مونږ 3 کروڑ روپۍ سیل کړې دی یو کمپنی دومره سیل نشي کولی پوه شوې کنه لوکمان صاحب ته وتلی دی چکم دغه کې دی کنه مینیاری بازار کې نورنګ کې پوه شوې جہانگیر جی صاحب تم پکڑے رہنا مات راوتی دی شریف نے شریف لکی مروت والا غتم پکڑا ہوتی تھی کھڑے رہنا مات اور ٹول نہ زیادہ نامات دغه راوتی لی دا بنو کی لکی گیٹ کے عثمان جنرل سٹور سے دے اگر ڈے رہنا مات راوتی لی دی
2: اچھا
0: صحیح دکھا بس کوشش کا استعمال اس سے گزارا دے اس رکھی گی کہ نہیں کی گی جن کو پاس والے پوزائم سرا
2: نہ نہ ماشاء اللہ ڈیر ما ہو ڈیر دوئی 10-15 سال میں دوئی استعمال کرے دا گولے
0: ہاں ہاں
2: ختم
0: کا بل لگے بس گولی مولے پر مسلسل ادری میں آشتے استعمال کا لکم انسان ضرور نہ دے چکھا مخا بت ادری میں آشتے استعمال ہے منگے پتا مانے خرسو نہ چترسو دے مسلم و کمل ختم شیتا تپتو لگے دے چوس دی بیماری ختم شوا نو داغی نہ پسند دو کورس ایکسٹرا زیات استعمال کے چی مکمل دے دا بدن صفاشی چی بیا دا ٹینشن مخرا وانوڑی صحیح دا کن ان شاء اللہ میں اوسو ماشاء اللہ دلائی پوزائم کمال خود لی دلو کا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بدو آگاہ نے کہ اللہ تعالیٰ زمنگ پلے ٹول پروڈکٹوں کی خلق تشفا چاہے الحمد للہ زمنگ لائی پوزائم جن کو پاس دا پینزائم گولی دا ٹول دیو بل نہ خریدی پوش وے کا نا ٹھیک شو ہاں ڈیرا مہربانی شکریہ اللہ حافظ اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر احمد جی لسنر مات پروفیسر آر جی نیاس علی محمد ویلے کی جی وہ پروگرام دے اختریز اختریز سہارا و اختریز غرما و اختریز ماخام جی اگر جی دا لوی اختر خوشحالی زمانہ طرف ڈیر ڈیر مبارک شاہ سلام بھائی جان سنگ زوفین یما بھائی ما خپل امی تا استا سود پنزائم گولے رڑل گلے رڑلی وی زما امی و سرو ڈیر خدا و امی می تان ڈیر سخت خفا ہم دا غصا ہم دا او خفا پدی بانی دا چے یعنی تا ننو خدی ننو سبا کے غصہ پدی مانے دو گولی نہ لے گی یار گولی ختم شوی دی گولی میں انشاءاللہ اس پدی پہلے ہفتہ کی دختر نہ باد راضی خان ٹھیک دگا نا انتظار کوا والے تعالی سے چل لے ہاں شکریہ او ور سمنگا زمن خدا سے سی جوڑو چیو زل استعمال کی بیا بس مڑ گر زی مڑ لگا سنگ چپ پ انزائم گولو پس خلا گر جی اور ادن کو کچری تا سو ما سر خبر کوئی نو پدی نمبر بانے کالو کی اختر مبارک رو لے گی 0315-693-594-7 باندھے تاسو کالو کئی 0-345-893-595-7 او باندھے منگا تا کالو کی جی ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی محمد لکھے گی جی بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا پلیز اللہ مجھے کامیابی دے میرے پیپر سے جی میں لائبا لائبی پیپر پہ دبا نے کی گی پیپر پہ محنت کی ہاں تکلشا سمر اسٹڈی کو سلام بھائی سنگ اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شاہ ز حمید ماد پاکار مینا او وزیرستان کی دی آواز ڈیر خوب را روان دے جی ڈیر منا مہربانی ڈیر شکریہ اوکے لسنر یاد لڑی جی زمنگا دا کسٹمر لکی ڈرا شروع شوی دا چی زمنگ پا ہر یو کریم کیم ہم کوپن موجود دے او زمنگ پا ہر یو تیلو کی ہم کوپن موجود دے جی مطلب چا زان لہ دو کریم واغست دو تیل واغست نو دا سے مطلب شو جدہ زان لہ سلور کوپنی جوڑے کردے دے جی نو پا دا سلور کوپنو کی دا تخلیر انامات راوت لیشی جی گوری جی اناماتو کی منگ سر چکم دے ریڈیو سٹی دی استریانی دی دا نارینا زنانو کپڑی دی جی دا دن علاوہ پا غٹو اناماتو کی چکم دے اغا دا 1,000 روپو مالیتو والا سلائی مشین دے دا 15,000 روپو مالیتو والا چې کم دی یعنی واشنگ مشین دی د 1500 روپو والا چې کم دی هغه د مالیت والا د 1500 روپو مالیت والا فریج دی جی او د 2500 نه والا د 2500 روپو پورې چې کم دی هغه یعنی یو د سرو ګوتما دی جی ٹھیک شو دی چې دغه مالیت د 2500 نه والا د 2500 روپو پورې دی جی یو د سرو ګوتما دی ٹھیک شو دی نو دا ډیپند پتا سو باندې کوي جی چې دا د 4 روزي د 4 روزي لکه تاسو ځان لا په 2500 روپې باندې کریم واغستلو جی نو تاسو په 2500 روپو کې د 2500 د 2500 روپو مالکان جوړیدل شي جی تاسو چې کم دی په 2500 روپې باندې ځان لا د های کاسمیټک د کبنی هر بل آئل واغستل جی نو تاسو چې کم دی هغه یعنی د 1500 د 2500 د 2500 روپو مالکان جوړیدل شي جی نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې ځان لا د های کاسمیټک د کبنی های ګولډ بیوټی کریم واخلي جی ځان لا د های کاسمیټک د کبنی های کبنی کې هر بل آئل واخلي جی منګه دا ستیل جوړ کړی دی جی چپ یو ڈبی کی چکم دیا گا یعنی دننا دو بوتل لی جی یو د تیل بوتل لی جی یو سرا ورکوٹے بل بوتل لی جی او یو چکم دیا گا یعنی د دین علاوہ یعنی دا ورکوٹے چکم بوتل لی جی نو پاگی کے با تاسو سو کی جی اگا بزان لپا غٹ بوتل کی واچ ہوئی جی او داخین بعد ورکوٹے بوتل با غٹ بوتل کی مکس کی جی اغینه بعد تاسو د خپل وختو مساج کوي جی ان شاء الله ډیر زر تاسو د وختو ټوله مسلې ختم شي په زمواري سره به د خیر سره ختمي جی سلام بای تاسو نمبر نه ملاويږي ولې نه ملاويږي منو ته مل شوي نه یو منګ جوړیلی نه دي تا ټرای نه کړي ځکه زما نمبر نه ملاويږي شابه کاله ملاوګا سلام بای زه حمزه ما اختر ډیر ډیر مبارک شه ډیر مهرباني حمزه په خیر علي راځي جی کال نه ملاوکې په 0 3386 85 0 97 باندې کال کیجیے 0 3 85 اتیا 0 9 باندې تاسو کال کیجیے بن نمبر دے 0 315 693 594 7 باندې تاسو ماتا کال کیجیے 0 3 45 6 93 5 7 9 او باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی ډېر ډېر مهرباني ډېر ډېر زیاته شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی زبردستی گولی جوڑی کری دیجیے پینزائم چگاستا سود بدن ٹو لڈو کی ٹھیک جی ساسو دا بدن ٹولی پچی ٹھیک کی جی ساسو اڈو کی مضبوط جی دا پینزائم گولائی ضرور استعمال کیجیے سلام بھائی اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ جی تاسو ٹول فیملی دا ڈیر مبارکی ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ تھینک یو سو ویری مچ سلام نیاز بھائی ہرائے مد کر رکھنا پروگرام اور ڈیر کھلے دے ساسو دا کب نئی کریم ہم استعمال ما زما کوپن ہم راوڑے دے جان لا او اوکے جی کوپن جان سرا پکور کے سنبھال کے رکھا او کنا داسی نیشی لکا بیدنا کوپن ہم رکھ راو رکھ شی کوپن پکور کے دا سرو سرا سنبھال کے دا جی لوی اختر دی دیر دیر مبارک شی جی کالر پلان کوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم رورا خبر کوا کن یار آواز راضی شابا زر زر خبر کوا اوکے جی میں پانی خوب ادھر آتا کال کرے دے ادھر سے ادھر سے خوب ہوگا گھر نے کہا خوب ٹائم دے پاس لس بجی نہیں دو لس بجی نہیں سکے آپ کو نا اوکے جی میرا مہربانی ہوئی داخل سوچے ور سے کم دے گا آسمان مز لڑا کر لے تو اوکے جی ڈیرا شکریہ عید مبارک بھائی ز حیان یما دا نورنگ نا بھائی پروگرام دے ڈیر کھلے دے خا دس میں وہ کہتے نا جی درخواست کم دربار مامو اختر دې ډېر مبارک شه. څنګه یې؟ زه خو بالکل ٹھیک ٹھاک یم. تاسو هم ډېر ډېر مبارک شه جی. میرے طرف سے آپ کو عید مبارک ہو. حافظ راسف رحمان. اوکے. جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غربت نہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتا, اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے. جی ویل ڈن, ویری گڈ. خری سلام, عید الاضحی مبارک ہو. عبد القدیر فرام کرک, قربانی دی اوکھلا قربانی موکھلا. ایونٹ آر ویری بیوٹیفل, مائی ایونٹ از ویری بیوٹیفل. تھینک یو سو ویری مچ جی. خجی فغودرانو مینوالو زمنګ هاي کاسمیٹکس کمپنی کې موږ سره دوه قسمه شیمپو دی جی. کچری تاسو په سر کې خشکی دا یا خارښت دی جی, نو تاسو د هاي کاسمیٹک د کمپنی د کیراتین والا شیمپو استعمالوي. که تاسو په سر کې خشکی نشته دی نو تاسو د هاي کاسمیٹک د کمپنی د انډه والا شیمپو استعمالوي. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈیر میں سہار میں اہم چکم دے گا پر ریڈیو پاکستان کے پروگرام ہو, نو دا خبر ہمیں اکڑلا چر تک کمرشل پروگرام کو میں بخپل پروگرام کی میں دایوس بھی انتہائی بد رازی اگدا دی چیز کا لٹن کا موما سر سو خبریں نہ کہی نو پدی مانی غصہ پدی وجہ رازی چلکتا سو بیخی تم رد اکل نکار نالی چلکتا سو ریڈیو ترنگ ہوئی تاس تا کور کے سپلار تا خود رنگ نہیں ملاو گڑے سرور تا خود نہیں ملاو گڑے اکور کے چاہتا دے نفر تا خو کال نہیں کری جیستا اسے رکھ گفری ہوئی تاسو

ریڈیو تک ہوئی جی اور تاسو تدا پتہ نہیں لگی تا سو ریڈیو تک آل کڑے دا ڈیرا دا افسوس خبر دا ڈیرا غٹا کما کلتیا تا سو کوئی جی نو مہربانی کوئی دا سیزن مکو ایزان میں چھ ور کی جی بازی بازی خلق کالو کی چمنگ اٹین کو کٹی کو نو تاسو پدی مان ایزان خخ کاری جی لگا نہ سخ کار خون دے گنا لگا سنی وقت تر وقت جون تیری اخیاری گی خلق دا ریڈیو نز دکڑی کی او تاسو چکم دے لکا مثال اگا چا خبر اگا ا تیار چکم اگا سیزن دے اگم بس تاسو ہیر وئی دا خو سسٹم سبل سیٹ تر وان دے کسنگا اوکے تیرا شکریہ السلام علیکم بھائی عید مبارک ہو ریحانہ لکی سے خجی ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سی تالتا سٹول اردو کی میسج نہ ڈالے گی یار دا والی خپل پختون نہ ہے رشو کا سنگا اگے او شیر دے کنوی بل جبز دا کول خو لے کمال دے بل جبز دا کول خو لوی کمال دے خپل جبا ہے رول بے کمالی دے جی راضی جی پدے نمبر مانے کال را ملاو کئی 0315 693 594 7 باندھے کالو کئی 0315 893 5 593 باندھے کالو کی جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 یعنی 0315 93 5 098 09 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی تاسما دا پروگرام دا لائف کال نمبر دے دا پروگرام تاسو ته ہائی کمپنی وړاندې کیږي دا مهدی ته پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کی چې د غټخت د غوخه خ مزیدار اخري جی د غټخت د غوخونه خوندونه غستل غواړي جی تاسو په کور کې ځان سره د لایپوزایم د مهدی شربت خامخا کی دی جی لایپوزایم د مهدی کینګ دی جی سوک چوای چې زه خوراکو کوم او خوراک می د مری نخکت نه زی سوک چوای زه خوراکو کوم او خوراک می بالکل ناز میږي په مېدا باندې می ولاړ وی میدا میں ڈیرا زیادہ ڈڑی گی جی پمیدا بانے میں بوجھ جڑی گی پمیدا بانے میں درد راضی یا میں خلیلا ترخی ابرا جی گیس میں ڈیر زیادہ جڑی گی گیس میں دماغ و تخی جی سر تخی جی یا پنیم سربانی درد یا پٹول سربانی درد جی ندید پارا تاسو دلائی پوسائم شربت استعمال کئی کسوک سوچو نہ فکرو نہ ڈیر کئی یار دربان راضی دمر گیارا دربان راضی گھبراہٹ دربان راضی ذہن تا منفی خیالات خود کشی خیالات راضی جی تاسو د جینکو پاس دو استعمال ہو جی ٹینشن ڈپریشن او دا اینگزائٹی دا پارا منگا دا جنکو پاس دوی تیار کرے دا تاسو جنکو پاس دوی استعمال ہوئی جی بل مل گرے پلان کوما جی سما سر سوک پلان نازی 0336 88 85 097 0315 893 5 098 تاسو لائف کال کولی شئ جی دا زمنګا د دې پروگرام دا لائف کال نمبر دی خو ګودرنو مینوالو په 0315 693 5 094 7 باندې هم چې کوم دی غا تاسو کال کولی شئ ټیک شو جی دا زمنګا د دې پروگرام دا لائف

0: ओके जी, कॉलर पर आने को सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहु।
1: वालेकुम सलाम मिस्टर उस्ताद मुबारक शाह।
0: मेहरबानी मेहरबानी इस्ता मुबारक शाह संगे तबियत संगे दे قربانی مربانی خوش ہوا خیر
1: الحمد للہ امبیری کن مکال لیتا کل امبیری کن لون دے سو رسی کل کپنے والا امبیری کلی کی چیتا کم لوی جی کریم
0: ہوا امبیری کلی کی چکم دے کنا اروسا شاپنگ سینٹر دے پوشوی سنا اللہ مارکیٹ کے ٹول سامان دا سناؤل اغا سنمشتا اروسا شاپنگ سینٹر دے بل دے حافظ خوشبو محل کاری سیب کنا تا اترو دکان دے اغا سرم ملاوی گی او دا دین علاوہ دا تخت نصرتی تا جتاوی گی دلتا کی امین پلازا دا اغای کی شویب کاسمیٹکس دے دا اغا سرم ملاوی گی پوشوے
1: بس انشاءاللہ سو ہم دیری کی تا دا اغا پر ملومات غم کار
0: ان شاء اللہ دار والے چھ بس دادا سروی کور کی کنا میدا بدے بالکل استاد سے داغ بدا سے ازمئی جسم ٹسارے بکی پوش ان شاء اللہ دا خیرا چکار دل ان کی دکاندار لے واپس ور کا وخا اختر نمک کی دا خبر کولی چی مہربانی والی کم خلق ہوئی چیئر نشم کھوڑے یا ماں تیر تکلیف بعد نگور نن سبا میں دیر ڈیری کمزوری دی اوغ چکم دے لازمول ڈیر گران کار دے یقین خبر لائپوزائم زان سر کور کی نہیں چنا مسالہ مخت مشی خاں بس ڈائریکٹ ورزا خاں خوشحالی ڈیر ڈیر مبارک شاہ السلام علیکم عید مبارک میں شمالی وزیرستان میر امیر علی سے ہوں میں آپ سے لائپوزائم شربت اور جن کو پاس باؤں میں کہاں ملتا ہے تاسو میر علی کی کم دے آغا لولو شاپنگ سینٹر دے اگی سر ملاوے گی سباب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی تاسو چرتا میں خاد آباد خوشحال بری علی سہی خپل قربار جینیاس علی ممن پا دعاگانو کیا ساتھ دلوی اللہ پمان پاکستان زندہ باد ہائی کب نہیں پائندہ
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر ازم
4: خورے حس خفغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما اگنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مخ نہ دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اگنی ڈراپ خام ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نہ صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: خورے دکان پتہ درسا نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنتر ہائبر پلازا تہ خانہ منگل میلا
5: گلاب سماز رو بے
6: پرواز میں دا وزر و خط میں
4: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیر کی
3: احمد بھائی اسکول تا زکا نئے ہم تلے چھ اسکول کے ماں پر ٹولے جی نہ کہے خندا کبھی چھ ستار لہ سنخ پہ تور دی
4: خورے چھ بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پہ ہستشی
3: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
4: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسا شاپنگ سینٹر

0: اوري یا دین ما هوا تاسو 88.4 ټانک او ریډیو باندې اوري یا دین لبا ما هوا تاسو لکی 88 باندې اوري لکی 88 یا دین لبا ګلوبل 91 ریډیو باندې ما باز اوري نو یا دین الهوا تاسو ما باز اوري کما ریډیو باندې دبنګ ریډیو باندې ما باز اوري یا دین لوما اواتا سوری زلمی ریڈیو وانے او یا دین لوا امید ریڈیو چار صدا ٹولو مین والو تا ڈیر زیات ہر کلے او عید مو ڈیر ڈیر مبارک شاہ بالکل ماتا یو میسج کولے شے چکم ریڈیو وانے ما پروگرام آو رہی تاسو او اسما کسمنٹ جی کوم پروگرام دے کے کلہ مکمل لیوی گی منگا پروگرام تے ضرور رزو بالکل پروگرام کی بہا گپ شپ چکم دے لگی گی پروگرام بھی ٹھیک تر یور سے بجے پورے اور تاسو بالکل پتہ دے چھ 10 نا 11 مازیگر 3 نا 4 او دین لا دشپی 9 نا 10 بجے پورے دا پروگرام نا تاسو پیش کی گی مختلف ریڈیوز باندے آنند برگو تاسو ما تدا ویلی شی تاسو کم ریڈیو بانے ما پروگرام آو رہی بلکل ما تا میسج کولی شی پا دی نمبر بانے پا 0331-52-65-340 0331-52-65-340 دی نمبر بانے ما تا پروگرام کی لائیو کول کولی شی او دین رو ما تا میسج ہوں کولی شی نن با لگ سوڑ دوائی کنا خبر دا چینج کی وجہ دادا چی منگا پروگرام چکم دے نیشما کسمیر چکم پروگرام دے دا نیر دے امید ریڈیو چار سدے بانے ہم او دین لوا ظلمی ریڈیو بانے ہم او ورسور سا دبنگ ریڈیو بانے ہم زک چی آغا اکثر چکم دے وائی کنی تاسو لنگویج بانے منگا نا پوئی گو نو نن خوبا تاسو منگا لنگویج بانے پوئی گی کنا پروگرام کی بالکل کال بک ہوئی 0331-52-65-340 یا دین الوا دین نمبر بانے ہم میسج کو لیشی 0345-933-2580 نمبر بانے دا عید دا بالکل ورز دا سیکنڈ ڈے سنگمو تیری کی دارت ویلشی او دین الوا کرک ریڈیو بانے حال دا کمان پروگرام انٹرٹین میں شکڑے وا اور دیرو نما تپوس کرو چیتا سا مطلب دے عید ورزو کے عیدی ملو شو کرنا او دا غچ اختر کی تو سعیدی درکری ہو کنا دا ہم رت ویل شی او دین لوا دا چی چر تک چکر خیال مشتا او کنا چکر بل گوی او کنا بالکل کال ویش ملے گی پر 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-52-65-340 کما ریڈیو بانے ماں پروگرام آو رہے بلکل ماں تھا میسج ہنک بلی شے ورسس را کال ہنک بلی شے بلکل داختر ورزا نو سوک بچکم دے چکر باندی زی مختلف زمین تا خکولے کھولے زمین تا بزی آوائی وچ داختر چکم سیکنڈ دے دا و دیلن سے بات تھا تھرڈ ہم دا دا با منگا خطر کی سر انجوائے کو بیا پتہ نہ لگے گی یو کل بعد چکم دا اختر رضی آزب ہمیں ڈائریکٹ چکم دے کال طرف ترزی پروگرام کی کال شامل کی میسج بہم شامل ہوئی اور واٹس ایپ سے زمین کال طرف تر ڈائریکٹ رضی پروگرام کی کال شامل ہوئی پروگرام دیشما کاسمیٹک اور بالکل کال طرف ترزی کا مرڈی بنے ماں پروگرام ہو رہے نو بالکل ماتے کال کو لیش واٹس ایپ سے میسج کو لیش لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو گورو چی سو کو دے کم دے دے السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا پروگرام کی در تر کری ویشما کاسمیٹک اور عید دے ہم مبارک شاہ سیکنڈ ڈے ڈیٹ مبارک شاہ خجی سنگ جن خر باندھے اختر دیکھو کو بولے دا سے خفا خف لگے گی او کنا زه بالکل پروگرام کې لایم کنا جی جی دانا تو وای کنا چې پروگرام کې بالکل تاسو کال چکم د کړي دي اختر د څنګه وګو بالکل ماشاءالله زبردست خیر مبارک تاسو ته هم مبارک شه جی صحیح ډیر مننه کال کې ولې یو جهان مننه بالکل کال کړو تھینک یو کال کې ولې بالکل کون سے ملے گی وزیر 331-5562-340 یا دن لوا 0345-933-2580 السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم دینا خیر مبارک ہے تاسو تا ہاں ڈیر ڈیر مبارک شام
1: خیر مبارک
0: خیر مبارک خیر نام دوبارہ ہوا ہے
1: کلمہ
0: خبر ہے کہ کم دینا اچھا بنو گل نہ خبر کوي خا در تو چختر دے سنگ او کو پرون ورس خو بخا مها تاسو بیزی دے رکڑی زکه چي زنور حلال بول وی بیا غینا بعد بیا غ تاکتیک بول وی بیا غینا بعد مطلب د خړل پر هم تیار بول وی کنه
1: بالکل
0: صحیح نو پرون خو بیزی دے رکڑی وی دین لو نن ورس تاسو سنگ مطلب خپل خپلوانو کرا رشتہ دارو کرا سو پلان ستې زب زم مطلب چکر بلا گو
1: چکر
0: بالکل بس خا مخا دختر خوشحالی اڑسی بھی نو بدے کے مطلب چا سر چا سخ افغان بھی اگا افغان ختم اول پکار دی نو آگے تا ورتل پکار دی بس زکی دا خوشحالی اڑسی چکم دی دا یو کل باد رسی بیا زندگی دا زندگی ہے پتہ نہ لگے گی نو مطلب خا مخا خپل خپلوان کر ورتل پکار دی او افغان نو چچا سر افغان یا ختم اول پکار دی بالکل خیر ما پرون چکم عیدی ورکڑے دا پروگرام کے کال کو نور چاہتا عید مبارک باد وش کال واڑے سعید خیر مبارک ڈیر مننا کال کے بولے
1: شکریہ
0: اوکے بالکل کل ماں کال کرے ہو دو بنو نا یو جہان بننا چاہیے پروگرام کے دیکھ کال کو بالکل گوری چکال بارے مکسرا نیکسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھ ہم سے نہ دیں السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو خجی بالکل تاسو آواز مونږ ته نه راځي تاسو ما په خیال ریډیو لګولې با نو کله هم تاسو کال کوي ریډیو آواز چې کوم دا سلو کوي هغه بندوي نو تاسو آواز مونږ ته صفا او کلیر راځي بالکل کال شملي کی 0331-5563-340 یا دین لوا 0345-933-2580 نمبر باندې پروگرام کې لائیو کال چکم شملي کی کوم ریډیو باندې ما پروگرام اوري لکی ریډیو باندې ٹانگ ریډیو باندې ریحان ریډیو باندې یا دین لوا زلمی ریډیو باندې ورسا ورسرا دبنگ ریڈیو باندے یا دینا اے لبا امید ریڈیو باندے یا کرک ریڈیو باندے گورو کالبانی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کیو دکھم دینا
2: تیما موز سائم احساس ہم دنو شیرانا
0: آسما احساس خبر کیوے
2: جی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر مبارک ہو تاسو ته ہاں پروگرام کے ہر کلے او عید مو تاسو ہاں ڈیر ڈیر مبارک شاہ پروگرام
2: ہلو
0: زلمی ریڈیو والے پروگرام ہو رہے کہ
2: نا
0: ریڈیو ریڈیو فریکوینسی تاسو درزی ماشاء اللہ بالکل خبر ادا خجی ادارہ تو وہ اچھے پرون ورت سنگ تیرا کرلا قربانی مو کرلا او دین لا بیا مطلب سم مصرفیات نن سم مصرفیاتی چرتا کی اخپل خپلوانو کرا چکر ادارہ ارادہ شتا
2: نادي الحمد لله بالكل خير خيريات تورونم كوركي وننم كوركي وقربانين كل الحمد لله
0: خا ما شاء الله نا نو مطلب داختر پورت خپل خپلوانو کر سړی زی او چکر لګی تاسو اراده سنشت تاسو
2: بس مونږ خپل کوکی ناس بس صدا را کړی دا هر منیه د خور
0: خا خا صحیح صحیح اغه د ور تیاری کوي خجی دار ته وای دینه لمه چې ایدی درته ملو شو بده اختر کې وګنا
2: دیمامو
0: وېما چې ایدی درته ملو شو بده اختر کې وګنا
2: اج الحمدلله خج دیرا دستول ام دوه کړی
0: 100 روپے تقریبا درته ملو شو
2: یو 5000
0: خو سم دي 3000 ښه ماشاءالله بل دا ګوره ډیره ده ښه وجه دا ده چې غټ اختر کې سوک چاته ایدی نور کوي خو تا ته ماشاءالله بیا هم ملو شوې ده الحمد للہ تمہیں میرا بھائی خا خا سیدہ ڈیر مننا لوئی خزہ شی نور چاہتا عید مبارک باد وشکول واڑے
2: سٹول تے مبارک باد او بس میری خبر ہی میرا جی مولا الحمدللہ
0: ڈیر مننا کال کے ولی یو جہان مننا بالکل نو شیر نہ چکن دی کال کڑو اس اس میں احساس تھینک یو سو مچ کال کے ولی پروگرام دیشما کشمیری پاکستان مات ویلی شی صبح جبر تاریخ ہمارے ڈیوانے پروگرام ہو رہے ہیں لیٹ سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا ایف آر بنو نا خبر ہے کہ خجی سنگے تھا سخی جون خر باندھے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ آواز سلو رضی اچھا گورگورے کے خا گورگور اس پخی شو دیو کنا دا
3: فکر دی پوسا سات تا ورکیتا یو
0: خا ها د پاس ور ختلې تاسو گورگور خره نه خو ډیره ګورا گورگور خره ما وجدا چې سره مطلب لکه صحت خو خیر فایده ور کوي خو بل دا چې مطلب لکه خلو ور سره توريږي
3: اجي بس کې خلو سره په جوا چړي
0: خا خا سعید جی دار توچ پروگرام کې د کال کړې اسما کاسمیټک پاکستان پروگرام کې د کال کړې دي دار توچ اختر دې څنګه وکړو
3: یا اختر هم ډیر مزیدار و
0: خا مزیدار و شو لا هو تیر نه دی کنه یا هونند دویم ورځ ده
3: جی تو سره ټول ته مبارک
0: خا جی خیر مبارک باسه دا غادي ٹول تو بالکل مبارک باد ورسے تو ٹھیر مننا کال کولی یو جہان مننا بنو نئی کال کڑے وہ واچے گرگورے گرگورے خرما خا صحیح ڈھیر مننا کال دے بکو گورو کال بنے نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم خا جی بالکل تاسو کال چکن دے ڈراپ شو لیٹس سی نیکسٹ کالر السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ وہ دکھم سے نا اپر دیر نہ دے کال کرے نام دوبارہ اخایا ویما نام دوبارہ اخایا خجی سیدہ تاسو تا اختر دیر دیر مبارک شاہ پرون ورس ہم اور نن ورس ہم سیکنڈ ڈے مہم مبارک شاہ خیر مبارک خیر مبارک لو یا خزشی در تو وای چې اختر مو څنګه تیریږي خا خدای ها قربانی مو وکړه خا وخه دې ډېر خوړې کنا خبر نشي کولی کولی خبر نه درځي خبر درزی ٹھیک تھا دار تو ہے کہ نا چھ عیدی در تو ملو شو ہو کہ
2: نا
0: عیدی ملو شو در تو کہ نا سو روپے عیدی در تو ملو شو دو سو در تو ملو ماشاء اللہ بدا ہاں گورا ڈیرا دا خا زکا چھ ز پروگرام کے اکثر خبر کو مچھ غٹ اختر کے سوک چاہتا عیدی نور کے بھی نو بعد 200 روپے در تو ملو شوی دا ہم ڈیرا دا خا سعید ڈیر من نا لوہیا خطر سے جو پروگرام کے دے کال کو موسم سنگ دے دیر موسم سنگ دے گرمی دا خجی بس دام دا حال لل کے ہم دے کر کے ہم دا حال دے ڈیر من نا چھ کال دے وہ پروگرام کے سعیدہ نور چاہتا عید مبارک باد وشکول واڑے خاصه ډیر مننه کال کولی یو جهان مننه بلګل کال کړو د اپر دیر نامه بخیل هو خبره داسې ډیر نه ورتلې خیر دې خبر نه ده داسې کله کله بګی راځي یو جهان مننه ګوري کال باندې نیکس کالر څوک د کم نه دی السلام علیکم
4: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام زه څوک خبره کې و د کم نه مبارک شه بالکل
4: بالکل
0: بالکل بد دعا گانے بکو آمین آمین ډیر مننه بس
4: سلامونه منظور کړه چې څومره زما هوا زوري دا ټول اوري جون کو ته ډیر ډیر سلامونه والله تعالی هرو او سیټ من لري
0: خجی دې
4: آباد او خوشاله
0: بالکل صحیح ډیر مننه کال کولې وعلیکم السلام یو جهان مننه بالکل کال کړو دې مشر کال کړو بډ بیرې نه خو پته نشته کوم ریډیو باندې پروگرام اوري دو بیا هم ډیر مننه چې پروگرام کې دې کال وکړو اور زیادہ دعاگانے اوکڑے بالکل دعاگانے بالکل کہو گورو چھ کال بنے مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دکھم دینا رضی السلام علیکم خیر مبارک تاسو ته هم ډېر ډېر مبارک شه نام رتو خو یا کم دینا کال کړي اچھا صفا شیرانی د ڈیہان پروگرام کے درته هر کلی وای اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے او دین لبا اختر مبارکی هما در کړلا عید مو څنګه تیریږي خجی صحیح ٹھیک تھا وہ شہید خطی رہ گیا سنگ خجی بالکل صحیح خبر ادا نو خام اختر ورزی نو سڑے چکم دے خوشحالی کی دا یو کال بعد چکم دا خوشحالی رضی بس اللہ تعالیٰ دے ہر ٹائم دا سے خوشحالیان ربلی منگا بد وا گانے کو صحیح نہ څنګه
5: مطلب ما په لمبا نه خپل ورور قرباني کړو
0: لکه ما ته ها ماشاءالله ماشاءالله صحیح خبره ده ها ها صحیح ده بالکل بس ماشاءالله خبره تاسو قرباني کړو دا نه ته وایي چې عید کې مطلب درته عیدی ملاو شو کنه مطلب قرباني هو درته کړو وا عیدی درته نیولې وو خو عیدی درته ملاو شو کنه اچھا صحیح مطلب دس ہے نا ادھر کڑی وہی ادھر تو نہیں بولے وہ صحیح صحیح صحیح دارا تو گلوبل 91 ریڈیو والے پروگرام ہو رہے ہاں جی ٹھیک ده صحیح ده دین علاوا دارا تو چې نن سیکنډ دی دا عید خپل رشتہ دارو کرا سو مطلب تاسو اراده شته چې زبا مطلب ورزما ها ها صحیح ده ٹھیک ده ما ور دلی دی چې ډیهان کې ګرمي هم ډیره زیاته ده ها صحیح صحیح صحیح ده ډیره مننه صف شیرانی لویه خزه شي چې پروگرام کې د کولو ټیک شو خیر مبارک ڈیر مننا تھینک یو اوکے اللہ حافظ ڈیر مننا بالکل ممتاز جی ہاں کال کرو یو جہان مننا چھ پروگرام کی کال کو بالکل کال سے ملے گی 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-5265-340 السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: خیر مبارک ہے تاسو ته ډېر مبارک شاسو خبرې کې وکم دینا څنګه ما سوال څه کړی دی خلکو باندې ما چېرته کې سوال اچولی دی جی جی خاصی بس دا منزمان آواز زمری نانو گورا گورا حق کی جڑی گی کنا گورا حق کی جڑی گی ال دگی تاسو بٹان کے موجود دے نو کم از کم تاسو قربانی کرے دا وخ لگ ور تراولی گی کنا گورا دے وچ ما بینڈے او خڑ لیو تاسو مگ دا وخ نہ در علی کلی نہ خبر ہے بالکل صحیح دا اچھا ویم چې خبره خو بالکل ٹھیک تھا خو ګوره هغه څومره حق کی کنه هغه مطابق ورته را لګلی شي کنه بس صحیح ده ٹھیک تھا ڈیر مننه کول کوله آبا خیر نظمان چرته کې پروگرام کې درته وای نانا ګوره زه خو کلی ته تلی وم ما چټي وکړله ما قرباني وکړله غوښه مې وخوړله او بیا چې کوم د راغلم پروگرام ته مونږ خو نږدو یو دومره لره نه یو کنه تقریبا دو درې کیلو واهلا او نظمان ته ورولی گا چل دی گورا دی ځان ته باغی ټیک شو خجی نه نه گورا بالکل صحیح شو ډیر مننه دی کول کوله او دا بالکل نظمان تو سره ټوکی کړی وی یو جهان مننه چې پروگرام کې دی کول ټیک شو خجی ډیر مننه کول کوله یو جهان مننه تھینک یو کال کرنے بالکل کال سے ملے گی 0331 5265 340 کمر ریڈیو بنے ماور گام اور زلمی ریڈیو دبنگ ریڈیو دین الوا امید ریڈیو لکی ریڈیو کرک ریڈیو ٹانک ریڈیو یا ڈی ہان ریڈیو گوری جب کال بنے مکسرا نیکسٹ کالر سو گو دکھم زین رضی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سو خبر کیوں دکھم زینا شیر بدین تھا عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے وائی او عید دے ہاں ڈیر ڈیر مبارک شاہ خیر مبارک دار تو دائل کپ کم زی کی رضی مطلب ٹانگ کی رضی صحیح صحیح کم رڈی وانے پروگرام ہو رہی پاکستان پروگرام کے ہاں ہر کلے وائی اور عید مبارکباد میں ہم در کٹو دین لوا ذرا تو سنگا کو
6: الحمد للہ
0: عید مطلب خا کو ٹھیک شو ڈے مننا اوکے لفیز یو جہان مننا ٹانگ رہے بخیال کال کرے وہ ڈیرا مننا کال دو گے پروگرام کے کال بالکل شا ملے گی گورو نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: عثمان خزر بخیر راغلے
7: مبارک
0: خیر مبارک تاسو ہاں ڈیر مبارک شاہ
7: خیر مبارک بس یو غو تاریخ به هر عید کې تب بار بار وایي چې عید چا درکړي عید چا درکړي موږ تا کار وګورئ
0: جوڑی رجسٹر بس خیر دے دونا ڈیر دزان توان کڑے نہ دے 11 12 ہزار روپے دا کمی دی خاں
7: تا منگے کہ 11 12 ہزار کمی
0: بالکل صحیح
7: بس طارق بھائی اللہ دو کی اجزائی دا بقایا تے پخیر تیری سی
0: جی امین
7: دا زوانان خاص کر کے ڈیر مفتیانی کی ڈیر دا چکر مکر تزی ون وی لنگ گئی نو دا کار سو جمع آواز اوری خدا بس قسمتی تے دا جدا خلق جمون گا آواز کرے دی نہ اوری
0: صحیح
7: دا کہ چخ پڑے مستی کی ڈوبی نو دا مفتیانی دا نہ کی دا دا لار سو پگری دا پایام پتری کا دا چکر وہی دا کر کر سن لکی جے نہ رٹ گٹ ہا دتی جڑی کی
0: عثمان خٹک تاسو حکم د عید ور کړی د الله تعالی دا هم قبول او فرمای صحیح دا
7: بدلا د الله پاک په لاس ګناره
0: صحیح امین امین ډیر مننه عثمان خټک یو جهان مننه وعلیکم السلام خیر مبارک ډیر مننه بالکل عثمان خټک وای کنه چې دې ذکر کوي مونږ د توان کړو روان دي دا خبره هو ټیک تا هو کله کله سړی چې ځان توان کی کنه نو خیر دی دا سه خوشالۍ مو کې بار بار نه راځي کله کله راځي نو خیر دی وزن دې توان کړی دی کنه گورو چی کال بانے مکسرا نیکس کالر سوکو دے کم زینہ دے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی بلک تاسو ریڈیو لگے والے دا اور ریڈیو تاسو بندوئی کلا ہم تاسو کال کوئی نو ریڈیو آواز چکم دے آسلو کوئی یا بندوئی مکمل بیو تاسو خبر مکسرا صحیح او کلیر کی گی زکر چی پروگرام کی وی ٹائم کم یو اگن ٹائم می او دې کې مینوال وی دې زیات زکه چې سلور پی ام سر ریډیو باندې پروګرام باندې هر دی نو هر کس دا کوشش کوي چې یاره ما کال ملو شي بالکل کال شکم دې هاشه ملي کی 0331 5265 340 یا دین الوا 0345 933 2580 جی میسجز ہم ڈیز زیادہ تعداد کے اگلی دفعہ ٹول بالکل سے شامل ہوں پروگرام کے گوری جب کال بنے مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دکھم دھنا دے السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ وہ دکھم دھنا آواز ڈیز سلو رہا جی سو خبر ہے کہ عمر خطاب داوڑ فرام میرلی جی عمر خطاب خیر اگلے او عید مبارک شاہ خیر مبارک خجی پروگرام ہوا ورے کنا جی بالکل ریشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دی دارا تو ہے چھے تاسو مطلب دا شمالی ودرسانہ دے کال کری کنا دار تو تاسو علاقے کے ہم داسے خلی زوینہ شتا چکر دو پارا چھ خلق ورزی اے
8: خو مسو ٹول وزیرستان ماشاءاللہ داسے باغات باغات تا او ټول رنګ دی او خاص کر به راز مسجد کې دا کنه ادا دې داسې میز ډېر دې چکر وډېره ا دې څه یې وای دا چې تم دې بیا دې چکر مکار ولا جامي نو زه دا څه کنه چې غدا حالات دا څه سره کنه چې بس یې جوړه ګرمي د بس آرام شاو دا یو څه ول خرچا دې راځي او
0: خدي اوس بالکل داسې بالکل داسې در ته وایي چې چکر اوس بل کوي کنه وایي چې نه پیسې بچت کوم بالکل امین صحیح خبر ہے بالکل نہ گورا مطلب چې نيزو چکم لکی وغه ته کسړی چکر لګوي نو لره چکم د چکر نه دی بګار بل چې نن سبا حالات هم داسې دي ګناش دي کی غیر زوري چکم دی ګرځول غیر زوري سفر چکم دی دانه دی بګار او بل چې نن سبا مړه بزرون کې رډونو باندې دومره رشوي او چکم د ینګ طبقه ده کنه ینګ طبقه دا خو به دې ته ګوري هم نه بس سپیډونه ور باندې وای موټر سایکل باندې او چکم دی دین لبا ون ویلینګ ور باندې کوي نو دا ډیر زیات لګا نقصان کوي ځوانه کې سړی ته پته نه لګي خو بعد کې بسړی ته پته ولګي
8: حالات جزاد نر کے جو تم جے لکھا تو سے جلے معافی بس تا کلان نال اپنے پرتی کا تکار مکار والا جے مستر دا دا کے غا تو دا غا بہ دیر جے سے دا تی جو مختلف قسم پروگرام نی ملے وا کار جی کو سکانا دا
0: جی
8: اے ویر کی دے جے فصل دے غلے پورا او بہرحال اس دا سکانا کہ آغا فال دینا دا ستا کی
0: صحیح خبر ہے بالکل داس دے ڈیرہ مننا کال دے او پروگرام کے یو جہان مرن صحیح نا خیر مبارک ڈیر مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا وعلیکم السلام بالکل شمالی وزیرستان نے کال کڑو تو ماشاء اللہ دیو خیار دکھاؤ زکا جنن سب دور مہنگائی دے نا نو بدے کی تک چکم دیا ندی بغیر دکھے پیٹرول تم رگران دی کے نا چار سنائے بہت شکم دے گئے قیمت تھے خیر گوری کالوانے نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجے بالکل تاسو ریڈیو لگا بولے دا ریڈیو دا تاسو وقت نہیں بولے دے بیا و تاسو کال ڈراپ کی گی خواہ کل ہم تاسو کال گوئی نو ریڈیو ماز سلو گوئی او موبائل شکم دے گئی تھا تاسو وقت گول لنی سے گنا چھ ماں کال ملو شو گنا دیر منہ نا بالکل کوش ملے گی 0331-52-65-340 یا دین لبا 0345-933-25-80 بالکل ڈیر داسی ملگری وہی کہنا چاہیے منوی ربان چکر باندھے اور سر سر پروگرام بہاوری اشما کشمیر پاکستان پروگرام بہاوری لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم بالکل موبائل کال چکن ملا کڑی ہوتے تو پتہ نہیں چھ ماں کال ملا گوری کال بنے نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم پتہ نہیں سما بخیل وقت تھا زیادہ کھڑ لی تھی کہ سنگ چلتے گوری کال بنے السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: جی سکھ خبر کی وہ دکھم سے ارشد جاوید خبر کی ہوئی شادی خیل نا خبر کی ہوئی مطلب کرکنا خجی سنگ تھا سو خی او اختر دے مبارک شاہ
9: خیر مبارک خیر مبارک
0: خا سنگ نور خی تھا سو جون خرمان دے اختر دے خو کو
9: خو سو ایرپن
0: مطلب چکر لگوے ہو گا نا دے اختر کی با
9: چکر
0: نہ لگوے چکر
9: نہ بس وہ اختر کی چکر لگو اختر کیا سے مزہ ہی نہیں
0: صحیح صحیح بس دا گورا خا کبھی یو خدا دے چھ گرمی نہ ہم جان بچ کے بل دا چھ بچت ہم کبھی کہ نا کنا صحیح دا بس پروگرام نہ اورا ٹھیک شو
9: ٹھیک
0: ہاں ڈیرا من نہ لوئی سڑے چھ جی جی خجی دا گورا سندر پروگرام نہ دے ڈیرا من نہ کال کبلی کلاں سے سندر پروگرام پہ کے بدر تبلے کو ٹھیک شو دادے پروگرام اس میں کاسمیٹک پاکستان گوری چے کال بنے مکسرا نیکس فالوور سو کو دے کم دنا دے السلام علیکم السلام علیکم
10: طارق بھائی
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دنا
10: طارق بھائی گل مائزر خبر کا کرک سے کھنا
0: سو کا
10: گل مائزر خبر کا کرک سے
0: کھنا خجی سنگے تا سو خیج ون خرمان دے اختر دے مبارک شاہ بالکل اختر خو میں ماشاء اللہ اکڑ لو اختر کے خو مطلب میں کلی کی تھی رکھا اور نند وے مربان دا دے اسٹوڈیو کے موجود یہ پروگرام کو ماں جی جی جی اچھا گرگور تو اردو کیسا بھائی ہاں اولی زل کال دکڑے دے بیا ہو درتا پروگرام کے او اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلی بھی
10: دیر دیر مانا طارق بھائی جو اپنا کریمنا نہیں تھی مالا
0: جی
10: دیر دا پرفیکٹ کی ماور دے جی
0: بالکل اسما کاسمیٹک سم رہا ہوں پروڈکٹ دی ماشاءاللہ بہترین چکم دے رزلٹ دے پکی نو ٹائم ہو بالکل منگا لگا پروڈکٹ بانے چکم دے ڈی ڈیٹیل سر خبر کو خوچوں کے دے اختر برزی دی نو دے کے زین چ لگ لگ شان دے سوڑ تو بھائی انٹرٹینمنٹ طریقے سر شو ہو گو ڈیر من کال کے یو جہان من وہی کہنا چاہیے گرگور تھا اردو کی سو وہی خا ماشاء اللہ دا ہو دے زبردست سوال ہو کہ خجی بالکل درد ہوئے ماں گور چکال بنے مکسرا نیکس کالر سو کو دکھم دینا دے السلام علیکم جی سو خبر کیوں دکھم دینا رومائسا خبر کی وجہ کر رکھنا رومائسا تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کے لیے ہم بھی اور دین لوا عید دہا مبارک شاہ عید دہا سیکنڈ ڈے مبارک شاہ خیر مبارک سنگ تھا سخی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سخی اختر دکھو کو بالکل ماشاء اللہ زبردست بتا دے پروگرام کی گورا شروع ہوئی ماں بالکل صحیح صحیح خبر ادا خجی ادارہ تو اچھا عید ادھر تو ملو شوق نا
11: جی بھائی
0: 100 روپئے ادھر تو ملو شو
11: بھائی 500
0: روپئے ادھر تو ملو شو
11: جی بھائی
0: خا صحیح بس خیر ادا ہم ڈیرا دے سکے گھٹ اختر کی عید سوکھ چاہتا نور گئی
11: کنا
0: دین الوا نور مطلب رشتے دار کرا دا ارادہ دشتا چی چکر بلا گو مال تکی ورزم با خا خا صحیح صحیح نو ویسی چکر مکانا یو مطلب جو ورشو خا صحیح دا دیرہ بنانے چی پرگام کی دا کول گنور چاہتا عید مبارک باد وشکول باڑی خیر مبارک ڈیرا منانا لو یا خزشی اوکے لافیز کال کے بولے ڈیرا منانا کرک نہیں کال کرے بو یو جہان منانا گوری چپ کال بنے مکسرا نیکس کالر سو کو دکھا دینا دے السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر کی کم دینا کرک نہ تلقین خبر ہی کبھی آغا خبر کی وچ ما ته سوک سلام نه کوي
11: خبر
0: وې مچ آغا خبر کی وچ پروگرام کې د یوزل کال کړو چې ما ته سوک سلام نه کوي
11: نه بې نو سلام نه هڅه کوي که سوک کوي به کی ثواب دی او
0: سوک نه کوي مده کوي خاجي صحیح نه اوس وګورئ چې کله هم پروگرام می پروگرام کې درته سلام کیږي بالکل خا تلقین دار ته وچه اختر دې هم مبارک شه سګنډې دې مبارک شه خیر مبارک اختر دې څنګه وګو صحیح دے ہوگو ہاں وقت زیادہ اخڑے کا کم لے اخڑی مقدار سره بالکل مقدار سره خپل هم پکار دی زکه چې صحت به هم خیال ساتي صحت چکم دی هان داسې چې سړی زیات څه خوراکو کی صحت نشي برداشت کولای میدان نشي برداشت کولای نو صحت به هم خیال ساتي مقدار باندې مطلب کاروټي یا دل لوغخي سوي کنه مقدار باندې بخوري بالکل دا سی صحیح خبر ادا اول چې مطلب اکثر چکم سړی لکه غوخه زیاته وخوري کنه نو بیا څه ورته وایي کنه لکه میدا چکم د سوزی یا دین الوا داسې عجیبا عجیبا مطلب ترخی اوبور باندې راځي یا مونږ خو ارجی ورته وایي هغه کوي نو هغه د بره ایش مایکوسیټ چکم ماشاءالله بهترین ریزلټ دی پکې اول چې کله سړی اوس کی کنه نو میدا بالکل داسې سړا شي ور سره
11: ابو درکڑے
0: جی جی جی خجی خجی صحیح ده ډیر مننه چې کال دی وکړ لو یا خزه شي کال کوله صحیح ده ډیر مننه اوکے لافیس بالکل کال شکم دې شاملې کی او بهر کې وسو منټه چې میسج زه هم ورکې وی ګوري کار باندې السلام علیکم جی سو خبر کې ودا کم ته نه خیر مبارک تاسو ته ہاں ډیر مبارک شاه
12: اسلم خان خبره کوم باندې اوشانه
0: اسلم خان خبره کې باندې د اوشانه
12: جی بھائی
0: خجی اسلم خان څنګه تاسو خې بالکل زخو پرون چکم درغلیم خوشو ما پرون نما او نن چکم ما مورننگ کی شو آو سبا ته وین چلوی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ اختر دے سنگ اوکتا چکر تو بوز ہے گورا کرکے ہاں کرکے ماشاء اللہ دونوں کھلے کھلے لکی دی گنا مت مات دس اچھا سواد چکر لگے سواترا چکر دے لگے بولے پکرکے
12: سواترا
0: آؤ گورا سواترا ہم دو رخلی لکا دا ماتا چاویلی وچے چرتا کی چکر تا سو لگوئی نو مال انشاءاللہ چکر با لگوما نو سواترا ہم دو رخلی لکا دا بس گور چکر لگوئی او خیال سرا بالکل صحیح سڑی تا مطلب دخپل زان صحت چکم دا خیال کول پکار دی خجی ڈیر من کال کبلے او دا پروگرام چکم دے دا گانو پروگرام بالکل نہ دے انشاء اللہ انٹرٹینمنٹ پروگرام ضرور لکھے گی یو جہان بننا پروگرام بالکل دیش ما کاسمیٹک پاکستان ماتویلی شی سبر برتارک تاسو بالکل ما آواز ضرور کر کے ریڈیو بانے ہم دین علاوہ لکھی ریڈیو بانے ہم آواز ضرور ورسر سرا ٹانک ریڈیو بانے ہم ورسر سرا دین علاوہ ڈی آئی ہان ریڈیو بانے ہم نہیں گلوبل 91 بانے ہم او دین علاوہ زلمی ریڈیو امید ریڈیو او دین علاوہ دبنگ ریڈیو گوری چکار بنے مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دکم دینے دیں السلام علیکم وعلیکم السلام
13: اختر دے مبارک شاہ
0: خیر مبارکہ تاسو تا ہم مبارک شاہ
13: خیر دے
0: سو خبر کی بے کم دینا میٹا ہیلو نا تابیش خبر کبے تابیش پہ خیر رکھ لے آو دین لوا در تو تابیش چے ایدی درکڑا امی ابو کنا ایدی درکڑا امی ابو کنا سو روپے درکڑے دا
13: ہزار
0: روپے خا ماشاء اللہ بدا ہم ڈیرا دا سب اور باندھے کبھی دی پیسو باندھے ایشی دیدی نہ لگوے بھائی نہ سب خوراک بنو اور باندھے کبھی سو سب اور باندھے خورے ست دے مطلب داس لڑکی کی جرا دا پیسو بنے وسو دا خوراک کھوما سیکھو نا اور باندھے خورے نہ نو ولے گورا دا اختر چکم دا خو دا زنا سورتے قربانی اختر دے نو بدی کی غوا غوا چکم دے خپل کور کی ولے نہ تیار ہے
13: کور کې خخره
0: ها کور کې خخره او بازار کې به سیخونه هور باندې خوري ها ها بس ډیره ګوره خوره ما خا چې خراب نشي ورنه سیدا
13: شه
0: او کنه سیدا نور بس ویل غواړي
13: انا
0: سیدا ډیره مننه لوی سړی شي ښا اوکے لافیز یو جہان مننا بالکل کالی کڑے وہ دمی چاہیلو نا وہی کہنا چھے ہزار روپے ماں تہیدی ملو شودا دے بانی بزر سی خون اور باندے ہو رہا ماشاءاللہ بالکل ٹائم ہم کم دے پروگرام دیش ماں کسمیٹک پاکستان ماں تبیلی شی سپر پر تارک کال بالکل شمیلی گی Just 6 minutes بہت ہی تھی مقصد پروگرام کی بالکل باہر کی بار ٹائم چکم دے میسجز ہمر کے بیچ چاو دکم دینا مکتب میسجز کری دی

دین لبشي السلام علیکم زو کم دا کم علاقہ دا ہور تا پتہ نہیں دا کم علاقہ دا دی منه هو پوی نشو ما ډیر مرنا چې کم زنه دا میسج کړی دی تھینک یو سو مچ میسج کولې او نیکسٹ بچی طارق بھائی تاسو ته عید مبارک شه شفیع الله اور اگزیما د هنګونا وچی اوی شلا پاک مونږ په ټولو باندې د خوشحالي په خیر خیریت سره تیر کی

हाँ जी बिल्कुल दुआ गाने गड़ी दी डेरे मनना थैंक यू सो मच फ्यूला हंगू ना दे मैसेज को थैंक यू सो मच डेरे मनना टाइम कम दे सर से मिलो हां वैसे सलामना तारिक भाई अख्तर दे मुबारक शाह राजिया और आयशा अफगान मुक्त मैसेज करे दे थैंक यू सो मच मैसेज को बोले डेरे मनना खैर मुबारक तासो हम डेरे मुबारक शाह ویسے السلام علیکم طارق عزیز مامو موسٹ ویلکم ٹو دا اشما شو مامو طبیعت مو سنگ دے وائس دے 90.0 زلمی اینڈ 97.0 امید ریڈیو کلیئر دے شو اور ما سم مزاک وی دا نمبر یو زل او آیا اٹس می ٹو سسٹر سائما احساس اینڈ آسما احساس فرام چراچ روڈ مانسیرا نامکتا سوری نوشیرا نامکتا میسج کرے ڈیر مننا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے یو جہان بننا بالکل پروگرام کو تاسو کال کرے ہم مو ٹائم کم دے کال رزی ہو مزید کال نشم سے ملو بولے سکے ٹائم مکتا دے ختم شوئے صرف سمنٹ پادی پا دے کتا میسج سے ملو ماں ویچے سلام بھائی جان ہاو یو آئی ایم اشما گلالائی فرام کرک صحیح ڈیرا مننا زبیر کو ٹک ٹاک فٹ فاٹ یو جہان بننا پروگرام دشما کسمیٹک پاکستان موت ویلی شی سپر جبر تاریخ ویچے اچھا جی ویچے سر اجاز بھائی باندے شو اوکے کنا خجی اجاز بھائی بھائی انشاءاللہ شو تا ضرور رزی ہوا دا سی جی کل کل مصرفیات بھی نواغی پا جبانے شو ترانے شی باقی بھائی انشاءاللہ شو تر رزی صحیح دا ڈیرا مننا او چاند میسج کرے دے چا میسج کرے دے چار سے دے نا ماں پکل شگفتا میسج کرے تینکی سو موچ میسج کو بلوشی زما طرف نا ٹولو مینو والو تا اختر خوش علی دیر دیر مبارک شا زرمیش فرام کامرا خجی دا کمائی لکا دا دیر مننا ٹولو تا بلکل اید مبارک باد دور سے دو توصیف خان ہاں میسج کرے دیتا سو ڈیرا مننا عید مبارک بادی ٹھولو تو ویلی دی یو جہان مننا ویچے سلامونا للا سنگے نور کمال افریدی دا جمرود نا ویچے اختر دے مبارک شاہ خجی سیدہ خیر مبارک ڈیرا مننا تو زہام ڈیر مبارک شاہ اور ٹول ملگری تہم سلام ویلی سہ بالکل یو جہر مننا بل مونگ تو میسج اگلے دے ہو زہر بانے پی گمنا تاسو کم زنے مونگ تو میسج کرے دے سوری زہر بانے پی نشو مدے باندے اور دین لوا زنیرا اور زنیشا ہم میسج کرے دے ما بخیال بالکل تاسو ڈیرا مننا ٹائم کم دے صرف نام سے ملو ماں دین الوچی تارک جی صاحب انجینئر مس ڈی کو اسپیشل دعا سلام کیسر موبائل زون منگل میلا بالکل منگل میلے کی طرف سا کیسر موبائل زون سرا اس میں سمر ہم پروڈکٹ دی ٹول پروڈکٹ ملا بھی دیشی دین الوام مونگ تو میسج کر دی بھائی جان اختر دے مبارک شاہ صادق مونگ تو میسج کر دی تاسو ډیر مرنه بالکل ټایم ته ختم شوی تاسو میسج مونږ نه پاتې شو لګید پر سوري فور دټ ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې به تاسو ریزل بیا ملاقات کیږي شما کسمه پاکستان پروگرام کې ترې پرې د ټول ډیر مرنه ایزل بیا هم تاسو اختر ډیر مبارک شه ان شاء الله بیا در سره کیږي ملاقات د دې پروگرام کې ترې پرې مونږ دوګان کې اساتې دوه لوی لا پوهه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد ستاسو زما روزانا د یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی گی او دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت او حوالی سروی. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا یو پہچان او نم دے او ډیر لگ وقت کی الحمدللہ تاسو تا پتا او لگی دا بلکی چی چا چا زمونگ پروڈکٹ استعمال کل اغی مطمئن دی او مکمل چی دے دا صفات سان پروڈکٹ تی دا اغی نا سیٹسفائیڈ دی. نو منگو تاسو چی دا کلنم دا صفات سانا زمائی زتمندو پروڈکٹ تی او اغا تاسو او قتل استعمالم کل نو تاسو ٹولو تا پتاو لگی دا چیر بالکل دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دغا چسانا پروڈکٹ تی دا بالکل 100% دا خپل ریزلٹ پا اعتبار سرا بالکل خدی او خست دی. نو قدر منو دا وجہ دا اغی امدادا چه ده صفات کاسمیٹکس پاکستان سانا مرگری که آغا ده کمپنی والا دی که آغا ده غدی نور مشران دی یا چه ده ده آغی سانا ارجیگان دی. نو بلکل چه سنگا آغی پخلت تاسو تا ده خبره که اوما غشان دی تاسو تا چه ده ریزلت ده پرادکو ملاوی گی. قدر منو ننده غټ اختر دویم ورځ ده یقینا په دغه نن ورځ باندې ډیر عام طور سره خلکا دی دویم ورځ ته سسرال ډے وایي.

0: زکه زمای دتمن دو د انسان د خپل مور او پلار نه علاوه چې دی دا باکیدګی سره خپل مور او پلار نه علاوه استاد دا هم د پلار درجه لري د چا چې استاد وی د هغه باکیدګی سره د مور او د پلار نه زیات عزت او احترام په هغه باندې ضروری وي. هم د شانتی زما عزت مندو خواخی اوس خر هم چې دی دا په منزله د مور او پلار او باقی ده چې څنګه انسان د خپل مور او پلار قدر کوي هم دغه شانتی لازم په هغې باندې د هغې قدر او دغه په کار دی. او قدرمنو تاسو ټول په دې خبرې علماو نه به تاسو اورېدلی وي بار بار چې بای الله ربالعزت دغه باقی ده د دغه خلکو په وجه سړی ته ډیر هر څه ورکوي. یو سړی زما عزتمندو هغه وایي چې یاره زما دی په برکت راشي په کور کې په دغه کې نو هغې کې زما عزتمندو د برکت د پاره مونږ او تاسو ته الله د برکت خلق را کړی دی او د برکت خلق والدین دی خواښ اسخر دی مشران دی هجي نو دې د پاره چې دی باقی ده تاسو زمونږ چې سانه مشران دي مونږ د هغې باقی دې سره دغه وکړو قدر وکړو د هغې احترام وکړو. او پروګرام کې به انشاءالله زما عزتمندو کال اس ایم ایس اخلو 0322 9153240 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ او خپل مونږ سره خپل آواز خپل غږ خصوصا اغرونه خويندې چې وای پدې اختر کې واقعیتګي سره د زمونږ د پروډکټونه خوند اغسیده مزه اغسیده نو اغې دې کالو کې زمونږ واتس اپ نمبر هم په دغه یو باندې 0322 9153240 او 0370-75-272 باندې کال ایس ایم ایس واتس اپ میسج وایس میسج تاسو کولی شئ. او دینه علاوه زما عزتمندو تاسو باقیدګۍ سره خپل آواز خپل لغه هغه مونږ ته شاملول شئ. او په خپل چې سانه مونږ سره زمونږ لسنر دي نو بالکل هغې دې مونږ ته کال وکړي او مونږ سره دې خپل آواز شامل کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی څوک او د کوم ځی؟ سر مبارک شي جی. الله دې ټول عمل قبول کړي سره د قربانۍ. جی پینش ماما جی سنگا سنگا جی راوڑی دا غندی او تاسو د کمزی خبرې کوي مونږ سره خجی تاسو د خپل ایڈریس کچا باندې پا دغه را لیگلی شئی پا ایس ایم ایس پا میسیج کی لگ خاج انشاءاللہ بستا سولک دا خپل ایڈریس ما تا پا میسیج رو ما تا ستا دا ارزو کو لگتا سو ما تا پا میسیج کی دا خپل ایڈریس رو لے گئی. آواز درزی جی آواز درزی ما ویلی جتا سو خپل دا پتا نه دا دا پته چې رستا سو کم ایڈریس ته کم زینه چې تاسو خبرې کوي دالګ ما ته په میسج کې راو لګې نو ان شاء الله مونږ با تاسو ته سو طریقہ جوړ کو ښا. اچھا
1: زه وراره مې سره هله چې ورام خبرې کوم چې په دوه اعلان کمر سره نږدې
0: کم کمر سره
1: خان قبر سره
2: ها
1: احمد آباد سره
2: احمد آباد دا کم دغه کې دې ضلع کې دې ټانګ کې دې ککرک کې دا
1: ککرک
2: کې ککرک کې احمد آباد ها
1: احمد آباد او ورانه مصطفی چوک سره چې مدل نزیم
2: سید انشاءاللہ خان مونگ با انشاءاللہ زمونگ مرگریم سا آواز باوری او بالکل چنے تا ستبا مونگ دغا اویلی بلکو خا دیر مننا کچدا کم اللہ خیر خاجی زمان عزت مندو دا مونگ سرا زمونگ رور او ویلی چیرا مونگ تا زمونگ سرا احمد آباد کی چونکہ دا کرک سر رازی او ویدغل تا پرادک نو انشاءاللہ انکریب بتا ستا د غزی کی اویلیبل کیگی او با قاعده بچی دے انشاءاللہ تاسو ته فائدہ اخلی او زمیدت مندو دا چی دے زمیدت مندو دا غ پروڈکٹ چتا سوتا سانم دی نومنگا با قاعده گے سرا خپل طرف نا مکمل زمونگا دا کوشش وشي دا تاسو ته ملو شي او تاسو ته فائدہ واخلی او خو چونکه بعض اوقات د سیوی چې یو شی ز اندلری والی په وجا یا چې دې د دغه زی چې کم دکانداری اغه زړنه کوي نو دا اغه په وجا چې دې باقی دا مسله جوړیږي نو ان شاء الله العزیز حوالہ کو بتا سوتا او تا سوتا بے اویلیبل کو ان شاء الله العزیز خجی زمائی عزت مندو عرض میں کولو چی 0322-5253-240 اور 0370-75-72-227 بانی تا سو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی او د دین علاوه چې دې زمونږ واتس اپ نمبر هم په دی باندې دی نو زمای عزت مندو د غټ اختر روز دوه مده یقینا چې دې په هر کور کې با تاسو ډیر کورون والا نن باز قربانیاں کوي او یقینا کیږي سبا هم کیږي خو سبا د مازیګر مونږ پورې پکار دادا چې د مونږ نه مخ کې انسان ځان فارغ کړي د قربانۍ نه او د درې ورځې د مازیګر نه بعد چونکه علما وی چې بیا لګ شک شوبه پکې راځي نو پکار دا چې سړې ته دې دوه ورځو کې ځان فارغ کی زمای عزت مندو د صفات کاسمیټکس پاکستان چې سانه پروډکټ دې زمای عزت مندو دا ریزلټ یې افته دي او یقینا هغه چا چې زمونږ پروډکټ روډلی خصوصا پدی اختر کې چې کم ایمرجنسی کې تاسو ته فائدہ درکوي نو اغا صرف او صرف شیدے د صفات رائس بلیچ دی او لیمن این ویټامین سی د غدی د عزت مندو فیس واش دی بلیچ د عزت مندو اغا رائس 24 کے گولڈ این ایپل دا دو قسم بلیچ بہترین ریزلٹ والا دی ہر چاچی استعمال کری بالکل آگی وتا پتہ لگی دلی چیرا دغ ماتا چرے سانہ فائدہ راکا او یقیناً چی دغ نہ بے ڈیر فائدہ اگست بھی حالان کے قیمت ڈیر مناسب او پد کی دن نہ چرے درے سا شیری ہاں جی او دغ دا باقاعدہ دا اختر دا پارا یو ایمرجنسی چې موږ وته وایو چې بای د ایمرجنسی تاسو ته خکولا درکئ او د مخ پاکوالی صفاوالی د سټ او د خپو صفاوالی سره بهترین راځي دینه علاوه زما عزت مندو صفات بیوٹی سو بهترین سمیل والا او بهترین چې دی ریزلټ و پکې دی چې بای تا دیر پکې هغه کې باقاعده دغه پاتې وي سمیلی وي پکې خوشبو خسته لري نو زما عزت مندو چې چا استعمال کړی وي هغې ته پته لګي او هر بل آئل خو زمونږه دا بالکل لاجواب دی او د هر قسمه د معدې چې سانه
0: د غدي زمیدت مندو په هغه کې کار کوي بهترین رزلټ دی او چې چا مو سپوري استعمال کړی دی هغه ته فائدہ ورکړی دا نو زمیدت مندو صفات هربل آئل چی دی نو دا جوړ چی دی باکې دا د غنه دی که زیتون او د کلونجی دا د غنه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جی اجی صاحب سوک او د کوم زی خیر دی جی نزدے کم دکان دی او کم بازار دے
3: مٹکو دا مرکز سرا پاس کمنگر
0: کمنگر کا نا. ہیلو ہاں جی مرکز سرا کمنگر دے.
3: ہلو
0: جی جی
3: کمنگر ورتا وای دا چمبی لاوا گھر سرا دا مرکز سو گاڑا چ کمر غلے دا غنا پاس غر سیکتا.
0: ہاں جی او دی سر لاندی لاندی چ دے دی غرن لاندی چ دے کم بازار دے. ہیلو ہیلو ہیلو خجی زمائزت خجی او ددی لان دی کم بازار دے دی بازار کی تاؤس سر مشہور بازار کم یو دی. خجی اجی سے محترم سا آواز خو التنا نرات لو خو باکی دا دستا سو آواز مونگا وارے دو نو پدغا کمنگر کی چی کم لان دی مشہور بازار دے تو دا آغا بازار یا دہانی تاسو او مونگ تا نشاندہی ہو کئی انشاءاللہ العزیز مونگ با کوشش داوی چھ مونگ تاسو تا با کیدگی سرا پروڈکٹ اویلیبل کو او تاسو تی انشاءاللہ مستفید چھئی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
4: وعلیکم السلام مفتی صاحب ترنگ انشاءاللہ
0: خیر دے جی طبیعت ہم
4: خدا نو کا سانو ٹیلی فون تے کڑا ہوں دا وہ ذرا امبیری گلا نڈ دے دا وہ ذرا کرک بزور نڈ دے دا.
0: ہا
4: لیکن جے دے وچ لن کمر ا دے ذرا امبیری گلا نڈ دے دا
0: صحیح او دی بل سرا چے دی
4: او دی تے او دی مرکز سرا نوی دے ذرا کرک بزور دا جیل چوک دا.
0: ہا
4: او بل مفتی صاحب دا پسنا کولا دا ایت کوشش چھڑ دے دے تو ہن نہ سا گنا
0: اید وخی سکی
4: لا پرجنو کے خلق تو پھر دی
0: بالکل چسان وقت پوری غستے شی گنای نشتا خان
4: اید جزاک اللہ
0: خو کا خرابی کی بیا خدا دا چی مسلمان تے ور کڑی شی
4: تایدو تایدو
0: غیر مننا جزاکم اللہ خا جزاک اللہ. خاجی زما عزت مندو دا زمونگا رو رو مونگ سرا آو وی ویلے چی بای دی کمنگر والا بھائی سرا چرے یو روڈ سرا چرے باقی دا زمونگا امبیری کلے کے چرے باقی دا زمونگا امبیری کلی کی دکاندار دی او زمونگا رونو سرا باقی دا اروسا شاپنگ سینٹر دکاری نور خطاب دکان لے او امبیری کلی کی اویلیبل دی. دینا علاوہ زمائی زتمندو دا کرک سٹی کی یعنی مین کرک کی زمونگا چی دے عمر دین پلازا کے باقی دا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی پا بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر او دا دین علاوہ رحمان اللہ شاپنگ سینٹر آر جی رحمان اللہ مومن شاپنگ سینٹر او زمائی زتمندو کمرشل پلازا کے چی دے باقی دا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی نو امبیری کلی کے ہوم دا کاری نور خطاب سیب سرا اروسا شاپنگ سینٹر پنوم باندی چرے باقی دا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی نو تاسوی بالکل اغستے شی فائدہ تھی اغستے شی زمائی عزت مندو بالکل تاسو خپل پروڈکٹ دا اغینا ترلا سکولی شی او باقی دا تاسو تی فائدہ اغستے شی چونکہ بعض اوقات دسی وی چلکا اس
2: کرک سیٹی تا تاسو نزدې یا چې دې امبیریکل ته نزدې وي نو ته دغه ځای که بل فرض یو دکاندار خواهشمند دی او هغه ارزو لري چې بای زه دې پروډکټ روړم نو بالکل زمونږ چې دی په امبیریکل کې هم پروډکټ دی د دې نه علاوه په سیټي کې په کرک سیټي کې هم شته بائیس گریڈ دے رحمان اللہ بھائی دے حاجی نو دی سر دی باقی دا آرا بیتو کی دین دی پراڈک یو سی نو انشاءاللہ العزیز پا خپل کلی کی بیچ دے پا آسان خلقو تور کوی نو دغل تا نچ دے باقی دا دی فائدہ مغستے شی او باقی دے چ دے استعمال ولی شی نو 0322-9553-240 اور 0370-7572-227 باندی تاسو کال اور سمس کولی شی قدرمنو دا صفات ہربل آئل بہترین آئل دی ساسو دا ہر کور ضرورت دی او دیکی چی دے تاسو تا بر وقت دا خیٹ دلن چی دے نجات رازی یو سڑی پا خیٹ دل شو ماشوم پا خیٹ دل شو دا شپی چی دے دسی دسی موقع دا چې یاره نه بازار شته نه دغه شته دکانونه بندي او دغه وخت کې چې دی ډاکټر وغیرہ دغه نو بالکل د صفات هربل آئل نه دو چمچي کماشومی یو چمچ دی بالکل دغه زمونږ آئل په ماشوم وسکړی شي د دې بچ دی دغه وخت کې درد ان شاء الله العزیز پارامیږي آغا رونا خویندی چی بای آغی گیله کوی چی او پریشان ده دی خبر ندی چی بای غوخه او خرم تکلیفی راتا نو ده غوخی ده خوراک نمخ که چی ده پکار داره چی دی ده صفات هربل آئل دو چمچی آغا با که ده واچی او ویسکی او بیا 10-15 منت بعد با که ده خخسته خوراکو کی ایس مسئله با ده تنوی زمای عزت مندو د شپې او د کې دو ټیم کې د روټۍ نه مخکیم دوا چولا او د کېږي بالکل دا وی چر د شپې می خړې ته اوبر ازي یا چې دې د دې دغه په وجه بچي دې ماته تکلیفې ممې ده کې نو د سکلو د شپې د ود کې دوا نه مخکې با کې د دې اوس کې دین علاوه زمای عزت مندو اغرونه خويندې چې اغي با کې دګي سره پریشان دي دا د ګردی د دردونو نه یا چې دی زما عزت مندو د چې دی په ګرده کې کاڼی دی یا یې په تریخې کې کاڼی دی یا یې ګرده کې چې دی زخم دی نو زما عزت مندو بالکل دا د صفات هربل آئل په نیم ګرم اوبو کې اچي او باقی د دې استعمالی کاڼی به ختمیږي دغه به ختمیږي او زخم به د مسانی وی او کده دغه وی هغه به ان شاء الله العزیز ختمیږي زما عزت مندو د دین علاوه هغه ارونه خويندې چې هغه وای چې را زما په دغه کې وسوسې راځي په ذهن کې په زړه کې وسوسې راځي او زه اکثر چې ډېر پریشان یم نو د شپې چې دی په نیم ګرم پیو کې یعنی شودو کې چې دی ځان ته دو چمچې اچوي او هغه دې استعمالی ان شاء الله فائدہ به وتی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
5: السلام علیکم مولانا
2: جی. او کوي
5: دا موږ کور د بل تک د نام لار ولدي دا کې ډیر مریضان دي بس تر خپل کې ډیر دې خبره دې ته کوي باندې اختلاف سره
2: ها جی نو بس ددی د پارا خدا د چی بئی ددی ټولو د پارا یا ودودو یا رشیدو هر منس پسی چی دے 100 بار ویل دی او د دې ټولو نیت کولی چې بای دا ټول مونږ دمو د دینه علاوه پارا نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دا آیت ته ټول آیت لستل و زلا هر مصفسی
5: او
2: بس د دې دهانم کولی شي کيو کور وی بیا د کور چینی چای نمک وغیرہ هغه هم دم کولی شي نو کتاب خدا نه غټ کتاب نشته چې ټول کرک بنو ڈی ای خان او خیبر پختونخوا او بیا غټ پاکستان نو دانا دې ټولو کتاب خو نشي کتل کېدی ہاں دادا چې تشخیص کې دې شي سړی یو ښه عالم چې عامل وي او هغه ته خدا دا چې بعض اوقات خلک وایي چې یاره مونږ له د ده تصویر راولېږه وی ګورو نو دا خبرې لګې دغه دي ښه لهذا چې کله مریض په خپله مخامخ نه وي نو چیک اپ وغیرہ نشي کېدی صحیح ده نو طریقہ خود سیدا چی مریض پخپل راشی خا نو بس دا مسئلہ چی دے دا د سحر په وجه یا د جادو په وجه نه یې ناس ښه او دغه د ده مسله چې دی ذهني بیمار ده دا غریب نو د ده د ټینشن او د هغې علاج دې وشي په کار ده دا ډاکټري نه علاوه که د ده حکیمي علاج وشي نو هغه بهتره ده ښه او کتاسو چې دی دغه مریض یا چې دی راوستو پېښور ته دغه ته نو بیا به مونږ خامخا تشخیص وکړو ښه بالکل او پېښور سیټي کې ښه
6: پېښور سیټي کې خدای لکه
2: جی بس سنگ تاسو اڈ کی کشی دغل تشدے رکشے والا لب 100 روپے یا 150 روپے ور کئی زمازی سر اب ہم کزئی ماں سر آگا وقت کے رابطہ ہو کئی نشتر محلہ اسلام آباد نشتر آباد
6: محلہ اسلام آباد نشتر آباد
2: ہاں جی آو بالکل چیر چاہتا ستا پوسو کو تا ستا بوائی خان السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ خیر دے آواز دینا راضی شکر دے الحمد
6: للہ
2: جی سب آئی جی قدر منشی پلا گران شی استاری مبارک شی تو دا کم زینا خبر کبھی بنو مال منڈی کی چدے خان مال منڈی کی بالکل چدے تا تب ملاوی گی خان قیمت برتال تا پتولے کی دانا گران نہ دے خان آواو چی سم اخلی انشاءاللہ تا تب ارزان ملاوی گی او خبرت ملاوی گی صحیح دا قدر منش خجید مئیزت مندو زمونگا پراڈک داد سینے دی زمئیزت مندو چی دانا گرانوی چی تا دا, کو دا بازار نارا واپس کی نا بالکل مناسب قیمت سربا تاسو تا ملاوی گی تاسو تا با اویلیبل کی گی او بالکل بچ دے تاسو دا تاسو تا با بالکل چی دے اس مسئلہ نوی او پا استعمال کے ہم داغین علاوہ چہرزی کی زی نو زمونگا پروڈکٹ ہر ذکی تاسو تا اویلیبل وی. خجی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. السلام
2: علیکم. خیر دے علی خان بابا؟ طبیعت تے خدا
7: اللہ دے مال فسرنگا صحیح جوڑی
2: شکر دے خیریت تا
7: اکثر خواشے دل خیر ہو خوڑی
2: یہ را بس دسی لگی ڈے رہے مو خوڑے
7: اللہ دے دارو کا.
2: آمین آمین آمین. علی خان بابا سنگے
7: جی
2: طبیعت تے خدا شکر دے شکر دے
7: گئی میں لسکی ماں لس والا ریل باندھے
2: گومل گومل گومل دگا سنگھ دے موسم
7: موسم دے گرمی دا
2: گرمی دا کنا ہاں بجلی کو ہم سازو طرف تا لگا خراب ادا
7: بجلی بار ہاں بجلی منستا شمسو بنے گزارا تھا
2: ہاں دورج شمسی بس استعمال ہو
7: مزیدار کار کے شمسی
2: ہاں واہ بس دا خدا اللہ جان لو گٹ نعمت تے
7: چل بس لائی جی ہاں بجلی بھی ہے نا شمسی بھی
2: صحیح بالکل دا خو بس علی خان بابا دا اللہ یو غٹ نعمت راغو لیکن کا چی بس ډیر زیات د خلکو گزارا و سره کیږي کولر هم انویٹر دے لگو لے دے ہاں
7: پلانٹ بند لگاو لے
2: بس ڈائریک ہاں
7: ڈائریک
2: ہاں ڈائریک دگا خراب بھی نا
7: وہ بھی موٹر
2: بجلی چی کنٹرول کئی دادا چی بیا بس ڈیر تکلیف ہوئی چا سر سہولت نوی کنا غریبانا ڈیر زیاد پریشان ہوئی دیکھو بس اللہ یو فضل کڑے دے ز پرون پرون چی دے بس دلتا اسٹوڈیو نہ چلاڑم کنا او لگا دغرا تپاتی وا رونا خوین دو سرا ملاقات پاتی او بس بیا چی راغ ما سولر تا چی دے الحمدللہ سولر تا دغا لگی دلی دے اے سی ہاں بس اے سی مزان تو لگولا ترمازی گر منزا پورے چی دے پڑڑا نہیں مارے دلی بس طبیعت میں ہم دکا پرون سٹڈی ہوں ہاں بس آرام متو کو
7: ہاں
2: بس پکی سر گزارا علی خان بابا آئل دراو رسی دلو کنا خوری دراو رو
7: گنزے میں دلو کنا بس لاز میں دبات رسی دراو رسی دم پا اما خو وہ دتا غالوار کسی لائے آگر آبا رسی دل حمد
2: حالا کب سوس پہ اختر کی تی مزی اخلا ہاں
7: انشاءاللہ
2: دواغانی کوا علی خان بابا قدر من شی پالا گران شی اللہ دلاتا جواندے جواندے غلندے آو چی دے با کیدا صحت و عافیت سر لرا
7: آمین دوا کوا جی
2: ضرور
7: ابراہیم گل تا سلام علیکم کٹی خیر سب تا سلام علیکم
2: ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام قدر من شی داود مئیدت مندو مونگ سراز و مونگ خوگ و خستا مشر درون مشر چه ده علی خان بابا او چه ده ده خپل با که ده ده علاقی چه کم گومل علاقه ده ده علی آغی چه ده مونگ حال احوال راکا قدر منو یقیناً ډیرو خلکو ته الله رب العزت د سولر شیشو په وجه چې دی دی ته چې دی الله دا یو غټ نعمت ورکړي چې بغیر دغه الله رب العزت د خپل قدرت نه دی ته چې دی بجلی ورکوي او هغې ته فایده اخلي. نو زما عزتمندو د الله ټول نعمتونه دي خو چې مونږ په هغې ځان پیکو او فایده ترې واخلو. او زما عزتمندو علی خان بابا تیل هم راړلیو زمونږ چې کم هر بلایل دي علی خان بابا باقاعده په استعمال کې خپل آئل ساتي او باقاعده ډیلی بیس باندې هغه استعمالوي. نو تاسو هم چې زمونږ کم مرونه خویندې هغه پریشان دي د جوړونو د درد نه او یا چې دی زما عزتمندو د معدې مسلې وي یا چې دی په گردو کې مسلې وي کاڼی وي او زخم وی یا گردی پرسیگی نو بالکل زما عزت مندو صفات هر بل آئل در آغی در طول در پارا بہترین بہترین او البہترین چی دے پراڈکٹ دی فائدہ ورکی کلونجی در پکی چی در آغی بارکی باقی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی در مرگ نا علاوہ چی دے در دیر و بیمارانو بیماریانو شفا در پکی تاسو هم استعمالولی شئ. کال کولی شئ 0322-5253-240 0370-7572-27 باندې.

0: زما عزت مندو تاسو هم کال اس ایم اس کولی شئ. راځي ګورو چې زی څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سازری مبارک شاہ جی صاحب تاسو خی او طبیعت هم خدا
1: الحمدللہ. تاسو خو ته دی مبارک شاہ او سارا دې کې مو دا نه راته مړ په دا خپل په دا مخه سبې له کو حزاب
0: خیر. امین امین. سرستا سو وج صاحب خی او وخم اخترم څنګه تیر شو؟ جی شمس اللہ جی صاحب اخترم سنگھ تیر کی گی لگیا تھا. ہاں وق مخ خوری لگی آئی.
1: الحمد للہ
0: ہاں جی جی دغه غوړی خو بیا استعمالیږي کباب کې هم. ها چربی پکې زیات وا. ها یو وراره یو تاسو وای قبول
1: کی
0: صاحب سب آئی اور عید گتا پخل بس وائی جی امین امین امین. بالکل اجی صاحب خبر ہے خستہ خبر ہے موقع بالکل اجی صاحب قدر مند شی پلا گران شی ڈیرا مارا. امین امین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خاجی دا امنگ سرا شمس اللہ جی صاحب او بالکل دا خبر ہے کول زما عزت مندو چې ډیره خسته خبره او کا چې کم وس والا خلق تی نو دادې د خپل د لاندې خلکو د غریبانانو خیال اوساتی او یقینا خیال ساتل پکار دی زما عزت مندو. ایس ایم ایس با یو شامل او چې وای السلام علیکم مولانا صاحب میں فرحان ہوں آپ کو سلام اور سارے لسنر کو سلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگین فرحان وایم چې ټول لسنر تا چې بھائی دا پیغام ورکوم چې صفات کاسمیٹکس استعمال کی او ما پخپل استعمال کړي نن ما ته چې ډېر بهتر رزلټ را کړی دی نو بالکل فرحانا رزلټ شتا او باقی دغه سره ته استعمالوي نو او دین علاوه چې دی انسان مرګری هم استعمالوي دی ټولو ته چې دی باقی دا اگی تا چې دی ټولو ته فائدہ ورکړی دا او ټولو استعمال کړی دی نو قدرمنو تاسو یې هم استعمال کړئ. صفات کاسمیٹکس پاکستان دا یو نوم دی زما عزت مندو او الله رب العزت پر دې لګ وخت کې چې دی د اوریدونکو ته چې دی هغه شیز ورکا چې بالکل د هغې وایي چې مولانا صاحب د عمر دین پلازا کې صرف یو آر جی رحمان الله دی بل نشتا. آئی تھنک تاسو سلیمان ساسو سلیمان د سوای د نو آر جی رحمان الله مومن سیشو جی داغ ایڈریس باندھی باقی دستخا عمر دین پلازا کی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: قدر مند شی پاللہ گران شی سنگ خی جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. خجی زمین عزت مندو آواز چونکہ دا آغ طرف نہ دا سگنل نہ کے دو پا وجہ راضی نو لحاظ زمین عزت مندو چکل سگنل پورا بھی نو فائدہ و استفادہ با بالکل منگ و تاسو تکی گی. لحاظ زمین عزت مندو تاسو ہم چی دے خپل دغا استعمال کئی چی سانم پروڈکٹ تاسو استعمال ہوئی دا بتاسو تا فائدہ در کبھی او دسی فائدہ چی بھئی تاسو تبا دسی فائدہ مخ کے یو پروڈکٹ او یو کمپنی والا نئی در کڑی چی کم دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پروڈکٹ او کی دی. ہاں کسوک دا وئی چی یرا دا غدی ما خو ڈیر استعمال کلو ڈیر میں او قتل نو صفات یو زل او گورا چی تا تے دا صفات او پتہ لگی چی کمی خبری تا واوری انشاءاللہ العزیز او ماغا با پکیوی.

0: الله رب العزت دغه اختر زمونږه په حق کې بار بار د مبارکۍ او د برکت ذریعہ وګرځي او الله رب العزت زمونږه په جون کې د سې چې ډېری د سې ورځې بار بار راولي. یقینا زمای عزت مندو دا اختر د الله د طرف نه یو مل مستیاوي او د مسلمانانو باهمي خپلو کې د ملاپ او د یو بل سره د ناستی پاستی یو موقع وي زمای عزت مندو. نو زمای عزت مندو ما عرض کولو چې صفات پروډکټ تاسو ته تاسو په هر یو ځی کې ملاویږي یو کال به اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. قدر مند شی پاللہ گران شی جی آواز خستا دا طرف نکٹکی کی زڑ گیا او زمو خو سگنل پورے دی ویا شکر الحمدللہ
1: شکر رتا
0: اوسو کے او د کوم زینہ خبر کبھی ستورنا جی او نام دی صدا
1: نام انجینئر دا
0: انجینئر
1: بلیئر
0: نوم دی چې دی لگ پورا ناراضی بہر حال سب وائی خجی زما عزت مندو دا مونږ سره زمونږ رور د تطور نه خو چونکه سیگنل بالکل وسره وفا نه کوي. خجی زما عزت مندو صفات کسمیٹکس پاکستان تاسو ته پروډکټ د اغه په هر یوزي کې تاسو ته اویلیبل دي او تاسو په اسانۍ سره غستی شي. جانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار په سرای نورنګ کې د بای جانگیر سره ټول پروډکټ زمونږه اویلیبل دي. کچا تاسو مسلوي دا پروڈکٹ حوالے سرا نو 0302-598-6295 بانی زمونگا جہانگیر روڈ سرا رابطہ کولی شی. منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانگ کی دہاجی ضربت خان سرا زمونگ ٹول پروڈکٹ ملاوی. عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچک غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو دا بنو والا مرگری شاہ بالکل دا ایڈریس زان سرا کئی چھ صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو کے پروڈکٹ زمونگا اویلیبل دی. 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آر جے رحمان اللہ مومند شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بل مقابل نورالم میڈیکل سٹور تختی نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 پمنگل میلے کی مولانا عبدالخالق سرا زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل میٹا خیل اور فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانک فرید اللہ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور دغا بلال مارکیٹ کے پا بنو روڈ بانے پا ٹانگ ختم نبوت چونک کے دا دکان با کے دا دی سر دھوان رونو سر زمونگا ٹول پراڈک اویلیبل دی. دین علاوہ ملازی کا خیلو کے چیزما آواز سکوری دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پا کور چی زمونگا ٹول پراڈک اویلیبل دی. دین علاوہ پا ڈبرک جیوس مارکیٹ کے دا شمسی حافظ شمسی سر زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر دا منصور بھائی سرا پا پلاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی. ددین علاوہ جمیل خان غلا منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر د حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی د جمیل خان بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. ددین علاوہ د جمیل خان بھائی پکور کے ہاں زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی. چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کی د صدف بھائی سرا او عامر سویٹ اینڈ بیکرز بکا خیلو کے د نسیم بھائی سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی. جانزیب گلی بنو کے حق نواز ٹریڈرز د حافظ حافظ صاحب سارا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی. دین علاوہ حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبد الخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار کی زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی. ڈی آئی خان کے چیز زمونگا آواز سوکوری زما عزت مندو نو آگے کے پر ڈی آئی خان کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. شیخ یوسف اڈا کے چیز زمونگا آواز پر ڈی آئی خان کے سوک ہم ووری بھائی آگے سرا دی سیدھے زمونگا دا پروڈکٹ اویلیبل دی. دین علاوہ آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پدی کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو. تاسو ہم چیدے ترلا سکولی شئی زانت پروڈکٹ روڑی شئی او استعمال کی راوڑی زما عزت مندو فائدہ بدر کوی تر اوسا پوری چچا ہم استعمال کری دی الحمدللہ ثم الحمدللہ آگی تے چیدے با کے دا فائدہ ور کری دا او آگی زما عزت مندو استعمال کری دی زمونگا ٹول پروڈکٹ او چچا چا استعمال کری دی آگی تی مطمئن دی زما عزت مندو. اصل چیز زمونگا دا پروڈکٹ اطمینان دی او دا صفات کاسمیٹکس چسانا پروڈکٹ دی آغا با کلا ہم دا ندا چی بھائی یو کال دو کال بدا خوی انشاءاللہ العزیز چی ترسو اللہ رب العزت دی کپنی تا وجود ور کرے او دا کپنی ترسو پورے دا او پروڈکٹ کی دی زما عزت مندو نو انشاءاللہ العزیز تاسو تا فائدہ در کوی ستاسو چی دے دا جملہ مسائلو کی بے انشاءاللہ کار کوی. آغا مسائل چی اغستاسو دا بدن دن نوی او کبھر وی نو انشاءاللہ العزیز ستاسو دا خکلا سرا سرا ستاسو دا صحت زامن کمپنی چی دے آغا صفات کمپنی نظام عزت مندو او مکمل 100% ریزلٹ دے او اللہ رب العزت چی دے پر دیر لگ وقت کی دغا پہچان اللہ رب العزت صفات کا تور کو او دا آغی غٹ وجہ زما عزت مندو رشتیا وینا دا او کما خبر چی تاسو پا زمونگ پروگرامونو کی مونگ نا ووری دی آغا ٹول پا ٹولا بلکی دا آغی نا زیات ہم دا آغی نا زیات ریزلٹ او زیات فائدہ زمونگا اوری دن کو تا دغا پرادکو ورکا پتیر پخاس کربانی زمونگا سپری زمونگا ہربلائل زمونگا بیوٹی کریم او بلیچ زما عزت مندو پدی وقت کی بہترین بہترین رزلٹ ورکوی او استعمالی شرطے او دے استعمال نہ بعد بالکل چچام استعمال کری او اماغ شانتی فائدے و تنی ورکڑی بلکہ داغی نے بہتر نہیں ورکڑی نو د گلا ہم پزے دا دد سوال ہم پزے دے خوک استعمال کری وی او اسنا زما عزت مندو استعمال سرے بالکل فائدہ وی نو اللہ دی او کی چی مونگا تا سوچ دے د دغا فائدو سرا سرا چی دے یو بلتا ہم فائدہ ورکو چیر چا پیرا پا گاون کی د خپل غریب مرگرو د گاونڈی خیال و ساتو خصوصاً خپل رونا خویند چی کم کمزوری وی دا آغی خیال و ساتو د خپل رور سرا خپل خور سرا خیر خیگڑی بانی زما عزت مندو دو اجرونه ملاوی کی یو د صلہ رحمی او بل د صدقی. ہاں نو د ټولو نه اول د خپل رور خور چی دے خیال و ساتو چی بھائی آغی پس حال کی دی. اجازت بغواڑم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

نو بالکل دا اختر دویم اورز دا امید لرما چې تاسو به اولنۍ اورز هم په خیر خیر سره تر کړی وي او دا دویم اورز هم تاسو له په خیر خیر سره روانه وي تیریږي با سوک با تلی وی چکر باندې به وتلی وی او سوک با په کورونو کې ناستې د ګرمۍ له وجې به بهر ته نشي وتلی او بهر ته دومره زیاته سخته ګرمي ده کنه چې بے حده ګرمي ده ښه نو تاسو کلاره کښېنئ په کور کې نو چکر یې مه وایئ صحیح ده کنه میسج بتاسو مونږ ته یو میسج وکړ په 0336-9400-7464 باندې چې تاسو غږ آواز اوري ټیک ټیک نه دی شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان یا تاسو اوري غږ آواز په بنو کې بنو کې چې څومره هم وړوکې غټې لکې دي غږ آواز به دراسي ښه زبردست هم نو تاسو به مونږ ته یو میسج کوئ ٹھیک ده او دې سره غږ آواز تاسو په ډومیل کې اوري یا تاسو په سورڑا کې منگل میلا کې لتمر کې نو رنگ لکی مور وتم یا دې سره غږ آواز حمیدونو کې اوري امبیری کلی کې اوري تاسو غږ آواز اوري چرته کې تختی نصرتی کې چوکارا بوگارا کې جیل چوک کیڑیے کرک مین سٹی کی یا تاسو کیڑیے کے اور میٹھا خیل صبیر آباد شکر درا میاں والی ڈگر نری نری پنوس ٹیری بن دود شاہ ہنگو ٹلو رکزئی کوہا ٹھلا چائی کے نو تاسو رش ہے تاسو پارٹی سے پیٹ ہو گئے اور تاسو مونگ سر ابر خال ہے پدا کا پروگرام کے پدا کا پروگرام کے بخبر ہے طریقے کی ہوما زینار کاسمیٹکس حوالے سر اور دوسرا با

او دې سره سره میسج غلي دي ما هم میسج کړی دي چواز دیو کې دي ثانک یو سو ویری مچ جهان مننه او دې سره سره چواز دی بالکل اوکے دیں کندو خیلے کے یو جہان مننه ثانک یو سو

अच्छा जी दे सर अब तुसे मतलब चिकल हम मतलब खपल मख चुकुम दे के ना स्क्रब चिकल लगे खपल मख पा नीम गरम पानी चुकुम के ना अगे सर बतासो उइंजे ब्यादा से ना जे पदगी लुन मख पाने बेला गवे टिकता बे बदो सु मख वच काय ब्या चुकुम तुसे खपल लसुन दे आगा बलग बने वरतलम दवाई टिकता औ ब्याबो चुकुम स्क्रब दे आगा बतुसे लग बने पो लसुन के वाले औ ब्याबो बतुसे पो चुकुम मतलब खपल फेस दे के ना पगे बने बा پا گول موشن کی یعنی یو منٹ نوانا سی تقریباً دو منٹ رسے تین منٹ رسے او بلکہ چار منٹ رسے ہم تاسو مساج ورکولی شی پا دے بانے یعنی فیس بانے چی کل تاسو سکرب لوس تو بچا وی نو داسو پا خپل فیس بانے والا گوی او تقریباً ایک نوانا سی چار منٹ رسے تاسو پا خپل فیس بانے مساج ورکولی شی دا غا سکرب سرسی شولا او دی سر سر چی کم مطلب خاص طور باندھے چکم پوز ادا کرنا پدے باندھے اور دن علاوہ چکم تندہ ادا کرنا دل تک تصبح دا پو نرمائی سرب استعمال ہوئے ٹھیک تھا یعنی آرام سرا اور مساج چکم تصبح رکھوائے اور دے سرب دا دا خپل استر کی چکم دی د دې نشدې اوخه دغه چکم دی دا بو نو ور سره ټچ کوي نه به ور سره وړي صحیح شولا او اخیری کی چکم دی اخیری کې به تاسو داس چل وکي چې مخ چکم دی دا بو صفا او بو سرا مطلب تو سے اوین جائے اور صفا ابو سر بھی اوین جائے بیا بھی تو سے تلیے سر جکم دے وچ گئے نو اتو سے جکم داغا طریقے کار دا سکرب والا نام درتا وشیل نو دا تو سے استعمال وائش پو ہفتے کی صرف دو ورځې صحیح شولا دو ورځې یا یو ورځ یعنی پو ہفتے کی دا تو یوز کول شی د دینه بی زیات نه استعمال وای او دا ان شاء الله تاسو ته رزلټ درکې خبر درکوي او زکا چې ما په خپل باندې یوز کړی دی او دیسر سرا ورستی چکم دے چکل تاسو مطلب مخ چکل اوین جائے او صفا کئی ورنہ این بات کی چکل تاسو باہر تو وزائے نو تاسو بس سن بلاک لگاوئے سن بلاک پسدا پارا لگاوئے اردن کو تاسو تو پتشتا کہ نشتا

حاجی در سره سره مونږ ته میسج راغلی دی وای چې مطلب 25-23 ته کوم میسج راغلی وای چې نمبر وایا کنا آرام سره حاجی تاسو بے غم شه ورته ونی سی غوږ سیدا ورته ونی سی غوږ 0336-9600-7-6-4 یعنی 0336-9600-7-6-4 نمبر دے سی شلو پدے باندے کال میسج کوئے ایجے السلام علیکم ریحانو لگا سرنگی شای بروباری ریحانو لگا زیان خاص ہے دیتا جو گھٹ اختر دی مبارک شای یو جہان مرنہ تینکیو سو ویرے مچ خیر مبارک تاسو تا ہم ڈیر مبارک

अजय दी सरस राम मुंग जिकुम दे مونگ ته کوم دی ایڈریس از رال الکنه ایڈریس از لک د سره شیر کوم تاسو سره زکه ایڈریس منی شامل کړی بیا ورزم کال طرف باندې بیا خبرې کو سه شول اردن کو تاسو به خفکی گینا لک باندې ایڈریس در سره شامل ما زر زر سه شول جواب تاسو چې زکه ملوی جی زینار کاسمیٹکس پروډکټ کوم دی سه شول دبا تاسو ته ملوی جی په ټټی کې یعنی تخت نصر دی کې لبیب سره لبیب کاسمیٹکس سره د تملوی جی دغه او دې سره سره بتاو ته ملوی جی अशेक कॉस्मेटिक्स मेन बाजार करख बहादुर खेलो के सही शोला बहादुर खेलो वाला करता और रक्षी भी है।

خاجی دی سر سر با در تمیلوی جی درشخیلو بزور که منیر سر سی شلا درشخیلو ولی تو سخو منیر پیجنو که نا ایتا ورشای سی شلا او دی سر با تاستا ملوی جی پا مین کرک بزار چاینا پلزا چکو مدا بشهور پلزا دا ال دیگه با تاستا ملوی جی چا سر با در تمیلوی جی لالا کاسمیرک سر چا مشهور دی بلکل اسو ورکلشی ال تا هم پا کرک مین سیٹی که با تاستو تملوی گی ما سروم صحیح شلا زما وجود یما پمینا را قتل سدے سترگو کے خندل سدے مانو کے دل یعنی آر جی خان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے بدر تملوی جی چھ موجود دا درپخیلو جماعت نپوس چروش یعنی مین کرک سٹی لوند سائیڈ نہ جکل رضائی کنا تا سو درپخیلو جماعت سرا کراس کے مخ کی دو مارکیٹوں دے پہلا مارکیٹ چ کراس کے دو مارکیٹ کے دینن اب زما دکان وچ زما دکان من پوس نے زما فلیکس لگی دلی دے او پا اگا فلیکس بانی زما پکچر روم لگی دلی صحیح شولا نوما میں عمر لیکلی دا اور دے سرا زما پکچر روم دے صحیح شولا او پوس طرف نہ جرسے نو جیل چوک سائیڈ نا مکینڈ سائیڈ تا ماڈرن کشمیری بیکری دا اگے سرا پخوا کے مارکیٹ تے صحیح شولا الترا نہ نو زال تے کی زما دکان دے او یوفن فرنچائز تا بالکل مخ مخ صحیح شولا ال دکی ال دکی خودی خبر خادی سرا بتاست ملوی جی احسان کاسمیٹکس مین ٹیری بازار کے صحیح شولا ٹھیری بزور کے بتاست ملوی جی احسان کاسمیٹکس سرا ٹھیری والا چرتا ہو دشوی ہے او شنم مشکلی کا سنگ سنگ س حالات تی لگتا سے چرتا ہو دشوی ہے بے وفا خل کے او ڈیری بازار کے بتاؤ تو بل ملوی جی شاہ منیر کاسمیٹک سرام ڈیری والا تھا سو یو میسج وہ کہتا سو ڈیری کے دماغ کا آواز کلیئر درزی کرنے درزی دار تھا وہ الگ باندھے او ڈیری بازار کے وہ ملک جی کاسمیٹک سر درتا ملوی جی مین ڈیری بازار کے صحیح شورا ڈیری والا دمر زیادہ ڈریس میں درتا شامل کو کہنا اس کو تاسو پچارو چاہیے اور میسج وہ کہے او پامبری گلی کے بتاس تو حافظ خوشبو سنڈر سرا ملوی جی موجود سن اولا مرکی رکھے فی الحال زبو ہے ماچے زما دکان چکم دے گا نا عید چھٹیاں نہیں دی بند دیکھا

حاجی سا سولا کال بالا ما فرست کال اف دشو کو سچ مونسر سوق دیو د کیم زنا کال کٹ شو آئی تھنک کٹ شو حاجی کال کٹ شو دوبارہ تاسو کولی شی تھئی شولا 0336-9900-744 من تاسو کال کولی شی اچھا جی سر سر امنگ چیز کی دکان دیکھے نا دلتے کہ اکثر امنگ روشی کے نا زمونگا کسٹمر زمونگا لیسنر چھ مطلب سیزون پکار بھی بے اکثر پتہ کہی کہ نا جی چرتے کہ زما پہ دکان بند فلیکس نو چھپ پی جندلو نا ان شاء اللہ اس پہ پیجن بل یو مشر زمونگ دا کلی مطلب کسرا گلے ہو مشر ہو نو اس خدی ٹائم کے ہم غیگ آواز اور بھی زمانے اس جی دمر زیاد میں ولٹ اولو کنا ما چرتا کہ دے دای علی جی بس قدرتی دا بکرے سراج کوم تو سے مارکیٹ تک مج بس ورن نو زکی دے شی دی کی موجود منا سرن گرن نو تو کنا بس کہ موجود وزا تاسو هم لا سرت للی شی صحیح شولا خادی سره بتا استا پا میرے کلی کے کاری نور خطاب سے وی نرس شاپنگ سره سره ملوی جی ور سره ور سره بتا استا ملوی جی پا حمیدونو کے هما ترگو کے خندل کوم بکری دا مشهور بکری دا حمیدونو ولیو میسج او کے چکوم بکری دا

0: حاجی دے سره سره فرسٹ کالر افته شو کس چمږ سره سوق دیو د کیم زنا. السلام علیکم. جی دعوت موږ سره سوق دیو د کیم زنا. سوق خبرې کوي ہانیا. ہانیا ہٹک سرنگی تو شی و بربار تب تنا سیا تنا مزا جنا اختر شپے رضی اختر سنگ روان دے اختر مبارک ہم شاہ. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی دار تو ہیلو فرسٹ ٹائم دیکھ کڑی کے سرنگے زکو بس خاموش خاموش اخکار خا خبر اوروا در تو وی چی سر ایدی در تجمع شو گنا او دا سی انٹرویو خو ندر نالا ما شاید چلو دا سی وکا کنا اوسا چی 50 to 40 رسے اروس تو ان سے ہویا ہے پیوا سائی لباندے پیوا سائی لباندے بیا انام در کوما مطلب کٹ کی گنا چی سدر تو خیما خا دے سر سرا نیکسٹ کال چی کم دے نیکسٹ کال بہم آلو چی نیکسٹ مونگ سر سوک دی او دا کم زن دی او دی برا سر سویر غوڑی کسو کال بنے چی مونگ سر سوک دی او دا کم زن. السلام علیکم. خدای دې ماشا په خیر په خیر جناب سرنګي شي لالا بس مصروفیات دومره زیات شي وکنه اختر خوش زبردست اختر شو زبردست وشل اختر دی مبارک شوال رزق دوی می رزق خیر مبارک خیر مبارک بختن الله غوش دی ډیره خوندې خوړلې نہ آواز جیسے غلگی سبھی تی پٹی ٹون لگی نہ بتن لالا آواز جیسے ٹیٹ لگی کہ نا چلے کا مطلب ہوش دے خوڑلی بھی خوب دشو زنگوی اچھا گھر میں خوب نشتا تھا اچھا بختن خوراک پو کبھی کیا نام اچھا اچھا خبر خبر ہے بل پڑا بختنور لالا دار ته وای چې دکونه کې پروډکټ سره شتا کنه شتا او او صحیح صحیح
1: شکر الحمدلله زینا کولا پروډکټ یې سره
0: زینا یې راو
1: چلو لا ده خیر کوي دا پروګرام کله نه شروع کړه
0: پروګرام د تیرې هفتې نه او او سلور سلور سو پروګرامونه پینځه وشول نہ بارہ نہ ایک پوروی بس ہفتے کی سلور رضے بس دیر دے کے نہ لگا تکلیف ہی تم مشر سر تکلیف در کوائیں کچھ بتب ہار تو پکڑنے دا خبر خود ٹھیک تھا بالکل خوش پہ بے تو تکلیف کے نالے خود سے مشیروں نے بزین تکلیف تو نہ در کے دلا کنڈی خلوص کنڈی آواز دروشی کے نا بےزر خام خاؤ چلو چلو صحیح شو بختن اللہ یو جہان مننا کہوں تھینک یو سو ویری مچ بختن اللہ اوکے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ سرنگی جی اوکے دا صحیح دا صحیح شولا

0: حاجی سره نیکسټ کالر افته شو کوس موږ سره سوق دده کوم زنه. السلام علیکم. السلام علیکم. جدا وته موږ سره سوق دده کوم زنه.
1: هانی
0: وفای. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہانی وفا سرنگ تو سے شیو بربار طبیعتنا سے تنا اختر مبارک شاہ. خیر مبارک خیر مبارک. در تو چیز دیتا جمع شو کنا بدی وہ ویلی خندل ویسرا بدی وہ ویلی خندل ویسرا اچھا اچھا ہاں ہاں موج کا چرتا لطیفہ تیدو یہ پر خندلی میں مشتا وکا لطیفہ چی مش پر یو خندو شا شا تو بیا وکا
1: لطیفہ رتا وکا
0: آو لطیفہ تیر تا وکا
1: زیر تا وکا
0: مزدور ہوں دی لطیفہ کوا سیدا گر کمو خواش شولا کنا نو بیا با انام در کوما چلو صحیح شولا ٹھیک تو سا لطیفہ پورا شوا بس نہ لطیفہ وا دینا ہو صرف دس یہ ہوئی مثال پن گزی کی سرائے یا شزر ہونو بس بیاغا نوا بدی پر ہم بخندلی ہو دا خوصا لطیفہ نوا نا نا نا بس بیاغا مارا خوان دینا ہوشا خدار تو ویا چلو چلو یو بلا پوچھتا دینے کہوں کاغا دی ٹک لگا کہنا بیاغا نام در کہوں پچاس نہ چالیس رسی عروس تو ان سے ہوئی ہے تیزی تیزی پہ واسا ہی لبندے بے نام در کمان
1: چھوٹی منہ میں تعلیم کرائی جائے
0: چلو دس نہ ایک رسی ہوئی ہے
1: دس نہ ایک رسا
0: آو
1: دس کنا مرس کے
0: عروس تو کنا آو
1: دس نو آر ساہت چھے بہن چار تین دو ایک
0: واہ زبردست دس دس مڑ مڑ دے تو وہ یل کنا تو بھائی کہ سبھی نے دینا ناشتہ کرے نہ گھر میں روٹھے کھڑے لو
1: انام پر کرے
0: ایمو نا ویلے 10 9 8 6 5 4 3 2 1 10 30 30 بہو یائے
1: 10 9 8
0: نا نا 10 9 8 10 6 10 9 8 7 6 10 سمجھ لا مون 30 30 ہو گیا بس چلو بس پری دائیں نام دے بس وہ بھائی لے لو شامل بندے پیسو
1: والا
0: پیسو والا سب مطلب اچھا موے جی کچرتا ای دی والا میسجر تا کای چی دی والا تکاو اے زما دی تو بھائی چلو صحیح شولا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اچھا تب سلام دو اللہ جی کے نام
1: دیلے خیوا میں سوا کر کے ہم تو نمی کال کرے
0: وقت ہم
1: تاکہ چے میں سوا گا ہاں جی
0: ہم
1: وہ تو نمی کال کرے ہم تو نمی کال نہ کو
0: چلو صحیح شولا ٹھیک شولا صحیح دو نہ بکئی صحیح نا
1: میرے ساتھ رہو کام
0: صبر ٹیم نشتا دا 12 منٹ تیرا سرا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو جی السلام علیکم جی دا وتے مونږ سره سو خبرې کوي او ته کوم زنا سو خبرې کوي احسان مسکان اچھا مسکان دار تو ویسے گئی تاسو اختر مبارک شڑے ډیر خیر مبارک خیر مبارک خا مسکان دار تو وے کنا چی شودر بندی خو لگی دان نن رزی وے کنا امخ کی پشان دکا چی چینجنگ پکې رغلی دی اچھا چلو بس بیا ٹیک تمه ځنه سر نه ارشی وی کنه پتہ لګی نه هلو مول داسه نه چې سره نه هیر شوي وي که نه پته خو لاږي نه باجی نو ته مو ته نه نه یو منټ ما آواز څرنګې دی ما آواز فیمیل وندې آواز دکه څنګه ته مو ته چې باجی واجی وا وا اوس ته مو ته خو باجی ما که نه بای خا صحیح ده خا دا راته ووایه که نه چې اختر عیدی درته جمع شوله میمو به څومره وي پکې نه زه نه غوړم عیدي څوک چا نه غوړي هونه خو څومره برکی
1: لکه
0: اوس څومره واجی تھینک یو سو ویری مچ ہاں ڈر تو ہوا چیشو پس بندے لگیا دو گڈ داخو دن مال دکڑے دو تکڑائی بیا اچھا اچھا چلو بس بیا تکڑائی ڈیرا اور بس دادا سے اور ان شاء اللہ رزلٹ پہ ہم داس ادھر کبھی صحیح شولا چلو صحیح شو چلو سلام دو الجی کے نام اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام

0: دې سره سره دا چې کوم ټپې دي کنا شان خان والا ډېرې ښکلې دي. ښه حاجی دې سره سره یو دوی خبرې بل ټکول غواړم ځکه چې ضروری دي دا معاشرې سره ریلیټډ او زمونږ دغه نن سبا ورځ سره ریلیټډ څو دوی خبرې درته کوم ډېرې نه. اچھا خاطر دوی خبرې بلاس کې کوم تاسو کال ډېر زیات روان دي بیا به اردن کې دمر ځغی چې کنه نیکسټ کالر افته شو. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی تاسو خبرې کول نه غواړي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی دا وخت موږ سره سوق دیو د کوم زنا کرک سیټی نه رکای خبرې کوم د خپل نومې کې دومره مهنګ ویلې شولې. خیر خو که دروې در جوړول بای پیلا زال می ده بس چل دنو سب پولیس سټیشن ته هودې کال نه دی کړې. سب پولیس سټیشن ته خوده کال نه ده کړه چې چوالا زال می ده نو پیلا زال خوده ده ته چې پولیس سټیشن ته خوده کال نه ده کړه چې یریږي ورنه
1: نو نه کوم کال نه ده کړه.
0: چلو بس دا جګړه بنو کو شه اختر دې مبارک شه ډېر ډېر خیر مبارک خیر مبارک شه. چته چکر ته دې رداشتا کنه
1: ځای ها زه رادو
0: چرتا اسلام آباد تا نو اسلام آباد لږ مختلف شوی کنا نه
1: بھائی
0: اسلام آباد رسو اسلام آباد رسو چلو بس بیا صحیح دا اسلام آباد کو بخبر گرمی دا نو
1: گرمی دا ہو
0: اچھا اچھا سو بس بیا ٹھیک تھا او ایدی صدر تے جمع شوی دا کنا سمرا
1: 3000
0: ایمو اوپا کی سمرا ہی
1: تبا کی سمرا بڑی تو دی یہ سمرا تا بڑی.
0: اچھا دا بس پیوارس کی مدد تقریباً 7000 روپے ایدی جمع شولا وا ډیر زیاته مننه. خدارت وای چی شو په سبند لګیا دو شو په سبند لګیا دو شو
1: زینان کاسمیټک
0: څه بیا ویا
1: زینان کاسمیټک.
0: اچھا ګوډا بس اوس تیز دا کړنو ما ګوډا بس چې اسلام آباد ته سیده دې سن بلاک در سره والا سیده سن بلا کی اس کو نو ان شاء اللہ کنا کلا بده کلای اور دا نور شغای نه بده فیس محفوظ وی سیدا
1: سید
0: بھائی. او چتا بس
1: نور بھائی بھائی ونی نرسی
0: خالق نور بھائی بروشی اب زر بوزا سیدو
1: نور با طارق بھائی مرزی بھائی سیدی
0: ټول شبر بار دی شفټ فاٹتی نا یو یو منټ زه د شو نه بعد کې خبره کوم تاسو خبره بیا اور وی سیدو کرک اردن کې چې څومره د خبره با اور وی سیدو
1: سیدو بھائی
0: صحیح شولا یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ د سلام دوه لشي کنه
1: ټول اردن ته سلام.
0: اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ سو ویری مچ یو جہان مننا ٹائم رس رقم دے اردن کو کنا نور کال اٹینڈ کو لینے شما
2: چچن تلا شیل تا جوڑ کی فسادو نا لاس میں غختو غٹ
0: او دی سر سر با اردن کو میسج دیسا سوال ہم رغل دی خو یو بلا خبر کنا زمون کے دکر کر اردن کو لا تو دم رضیات اردن کی چر تو مطلب غشم رستا ولے با ورتا اور دی سر سر چولے او نو ډیر خوراک او چار خدا سی وخیر تب یو نو اس وی چتا سر مومینا دا
2: انتظار کم مستا دستر کو پل پنا شیت زما دستر
0: و منډوی کی زمونږ غږ آواز اوریدای شي او میسج راغلی دی یو جهان مننه کوم دي تاسو تاسو د منډوی نه مونږ ته میسج کړی دی منډوی چالي دلی راکنه دلی دلی او منډوی کی آی تھنک ما په خیال ګورګری ډیره جاتی وی کنه کسنګ دا رښتیا دی کا ما زون نو یل سپت لګی نه خو مو په خیال منډوی کی ګورګری ډیره جاتی وی کنه.

0: وای چې اختر دوه ورځ مبارک شه. اختر د الته وکړ کلی کې د دکان پوره پته وای. از محمد رحمان خټک يم دا کیر ٹو گرام نایم خاجی اختر خو میکلی کی کړی دی خان بدل درته وایم سیدا سلامونا میں قبول کا. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو ویری مچ. ما ہم ہٹک بھائی اختر دویما ورز دی مبارک شام بھائی انو تو وے چھ ڈیر بے وفا دو ما ہا امید ڈیر ڈیر مننا سلام وا ما ہم ہٹک. اوکے جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ ویچ السلام علیکم خاموشی خو زو دے بنو نا جی نور متدا گانا ولا گا مشرف بنگش ولا گانا. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو ویری مچ. جہنم نا سبا دا بدل گو مسیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا بنگول نا عائشہ صدیقہ خبر کو ریحان بھائی سرنگے خلیق نور بھائی سرنگے دا ریحان بھائی خامخ کی سلی علی دی سرنگے ریحان بھائی سلمون میں ور کا عائشہ نور تف لگوانے تے زرغونے تے غبنے تے خصیب خصیبتا روشنی باجی تا عروج خٹکتا خانی ٹیلر تا جنتی وزیر تا نگین زہرین تا اسپیشل سلام میں توتا او خلیق نور بھائی تا دے. اوکے جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. جہان من ریحان بھائی پروگرام ٹائم وہ شیا پروگرام بدا گئی دا ٹائم مند بوئی سے شولا. نیکسٹ ویچ خا خا صحیح دا ٹھیک تھا. نیکسٹ منگ تے میسج کرے دیکھنا انو باجی مونږ ته میسج کړی دی. انو جب انو باجی یو جهان مننه کوم ته کې سوور مج دومره زیات میسج دغلی او 2 منټ سره پاتې دی. بخنه مازر سره سبا د بشمیلو مسی چا او تاسو ټایم سره میسج کوو نو میسج آی تھینک تاسو ټایم سره وکړو خو دلته کې مونږ ته لیټ رو رسینو دی وجه باندې. بخنه مازر سره سبا تاسو ټایم سره میسج کوو نو بالکل 12:30 منټ زیات تاسو میسج شمیلو مسی دا. آی ایم دانیال فرام منډوا. اوکے جی دانیال, تھینک یو سوور مچ یو جهان مننه د پارټیسیپیټ کولو. نیکسټ وی چی ایدی مبارک شه ابید للا دے وی چی ایدی مبارک شه روټای ته ارسه بیا پروګرام ته جوړوم. ابیلله ز کوشش کوم اسې ز ته سره بيتا کوم بیا. السلام علیکم ریحان بھائی. واه جی کیا اردو ہے, واه جی واه جی سلوٹ ریحان بھائی. غلی نور بھائی ایف ایم کو کب آتی ہے؟ واه جی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ پرسو آ جائے. صحیح ہے. سلام اینڈ ویلکم رہنو لکسرنگ شی بروباری رہنو لکز خانی افید جنی ہیل نا اسپیشل سلام ڈاکٹر خلیق نور ارجل بنور تا کرن حیاتا فضا حیاتا درخنائی تا دلربا خٹک ودیم وزیر خوشاب تا. اوکے وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ جہان منا. نیکسٹ چی منڈو تا روشا کنا خاجی منڈو تو بدر شو سیشلا کا کیسے ہو؟ میں واسف منڈوی سے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی سیشلا. اور دیسرا سر نیکسٹ چی ممور وزیر ڈیڈیکیٹڈ ٹو ریحان گولی اتر توری جمے اکڑا پتن پتن بستاوی خون بما ترا کوینا. اچھا ممور وزیر یو جہان مانتے کہ سویر مچ خو گرمی دے ڈیرے زیادہ سخت صحیح شولا. او دے سر السلام علیکم ریحان بھائی عریشہ ٹک شو دے اورم. اوکے اوکے وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا. نیکسٹ ویچ السلام علیکم, آپ کیسے ہو؟ میں ہوں. اچھا کون ہے آپ؟ یو جہان مننا, تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ ویچ ہائی ہیلو. اوکے دنیال, تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا. اردن کو چکم دی کہنا نور مائلس خبر ہے تری بسبات کی کہ زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ تاسو آن لائن ہم آرڈر کولی شی www.zinar.com دی باندې ہم تاسو آرڈر کولی شی. دی سرا سرا دی پروڈکٹ پتا اس تو پہر وڑو کی کاسمیٹکس اینڈ میڈیکل سٹور کی ملی جی پم بریکلی کی با حافظ حسین سنٹر سر ملی جی سنولا مارکیٹ کی موجود دی نلوا اروس شاپنگ سنٹر سرا مولانا عبد الخالق سر منگل ملا کی وسیم سر بدر سر ملی جی پم منگل ملا کی اور سر ور سرا با تاسو تو پمن کرک سٹی کی مسر ملی جی ریخان ہٹک سر صحیح شولا. اور دن کو انشاءاللہ سبا سبا تبی زلی بیت سر ملاقات کی تاسو به د خپل صحت هم ډیر زیات خیال ساتئ او دې سره سره به د خپل صحت هم ډیر زیات خیال ساتئ ورسره ورسره به تاسو په خپل دوغانو کې ما یاد ساتئ. صحیح شوله اردوونکو, ان شاء الله سبانه بل ورځ به تاسو سره ملاقات کیږي. صحیح شوله سبانه بل ورځ سبا نه بلکې سبانه بل ورځ به تاسو سره ملاقات کیږي. بل ورځ پرې ما دراکړي چې ته خوشاله اوسې. بعد اوسې دلوي لا په امان.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

بيجي نيجي نبي جنا إلى خيرا سرنا جل شاب روبوري سيد مخرج إلى خيرا خجي خبر تري توك دغالي كاب شاب البرنامج خايس البرنامج بولاسي اور زمانگا استاد سودا خبر گتیا جی کم نجین واغه کم سے کم کم سے کم دریو بجو پر زمانگا استاد خبر گتیا وی خیرا خبر گتیا کی بعد خیر تاسو موږ ته ټلیفون کال کوی میسجز بغوی خیرا زخ په لوم بالکل نه خپل داغي به شمن غټه وجدا لچی چې زلمی ریډیو کم خلق دی کم اوریدون کی خیرا چې آیا داموږ به جن کنه به جن خیرا سیف بھائی تھینک یو بہت بہت بہت بہت سارا ډیر شکریہ تھینک یو کرکوالا تاسو څنګه یا سیات مو څنګه دی مزاج حالات واقعیا زندگی مو څنګه روان دی خیرا یخی مو ګوره بدن لګی خان چاته پوس کوي نه چاته میسج کوي یلک داسې داسې خبر دی علی چې څوک د اختر مبارکي سره لګی نه منګل کله کله به خبر باندې ډیر ځل خبر شو چې د اختر مبارکي وبکار چې داخله موږ د اختر مبارکي راګی دی خیرا زلمی ریډیو والا تاسو برابر دی خیرا کنه سیات به مخوی دی خیرا سما आवाज مو کلیر در روانی دی خیرا د نو خار چې څومره لیسنر دی که ثوابه 488 مگر کم کم جده سمنګ आवाज رسې دی خیرا څنګه نمبر باندې سره مسج کوي دی خیرا چې زو سو کې ما زمانہ مسد جی 0316 622 22 او 84 سما باندې نمبر باندې دی خیرا ما ته صرف یو عدد مسج کوي دی خیرا زمانہ ما مبارک بګوري کې خپل نوم هم ولیکي چې ما ته پته ولیکي چې

اگر بالکل قائم مقام برقرار و دخیر خلنا مونگا آفٹر ا ویری ویری ویری لانگ ٹائم سی سو بلاڑی چاہتا مدا پس تخیر مونگا چکم دے دو زلمی ریڈیو نا بالکل مخاطب یو دخیر اور زمانگا دو زلمی ریڈیو چکم سٹاپ تے پاگی کی مانگا دو سیب بائی دیجاتا شکریہ رکھو دخیرہ دو دغنه علاوه بلا دی جات کسانی دغلت ابراهیم دے زما په خیال سره شیر علی خان شیر علی صاحب چې د دې سی او دے دو دغنه علاوه نیم الله عمر زید دی ټول ملګرو دی چې مننه کوم دای میسي بالکل مننه کوم دا نه غټ وجدار دی چې هغه نه خوړ نه دی کنه کله کرک والے

مشری کا باندی اختر بلہاں بلہاں ڈیڑھ ڈیڑھ سات مبارک شاہ خیر پل قربان پل نیسوان درم نسا ناما سکر حلم جی جی لکس برو کے دیکھے رہا چما دا میسج اس راشی آگے نا بس بزو ناما لما جی ایمن دا قلار شکن سفر سکی کاری چھتا ما نبی جنی نو کبیا خوا پھر سو گم ما نبی جنی خود زمان نو ما اخلا زکر زبا داریک پر داریک مانی سسو میسج جون شامل ہوں مانے خیر چاہ جا جا ہم میسج کو دکم کم زینہ میسج کو دکھے رہا پا 0316-322-2240 او بیا 4 چی یعنی 46 46

0: کم سپانسر کړي له تاسو لپاره مې اختر مبارک دي خلک تاسو د خایست لپاره تاسو د خلا لپاره تاسو په خلا کې د اضافي لپاره صفات کاسمیټکس اف پاکستان صفات کاسمیټکس اف پاکستان بل خصوص هغه لسنر لپاره د اوریدونکو لپاره کم چې بيخي دغه تما توقع تمنا لري چې موږ د بلا خایست الله سګو بلا خلا دي الله سګو د خیر نو پلیز کاندي دغه لپاره د خیر زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دي اگر بتا سوان دبرالی دے خیر خونن دختر مبارک اور سجی نو زغوان مچ جی بتاک پروڈکٹ مانی بالکل خبر ہونی چاہیے کہ دودری دور دل خبر کول غاڑو نو تا سو پختنے کول چھ من بداخی جواب در کو خان
1: بہار پ خوب نما و با خان دے رنگین
0: کستا سو پدی ویختو کے سم مسئلہ دا اساس تو مخ بخائس کے سم مسئلہ دا اساس بکلا کے سم مسئلہ دا دہاری والے سے تا سو من نے باقی کمال تا پوس کول چھ خمو پ بیڑی دی خبر نے کو خان ول پورا معلومات در کو شر دا پروڈکٹ والا دا استعمال کا ہفتہ استعمال کا درج استعمال کے انشاءاللہ دکھنا تو دیسر بکور کی خیر خوبیاں بیام بیام بیام

اوكي بحر كده خلاص اسوب لها ديجت مسج زي بريان ده عندي ديزني واتر بارك د سیم په غاړه ور خغې نه راپورې زمونږ کلی دی زمونږ کور دی غر به سر باندې شاوې ښکلی ځېوی که نه ښایسته ځېوی که نه مزېدار ځېوی دا به ډېر خوند کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم دا وګوره یار سړی ټلیفون وکړي او بیا خبر نه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اے منا تاس وړر کولی ځای کې اوسې گئے کا تاس وړر بهترین ځای کې اوسې گئے دا خو والله یار لکه کورونه مګې دی اړې چې کني شمګې کرے والا کور پتا کا ځای کې کني شې. سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام زود نات وزیرستان نا خیسور خیسور بدلی کلی کنا علیه نا نور شاہ جہان اور اختر مو اختر مو دیر دیر دیر دیر دیر مبارک شاہ پاکستان زندہ باد. سب پروگرام دیر خیشتہ دے آواز دے بالکل ٹھیک ٹھاک را روان دے. بوستان تم السلام وعلیکم السلام جلال تسلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا مننا ڈیرا ڈیزاتا شکریہ نشتہ ہے نا پانچ سو روپئے چپل دی پیسہ سو روپئے جوڑا رہا اور پانچ سو بدر باندھ دے خوراک ہوگی نوخار گڑی دے گٹھے روان دے دے خیرہ اللہ دے خیرو کی. سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ داسو فاطمہ ایما دبنو نا اور آپ کو میری طرف سے عید بہت بہت بہت مبارکباد. تھینک یو.

0: دونه دی لګل کسې دی ګلشي و چې زمونږ ساينا اختر بلا بلا بلا بلا بلا بلا دې جات مبارک ما چې دې روانه اړ جات شکریا عيد مبارک ماي نیم از احمد صفات زنده‌باد ډېر مهرباني ډېر جات شکریا خوشاله اوسې کامیاب اوسې ته سلام رحمت الله برکاتو وعليكم السلام رحمت الله برکاتو جی اختر بلا دې جات مبارک ما او ډېر جات مینا ثانک یو سو ویری مچ السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: قربان جی سو خبرې کې کوم څه نه
1: نزمان بھائی څنګه
0: او دا بګیلا بلا دا نزمان زما څه نوم دی
1: ته څه نه دی
0: واه واه نو ته لکه تاله درځي کنه تاله ټلیفون کو ته ریډیو او ریترا ته وایا
1: خاطر جانې
0: مړ برې د زما سم نوم واخله زما څه نوم دی نه نه زر ته ولیم چې څوک یم لکه ته ریډیو اورې د ریډیو سره شوق دی بیا له ټلیفون کال ملاو کو په دومره سخته کې لازمي دی چې ته ماته زما نامه والی
1: یو کس خبره کوي درته
0: نه نه نه ته اول ستانه خبره اورم بیا به ګورو هلو زما څه نوم دی زما نوم سره یار ماړه د کتاله زما نوم نه درځي
1: تیر وسوا ما نه ویر
0: نه نه نه نه نه بالکل نه شایې مته ته ګوره ریډیو واوره چې زما نوم واوره نو ماته وکال کې ضرور ښه خدا بد قسمتی دا زمنگ اوریدن کو لسمنگ نام بیان ورزی نو نزمان لکن نزمان سوک دے لکن مزیتی پی جانے گنے بجانے مونکو نزمان نہ بجانے ارچہ نزمان مونگا بجان دے لیکن نو زمنگ ٹینشن نست خبر بیا لکن بیا زمنگ ٹینشن دے کمی خبر دے خیرہ سلام وعلیکم السلام محمد اللہ محمدی ما در زمکنا لوی اختر مو بلها بلها ڈی ڈی سیاد مبارک باد جی دیر مہربانی عبداللہ سلام کی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ جی سلام بھائی وعلیکم السلام اختر ڈی سیاد مبارک باد بھائی سو دیپی جنما ماڈی بلا ڈی سیاد مودا سس پروگرام اور دلے شکر دے چریڈیو امن تراغلی سو ساسو سائلنٹ ڈسٹ ایم منت ہٹکو

سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام تسمین نرگس دا برام بنیر سلام قبول کا وا یو تھادری سلو کا لفظ نشاوی رختیاوی لکدا یو زنانہ مسج کړي نرگس دا بابو نرگس دا بابو چیرا زاد بنیر جوړنا تاس پروگرام نه ساتون ګور من خیرا کوئی خبر ادا سره کوئی خاطر بھائی بلاڑی رشاد مو دبس یو دوادری سلور لکه سلور کا لبست آواز ورما آواز میں شیخ کولے دے کنے دے کولے دے خیرا آواز خو می خیشتہ دے کنا آواز خو می کولے دے خیرا کنا چھ بس آواز می کولے کنا نو بیا ہیچ کس میں ٹینشن مالے کھا خوشحال چھ اور زمگا دیر تکڑا و بہدر اور دن کی نرگس دا باجی دے خیر زمگا پروگرام تو دی ٹائم بعد راگر دے کی شک نشتہ دے چی زما پا خیصرا 2020 لگ بگیا 21 کے تاسو موږ د کالم کو باقی دا بل ریډیو تا تاسو ما سیسم کو باقی ته ګمانی الله تاسو ډیر خوشاله کا او زه خوشاله شوم چې زما چرته د سلستر وی چې غي ډی ټایم مخکې زما پروګرام اوریدلې زما وازی اوریدلې ساقې ته کافی ډیر زیات خوشاله کوم تاسو دومره ورته خوشاله کوم چې داغه صحت نشته داغه په شمه نغټه وجدا را چې د دې خلکو مینا هغه انتهایی اخلاص مند دی د دې خلکو اخلاص کوم دیغه د یو پاک جذبې نه ډک وی د دې خلکو هغه ژوندې مینا چې کوم داغه زموږ سره پدا سیڑول بیجی چی الحمدللہ اغا نو رکھے گی خوزدی زکیو خبر کول غاڑما چی دا ٹول کمال چکم دے دا کریڈٹ چکم دے دا ٹول دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان او صفات کاسمیٹکس آف پاکستان الحمدللہ ساسو دا پارا دا گنش میر پروڈاک انتحاب کرے دے منگا غواڑو جی چی تا سنور مخکولی شئی منگا غواڑو جی ساسو دا وجودنا اللہ تعالی بیماریانی رکھے گی منگا غواڑو جی ساسو ویختا دا نور خلکو دا ویختونا دیر خکولی بی منگا دا غواڑو چی ساسو دا وجود پیٹنس چی کم دے اگا پا دے اس بات دا نور خلکو دیر خکولی بی منگا دام غواڑو جی چی پا 500 روپے کی تاسو دا سی پروڈاک در گو پا 50 روپے کی چی تاسو طول عمر دا پارا منگ تا دعا گانے کوئی اختر مبارک تیر شو جی او کم خویندو چی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان بلیچ استعمال کریو کنا ننم زبا دے خبر مانی گوائی ما سوام بے گوائی ما او پا دے خبر زو یو کال پس ہم گوائی ما چی نبا دا سی بلیچ سوک جوڑ کی نبا راوڑی او نبا چارا وڑی خو بیام دا خوشحالے او دے ازاز خبر دارا چی صفات سکن ہر بس پر دیرو خلکو اغسی دا ما ویلی دی چی کسا تا پا مقمانی بار بار دیر خولی رازی کچن تاسو نه غری کې کار کوي اور بلوي ډیر مشکلات سر مخامخ خويندي چې دا غي مخونو سر من خرابيږي صفات سکن هر بس پر 300 روپے داغي قیمت الحمدلله چې کوم خوراکي کوم روډ استعمال کړي کوم مشر استعمال کړي دا مطمئن دي خوشاله دي مخي ول تر تازه او یخ ساتلې دي ټیک دا کډیر مورونه بلیږي ډیرم دنور شو اگانې بدرنګ شي بيدلی نه وي او ته ځان ته ببوزه وخي په یو سواني او بار بار د خپل مخ مبارک نه تخولي و چې خو صفات سکن هر بس پر ته دغه نه علاوه صفات او فیس واش کوم دي کم سے کم 2500 روپے دا فیس واش قیمت ہے پر 2500 روپے کے بتاتا اگر رزلٹ میں ناوے گی اگر کھلا اگر خائص پر تب ملاوے گی جس تا پتہ تصور کی بم ناراضی تا پا ذہن کے بم ناراضی دے خیران او بیان دے تبے مجی سیدا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان کم پروڈکٹ دی الحمدللہ دے خیران اگا پھر بہترین دی پھر بہترین دی کاغا فیس واش تے کاغا بیوٹی کریم دی کاغا صفات کن ہر بسپرے دے علاوہ صفات سوپ تے دے علاوہ صفات ہر بلائی دی چی ضرور دغه انتخاب د ځان لپاره وکړي ان شاء الله یو پروډکټ راوړی لکه نه چې تاسو دغه نه مطمئن شوی لکه نه دغه نه بعد بیا نور راوړی کدا یو پروډکټ تاسو مطمئن نه وای کنه نو پلیز مهرباني وکړي بل بالکل مرالې ښا یو پروډکټ بیا روانه لای صرف جن کو ته مخواست ته ټول خويند ته په خصوصي ته ګمانه زمنګ چې کوم مین دي خويند دي تروریان دي کاغه په کرک کیږي کوم نه وخار کیږي 400 کیږي که ثوابای کیږي کم ځای کیږي صرف په 50 روپے باندې زمنګ بلیچ ملاوي کیږي خیره ته بلیچ تاسو صرف یو ځل روانه لای کنه په 10 منټ کې کتا څه ته خایس تر نکو په 10 منټ کې دنه دنه دا ته خولا در نکړه په 10 منټه کې تاسو ته هغه خایس هغه خولا ملاو نه شو کم چې پالر تاسو ته کم سے کم 4-5000 روپے باندې ملاوي کیږي خیره نو بیا هم ذمہواری دي نو 50 روپے هم موږ ذمہواری لو د 10 روپے هم ذمہواری لو ور سره سره د 250 روپے هم ذمہواری لو 300 کوڑی رجات روپے دی بیا هر بلای کې مختلف قسمه گنشمیر مرزونو د گنشمیر مرزونو علاج دی زمنګ صفات هر بلای لخيرا اغا 500 روپے باندې دغه قیمت دی لخيرا او ان شاء الله رزلټ به تاسو مخامخ وي لخيرا کولا به تاسو مخامخ وي خایس به تاسو مخامخ وي لخيرا یو ځل استعمال کړئ لخيرا بار بار هزار بار ان شاء الله لخيرا بار بار تاسو غوښتنه کوي لخيرا ښه دا صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چکم پروډکټ دی اغا تاسو باکره ته کومه استعمالول شي دغه نه تاسو خوند دغه سره شي مزید ته استعمال شي لخيرا دغه لپاره مهرباني وکړئ چې دا صفات کاسمیټکس اپ پاکستان هر بلال صرف

0: اوکے جی اس پہ انشاءاللہ آواز کلیئر ہوئی دیکھ رہا. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. نسنگ چل آواز سلو دے بچیا لگتی ہے آواز سر خبر کوا. ہلو آواز تیز آواز سر خبر کو نہیں بچیا. ہلو شاہ شیر بروار سو خبر کی کم سے نا بچیا. امبیری کلینا سنگے بچے خیس ہے برابر دیں شو شو بروبار بروبار دا خیر پروگرام خو رہے گا نا. خا خا خوشحال اوسی خوشحال اوسی کامیاب اوسی ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا سب ویل غالی بچے پروگرام والے سرا. ہلو اوکے ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ. صفر 316-622-242 خیر گرو بل اردن کے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی اللہ کرم سو خبر کی رقم سے نا
1: عدنان دلان بالکل ہے جی.
0: عدنان سیف سنگھ تھا سو
1: خیر تھا تو خیر تھا طبیعت خیر اختر مبارک ہے.
0: ڈیر ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ کامیاب سی خوشحالوں سے پروگرام اوری
1: بس پروگرام میں سنگا آن کو لکھ میں آن کو نو باتی کی پروگرام کر میں درا جا کر بارکی کو بہت سارا کم کر
0: زوا سمنگ ہم رہتا خوشحال شو کم جانے نکال کھڑے
1: نندر کو نہ نندر کو
0: نندر کا
1: ہاں میں کا نندر کو دگا دینے
0: خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ
1: خ خ
0: خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ
1: خ خ سلام کوم بس مینا والے لبل اختر مبارک ور کما و دا او ماشاء الله پروگرام لو ډیر خستر وان ډیر مزیدار دي که څومره څنګه آن ګورې دې ما ماشاء الله پروگرام ډیر خو ډیر خستو لګي
0: زما چې ستا خوښ شو دا زمونږ لپاره د خوشحالي خبره خو چې ستا خوښ شو ویله
1: اګیا نو تا د خېږي
0: شکر د الله کرم د الله کرم د الله کرم تاسو خپل خې کنه صحت مو خري
1: اګی دا فرمایشي په کې سره رسې کوله کنه
0: نګه تاسو غواړي لکه تاسو په ځل سړي ته وته وایا درجی بس یارک انشاء اللہ خبر دکھا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ کامیاب اسی خوشحال اسی سپر دین سب سولا 622-242-42 خز ملوانا ہمارا غریب کے سخی سے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. اور سلام چل رہا اختر مبارک شاہ
0: شو بربر اللہ کرم اللہ کرم تسنگ خیب ربر
2: الحمد للہ الحمد للہ نور تس سنگ ٹیم سنگ دے پروگرام سنگ روان دے
0: بس پروگرام ہوتا ہو رہی کہنا ہوتا نہ ہو رہی سا
2: پروگرام ہوتا ہو رہا الحمد للہ ڈیر کھولے آواز دے دے وہ پروگرام ہو ڈیر خیستہ روان دے
0: بس دا خوبیا زڑیر خوشحال ہو چیرہ سمنگ آواز پتا مانے خوال لگے دوں
2: والله تمی من خو دی आवाज خلاگی او بل دن او خر خل خر بند ډیر خلاگی
0: ها بس بیا خو دی او غټل ګوري ها
2: جی نور تاسو څنګه یو
0: د الله کرم دی جسبه ول غړی نور پروگرام والی سره نه داسې به نور سره ول غړی د اختر والی سره
2: والله چې زه خو تاسو سم پروډکټ دی الحمدلله ډیر ښه روان دی
0: ها
2: او پتی بند ڈیر خوشحال ہے ما چ الحمد للہ پکارک کے جیسے پہاڑ جائے کہ ادا کا سوشائی ملے گی نو دا ہوڑے را دے خوشی خبر ہے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور سروایا کن یار
2: ماشاء اللہ خود بسر
0: خیر دلہ کرم نے لالا ڈیر خوشحال جی پروگرام درا لکھا جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. تاسو ګور ریډیو شډ بندوي همیشه د پاره 0316 622 22 او 42. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہلو ها دام دام بګي او بلکې سوا 0316 622 22 او 42. په دې نمبر باندې خیره ساسو میسجز او ټلیفون کال پروگرام ته نور راځي او بیا به اجازه ته. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. روز الله خبرې کوم کومنګر نا کرن اختر مبارک شه.
0: خیر خیر مبارک. خیر مبارک. څنګه پروگرام اوري کنه اختر اختر والی زمنګ د ریډیو پروگرامونو خوري کنه اوري
3: یار زه پروگرامونه اورم پروگرامونه ډیر خوان کوي کنه.
0: ها
3: د څه आवाज ده دې مزدور پروگرام کوم چې کنه
0: ماشا الله. ها خوشحال شي خوشحال شي کامیاب شي ډیر مننه. 0316 622 22 او 42. خیر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. بس وګور چې څوک هم پروګرام ته کال کوي که هر یو پروګرامي نو تاسو ته مهرباني کوي جی چې تاسو د ریډیو سټ چې کوم دی هغه په مکمل توګه باندې خپل کوربه خپل میزبان خاطر جان دوه غانو کې ساتئ دو لوی لا پام.

0: زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ میرلینا زما پاکستان دے اشما املا سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما ایک ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بن نا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم نچال سبینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: کئی کئی سر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے راکٹر نیم خان زد قرن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیت چیو
14: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
9: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
4: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
17: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

مجھے بالکل سمنا ہوں تو مجھے سمائی نہیں بالکل آپ فٹ فاٹ اور سر سر بالکل پر گانا بخوان جنو اور مزے اخلی بالکل دس اچانک اچانک اٹک روڈی کم زم گلی سن دی آگے سر زم گا پروگرام چھتے فرسٹ ٹائم اوری نو دے اٹک سمرا ہوں زم گا لی سن سمرا ہوں زم گا سمائن دی ہاں بالکل فٹ فاٹ کم وند اٹک روڈی کم لی سن دی کنا اب ضرور مجھتا میسج کیوی کنا چاچا زم گا آواز زم خبر زم گا کسی اور دل دی اور سوک ہم ماں پہ جانی اور کنا پہ جانی سوک میں ہم پہ جانی ضرور میسج رتاؤ کے سیدہ 0322-98-98-99 دے سر سر کا سوک زم گا پروگرام یعنی اٹک سر ریلیٹڈ سمرا ہوں زم گا ایری دی حسن عبدل دے دس جکم دیکھنا یعنی کہ ما ترپنڈی پر ماپ خیال آواز پکی درمی اور دس کم کا دی نو خار تا زمگا آواز رسی دی نو آگی سمر ہم زمگا سمائن دی آگی تہار کلے سڑی ماشی ویلکم آئی کنا اور دی سر سر زمگا کم دا ٹانک کم اوری دن کی دی کنا آگا ٹانک والتا ہم ہر کلے سڑی ماشی اور ویلکمون آوائیو دی سر سر زمگ دا فل کم دا کرک کم لسنر دی آگی تو بالکل ہمیشہ مونگ چو دی کنا آگی پا خدمت کی حاضر حاضر حاضر قیدر ماما یو جہان مننا شکریہ قیدر ماما بے حد مننا بے حد بالکل ایسے وڑکے شانتی مس کال رکھے نا دم شو آورو بالکل یو جہان مننا شکریہ چیتا شو آورے اور دے سر دم کا کم میسج کبھی یعنی کم زم گا لسن دی کم سمجھنے مکتا میسج کبھی پروگرام کے 0322-98-98-99

0: بالکل فی الحال کال نہ فی الحال منگتا میسجوں کے سیدا منگتا پتہ ہو لگی سو سوکھ سوکھ پروگرام ہو رہی اور تیسرا اکثر لسنر داس یو کیا نا یعنی دا پروگرام کے عشق پروگرام کے فرمیشو کی بالکل دا پروگرام فرمیشی پروگرام نہ دے بلکہ دا زمگا عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے اسپانسر پروگرام دے پتہ کہ عشما کاسمیٹک پاکستان زمگا پروڈکٹ باقی بنے بہم نظر شو دے سر سرا زم کم پروڈکٹ دی چرتا چرتا ملے باقی بنا نظر ستو اور دے سر زمگا کم سمائن دی کم لسنر دی آگے نہ بہ بالکل پختنے کہو دے سا والے سرا دے عشما حوالے سر بہ پختنے کہو اور دے سر سرا چاہیے اختر مسنگ تیر کو دے کے بہم سر دے گٹن کبھی اور سارا بالکل تب سرا زمگا سوچ کم دے نا
1: دادا عیسیٰ خان دعا
0: یعنی سہر والا مشورہ اس طرح بالکل مینیجر مرکزی صاحب کڑے ہوا آگے کے زن عمر سرا اس کی جکما شدہ بالکل دیکھے سر سر حاضر ہم اور مینیجر صاحب چکم نے کہنا وہ خیر دائی وا شوتا ہوگا سہر ماں کڑے ہوا وہاں بالکل کلا کلا ٹائم دا سیکھے گی نا بالکل سار ٹائم سوچو آگے نظر ہو

رجات په سر باندې دا روزه کې چې مسلسل دغه یعنی تین چار دن تاریخ سم چې کوم دی کنه چار دن پنځ دن د کلی کې چټي وکړه نو هغه بالکل غیر موجودګي کې دلته سمره د ریډیو ریسپانسبلټي ریډیو سمره کرونا دی ا بالکل ما کول ځکه چې ریډیو کې کل هم ډیوټي کوي نو هغه سره چې کوم دی کنه صرف دا نه چې ریډیو کې بس پروګرام دی لینک ورته کنه یا دین له پروګرام ته کنه پروګرام کا نه نه دیکھے نه نه نه نه ډېرې ذات کې سي ډېرې ذات خبره دی هغه چا ته پتن لگی کنا ازکه کنا ازکه کنا چې زموږ کوم لیسنر دی کنا هغه بالکل لکه تاسو ته سمرهان دلته کې اکرام سے پروگرام کوي یا دین له انام بای پروگرام کوي یا دین له سمرهان لینک پر ذریعہ باندې سوکھم پروگرام کوي دس کړه ټانک روډي باندې سوکھم پروگرام کوي بالکل دکې سوکھ ډیوټي کوي کنا هغه خلکو ته یعنی پتا لگی بالکل ارجن کو پروگرام کی کالر روانی ہو کلران سے بند ہو چکا انتظار کر لو انتظار ہو کے انتظار نہ سکے جیسے پانچ دس منٹ بعد پانچ منٹ بعد تسو کال کرے سی بیا بم کال الگ ہی ہو کہنا نو کہ انتظار کر لے انتظار رہتا ہو کہ انتظار نہ سکے بولے بیا سے کم دیکھنا اگر لش کے ساتھ ویٹ ہو کے کہنا ویٹ نہ سکے بولے اور اس کال کے اوشے نہ منگا کال واخلا اور بالکل منگا انتظار کر لے نو بالکل بیا بم کال سے دیکھنا حاضر تھا ٹین کو انتظار نہ سکے بولے بیا ہو چکم نے کہا ہوں گا سن سے ویلو اور دے سر بالکل پروگرام کے وچ طارق عزیز صاحب انجینئر مجدی کو اسپیشل سلام یار مب خیال کیسرا بالکل بے تعلیم ہے بیخی بیخی سانی خٹک دم بیر کلنا دو سلم مینار لجی سنگ یا اوز بالکل اوکے دای گرا کروڑی منے طارق سر تو سلام او تو لسنر تا دو سلم مینا ور سر اختر عمر کی دیر جو تا سانی خٹک دم بیر کلنا ہم بیر کلنا دی میرو سمہ زم سمے زم گ لسنر دی اگے کے بالکل زم گ کم پروڈکٹ دی کنا اور اس شاپنگ سینٹر سرا ملے وی کی اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ اسلام میں برادر ائے ہم حکمران فرام بیٹھانے پلیز جو فرمائش میں نو حکمران بیٹھانے دا فرمائشی پروگرام نے دیکھا نا سر تک دا سے یعنی نہ تو وہ تو لدین لو نظم دو تو نو اب بالکل درتا او چلو دا گانے اچھے دیکھ اخر شو درتا چلو صحیح تھا اخر پر بالکل خپل پروگرام نے دی اخر بالکل اور دل سے وچ ایف ائی کے کائنات فاطمہ دل انڈی ونا ویلکم ایم جی بھائی اللہ دی زندگی سے برکت واچوا امین چ مشتا خستا شو کوي او आवाज سفارا جی او 88 4 امر کارک منے او سلام ورکا مال افغان تا فاطمہ وزیرستان تا زرلال تا شازیہ تا پلوشہ تا ستار تا او دے سر سر سوکھم نور سوک پروگرام رے اٹل تا سلام ورکا وعلیکم سلام یو جہان منا بہادا بہادا وچ زندگی تو جینا ہے منت کھٹک آواز اوک ہے ریڈیو من 88.4 کرک پر تعریف کرتا سلام وعلیکم سلام دیر جو تمنا بہادا بہادا نشتا بھائی سوک بیلتا اللہ ویسا سلامنا ارمزی بھائی رضا خان بدر وزیر بانو مدخل خان بدر یو جہان والا یعنی خان بدر صاحب وزیر دے بانی مدخل بے حد من بے حد بے حد او دے سر بالکل پروگرام شے او چے اٹس می لارڈ لزیم الفرام کرک سلام سویٹ بھائی اشما شو ڈیر زبردست پروڈکٹ دی اچھا اشما ڈیر زبردست پروڈکٹ دی او می جی یوز کو ڈیر جو تمنا لارڈ لزیم نو بالکل لزیم گا دے کرک ریگولر انٹرٹینمنٹ شو لسنر دی یو جہان من بے حد من بے حد وچ اٹس می سادہ وفا فرام کرک ہائی ہیلو پیارے بھائی ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو اسپیشل سلام ٹو زیمل خٹک علم خٹک اجال مرو تسماسی پروشی خان نادی بہار فاطمہ وزیرستان نور اینڈ انی اوکے گڈ بائے اینڈ گڈ لائف مننا ڈیر جو تمنا سادہ وفا بے حد مننا پروگرام سے میسج کولے یو جہان مننا وچ میسج دا سسٹم کے در کا نمبر تا شیئر کرے بالکل میسج کم دیکھنا ہاں بالکل پر نمبر بنے شامل ہو سائیدو سکے چیش ما شو بھی اپا نمبر بنے ہو میسج در تک ہو کنا ویسے ویسے اس مسیب سلام اید مبارک ہاں ریو فائن دیر جو تا منہ اس مسیب یو جہان منہ

0: بالکل صبح ہزم کے سمے صبح ہزم کے لسن دی بالکل اغا فٹ فاڑی او بالکل میسج نہ چکم دی روان دی بھائی السلام علیکم بھائی جان اپ کو عرب کے سارے فیملی کو میری طرف سے ایڈ مرگ زین ولی رحمان در بنا دیر جو تمنا ولی رحمان در بنا دے مسکل بہ ہدا مننا او دے سر بالکل شہزادی ہم سے رک لے بہ ہدا مننا او دے سر سر سجن نور ہاں رول دی خود وانچ اغل اس کے سنتے ورس در تر شامل کا وجہ سلام علیکم اس دی بھائی عائشہ ہٹک او تر ہچ سلام میں ور کے تاریخ سرتا او دے سر سر فائی کے کہنا فاطمہ لنڈی وا والتا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا لا الہ الا اللہ وچے ٹانک منزین انرگل سمرگل جنید گل او اختر کپڑے قربانی دے مبارک شاہ ڈیر جو تمنا یو جہاں بالکل پروگرام سے کلروں سے بونے تمہیں مکاور کبھی تمہارا کلروں سے بون رودری میں ٹول تھا مکاور کی 0322 سارا نمبر نہیں فرسٹ ٹائم پروگرام اور نو نمبر یہ نہیں نوٹ کرے 0322 98 98 99 03228 98 999 پور پروگرام سے نیک فاسٹ اینڈ لکی کلر کو رسیو دیکھیں جناب السلام علیکم سلام
1: علیکم
0: جناب ہاں وہ زبردست خواوز ہے سپانہ روسی
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام دل ربا ہٹک پروگرام شہر کلائی سینما سے ویلکم نہ ویلکم نہ گئی دل ربا ہٹک سر انشاءاللہ خیر رہتے پروگرام اور بھی سرنگے خبر دے پوئی نہیں ہو آج سرنگ ڈائریکٹ موبائل کال ملا کو فرسٹ کال ہو سب کا اچھا درباٹک در تو پروگرام ریگولر ہو رہے سے کلا کلا ٹائم ریشما والا اچھا وہ کیا پروگرام دے یعنی اسپے پروگرام نہ دے اور انٹرٹینمنٹ شو دے دے اور دلے بس دین دا شانتی تاس چ کوم لیکن غیر زری تاس جرمانہ ہے جرمانہ بالکل مسئلہ دا اختر مدل تا ڈیر شو کر ڈیر زبردست ڈیر کھلے سمرہم چا دلتا سوزم گا اسما لسنر دینے لو دغه سے سمرہ د ریڈیو کم لسنر دلتا سرا اور لغه پیلاونا دے سرا چا چ کم نگاہ احمد خان کو پک سپیشل تیکر پک کڑی وگنا یعنی کوم دے د سکور والا سی وی نہ بالکل اگے یو جہان ور دے سرا نور ہم چا سسر ٹول یو جہان من نہ کو پیدل نہ یو جہاں کی شکریہ فرسٹ کالو کو فرسٹ کالو کو سر گرو پروگرام سے نیکسٹ کلر جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
1: ہمیشہ
0: بس مجھے گلے منہ دور کسی
1: جی بھائی
0: اچھا ورکه سره چلا شای دینه مشو کړل
1: شي
0: شي څه کړل الحمدلله سره چې کابل خوښ نه دي مشو نه نه بس لږ کې سره مړ جو سبو ملټم نه کړی د سور زه آرام نه کړی ترک به چټي وکنه
1: جی
0: بھائی بس داسې دی کنه چې ایش مشو شې در سره شری الحال خو مشلا برابر یا او دې سره ورسو پته لګی بالکل نو بالکل بدنی میڈو سے خیر رہے وہ کرام سے پہنچا سے میسج کو چیئر ریکارڈنگ مجھے کرام سے میڈ موجود ہی بس پروگرام تھا نوسی ہو اچھا خور کے دار چیئر چکر دے وہ لے کہنا کھانا بالکل پٹور بنے تھے میڈ ہو چکے کہنا میڈ دلتا ہے میڈ موجود ہی
1: بارہ بجے
0: بالکل آگم کڑی ہوا دن سب ٹائم ہر ٹائم پارن کڑی ہوا نن میں چکی میں نن رشے نن میں چکی میں داتو سردا یہ پروگرام کی دے سے اختر سے کشپ دیش میں پروگرام ہو نور مول پہ اختر سے پروگرام نہ سدائی کیا نا اختر پروگرام سے بیا کو چھٹی دینا سدا سے درے سالو رجے اچھا چھٹی مار لو رشی کیا چھٹی منار لو رشی اچھا بس بس ڈیر لسنر وی پروگرام سے نوا دا سے میسج ارو کہ چمس ڈی بھائی ڈیر جیو جڑا میں بادی جی چت دل تا یو تاریخ بھائی تلائی دای اچھا ہور کے دار تو چ اختر دے پر دے وو چ کیم نکنا کیم کیم پراڈ کروڑی وی ہربل سپرے بس ہربل سپرے ار من مو ڈیر جوت کرتے وچ سرنگی بس دس بجے کل ٹائم پروگرام تو مٹ کھینی نو دی مٹ مارے ڈر جو تو وہ چیز مارے چھ کم نہیں کنا سوک دے مائک سرکل تو لو کی کنا نو آ ڈے جو تو لکا دے کہ ما دے یو ہو چھ کم اول ڈر جو خارو پی کنا اے چیز مار بل فریم مٹ بکس ری بال جو بالکل فٹ واڑی بال جو مٹ تکلیف نہیں وی اچھا ورکے نور سر سر شامل پروگرام سے اول دے کٹ کی جی وعلیکم السلام ڈیر مبارک شاہ ڈیر مبارک تو مبارک شاہ ٹولے دلی سنر طرف زہم تو کم دے اختر مبارکی ڈیر ڈیر یعنی چکم دے کنا خیر مبارک بعد درتا میں کیو جہان منا دے کی شکریہ دے کی دے سر گورو نیکس کلر جی السلام علیکم السلام علیکم کالے کٹ کے ڈیر جو تمنا میں بالکل کہ خبر ہے نا کہ نبی اوس کی گنا نبی اور تو آئی گنا دے تو خیر مقام اور کہ نور کم سمائیں دی اگے تم مو کور کو 0322 98 98 999 یعنی 0000 0322 98 98 999 سرگور پروگرام سے نیکسٹ کلر جی السلام علیکم کالے ڈراپ سے ڈیر جو تمنا بے حدا مرنا اللہ جی بالکل ارجنگے گوندے سر پروگرام سے نیکسٹ کلر شکر سیو کی نجی السلام علیکم السلام علیکم جی خور کے میں سوکھ کیم جی نا آواز دے ڈر کام روسی مروا وزیر او چھوٹا مروا آ بے وفا مروا او د کامرو سي مروا په دې نه چې په دې خبر کې چې په دې نه خو نه نه به وفات زکه کنه د نه څوک سلام کوي کې مروا به خي ورکړو به خي په خبره کې سه مروا دل یاده سه ته کیم څه ورته تلای هغه ځکای بدل کې کنه چې مشته د اوسه پاک لري چې چوټه مروا سه وي او څه خبره کې خیر دے خیر دے چوک چا 0322 98 99 999 نمبر بنا میرے اٹھائیو کا سائیڈ ڈیر تو منا یو جان منا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خورا کیم سوک کیم جی نا
1: سنم خٹک فرام کرک
0: سنم خٹک فرام کرک سنم خٹک دے جیل چوک ولا کیم ایوا
1: نانا وے جانی کرک ولا ہم
0: اچھا دے کرک ولا یعنی دوی یو ایوا دے کرک تو یو دے جیل چوک تو
1: جی
0: بھائی نو سنم خورا کیدے پروگرام شہر کے لائی سڑی ماشی ویلکم نا یو اختر دے مبارک شاہ
1: خیر مبارک
0: سرنگ چلا خورا کی شاہی پروگرام اور وی بالکل بس نو ټول دغه په پتاو لګی چې را دي کړه کوم مینه والیکم لیسنر دی هغه د مینه ول دی او کنه او
1: بیبای
0: اچھا خورکه اختر د شو کو
1: بیبای
0: اختر هم شو کو غوښته د خپل
1: کنه
0: بس ماشاءالله مینه شو کله کو بس ان شاء الله سابو چې کوم لګره سابو نه بده چټې ته غره فشار وی اا ایک نه د سابو نه چټې نه رو کاوستې دبل سوی ای چی غنا خبر کی
1: دغه ریفتو
0: اچھا ریفتو اچھا ریفتو تبسلم مین ور کا مستر ان ډیر ډیر ریفتو کای بس پروگرام ته تکال کې کانی شکړای یا
1: غاینه
0: شکړای وځه ته ملاو کوم اچھا ان شکړای انی اډه ریجی ا غوته ته ریجی ها
1: سایډ
0: وای سایډ او دارو ته وی ها اوه کالګ ډراپ شي یو جهان منا دا بالکل مشره یی د مشکو ور راونه ورکه سوک سوک سوک یانی یانی یانی یانی سنم خټک غیر ژته منا ورته عرفت ورکه یو جهان منا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورکه نمبر د نمبر کې دی بس چې کی خیر دی شایې بالکل مسئلہ مشکو سو بربر تو صحیح ویلے ویلے بس دیدا پروگرام تو سر سو کی بس سے نور درد پروگرام سے سر تر شامل آئے ایشما پروگرام دا ایشما پرانک دا استعمال کری وڑی دیدی کلی دا
2: درد برزاد پروگرام دا دا مای دیونا چار باب دا نتا دا دالتا مو درد روی اکو دیاتا او بڑا لبلا وی دیمیت کو دا مای دیقا رو بیٹی بیٹی
0: بیٹی دا دیاتا او بڑا مکین سی ملاوی جی دے حمزار سٹور سرا دینا
2: مکین دا مکین دیمیت لر تکریبا لا دو گھنٹے
0: لیار تو سے کم کلائی دائی ڈیرا من یہ جہان مننا شکریہ بے حد من یہ جہان بالکل

0: نو چې بالکل اړین پروگرام شه کلرونه سه بولته هم کاور کې بالکل اسما کسمیک پاکستان پروگرام دای په 0328989999 بالکل غالو غلی لږ کې ساته بالکل ویټ راتاو کې بالکل اسما کسمیک پاکستان سمر هم زمګه پروډکټ دی بنګل کې کرک کې دین له شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان رازما کې دا سر کوم کم دی یعنی ډی خان شو دې سره سره کوم دی ټانک رډیو کوم زمګه لیسنر دی ټانک هر ځشه سره ملوي کې دې سره سره کوم زمګه دا ټک رډیو کوم لیسنر دی ہر کاسمیٹک جن اسٹور کی مامی لگے گی اور سرو سر چیز مین ڈیلر دے پنڈے کی دیکھا پترنول کی دیکھا نا پتھر دیکھے نا سمگا پروگرام پر لنک دے وہ سب اوور تھا نا جی بالکل پروگرام سے کل سے بن سمے کور کے 0328989999 جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دمو شمون در نسیر تک کنا نو چژوڑے پروگرام شو دا من نشی دلتا یاد کی دا شور رودری می او دلتا دا کی دا ډیر جو تر رډیو باندې پروگرام لنک وی بالکل خیر تا ورو می سو خبر کړه کیم زینا
1: شکر خبر کا شاش کی کنده هلو
0: نا اچھا شکر خبر کې سر کی کنده هلو نا پروگرام شهر کلا استری ماشي درته وی بس بالکل ماشاء اللہ مشکل شبر والی بس روغلی خودش ماں کسمیٹک پاکستان پروگرام سرا پروگرام اور بھی کہنا اور بھی
1: پروگرام اور ہو جناب چند کے کلا کلا نو کال سروے تا تجار نو کی کلا کلا کال تو سمجھ نہ نو کی کہنا
0: اچھا
1: ہاں
0: اچھا سگنل وچ مسئلہ بھی یعنی کال ملا کی جی نا بزنی کلا کلا ٹائم چکیم نے موقع درتا ہے نو بالکل تو پروگرام سے کال کلا سے دخل پروگرام نے سمرا پروگرام نے درتا کی جی
1: ہاں
0: جی اچھا درتا ہے اور پروگرام سے اس میں کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال کر دی کنا اگے والے سر سب لوگ نے
1: جناب دا کوم چیز دا کو میرے علاقے کے نہ ملا وی دی کنا
0: تو سے کندا خیل سے نہ ملا وی دی نو نردے کیم بزرگ درتا نردے کیم یودا سے تحصیل کیم نہ سے نردے بزرگ درتا نردے ہے
1: بس تو سمجھا لگا کارک تو کیوں سا لگا کارک کہ ہمیں تو صحیح معلومات دا میرے پاس تو صحیح نہیں
0: کارک سے چکا عمر دین پلازی تارو سے نو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دائی رحمن اللہ کے اسمیں ڈکتا ہے عمر دین پلازی سے دین لوا امارات شاپنگ سینٹر دائی اول جان صافی دائی کمرشل پلازی سے عبد الرحمن دائی دے سارا چکے گولا جی مارکٹ سے خان بدر جی دائی کا نا نوید کلڈرنک واسر انتے فاروق جی دائی کدا سے جیل چوک تارو دری میں کہنا جیل چوک شاہ دے عدل بکری دو نو بکری دو دے سارا سارا سکیم دے گوہر ایوب بکری دو سیٹی سپر مار تا دے ٹولے سارا ملا ویشی اے سائلو کیم پرڈک درتا زورا جی بالکل اگر رولا شے کچر کے مائدے بنے دار دین اس مہار بلائل یا پوجیت سے سکس مہار دو بیموری اس مہار بلائل بالکل استعمال رشے برتا بالکل موجودہ میرو کرکشن بالکل کرکشن میرا ہر کاسمیٹک جان اسٹور تھا اویلیبل کری تھی بالکل کرک نا تصے لار بھر سے کرا سے میٹا خیل سے لیا دینے لوا دینے لوا نیاز اسٹاف بالکل آل کیسر سپر ٹور سرا اسمارٹول پروڈکٹ درتا ملا ویڈی دا سے کم نے میٹھا خیل سے مصیب گل مارکیٹ سے پینسی کاسمیٹک علی کاسمیٹک دبئی کاسمیٹک آفتاب کاسمیٹک اور سرا نور سمرہ کاسمیٹک دکان دروں دی دول سرا درتا ملا ویڈی دا سے پتر خو کوئی شو ہاں ملا ویڈی رحمت آباد لتمر دا سے کم نے کنا دے سرا سرا سے کم نے کنا فوٹو میل سے ستو بھائی سرا ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی ستو بھائی بالکل حاج کرا دے اسما سمرہ پروڈکٹ دی دون سرا پروگرام سے نیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی خوراک میں سوکھ دکیم سینا تلکین ہو تلکین خور سے پروگرام شہر کے لائف سے ماشی ویلکم نہیں گئی سر جلا خوراک شاہ خیر رہے تھے پروگرام اور بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس یہ پروگرام اور خبر ہوتا کہ عورتہ پروگرام کی میڈیو ایسی راستے نہیں ہوئی میڈیا سے وہ بہن کا اسٹوڈیو سے نو سکوں پروگرام اور بھی نا
2: پروگرام
0: اور چکم یہ پروگرام فن درکی آگا ہو رہا بالکل دا اسم سره مینا نشتا کنا نو ورته چې اسم سره چې کوم مینا دې کوم دغه مونږ د سیمینا چې دی مینا مونږ دی سره وصل اول از لیسنر له وسه چې کوم دی از ار جس فل ور سره د ریډیو من سمره ها ریډیو چې کوم خدمات او چې اخ کوي په چار خدا چې دی پروگرام دی اوردلې د کې د سزدا کړه کولای چا یا دغه یو چې کوم دی نه سبق حاصل کو کنه
2: ها بيدو مزور پر غدمون میچه
0: او شپې پروگرام اور کښ په نه اورې اچھا دے ورز دے دے دس کم کم ٹائم کے بل ٹائم دے پروگرام کم اگا ہوٹل ور وے
2: 12 بجے ول نہ شاور گلا سکول تے چکا
0: اچھا ود مزدگار پروگرام در تک کم کلا کلا ٹائم مزدگار ہو ڈیر جوت کو او
2: مزدگار
0: یو اچھا مزدگار یو رے
2: ہاں او بھائی
0: یو اچھا سیدہ خورکے پروگرام سے در تو چشما پر پخلا تو کی میں استعمال کڑی دو خورکے کی میں استعمال دی اچھا وہ سب کم موجودہ کم نوی پراڈک رکھ لی تھی کیا نا دیکھیے اسما وٹامن سی فیس واش رکھ لے اسما رائس سوپ ہم رکھ لے دے دادے راوڑی جانتا کیا نا بس وٹامن سی کم دے کہ مکس کم دے گنجوال ہوئی لمکس دس کم چوبی چوبی بھی کیا نا دس نہ ہوتا ہوئی کیا نا لدین لو دس تر سری سر گلا دے تور ہلکی دیک ڈر زبردست کار گئی
2: بھائی
0: اچھا چوٹی سنے رے تو رکھے دو چوٹی سے نہیں رکھو میٹ چوٹی سے نہیں رہی چھوٹے میں وش چھوٹا مروا دے سرا چھوٹا گلالے خرمال خیلما سے ختم شو داسے نارمل شو نو اسما رائس فیس واش میں استعمال کرو وہ چکم نے مول مست ڈرائی دے کہنا دسے پٹو کی کبھی کہنا اس میں کم کری سب دے کری سب تا میں جمتا اسما فارمولا فیس پاٹرا زکہ چ مخ میں وچ وچ ہو اس مسئلہ چ دس تین چار دن استعمال ترا اس پٹی کی بالکل ختم شو دی
2: تو یہ وخر نگا
0: سنے نا
2: او بھائی اگر کی جگہ سے ایک نام بس کال کی ضرورت ہے یہ ہے کہ پروگرام تمہارے والے
0: اچھا اچھا وہ بس اگے دہو ہر سڑی خپل تبا دا ہر سڑی خپل مرضی دا کنا بس آگے خوراک بس اللہ دیتا تھا ہدایت کی نا بس منگ چکم نے کہنا منگ بدو گانے اور تک نا یعنی دید بس خوراک دکھا دد بسر کی خوراک دی یہ نور سمرم دی وہ نفرت لڑے کی صحیح نا سر ڈیر جیتا منا بالکل خوراکی یعنی چھوٹا چھوٹا سوکو ہر سر سوکو ہر سر نوم ہو چکم دیکھے نا رونا ویر شا چھ چھوٹا سنیر خوراکی دو اچھا تلکین خوراکی ڈیر جیتا منا یہ جہان منا سر گرو پرگرام چھے نیکس کلر جی سوکر چکی دینا السلام علیکم کال ڈراپ شو ڈیر جو تمنا یو جہان منا بالکل کال میں بالکل ڈراپ شو سر گرو پروگرام سے نیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی خوراک میں سوکھ کیم سینا اچھا بنو نا دی مش خوراک کی خبر کیوی مش خوراک کی خبر کیوی دے بنی نا نو تو ہم مبارک شاہ ڈیر جو تمنا یو جہان منا بالکل دوائم اوریز دو منا ہو بھی مئی کا درم اوریز دو اچھا دوائم اوریز خورا کس طرح چل رہا ہے دینا مشوق اچھا چیری چکر دے والے کا چکر دے نو والے ویلے ویلے ویلے کا تو سے بنی سون چیر شور ہے نو اچھا کیر تھا من بدر بنا لگے ہونے چیز آپ بیلے بیا رہا لو اچھا پلا چیر در کے مف خیال تو من سکر ادری می کہنا آخو زون سارا پانڈی کہہ رہی تو سے بنی سونے سے بات کس طرح کہنا آگاہ کل ہاں یعنی رودری می کل ہاں دلتا رودری می کہنا نو آگا خام خا چه چیر وردری می زون سرا شای وری کنا و چه سوک ورد ردری می بیا ها دمرا سرای دونا وڑی تش لو سی نپرد دی
2: جی
0: اے و ده سرا بنیسیون و بلا خبر پا ده ششتاو کنا
2: جی
0: بنیسیون وی چه آگا خال کتا مڑی شای ورگی چه کلا شای ورد روڑی درس یادی کنو قدر په چار دی چې کله داسې منای کپڑا یا دینې لوا داسې بل څه شی گفټ ورته روړي که نه نو اسپیشل خوراک به کوي او چې کله څه شی ورته روړي نه بچې نور ټول سره په یوزي ورکوي اچھا دا تو سے نہیں نوٹ کری نو تو دا ککی پتلا وروشا دا سے ہوے دے پلا روشا کنا چے مرز چا سر م جان پہچان دا کنا
2: جی
0: نو اگے کے دا غم ہا دا کی سر صاف کھشے جی
2: بس او پتن ہوتا اچھا ایم طرف نو فائی تو پتن ہوتا سپیشل کائنا تا ایند مرکل
0: بس اگے تے بالکل سلمینا اور اگے تے مبارک باد دے ہورا چے دا او دار تو چیش ما پرڈکٹ اختر سے روڑی وی کنا سپیشل کی پرڈکٹ اور سپیشل
2: ویٹامن سی سیرم
0: استعمال خدا سے پیش ہوئے دا چینجنگ روستا سدا سے چینجنگ روستا
2: جہان
0: ہونا یو جہان ہونا بالکل دے مشکو رکھے دے بنی گل نہ کال کل یو جہان ہونا بالکل دے بنی گل سمرا زمگا اروین کے سمرا زمگا لسنر دی اگا بالکل ڈیر کے دردان دے کل کل ٹائم زدا بنی سونے پر ایوانی مخبر او کو خو کاری صاحب چے کیندے گنا بالکل اگے تہ ہم مکا ور کی کاری صاحب تہ ہم بالکل ممشے کال او کو چے کاری صاحب کر تلاشی پروگرام تروشا چے گاف شام مشلے ہوئی خو کاری صاحب بس چے زاد کون شے نہ کرے دی کون شوئی ڈیر کو گاڑی تلک شوئی دسے 15 10 منٹ سے درس دلائی ہوے چے کور شے نو کاری صاحب سمرا نوول دی سمرا کسٹمر دی اگے نمک شدا خبر سرا نوٹ کی چے د درم اور ان شاء الله کی دشی سبون دا یخ پل کیم دی کون وی اگا کلاو کی لیا کی دشی بل اور کلاو کی نو بیا کرسا نہ پرسن کی نو ڈیر جو تمنا یو جہان نہ بنش بالکل د میرا کیم خور کی کال کرے بننا حافظیر صاحب یعنی مین ڈسٹریبیوٹر حافظیر صاحب دے کرے کو دے بانی مین ڈسٹریبیوٹر دای او پ یو دی کون چ کیم دے گردنا لی گلیشر پریمیر بوائز نمبر 2 کول تا کو تا نردے پاسے کاری کتم شاہ صاحب نو سی او د دوام چ کیم دی کون دای اگا کی مو دے کیم سوکل کی گیڑ تر درمی سوک چوک بازار تر درمی دیش کیم دے جنزے بے گلے دو جنزے بے گلے شوی مارکیٹ تے شوی مارکیٹ سے دیمیر حافظ ایر سے چلے اغا نو سوی پکشے صفات وی جنید بغدادی ہیں شعیب خان دا سے ابلیو رنکای خونه پڑن جے کیم دا کنا خو بس اپ شے نو سی واس اس ما کیم خدمات بالکل دا چکم دے سر انجام کوی سمرہ اروین کی دی کوی چرا مش کورش خرسا ول گڑی اس ما پروڈکٹ کوی چ نام مش دا سے او غلی دنا چ مش تا مناسب رڈ منے پو بنش ملاوشی نو بالکل حافظ ایر سے تورتلا شے دد وی دی کنے ایڈریس میں درس شامل کلی خو کری سب تو مکاور کی جاغا سبی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ریت ہیں سلام
0: خیر خیر تے کری جا کے ڈر تب وسائے کا ویلے
3: لا ہو کتنے نے تم جو پر دے نا کنا کر مجھے تا
0: یہ یہ
3: کل کی خاص کنا زکہ کہ رب الخالق ملک خدا سے جلے کی اجر کی ہوں دیو تم جا کے لڑے مند سر وسر کی بتا خاص ہے
0: نہ نہ نہ نہ نہ میں فخفلا بن فاش کو تو تمن نمبر در کرائی دے کنا کر سبو بس خیر ان شاء اللہ یو اسپیشل موبائل بل بدلا ہوں دریا موبائل درتا سی ہوں دو موبائل کوڑتا دای گری تا سر ای دینا د شو کل کنا
3: الحمدللہ ټول له حوال کوتا د نو یا کر لو خوشاله مبارک و سترا تاریخ ستا سترا د امن رجو سترا د څنګه د سمرا ورجن کی د اسپیشل دیش ما کسمه د سمرا ورجن کی د ټول تا د مترفنا
0: انکار دے نا
3: نہ بس یہ سم سم سر گرم سو دا کنا لکی خوشدل لکی مسوا جوڑے گرمی چھو دو سرا زرے مسل رم رے دو اصل اکثر ور دی دی اور دن کی ہوندا سی وچ دی کہ لکی لکا خوئی چھ دا وی کیم رحم ہا کول اور دن کو تہید من برچی و کو پروگرام کے زیری و کو بچ دے ہم ہا دے ریز من دے ہم ملما چھ سرا دے ملما چھ دل کہ ہم ہا کلرن کام ہو سای چھ پروگرام کے
0: جی
3: بیا
0: بس تو میں کیا لوگ پاری چلائی پاری نا اسپیشل یعنی حمید خون رو گلا ویچی پروگرام وکړی موچی پروگرام بس بیا تو څنګه یې ته مې هم میسج وکړو چې احمد خان کر اتلای شو روشا ځکه ډېر جوت خواهش ده چې شمو پروگرام شي زه درته رکښېنم وای شمو پروگرام دا بل یو چې داغ نه شکلای ځکه دې شي ډانګ ډینګ وی
3: بس زنګ ته افغانی مده وزي حالات له څه سره نارمل شي او څنګه مخه دی اکثر ډېر ورځې کې د اوریدونکو کلرونو ډېر خوښي شي پروگرام کې ځینې ځوانو
0: کسانو
3: سره لکه غایز نمبر کې کوي نو زه دا پروگرام له تاسو څخه دوسی وو کوی چې څنګه ډېر کلرون په ډېر وسی ډېر کسانو یې نمبر کې وو
0: کار سره ټول کار سره نن ټول نوی نوی کلرون دي ټول د سهار یو کوشش دا چې مش خبره کې څوک یې کنه
3: بالکل
0: ای هو بس
3: تقریباً
0: بالکل د یو داسې پروګرامونه دي زه ځکه کنه چې نه میش د کون شته دی چېره د میش د کونه یو خاص د خپل کسټمر دپاره خپل سنه مې چې کوم د کندرون وي هغه زوم سره اټکي میر همیشه کوشش دا وي چې که طریق صاحب دی که مو یخته زم که نه چې د ټانک باندې لینک وي نو ټانک اډریس شامل وه په ډی خان لینک وي نو ډی خان اډریس شامل وه په لکې لینک وي لکې شامل وه داسې چې کومې روډیو باندې ته لینک وي نو هغه اډریس یې ضرور زوم سره شامل وه
3: او دې سره دا چې اوریدونکو ته لکه انجینر لکه فائدہ ډیره وشي کنه ډیر خلک چې دی وایي د سره انجینر دی نه دی لکه پروډکټ دا غاړه ده ته ویلې کوي لکه چې انجینر لکه هم څه دې منګې دا وردا کژګان از یوټی دی نو خو دې پروګرام مور وی نه دې نه نه دې ډیر څه بده خبرې دي نو هغه په فائدہ دی چې ته بده یو مکسم کې چې دین پروډکټ هغه بده ته نه دې نه چې څنګه لکه دې سره نه دې سیمه یې هغه نه چې څنګه دې هغه شای وسلو وای شي نو کاریا خرڅ چې موږ هغه دې کار ملایو
0: بالکل کاری سم نه همیشه کوشش دا کړی کنه لکه مور ته ویل دي چې کاسه مثال خفه سه پروګرامو کې نو هغه ته چې کوم اډریس دی ملي می وي دې کارک و دې باندې اډریس ملي می وي کنه داسې جنگیر به ته کوم دی عادل کی مرو تر سره اډریس ملي می بیا که خاص اډریس ورته ملي می په دې سه لیا مولانا سه بدر شامل کی لیا دین علاوه دې بیس ګرډ شامل کی کنه نو هغه ته نور نه ملي می داسې چې کوم دی کنه شفصل چې دی کنه پروګرام کی نو شفصل ته د خپل ایریا اډریس ملي می وي خو ماشاءالله مو ته په خپل باندې چې کوم دی کنه جی
3: بالکل
0: پروگرام سے کال کی کہنا مو پروگرام سے دیتا موقع ملا بھی پاکیز ڈر جوت خواہش رہا اس ماحول بنے خواہش رہا پاکیز ڈر جوت خواہش رہا چاہے کم از کم دے مو پروگرام سے آگے تا موقع ملا لسنر بھی چاہے تو نور پروگرام نے خوان نگر کے دے مو دے تاریخ بھائی پروگرام خوان نگر کے دغ سے چکیم دے اس ماں نور لسنر دی آگا دے اکرام سے دینا بھائی پروگرام ہوڑی
3: انجینئر زه خو خپل خدا ته چې کله نه لکه کرک رډیو ته لکه تو سه جیر غلی یو او اکرام سه روز پروګرامونه دی رډیو مونږ درې کې مشوالا سپیشل زه خو د خپل د کنا چې کوم کسٹمر مې سره زو شوی دی او لیسنر هغه زو شوی ته هغه خو تو سپاته لاګي بل د لاسه لوڅ چې دا موږ مشوم لکه اخیری انت چې اخیری مخته غو مشوم وکنه
0: جی
3: مزګر کې یو کسٹمر روغ الله کړي زه خو تاسو په یو شپه له خو اورو مې سر لګیو
0: جی
3: یا وچ منه د څه کار مې بار نه روان دا مو ته پاره څه چار دي او مې زه ویره نه چې خپل تل تکلیف نو
0: جی
3: نو بیا چې مو ته څه تقریبا ټول خپل مې تر خو ته د کراچۍ ولا عمل چې مې سره خپل ټول مې تر خو ته هغه چې مې تاسو سره ونه ځکه چې له سیر اخیری ټیم وکنه
0: جی جی جی
3: نو انجنیر اخره ساتي نه مو سنتنه دې کومه کتنې د کله انټیډین د سنتنه کله تر روح ته لګي او غیټه کین یې غښل ولا او بو خو دې نه خپل وچ داسې کوچ کې نه دمو ته بیا نې سره کا
0: بس یو ماشل بیا لې سنې درنیم درجه نه داسې شمیر کا درنیم ها
3: ټول سامان بیا لې بیا لې سپچار وکړه نه بیا کول کریم یې بیا لې سو خسته نو که سوا چې بیا لې سو خسته
0: کاري تابو
3: لکه دې تر لور چې نه دې ته مولا پته ولا کې دلاو ولا کوم داسې نه وې چې ویلې
0: جی
3: بالکل دا څه دا څه خو تاسو کې تاسو کې څنګه موږ ټول کې څنګه مخته تک شي دا ولا
0: جی جی بالکل
3: موږ چې کوم بار نه روان دا او څه بوته څه راځي افر پر دې موږ څنګه سامان کې څنګه غاړه دا اویلیبل کو
0: بالکل کاری صاحب
3: ماشاء الله لکه
0: جی کاری صاحب ولا کسرنګ چې خبره تو کې صاحب لګنا ماشاء الله موږ همیشا سمره پروګرامینه کې تر ګل موږ سره پارټیسیپیټ کې د غسې کمیټه د امبیر کې نسو کالو کې نو موږ کوشش دا وی چې د کاری صاحب کې ما حواله ور کې کنه د غسې د مولانا صاحب سره ځکه چې تاسو موږ سره دلته پروګرامینه کې او د موږ سره ښنیش درې داسې چې کوم د ام ریګولر چې کوم لکه توي ورځو چې مت د ناری پنوسنه یو کسټمر روغی په کار کړو تیر شو خو مت د امبیر کې درته امبیر کې نه تحصیل دی نہ دن لوا بازور دے گاٹ کنا خدا سی وڑی کے ونے چکم بازور گا ورتا سمیر کا دے کرک بس نسبت سر دا ڈیر جوت کام دے کنا
3: بالکل انجینئر ہے بس کام تے پروگرام کے ہم مدا گا ویا کنا چلا کا دے تاکین فرتی بازور سن یا دے کرک سی بی بازور دے تے نسبت ہم دیری کلا الا کا وڑو کا بازور دا
0: جی
3: او اکثر ہے مجا ائی تے کنا چے چوکارا تنین کے لحاظ سے کرک دل ہے
0: جی ہم بیری کلا یہ چیز ما پروڈکٹ پگاش بیا گا دل دا بالکل یو کلر صاحب ڈیر جوت انتظار کو یو جہان مننا کی شکریہ کی بے حد مننا کی او بس کلر صاحب چکی انتظار نو کو نو بالکل کلر کلر ٹائم داسی کیری دسر گور پروگرام سے نیکسٹ کلر شکر چیو لکھیم دینا جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: گاتو جی ورن مسوک دکیم جنا
4: یارا شمالی وزیرستان
0: شمالی وزیرستان نا سو خبر کوي
4: غو شر دراز
0: شر دراز ته پروگرام شر کلای سلیما چې ولکمی نه وی یا
4: دې سره جوړ بربری ته مبارک شه
0: خیر عمر شه ته هم مبارک شه یو جهان منه د کی شکریا د کی
4: بالکل
0: بس کل میلا کھول کی من نور ہم بولو یا ہر سڑے کوشش کی پروگرام سے کال لگی دی نو بس خم ہاں بیس بھی بس بالکل ملا اٹھو روزدار تو چھے دا عشما کسمیٹک پراڈک دے استعمال کری دیا ہو کہنا ہو اچھا ڈر فائدہ کیم پراڈک دے استعمال کری دی
4: بالکل
0: اوکے اللہ حافظ دیر جتا مننا جی بالکل پروگرام سے یو لاسٹ کال اخلی دینا بل نور کال رون سے منتا مکا چکی میں دو اگر نرسا دو خو یو لاسٹ کال اخلی زکا چی ٹائم پین زمین ڈا ٹیم رو سر پتا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورمہ سوک دکیم زینا
5: انجینا سایگو بربری سایگو
0: بالکل خیر رہتا ہے نماز ارسر شارکہ کا خان بدر وزیر خبر ہے پروگرام شہر کلا ویلکمینا وی آئی ویلکمینا
5: میرا مہربانی قدرمان عزت مان سے ٹیم کو نو واقع
0: ہاں کل بالکل پاخیر شو لگے دو
5: بس بات
0: بالکل کری صاحب سر ہم خبر کھڑے کری صاحب تم مکہ کھڑے ہو کیا نا
5: کاری صاحب امیر مشاہدہ ہے کاری پر اس کیا امیر میں عزت مان سڑائی دے کا درمان لائے
0: بالکل عزت مان سڑائی دے کا عزت مان تو ٹول عزت مان دے ٹول امیر دے پر رکھا بلے کیا دردی
5: مننا
0: دیکھی شکریہ دیکھیے بے حد امن یو جہان ہونا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورا کیمے سوک دے کیم سینا گلشن خبر کرے کرے کنا گلشن خورا کیتے پروگرام شار کلا اس نیما شے ول کمی نہ گئی تو مبارک شاہ خورا کی پخیر شد کال ولا گیدو ہو زکے چ مہور سوئی نو ہو بیٹ سیل بنے بار بار دایو اور تو مجھے خما خا دایو خلو بالکل خیر ندی پروگرام ور بھی اچھا پر گاؤں چور یو جہان منا دی ٹائم بھی کھیرو سر ختم نہیں سویل اوڑے اچھا بس پر نمبر بنا سر کئی بٹ سیل تمیڑ نہیں اور سوچ سائی دو سر ڈیر رشتہ منا یو جہان منا پر گاؤں سے کال کے بے حد منا اور بالکل امیر سر گلشن کو رکھے ہوا اور انٹرٹینمنٹ شو یعنی دینے لاؤ داغا سی میر ریگولر لسنر دو ریگولر میر سر پروگرام سے پارٹیسپیٹ کی نو ویچ اس میں پراڈکٹ میں ڈیر جوت استعمال کری تھی

دې سمونه کې مې خبره کې مې کې سړي بل پروګرام شکو چې مو مشه نه کال خو هغه ته بالکل پاته نه و چې راځي په نمبر باندې کال غلي او بيټسل ته بالکل اخر څه سوچو او چې عيد مبارک آپ کو اور آل لسنر کو خاصه طریق سر ته سلام اسما کاسمیٹک زندہ باد اچھا اسما کاسمیٹک پاکستان پائندہ بار ڈیرو جو تمنا صلاح الدین سورانی یو جہان پروگرام سے میں سے کہ بے حد امنا بے حد امنا اور سر وچ سلام نہ سلام نہ حکمران فرام بیٹھانی ہے میری بھائی قربان قربان ڈونٹ وری چکلا دے خپل پروگرام بھی بیا با مو اچھا سائڈا ڈیر سے تمنا یو جہان ونا بالکل کلا میں خپل پروگرام بھی نو پا اخر پروگرام سے بالکل ضرور سکیم نہ سفر مشتے او درد پہ رکھی ہوئی وچ مدخل وزیر دے برانڈیم نا میری بھائی زما طرف نا کارن خطاب صاحب تا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا بالکل کارن خطاب صاحب تا سلام ور سر یعنی خان بدر صاحب ڈیر جو تا بے حد من لارڈ لزیمل فرام کرک صدا وفات نور انیتا خف سغاٹک تا کیوڈور شیخان تا او ٹول گل گل دیسن تا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا ویسے کنا چھ میری زما دزڑا سر اریش خٹک تا سلام ورکوا فائک کائنات فاطمہ لنڈی ونا یو جہان ونا او ویچے اچھا بالکل یو جہان ونا پلوشا ستارا او تا سلام علیکم سلام ڈیر جوتا بہدا من او دسرا بالکل ویچے اچھا 15 منٹ شو میں نصیب شو ما تا سب پتا وچے ستا شو بھائی ڈیر جوتا من بالکل ار ویڈنگ پروگرام سے ٹائم سر ختم شو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے بیادر سمرہ ار ویڈنگ کی سمرہ دم گلی سن دی بالکل اسما کسمنٹ پاکستان والے سر سکس معلومات کھلو گڑے 0342 311 92 ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور میں بالکل درد اویلیبل دی کبھی یہاں نہ ملا ویدل 0342 311 92 یا 0322 98 98 99 پتے نمبر بنے کالو کی ان شاء اللہ میڈو نرتے نرتے ایڈریس اور درد شامل ہے ان شاء اللہ کوشش ہوتا کہ کچر تک کش پہ 9 بجے رام سے 10 بجے پر بے در سر حاضری تر ہوتا پر میں پاپل دو گانے کی یاد سے دلے لا پمان

السلام علیکم، زیم اختر نواز خٹک مال طرفا اہل اسلام تا دا غٹ اختر غٹ خوشلائی ډیر ډیر مبارک شاہ. دا غٹ اختر پا مکا خپل چم گوانڈ کی دا یتیمانانو او دا غریبانانو ډیر خیال اوسته چی اغوتا دا خپل غریبی احساس اونشی.

د زړه حالونه اچھا تن هاونه وایم چې منو چې ماته پروګرام چا ماته د پروګرام فیدبیک را کړه دا هم شکریا دا کومه 174 والې یا والا هر چې سو کې ستاو مننه شکریا 055 والا ستاو مننه شکریا 365 والا ستاو مننه شکریا اغینا بعد 188 188 والا ستاو ډیره زیات مننه شکریا بالکل میں نہ ہرے گے یارا 921 والا بالکل میں نہ ہرے گی یارا تچ ہم چ سو کی سٹام ڈیر عزت من نے شکریہ ڈیر ٹیٹ فیڈ بیک تو ہم راکا وی اللہ دی ذات کو اللہ دے قدر کا ہر چ سو کی دعا می دے دتا او دعا رتا کوا سا ایشورا او 038 تو ہم چ سو کی من نے شکریہ فیڈ بیک تر اکڑا دا 865 03035 چکم دے کوڈ دے او 865 چکم دے آخر انسی دے اغم دے رضا مننا شکریہ او 03040 کوڈ دے او 315 چکم دے آخر انسی دے اغم دے رضا مننا شکریہ 0308 کوڈ دے او 710 چکم دے اغم دے رضا مننا شکریہ سیشولا و دے رضا تی نمبرونا فیڈ بیک را خلائی دا پاک ربلی زد تی ستاسو طور رت آباد او خوشحال آباد او خوشحال رت لرے تائم را سر کم دے خفاکی گمان اختر مبارکیان با هم پکی کهو او سید زام 398 والا ستام شکریہ ادا کوم 683 والا ستام مننه شکریہ ادا کوم سئ شولا ټیم مسله د خفکه ګما دین بعد کا چا میسجونه راتللی مخ کی هم راغلی وی اغه ته میکا ریپلای یا اوس مطلب ان د مایک سوال نو کړل کنه یا می نمبر نه او شو نه کړل چې دغه مطلب ریپلای را کړی دی یا فیډ بیک را کړی دی کنه نو هغه به خفکه ګما سئ شولا ځکه چې پروګرام په سر باندې زو بل وطن شزان بخار تمره ته د سیو کچ زات لار شا کنه لګ با دې ته موکا ورکو کنه چې دا سوای ته روشه یار لګ ورته وای سوای

وی خدای را سیب میکری ده یار ملاقاتونه چی مناولو دلی میمونه تایم تا چو کتر بیا خوست تایم دیر زیادر سرکم ده خفاکی گو ما بحار علی ده خیر ده چی بجی کم پروگرام کم بیا باقی که انشالا کالرانو تا مکمل مکاور کما اس تلگی ده خیر ده ما خبر ده سرکری کلا کلا و خود منا زود از رب آراز باسم کنا دلی بیا دختر قربانی دی صرف سبا و رز ده بکی بلا و رز نبیا دختر قربانی دی نو پا دخیتی که میمونه دستی زای نو پک سپیس نو کنا فول رانا دا کشوی اولو لما چلک دا خبر او باسا چلک زای پک اوشی دا غواخو تا کنا بیا بلا و رز دا غواخ کم زای تا پک پاس کوی چی تا بیا پک سٹور کوی نو اغا لگ می دا خپل خیتی که زای پیدا کولو زای می پک جوڑا ولو زکا می دا خبر در تر او باسلی چه خفان شی قربان تاسی خوگو تا واچا وی باکی نور عمل بنا پک وی کنا نور تاسو هم لره گداتی نیچه بیا چنه یا بی خپل زان خود در لره کرلی منگوالی خیتی دی پا داک کرلی اس پا منگ بیاس خورو سای شولا نا نا نا خلی بس وام او ردلی باکی نور عمل پک وی نپک وی دست دست کار دا واقع خیر دوبه دوبه وی حجی منال چیکس از تایم رانه لاړو د سکم چلګ یوسو دکاندارانو صاحبانو نامی در تر شیر کوم ځان سره نوٹ کوي چې کوم دکاندارانو صاحبانو سره ام کې پرایس ملاویږي او مکمل اوریجنل ای 1 خ ډیسکاونټ سره خو کنسیشن سره ته ملاویږي اغه دکاندارانو صاحبانو نامی نوٹ کړئ چې منال یعنی بالکل د سیر اغلی او خمیدانو چوک پورې اغلی ولول بیا غټم بیا پته نشته شپش ولا ګاډي کار نه راکولو کنه لایټو کار نه کولو بیا مو چټی کړل اوس په داسې وکړه تاسو خو خیزه بس سٹارټ واخل مده سي خوګ مزدګری غونډه ټایم دا خوګ موسم د ډیره خوګه وا چلیږي روان بشو د ګاندی چوک په ساډ باندې ګاندی چوک تاسو کې ګاندی چوک تا کنه ګاندی چوک خو به هر حال څه ګاندی چوک ورته وي ګاندی وال وخفه شي اے کته ګاندی وال ما انډی وال چې خفانه شي جگرانو کا دردانی مناولو نا پیلا خوبا منچ والا پک یاد کو اے منچ والے ستڑے ماشے نا تو باروا منچ والے والو ستڑی ماشو منچ والے چوک جی مناولو یعنی منچ والے چوک بانی چاچا سر ملاوی کی زان سر رنوٹ گئے جی مناولو پو منچ والے چوک بانی حافظ جنرل سٹور دے اسرا سید رحمان کاس ملک سٹوے اسرا عرب خان اور اور احمزاد رو یعنی جی مناولو پو منچ والے چوک باندے حافظ جنرل سٹور دے اغیس رم دائم کی مکمل پرادکس والے والے دینے سو جی مناولو سید رحمان بیکری دا اغیس رم دائم کی مکمل پرادکس اویلیبل پا منجوالی چوک باندی دینے سو پا منجوالی چوک باندی عرب خان دکان دی اغیس رم دائم کی مکمل پرادکس اویلیبل وستر پا منجوالی چوک باندی رحمزاد رو دی اغیس رم دائم کی مکمل پرادکس اویلیبل دینے سو جمینال پا گنڈی چوک باندی را باشیگی منجوالی چوک نبا بیا داریک سیخ راشو گنڈی چوک تا خمون وال گاڑا دا سیدا چی دا الوزی گنا داریک پسی گنٹانو که رتی گی منجوالی نا گنڈی چوک تر ورات دا چی خفا نشکر با چیمینال پا گنڈی چوک باندی الشفا جنرل سٹور دی گنڈی چوک باندی الشفا جنرل سٹور اخی سرم دا ایم کی مکمل پرادکس اویلیبل دینے سو جیمینال پا گنڈی چوک باندی نیو شہر پنجاب بیکری دا نیو شہر پنجاب بیکری اخی سرم دا ایم کی مکمل پرادکس اویلیبل دینے سو جیمینال پا گنڈی چوک باندی سوپر یادگار بیکری دا دا گنڈی والو دا کنا پا گنڈی چوک باندی سوپر یادگار بیکری اخی سرم دا ایم کی مکمل پرادکس اویلیبل دینے سو جیمینال پا کنڈی وزیر مارکیٹ کے کنڈی وزیر مارکیٹ باقی کی رحمت اللہ جنرل سٹور دے پا گنڈی چوک باندے کنڈی وزیر مارکیٹ کی پا گنڈی چوک باندے رحمت اللہ جنرل سٹور دے غیر طرح دائم کے مکمل پرارک چاولے بالو جی مناولو کتا تو خواہ خی گمبیلے وال باپا کی یاد کو کنا اللہ پاک تے ٹولا تاباد او آباد رتا لری دا گمبیلے وال ہم دیر خلق تی دیر زند دل خلق تی دیر مینناک خلق تی اللہ پاک تے پا دو بند گمبیلہ چیر نرا والی دعا می دیور تا دا سی میں بایسی رانما مونی سی خیال کاؤ گمبیلے والے چمنا وہ پگم بلی باندھے پگم بلی باندھے غفور کاسمیٹکس تھے غفور کاسمیٹکس تھے پگم بلی آڈی باندھے گم بلی بازار بنے کے طرف دائم کے مکمل پرارک اویلیبل دینے سے جمنا والے پگم بلی آڈی باندھے شاہد کاسمیٹکس تھے آگے طرف دائم کے مکمل پرارک اویلیبل جمنا والے پگم بلی آڈی باندھے حاجی میراج الدین مارکیٹ کے مستان کاسمیٹکس تھے مستان کاسمیٹکس میراج الدین مارکیٹ کے آگے طرف دائم کے مکمل پرارک اویلیبل سر جمنا والے پگم بلی آڈی باندھے اسلام آباد بیکری اسلام آباد بیکری احترام دائم کے مکمل پرارکس اویلیبل اور سرج مینال پر گمبلی اڈے بنے مکہ میڈیکل سٹور دا احترام دا ایم کے مکمل پرارکس اویلیبل اور سرج مینال پر گمبلی اڈے بنے اکرا بیکری دے اکرا بیکری احترام دائم کے مکمل پرارکس اویلیبل اور سراب شریف روڈ چکم دے گمبلی اڈے بان دے گبار گلے کے شریف روڈ دکان دے ہیئر ڈریسر دے سرو وخت سیٹ کئی جوڑوی کنا احترام دائم کے مکمل پرارکس اویلیبل کچھ سمرم دا گمبلی اسی دن کی دماغ میں ہم دتا خبر کرے دا
چې څوک هو سمرم د ګمبلې اوسیدونکو د ګمبلې اډې سره آس پاس سمره ایریا سمره کلی دی هغه ته لکه زه ریکویسټ کوم چې کله هم تاسو پراډک اخلی د ایم کې پراډک یا هر چې کوم یو پراډک اخلی صرف د ایم کې نه چې نور پراډک د نورو کمپنۍ والو اخلی نو بیا شریف ورور دی په کباړ ګلې کې دکان دی لکه هیئر ډریسر د سرو ویښتان جوړوي لکه حجام ورته ویل کېږي کنه حجام دا حجام تو به کوي خو لکه لږ غریب غوندې د مالي له لحاظ نه نو بهرحال بیا کوشش کوو چې د شریف ورور نه واخلی چې هغه ورور ته لږ تاسو مونږ له وجې نه د پاین دی یا د

السلام علیکم زیم اختر نواز خٹک مال طرفا اہل اسلام تا دا غٹ اختر غٹ خوشلائی ډیر ډیر مبارک شا دا غٹ اختر پا مکا خپل چم گوانڈ کی دا یتیمانانو او دا غریبانانو ډیر خیال اوسته چی اغوتا دا خپل غریبی احساس اونشی

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر دے قربانے مینے اور ورولی اختر دے دا مبارک اور دے ساسو جوانتا رحمتنا اور برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نہ تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشحالی ڈیر مبارک شاہ اختر

0: هغه د غر په سر دی هغه په کور دی هغه ټولو ته د ستر اختر دویمه ورځ چې کومه دو ډیر ډیر مبارک شه او جی بالکل مینه والو په دغې ورځې سره مشکوی وي چې نن 28 مئی دو کنه او د عید دویمه ورځ هم دو کنه
1: جی جی
0: او بالکل په دغې ورځ باندې او موږ ته اسپیشلی پاکستانیانو ته یو خوشی چې کومه هغه بله هم ملو شوې وه نو هغې به هم موږ ټولو مینه والو ته او ټول پاکستان ته مبارکي ورکو او جی بالکل هغه ورځ 28 مئی چې د پاکستان هر بچی بچی په خوله منې په زړه منې په ژبه منې په قلم منې یو لفظ چې کوم پاکستان ایٹمی قوت بن گیا او جی بدغه ریز تناسب سره چونکی دی دویم ورځ دو د قربانۍ ورځ دو په دغه ورځ منې چې 28 مئی دو نو پاکستان ډېرو خلکو د پاکستان د پوره قربانۍ چې کومې دي هغه ویر کړې او نن موږ تو سه پخله منې چې کله هم دا لفظ رو درومي یا موږ دا لیکو د دنیا کوم قوتونه وي کوم طاقتونه وي آ پاکستان تا په ملي آنګ باندې بالکل نشي کتلا جی صدر لالا
1: جی بالکل اختر لالا ز د جناب ذوالفقار علی بٹو صاحب جناب ڈاکٹر عبد القدیر دیاغی ٹیم
0: جی
1: او جناب میاں نواز شریف صاحب چاغه اس قسم هوغه کرونا غا دمکی اوکڑے نے تجربہ وکرلا او پاکستان ناقابل تحسیر یودا سے قوت چھوڑ کر چھ آغا خلق چھ اغوبو ہمیشہ سوچ دا کوال چھ پاکستان دے مورا آغا دے آٹنا بال نکالنے والا خبر ہے چھ دا سے ترس کیا کھو آج نن سوچ کے بھی کنا نو اغوبو سوچ کے دار سی چھ پاکستان یو دا سے ایٹمی قوت تا اور دا سے غیرتی صف سلار و پوج دا وے سرا اور دیر غیرتی خلقی دی نو زکه چې 65 لړۍ غته یو شي خلک هي چې ټینګونو تبو سم لوستل مجبورې دلی دي نو دا قوت سره جوړ شان نو پاکستان یو داسې کې لا جوړ شلا چې اکی موږ خپل د ژوندۍ کومه سهیله چدو اړیر په خوژو شوستا اندا سره وخلو
0: جی بالکل نو الا دو کی بالکل مینوال په دا پروگرام کې به موږ یو ځای نو کنه مینوال چې کوم دی اوبه هم درومي او بالکل مینوال تاسو سره تلل شي پروگرام ته موږ سره پروگرام کې پارټیسیپیشن کول شي دی پروگرام کې به موږ تاسو سره ملګرتیا وی ټیک ته اوه بجې راسي بالکل دی ګنټې دا ملګرتیا چې کوم دا به موږ تاسو سره وی سره
1: بالکل
0: په خابه کو دی ګنټې راسي اپلا نه او بالکل مینوال او صاحب موږ سره د میسج ذریعہ سره او د کال ذریعہ سره اور میسج طریقہ کار تو سے خپل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تسے آل تبو کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفاظوں کے آر اے کے ولی کے بیابو سپیس ویر کے سپیس تبات خپل نوم دے خپل زوینو خپل خوش ہونے پیغام مشتبہ رسین کے 8583 منے یعنی 8583 منے بالکل مشتبہ نیخ پنے گا رو رسی جی اور مجھ بے تو سے میسج پروگرام ایسا جڑو اور دین علاوہ تو سے مسترہ پروگرام کے دے کال ذریعے سرم رتلہ لشے کنم اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 جی پتا کو لارا بو مسترا رضائی پروگرام کے وہ سرا شرکت کوئے پروگرام کے وہ سرا پارٹیسپیشن کوئے دی عید خوشی چکو ملی دا وہ مسترا تقسیم ہوئے کنا وش نا
1: نا زے چلر رضا وش ہا شیر
0: کی اے چلر رضا صدر للے یہ بالکل بین والو یہ وش دا کمر سرا شیر کی کنا
1: زکا چھ کم از کم دامر ہا کے مشتا کنا
0: جی جی
1: چھ کمرے والا نہیں دنیش دی کی منوال چھ دی خیر دا ڈیرا نا اے بھائی وا ڈونگا مٹھن والا یعنی بڑا وشا دوی مشتا زکا چھ کوٹا وشا مجھے بی پی ہائی
0: جی بالکل نو دادا سی کنا چه صدر لالا ہم غوشی دا چار نکی
1: نا غوشو نمیشہ ٹھیک ٹھاک چار
0: لالا چار نکی
1: بی بی میں چار نکی بی بی بی ہائی چیز
0: او بالکل صدر لالا نن او چکوما مکادو دے خوشائی مکادو یقینی سرا چدوی خوشائی چکوم دیا
1: دا اختر پا خوشائی کے نرس دے دا ایٹ میں کوچی جوڑشی پا دے کے صدقہ دا ہو صدقہ دا ہو
0: صدقہ دا ہو ہاں جی بالکل سردار لالا گپ شپ چکم دا خان کے مینے والوں گپ شپ چکم دا کہنا آپ انتظار کی زکا جی مجھا پو عید پو دھوایا مریض من ہے وہ ختم دو دو کہنا پو زیڑی مزدگار رولی ہو ابھی تو یہی کہنا جی حسن
1: مزدگار
0: تیر بشین
1: حسن دمرا غرور
0: ما کوا نو بالکل آخو مانا ہے
1: جی اختر لالا کا تو سے جزات ہوئی
0: جی
1: زلش کی دوا پوئٹری حاصل کی مو خو سٹارٹ کی پوئٹری بھی کہنا

0: سٹارٹ کی چنګتن اوسوي ته ورکه موږ دومره جرأت نشي کېدای چې زه ډایرکټ پوئټري سٹارټ کوم. ٹھیک
1: شو ډیر مننه یو جهان مننه دې کو چې ته موږ ته دمره عزت وکړل موږ ته دې
0: هم هیڅ داسې دوه چې ورور نن چې د کیم ډونګار غلې کنا دا دې شو ولې نور به هیڅ عزت ورکو کنا زه پوښله چې ورور مې زون سره دا ته پاتو چې صبر په دا ډیمانډ کوي چې ورشه دروړې کنا
1: صحیح
0: دل تارا نشی زد نیم د سیالے اخترا دل تارا نشی زد نیم د سیالے اخترا لاخو یہ اوہ کی تو یوم پجدائی اخترا تالا سنگار وکم کو جڑم پچگو چگو تالا سنگار وکم کو جڑم پچگو چگو مل خن رضی ہستل د زندگی اخترا
1: تیچ اخترا تخراغ
0: یار رانغی
1: یار رانغی وا بد نخلم
0: بدیدن سلام
1: بدیدن سلام نا بالکل پروگرام کے کال کال سر گپ شپ کو لگی جی کہ بالکل نن صدر للا اختر للا چکم دی رگولی دی آگا ہو کا سر بش مینا والا پتی کی جی لگا بالکل مینا والا تو سر تلا سے 0927-291-292 ویرسو دے پروگرام فرسٹ کلر سہی تک سو چسوکتا اور دیکم جنہ مستر بسو شری جی السلام علیکم خیر مبارک تو ہم مبارک شم اس طرح سوکھتی ہے کم زینا
2: نصیر خان دے لنڈی ڈوگنا
1: نصیر خان دے لنڈی ڈوگنا سفیر خان ایم ایس ڈی علاقے نستڑا معاشی پروگرام کے ہر کلے تو یہاں ہیں دستر اختر دوائم عورز تو ہم مبارک شاہ او بس فرسٹ ٹائم نکال میں لاؤ شو الٹا ڈیر خوش قسمت ہے
0: جی بالکل ڈھیرا ڈھیرا مننا ڈھیرا ڈھیرا شکریہ اللہ پاک دے جنتی کا چموش دے یوں دوکڑو
1: آمین آمین او سفیر لالا سرنگ چل دا شے بروبار خوی دویم رزد سرنگ رونا دو ہوں یہ چیز ایسے ہو کر یوٹین ڈکا زون سر اوکھلا پوچھ ایسے راون شا ٹولر وغیرہ جا اچھے بس ادائی جو موٹر سائیکل ڈیری تیز چلی جی کہنا زکا چی جھنکی ہوئی حالات گاڑ واڑ ہوئی پوش ہوئے نو ڈیر سپیڈ ہوئی با دا سے موئی تو ہونے چی کمزور سڑائی ہوئی کہنا آگا چی اگو سپیڈ تک کسی نو آگا تک کسی نو آگے منے سار چکار ہم کئی پوش ہوئے جزدا میں نکل ہاں سفیر لالا دا خوشان چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا او دے کال کولو پروگرام کی شرکت کولو چاہتا بو دا عید مبارکی بھی ہے ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہاں مننا جی بالکل داؤ مسرا سفیر ایم ایس ڈی کلینا اختر مبارکی ٹولو مینا والو تو دے ہوا پچپو ورا سے دلا جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام مسرا سوکتی او دی کم زینا
3: چوٹی میں ویش کرکنا
1: چوٹی میں ویش پروگرام کے ہر کلائی تمہیں ہیں عید اسپیشل ٹرانسمیشن کے
3: مننا تھینک یو جی اثر مبارک شاہ
1: خیر مبارک چوٹی میں وش تو مبارک شاہ دی دوے مرے سرنگ رہونا تو شاتی ری جی
3: خیر مبارک ہاں جی آسا تیر سلام
1: وش مش دی کھڑ لی کے نا
3: جی وی دے وش مش وال نے
1: وش مش نہ کھڑے تو چھ چھ کھڑ لی سی بون فروٹ ملٹ تے کھڑ لی دی
3: جی نا جی دے تے ہوس تے دے رہی
1: نا نا وشو نہ دے چار نہ کئی چوٹی میں وش کساں
3: جی
1: نہ لگی یت واسه کوچی کومندو آخو چوپی میوهش خوراک نه پوشی آگی که خو برکتون نه ویاری که خو شفافی.
3: خیر
0: مبارک خیر مبارک تو ہاں اسپیشل مبارک جی جی جی بالکل
1: بالکل سلومنا کو اختر کے مبارکی بھی کہنا وہ بس ٹولو تو مبارکی چور سے سلومنا سرا بھی کہنا ویرسو بل کلر سایت تک سوچ سوکتا جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر
0: مننه
1: ریس دې مبارک شه تو تا او دا هم سره سوکر ول او دې کوم زوینا
0: دې کلوټ نه
1: دې غریب هم دې سړا دا او دې کوم زوینا دا چپو مند شریک تب جمع سرنگ چل رہا شکر دیا الحمد للہ واقعی جی مرشار بس چشاوی مست ہم دو گونے کو
0: الحمد للہ جمغل نیا دے تو دوگانے دی او دے مزا صحت تا لرکڑا دا دے اللہ نا شکر نے نفل نہ کو چیا نا شکر الحمد للہ
4: باجی مبا خوسا ہا اوپر زو
0: قرانہ جان وہ خوسا خوسا شفائی کر وہ دگی خو وہ دگی خو مسئلہ دو یا خو جگڑا پوتے دو خو شکریہ ہے خدو اختر اللہ دے تو سے سائیڈ نہ غشر وڑے دو خو غا غاٹر وڑے دو کنا اچھا تو تچے اخنی بے پکی جڑو چلو چلو دادے ہاں رب سے گڑی دی
1: دیر مننا جمعہ گول نیا پروگرام کے رو سر شرکت کولو دی مینی رو کولو یو جان مننا نور بچا تا عید مبرکی ہوئے اللہ اوڑے جی آمین دیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل داو مسترا جمعہ گول نے اچھی مسترا پروگرام کے رو لال پروگرام کے شرکت پوکڑا نو او کال ذریعے سرا ٹول مینے والا تھا دے اختر مبارکی ہوئے نا امید دے چاہو قبول کری جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دے اختر سلام مدے واخستلو دی مشخم سلامنا قبول کا سوک تیرو سرا دی کم زوینا لکی مروت نا رضوان پروگرام کے ہر کلے تو استڑا ماشے پخیر روغ لے
0: وعلیکم السلام زخو سلام قبل خو اختر تھا دیکھا سا دے اختر عمر حقیق پلا پخت مشاعرہ کے خبر کلا او سلام دے اختر امون اما دے نئے رش للا شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیر سارا در تش ہے اختر دو مارے سریں گے تیرے گرمی کو ڈیرا واقع نا
1: گرمی ہائے مننا مننا
0: اللہ دی سب
4: چور ماپ دعا کامیاب لڑا لا دا
1: بس موږ ځای چتو سے غلی پکیم لگولی د سیکارت سار ته پوي شو او پروتو وای ته موږ پروګرامونه کو غپ شپ وای ته سے اور وای
4: ما ته له پېښور غا نو کوار ته نش نه د تاسو پروګرامونه تر کای ور
1: جی ڈر من بس چی تم دی دنیا پو گوٹ کے دے ریڈیو امن پروگرام چکم دی اغاور دلشے آب بالکل اور رضوان تی سٹریمنگ ذریعے سر اور وے او گوگل کے بویر کے امن ریڈیو 88.4 کرک تو وہ بالکل مخ تروشی اور ریڈیو امن 88.4 کرک او سٹریمنگ چکم دا اگمن تا پروگرام نا بالکل 24 آور چکم دا اغاور دلشے ڈیر مننا ڈیر مننا رضوان نور بچاتا عید مبارکی ویر اوڑے اور ڈیر مننا دے کال کول یو جہان مننا حجی بالکل داؤ مسر رضوان جی مسر رکنام پروگرام کے ٹول امین والا تو دے ہوا پچپو عید مبارک ہو یلا امید دا چی اگو بو قبل کڑی وی ہاو ویر سوپر کلر سائٹ تک سوچ سوکتا او دی کم زینان جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تو آواز چکم دا اور ٹیک تھا اور مسالہ کئی لرز دے آواز اچت کا آواز رضی کو ڈیر کام رضی ہاں جی بالکل تک کوشش ہو کبھی کھالو کا ہاں جی بالکل مینا والا
0: جی اللہ واقعی دموش مینا والا زچ سمرا لکا شکریہ ادا کو دومره مینا چې سم زه سوچ نه شکوم چې مشترکې کنا
1: جی
0: واقعي ډېر
1: بالکل خلی به شکریا نه دا که زه به هم دا کوم
0: نه موږ چې سمره شکریا
1: دا کوم
0: موږ چې سمره شکریا
1: او ورسو بل کلر سید دا کسو چې سوک تو دي کوم چې نه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام بالکل او سگنل چکم دی او مسئلہ شتالر نو آواز چکم دا آغا مشتسائی نرو درومی او بالکل مینوالو کل ہم چا تو سکال کوئے کوشش دا کوئے چی خپل سگنل چکم دی آچک کوئے لش چی خبر کوئے لش پو چگ آواز کی اونچی آواز کی خبر کوئے چی تو سے آواز مشتا جنو تا سیر رسی جی پا غیمان مش پیجو او چی مینوال مصرہ سشریک کئی مشتا سوی ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسر رسول کے ودیکم زوینا خیر مبارک سو سوکتی رو سرا او گلشن دی کرک نا پروگرام کے ہر کلے تو ہیں تو ہم دس طرح تر دوایا مریض مبارک شاہ
0: ڈھیرا ڈھیرا مننا او دے مو طرف نا ہاں دے عید دوایا مریض غوشے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ در تو عید کے عید کی عیدی ویر کیجیے کہ نہ ویر کیجیے اختر اللہ
1: خوستے دو خال
0: کو تو گلشن دے اختر عیدی چانا خوستے کرنا دو خوستے اچھا چلو بیا ہاں دائیوا آٹا چار دو در تو فیچے گوشے مشے دے اوکھوڑ لے کرنا گلشن زیو پوچھتا کہوں دینا باقی چھوٹے ہیں نا کال کروں دا فیمل چھ سمر دی مجھا بچائے دی مجھا خیان دے
1: جی
0: زخ کور کیوں بھی نا مو کور کے زچ لوانی تک نا پتر کھڑے ہو او چھ لفن تروشی بھی ہوئی چھ مجھا وشن نا
1: مجھا وشن نا او گلشن دادا سے خبر ہے کھنا لکہ صدر للاوی ہے
0: بالکل چلی قربان کے غریب نو خیال ہو
1: اختر بھرے کی سو ٹپے کا ہے چلو ٹھیک شو گلشن ٹپے ہو کا
3: آواز صحیح
1: بالکل آواز صحیح دے اس

0: ډیره مننه
1: ډیره شکریہ ډیره مننه ګلشن پروگرام کې روسره شرکت کول او شاعری شاملول یو جهان مننه کو او نور بو چاته عيد مبارکي ویل غوړي ډیر ډیر مبارک شه یو جهان مننه تو مبارک سلامونه دی هوا په چپو ټولو مینوالو ته ورسېدل او امید لرم که پروگرام وری تو سلامونه به قبول کړي هو ورسو بل کلر سایت تک سوچ سوکتا دی کوم جینا جی السلام علیکم
2: سلام بھائی جان سره انشاء الله
1: وعلیکم السلام ورور می سوک تر سره دی کوم زینا
2: اختر لره تا تا او د سره ناس بل ما ته اختر مبارکی وای نوشاد خټک باند د اوتشا کرک نو سره دا خبر
1: او نوشاد خټک باند د اوتشا نه
2: جی جی
1: او نوشاد تو فرست ټایم کال کړه د مست پروگرام کې
2: جی جی تاسو ته فرست ټایم دا غوښنې له تاسو پروگرام نه ټول او ټولر جګان ورشه زبردست پروگرام نه وي
1: او ډیر مننه او پروگرام او سپیشل ترانسمیشن کې هم ارکلې ته وی او ریډیو منا تاسو شری زر کرک ټیم کې هم ارکلې ته وی او دار ته وای چې د عيد دوه مره سرنګ روانه نو
2: څه زبردست روانه نه بیان بس د رنکی مرکی رهو ته واوټینګ مو کو هو لسکي ګرمي د بار چا کرته مو داسې زړه ونه نه وره
1: ګرمي د ما خو چې کنن موسم برابر دی په شه زغ چرته ما چې هوا یخه یخه وا چرته باران شوی
2: خیره خو شوی دی خو د طرف ته ډیر زیات ګرمه ده ته لسکي زیات تا
1: زیات تا کنه او تاسو په لا بوټي بوټي شته دي
2: بوټي هوستا به ځان خو بس بدقسمتۍ سره کټای ډیره تیزی کی روانه ده کنه هغه وجنه نو اوس هوا ها ګرم شي ماحولیات ها پکې خراب شي نو کټای بدقسمتۍ سره خلک کوي
1: د سوق کوي
2: بس دا خو خپل محکمه چې کوم هغه د زنګارات ولا د ځای په ځای غي سر څورپسې کوي لګیا دي د مختلف څه کسان داسې وي چې هغه یو کاروبار جوړ کړی دا غي کوي
1: هغه کوي چې اوس ګرمي وي موسم چې کوم دا هغه هغه وجنه ګرم وي
2: ګارم د نو غي روزګار پېښه ته نه جوړ کړی او روزګار خو یو بل طرف ته کې دی شي نو چې کوم بوټي بوټي دی دی سمره ماحولیاتو ته نه فائدہ ده نن ته ټول دی اوس نقصان او ته ملوي جي خو فائدې سوچ نه لرل
1: صحیح بس موږ به دوګانې کوو او چې په ځین کې دا خبره روشي چې د بوټه کټ کول چې کوم دی او دا صحیح خبره
3: ده سره سره اختر الله یو شایبل پوښار دا صرف محکمه جنگلات نه دا پوچار ته هر کلی یو خپل دوی سایټ ته کمیټي وی نو شاد بھائی تو سی سایټ ته خپل کمیټي وی چې دا خلک لشکي دا تو سی مرسته سره وکوي دا خلک روکتام دی پره یا قانوني چراجوي دی پر دی مند تو سی تانی ته کال کوي شو محکمه جنگلات چې دی غو ته کا دا نه چا کسان صرف محکمه والا
1: صحیح
3: ځکه نن تکلیف ته خو ری زه خو ټول خلک خوري
1: جی پروگرام کرو سرا شرکت کولو دی وخت ورکول یو جان مننه کو چاته مبارکی ورکول غوړي
2: ټول مسافر او سپیشل تاسو څومره سټاف لري او ته موږ طرف نه خل دې پیر مبارک او وخت را کول یو جهان مننه
1: ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل صدر بھائی دا مستر نوشاد دی بنده د اوچانه چې فرست ټایم مستر پروگرام کې راغلم او ډیر خوږه غو میسج سره راغلال
3: او بل یو ډیر خوش تکای وکړ
1: جی
3: اوس په تاسو مت هغه قدر هر کوي کنه چې دا ملما چې نوستا
1: ملما چې نوستا
3: اوس مو ته ملما په
1: نظر بالکل ملما او به ته وچولې او به وڅا ملما ته پیلا او به ورکړل شي
3: او به خو به سي جگ تاش
1: کو او به وڅا به دیو جنو مې جگ نش دې دې سره یاشه دا
3: چالو
1: چې وچا ملما تا اندر ولا کیږي نه شي جوړا کنه دیو جنو جگ دې سره کړ صدر لال نور ملما نر روان دي هغه ټین
3: چالو
1: جی السلام علیکم
4: وعلیکم لالا
1: وعلیکم سلام سره سوک ته ودی کوم زوینه
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خور سو کا دے کم زونا
1: تال نہ نسیم خان خبر سر کہ نسیم خان خور پروگرام کے ہر کلے تو یہ تو فرسٹ ٹائم اس طرح پروگرام کے شرکت کرا تھا کم بی جی ایم دا اس چی کم لگے دل
3: نکتا
1: میں ڈیرا مزہ بس اس پہ تو بے لگا مست پروگرام اورس تو بے تو لگا ہوں خبر ہے خور کے نشی کولا بیمور دا بس اللہ دا صحت ویر کی اور عید بھائی مرے سرنگ روانہ دو بس چشاوی اور نور بچا تھا مبارک کول گوڑے ٹھیک چھو ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا چلو ٹھیک چھو ٹھیک چھو بالکل تو بے لگاؤں ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل سب لالا موی تو لالا چرسی کے نا نو لالا سرا موب ڈگون ندی غریبوں گوتے ملو کئی کے نہ لگیا ملاؤ نشی خپل موبائل نہ پری ہوسی کے نا ہو دے مو چمرا ٹولو تھا مشت سمر مین رو کئی اگو تو سلوم پیش کہوں اور سرا سلوم سرا سرا دے عید دوہم ریز چکم دو آغا ہم مبارکی ویر کہوں اور دوہم ریز ایڈوانس کی مبارکی ویر کہوں
3: مبارک رہتا ہے پہ بلوستے وکار زوے تا پہ بھی لوڑو مندے ڈبل لسنو سرا سلوٹ کہوں واقعی دا دیر دا سے کسان زو اکثر دا سے بکسو چی لکا موتا جمعگل نیشو جمشید بھائی ایسے دور دیر دا سے کسان شتا کرن چگا فزیکلی فٹ ہنے دوی لکا دے موش پروگرام دا سے کئی چیو خصوصی غمان دے اوپلی لکا آغا مشتا چکم ترس کے خبر کئی یا کم ترس کے مشتا دوی ملیس کئی یا کم دوگانے کئی
1: صحیح
3: نو آغا اخلاص چیدہ کنا خپلا جا تار پریوزی آغا ہے غنا لیدائی شی کنا
1: صحیح
3: نو آغا یو شیر داوی چے نزاکت حسینو کے بنائے سے نہیں بنتی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے نو چے کم خلق اخلاص در کئی کنا
1: صحیح
3: آغا جواد پر جندہ ہے
1: جواد پر جندہ
3: نو کتو تا مہمہ نبی ہاں اکال پو ذریع سرا حوی ذریع سرا ہاں چر راسی تو تا اغو پاتا لاغی
1: جی یہ ورسو کلر سایی تک سو چھ سکتا ہو دیکھوم جنا جی السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی مصر سکتا ہو دیکھوم زوینا ستڑا ماشی ستڑا ماشی پروگرام کے ہر کلے تو ہی شکر دے الحمد للہ زڑے دونا زوڑ مل کر میں سرنگ دے عید بھائی مرے جی سرنگ رہا وہ نہ دو اچھا سیخونے میخونے جڑے ہی کہ نا بالکل پچار دی خدمت کوا کہ نا صحیح بالکل دے یوبل خدمت کولی یوبل خیال ستل دے کے ہم دے سر مینس جوتی جی
0: بالکل
1: اور نور بچاتا مبارکی ویر کول گوڑے بالکل وعلیکم السلام چلو ڈیرا بننا سوکھتا وعلیکم السلام خوش ضرور میں سوکھ تر سر کم زینا دے چا سرا نوستا زد ڈیر ڈیر یا دوم رضی بکلا
0: مڑے مڑے
1: اوخ کے تو یوم رضی بکلا
0: چلے بس خوشحالی شوا عمر غم کے تیرا عمر رضی بکلا
1: عمر غم کے تیرا عمر رضی بکلا مینا مینا وی کا ڈیر وقت پکے تیر شی
0: بسنگ
1: بسنگ رضی بکلا
0: او دلی دو ارمان دی ماته رډه کې راشي
1: مخ تصویر دی خپل عمر زی بکلا یو جهان مننه او ورور می سوک تر سره
0: جی
1: انجه ورور می خوږ نوم صدا سائلنٹ لسنر ډیر مننه دی کال کولو یو جهان مننه جی صدر للا ډیر خوشی
3: جی شولی خان باقی دا لسنر چې کومو دینه مخ کې چې دا هغه کړه دبر کومو لپاره چې پوئټری وکړه
1: جی بالکل
3: خاموش ځان پہچانی وو
1: سائلنٹ لسنر
3: خو شولی خان دا سدا چې اغي زندگی واقعي انجوائے کړي دو
1: انجوائے کړي دو
3: اوس ہاں کاروبار کئی خوب پل انجوائمنٹ ہے کئی
1: او ورسو بل کرا سر تا کس
3: بالکل
1: جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی مس رسوک تی او د کوم زینا وڑی کے او مروا او لز دے مروا آواز اچت کا مروا وزیر فرام لنڈی جلندر او مروا تو آواز کام وی لے رو درومی تو وش نہ دکھڑا لے کسا ہوں سگنل نشتا دا وہ سکوٹی پہ سارے تخیر رکھنا ابو دیتے سارا خیر روا کرنا مروا چکوٹی سار تاو کے جگہ جنہ بدے آواز سپار سی مخ آلے پلا روڑا ہوا کنا مروا تو بچے آواز چکم دا اگا ڈیر کام روسی خیر خریات تام نو امان دا او شکر دی بالکل برابر یو عمر وا چاته مبارکی او ویا پوش وی آواز دے ډیر کام رسی داسی نه چې کال دے کاټ شي جی عیدی میں دیر کړل مروا پوش عیدی میں دیر کړ پرس ته اوچو پوش جی دنه ور کې نه شیشا بالکل بالکل چې د نور کې نشي مروا شم
3: کرپولی لټول دي
1: کرپولی دي پوي شوي دا چې نه چې نور اورونه د نو خلی بیا صحیح ولا مروا سمبولې کا شم سمبولې کتي سرا دي کنه مروا ډیر میکړه لای دي ٹھیک شو مروا خور بچے ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل سبدا پیدا مسترا مروا دلندی جلندر نا
3: جی بالکل
1: دا آواز چکم دا چکل ہم کال کئی پروگرام کے آواز نرو درمی سگنل ہم صلاح وی کنا
3: زوختل اللہ سگنل وی شوی دا خلق دیر ٹرائی ہو کی زٹی زیوت خپا خشو
1: صحیح
3: دو ایک پل کوشش ہو کی خو آغا آواز آغا میسیج مشتبو نرسی
1: نو رسی کنا او ویرسو بل کلر سایر تا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی بالکل دا کال چې اون څنګه ملاو شو مو سره خو توجه دال نه وکنه او ورسو کلر سایر تک سوچ سوک دی کوم جنا یا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام سره سوک دی کوم زوینا
5: نورحمان مسید د چګ وزیرستان
1: نورحمان مسید د چګ وزیرستان نه پروگرام کې هر کله ته مستړه ماشه په خیر روغلې دا ټنډ ټنډ هوا غانې تور وړې دی
5: یا بخیر دا چند آوگانی دی نور اخراج پیر دی دینا مبارک شا
1: خیر مبارک شا تو تا نور رحمان بھائی مبارک شا دوائی موری سرنگی روانا دو
5: سو بارا باری الحمدللہ دولا سرنگی دو گرمی خود را دی
1: گزارا کئی
5: یلا خود را یخید والا چی در خون کبی
1: ایچ دال یخنی دو کنا
5: دال خود را یخنی دو
1: بس چی تو سی خواش وی نور رحمان بھائی کنا نموش خم خوشو لیو وعلیکم السلام وعلیکم السلام دی مسای نہ ہم سلمون ویر کا دختر دوائے مریض مبارکای ویر کا
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ستڑا مارش سوک تیرو سرا دکم زوینا رفت خبر کا شمالی وزیرستان ستڑا مارش اختر دوائے مریض دے مبارک شاہ خیر مبارک سرنگ چال دا شے برابر لکه دا په جامه ته نو ستای پویش غوشم په خلی دو کسو
5: با خدا ته خو زه نه جهان د پاری نه پر شوري
1: اچھا اچھا مو چې کو اوس ټوله کټه نو ستای پویش پروگرام اور وای بس دس سندر تلگوں سے بٹول خواہش شیشے ہوں جی جی چلو ٹھیک ڈیرا من نا گٹاؤ نا والا بو بیا تو لگا اس چی مکو مزون سر روڑے دو آگا تو سے اور ہوئے امید نہ چیتوں سے بخواش شیشا ڈیرا مننا دے کال کا بولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤ مسرا شمالی وزیرستان نا چې موسره پروگرام کې رولي ملګری نو ستدي کنه ټوله کټه ای چې للا مشته یو سندره غار مغونه ولا غوا کنه
3: او
1: غار م سندره چې کوم دو ابو بیا لګو
3: او ګرمای کې غار م بچار نو دوه دې ګرمي دوه په ټول ځای کې مستي
1: د مو چې کوم یو سلیکشن کړه دا نو دا به ډیر سره اور وی امید ده چې دې به خوشي شي او ته یې چې تاسو چې ته خما سای کنه موسره اوسه او دا سندره اور وی سره بیا رو درمو او بیا نور پروگرام مخته بیا یو
3: چالو

0: جی بالکل مینوالو امید لرم چې د سندره وي تو څه خوښ شي چې غلي غلي زی بیا کله راځي ها بالکل بیا چې کوم دا ابر درم او دا سه پروګرامونو کې کټه ور درم او چې کله پروګرام نه یې کنه اسه نه جی بالکل دینا پاس پروګرام کې یو ځل بیا ټول مینوالو ته هر کله یو چاچا چې اوس د ټایم نه ریډیو منه تاسو سره یې چار کنیکټ یو کړی او واه تا پروګرام کې هر کله ای سرای سرا او دی پرا د مستر پروګرام کې شرکت طریقې کار هغه نوی اوریدل کی چا په دټه منه د مش پروګرام انکړی مش پروګرام ور وی بالکل رتو شه پروګرام کې مستر شرکت کول شه او د شرکت طریقې کار په دوه یارو مستر سره پروګرام کې مستر شرکت کوي او یو د میسج ذریعہ سره بل دی کال ذریعہ سره د میسج طریقې کار خپل موبایل کې بو رائټ میسج آپشن ته لوټ شه الته بو کیپیټل کی یعنی غټ الفاظونه کې آر اے کے وری کې بیا بو سپیس ویر کې سپیس نبات خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه رسین کې 8583 منه یعنی 8583 منه به مشتا رسین کې بالکل مشتبه ورور سی یاب د پروگرام برخې پروگرام حساب جوړو او د نوام سټوډیو نمبر 0927291292 منه مشتا شرکت کول شي او جی بالکل مینوالو پروگرام کې ټول مینوالو ته یوزل بیا هر کله خو یې سره سره صدر لاله چې کوم د لږوندې د سمون لره سوال کړه چې غتا ایسی ته مخ مخ سوال کز ګرمي او شو ځای چې
1: نه اصل کې د هند فری کوم تور شي دا چې دا لږوندې هم بار بار ډیسټربینګ کول ته نو لري کې نو ته چې اصل کی دا جگ میں تو پر دل نش دیکھا
0: اچھا تو جا مل ما اس من اوپر پڑے
1: نا مجھے دا جگ تو دل نش دیکھو چکو بو خوب بس ڈاکس لو اگر ڈونگار خلو کسا کو
0: ڈونگا پر خلو وزن جی کا چائے موٹ خود نشتا
1: چائے خو خیر اگا خو فریق سر دا سے میرا بنائی دی
0: میرا بنائی دی چے
1: اگا خو مخام خیزر سی آ نشتا سو یو زلی خو
0: مجھے تو ویشر تو ویشر لکا ڈونگی تا بھی
1: اندار اصل کی اگا سائد اسے غلق غلق سے ووز اگا
0: جی بالکل
1: اختر کی قربانی دے گولا مینوال دلش خیر دا مجھ گم سب کو خور
0: بالکل مینوال
1: مجھے دیر اور وہ کوئی ہو
0: بالکل
1: شش مدائی چی دوی
0: خفا خانے بھی زیوت کالے دیا تیر
1: کو ہو لیل گم سب خور پچار دا توسی ہو ماشاءاللہ لکھ اخبر دونتا وات دونوال وہ اللہ لکھا چاہو سملا والا چاہو
0: بالکل دا ذمہ داری چکو مدہ آٹولا کو للا آئے
1: خبر دو ہو ذکر چی پرون نسیز فیس بک چی آن کے گا نا لکھا مختلف مختلف
0: کامیاب نو مجھے کو الحمد للہ نو چې سرنګي موږ اصل یو داسې اصل مول رته ملا هو کنه
1: بیا بیا د الله رحم مو کني مو چې کوم
0: نه منډه کړې دی په شوې چې په لوس نو ولا سیخ بس
1: مو چې کوم غوسکا او هوستال کنه بچکی کې اول خو می عزیزو کې غته وې لا چې ورور دا ګاډي داسې بوزا چې کورته مربوط لا چې کورته من کوال سوچ کې مو وې تا خو بیا شکر الحمد للہ پودیشی کی زو ڈیر تیز ہو لکا کبو کول یا زور نہ ہو مضبوطی ہو نو موچے دا زلو کسان ہوتا لکا ورور
0: نا موچو خو الحمد للہ الحمد للہ دا سی کنا چے زنور چے کم دی صدر للہ زور نہ منی
1: زور نہ منی
0: زور نہ منی آغا سر بو ڈیرا خلیا کا پوشوے اور ڈیر ٹیکٹس پہ سر کائے گنا او چکلا او داسه سپیشلی عيد مو کیوی او دوس را به سم لای
1: شهر نو سبو زو نور بس دو نو
0: نو او داسی چې دو او کې پوښ وی چې مدد اور یا لنه کنه چې الله ته موږ مدد تو کې زکه چې دا زنور چې سمر دی لکه ته وښ وک سي ته اوس کی وک سي جګړه
1: کړی
0: مشون چې یو کمزور سړای دی اغي تاري جوړ شوی کنه نو هغه په سمون کې یا په طاقت مند نه کیږي
1: او
0: اده الله په قدرت دی الله په امر مند
1: کیږي دا دو
0: چې دا د قربانی دی الله حکم دا الله امر شوی نو دیو جی مند هغه کډیر غټ زنور وی اغا یو کمزور غو نه انسان چې کوم وی اغا آل تک وت رہی اغی زب او کی اغا الول کی او دې سره صدر الله مو وچ مینوالو ته میسج ورکو او دې عید قربانی حواله سره چون کی او غټ عید چې کوم دا دې قربانی عید دا نو دې کې قربانی کې ول صرف زب کول نه
1: بالکل
0: او په دې قربانی کې مشت ډیر سبق ډیر درس چې کوم دا اغا موجود دا ایثار موجود دا او چې موږ خپل جذبه چې کوم دا هغه موجود ده دی موږ ایمان چې کوم دا هغه هغه پکې موجود وي نو په دغه ریز باندې چې موږ قرباني کوو کله او هغه د غټ اختر قرباني وي، هغه پیلا ورځ وي، هغه یا دویم ورځ وي
1: یا
0: دریم ورځ وي، نو دې کې موږ وکسو په خپلو څومره مینوال دی موږ آواز ور وي او معاشرې کې چونکه موږ ټول د دې یوې معاشرې ایسا یو د ارسنا خبر یو چې معاشرې کې سره اون دي سکی، نو اکثر د موږ څومره تهورونه دی هغه میسج چې کوم دا نو هغه میسج موږ غلط لوټ شي، لکه عید د قربانیو ستر اختر د غټ اختر د قربانیو ودا هغه قربانۍ موږ وکړو او قربانیو کې دا نه دی لیکلی چې موږ به ته به چکر ته ووځې ته به اور سپیډ وای،
1: بالکل
0: ته به په 100-120 سپیډ باندې درومې، دا په دغو قربانیو کې نه دی شامل. په دغو قربانیو کې دا شامل دي چې موږ به خپل ګوندی چې کوم دا هغه کسو، خپل محله کې کسان چې کوم دي هغه موږ کسو، چې آیا داسې کسان موجود دي چې موږ دې هغو مدد وکړو،
1: بالکل
0: دې هغو سره موږ قرباني وکړو. او نن کې دا چې موږ په دغې منګۍ دور کې او د انتظامیا ویلو باوجود بار بار هر سړی دی پرا دا پچار دو چې انتظامیا مشتاق کوي چې توسي صفای خیال وسوته، توسي صحت خیال وسوته، او توسي تیز رفتارۍ نه پرهیز وکړي، توسي ډیمونو ته تللو نه پرهیز وکړي، او کیا بیا سه او به زون سره مشومون ما بیا
1: جی بالکل اختر الله زه نن دسته او ته بچای وړ کی هغه بچای ور سره
0: جی
1: بیا موچره چل داسې لور شه دا زیبی ډیم لکه دا بچای به وی دی غبو شي کنه لور شه سي قران کې دی ور خو زنه چې لمبې جو
0: جی
1: نو ا بچی داسې و چې لمبو ول ول ور سره الته چې زلول نو فاست چې سرنګي ډیم پر ان کیږي نو پولیس ول وی لورو
0: جی
1: مو ته وی چر امیر صاحب اجي سي بیا ملګریا داله لون دے ماسا اگه نہ خلق کر چگی دل اوسو کوئی وسا ہڈ پگرونو لاکو اوسو پبر سائیڈ لاکو گنا
0: انٹری باندو
1: انٹری باندو اگا دوی پولیس چ کلبے رغال دے کی دس جاہل خلق خمیو قتل چ خپل خاتون وے اصل گنا او بوتے ٹوب کر چز اگ سائیڈ تو وزا دا پولیس تا لکا اوس مون نسیدا مو تک ٹوب شال نو ہلا بندا کتو او بوتے ٹوب کر ان کیس
0: تو او بو ڈوب کڑلے
1: او بو ڈوب کڑے دا خو بہادری نش لگا دا خو تک لطوب نشال نو زن دے زیل انتظام یا ڈی پی او صاحب عمران خان او اسرا ڈی ایس پی یوسف خان او نور دا سمرگا دے شکر گزار ہے چاگا اوڑ کی دیر ماں نکڑی ہوا اگو پرا عید پریش ہوں دوی تا ڈی پی کبالا آج دے دے پرا نکا والا چی زن تمہن دی یو رٹ قائم کھو دے دے پرا کبالا چی ہر عید کی مجھا کسو چی عباد بھی جنو زیدی مجھا
0: بالکل صدر لالا پچار دی مشتا چکلا انتظام مشتا دا سے اقدامات وکی مشتا
1: آگے
0: من عمل کول چکم دیا پچار دی خپل بچی مجھ منی کول پچار دی مجھا بچی منی کچھ سپیڈ ماوی ڈیمونو تماس ہے اور بالکل او پروگرام کی مجھ منوال چکم دیا وہ شرکت چکم دا آہم یقینی را وزکا چی کال ذرا رون دی بچی صدر لالا اختر لالا چکم دی لگیا دی اور بالکل تسی کال سفر 97-291-292 جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسر چوک تھی اور دیکھم زینا جی وعلیکم السلام بالکل کال چکندہ
1: کاٹوا
0: بالکل 0927-291-292 جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی چوک تھی سر اور دیکھم زینا سو کو جی ڈیرا منا نا چی آواز نہ روسی کہ آواز نہیں چی دا آواز خورتلا
1: دباز اطلال خدا سی بھی اکثر دی بیا دویم زلی ہاں اگا دے اوکے بٹن پریس کرلا نو ہولڈ کے شال
0: ہولڈ کے شال
1: نو اکثر دا سی بھی چی موبائل کے مسئلہ ہی دوی اگا مشتا اوکے
0: جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورور میں سوک تر سر دکم زینا خیر مبارک سوک تیر سر دکم زینا شیر قدر بنو شیر قدر پروگرام کے ہر کلے تھے استڑ مشے تو پروگرام کے اول زل کال کڑا تھا اچھا ڈیر دکڑی دی بیا خوستڑا ماشے او عید بیان ری سرنگ روان دو
2: بالکل
0: شکر دے شکر دے ڈیر اشا روان دو جی جی جی جی اچھا یہ ملما ہے کہ بالکل مجھ بھی ملما کچھ دار وہ رسی جی صحیح صحیح چلو ٹھیک چھو بس مجھ بھی
1: ملما کال کہو جی اسپیشل تو دے پرا روشی ملما مشی
0: اور ڈیرا میں نہ دیکھا کالو چاہتا ہوں برکھے خیر مبارک ڈیرا مننا دیکال کبلو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینا والو دا مسرا شیر قدر دے بنو نا پروگرام کی مسرا رو والا ایچ ملما ہے کہ مجھ بے ملمستیا ہو کو جدا مستروش
1: نہ خو ملما ہو بے مشکو خو شیر قدر بھائی پا مجھ ملما کئی چیتا شیر قدر بھائی مجھ اہم ملما کا کنا خیر دے مشکو دیکھو بہت تو پا مجھ ملما کئی چی ملما ہے کوئی
0: چپو مینے والا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل تو سے کال صفر 297-291-292 اور دے سرا سرا تو سے میسج چکم دی آپ ہم شریک ہو دے میسج طریقہ کار سا مسئلہ دو کہ کیسے خبر آ جاؤں
1: نہ اصل کی اختر دا کال کوائش میسج دبر ٹائم نشتا دا
0: ٹائم نشتا
1: زکہ سی یا پر موٹر سائیکل دی یا پغوشو دی سو پدی ٹیم کٹنگ کئی کولیتا بو مسالہ جڑئی
0: جی السلام علیکم وعلیکم السلام
1: نو سو پ مسالی لگئی پغوشو من دے خام مخیز کنا نو دا لوس اکثر بیزی وی بے کال چوی دا شارٹ وی کنا کال بٹن ویا بس تو
0: جپتے اوچوا
1: جپتے اوچوا
0: خبر ہے کوا
1: خبر ہے کوا نو نو دا وی کال اکثر مسئلہ ہر سی تو چہ تا کال میں نوے کال میں لوی جی ہنا او کلا کلا تا کال وکی ال تا ٹلے نشرو یا سگنل ہا ٹرپ کی او بل لائن اکثر بیزی وی
0: بالکل
1: جک چے خلق وی تا ڈیر لگیا وی لایا وی گنا
0: یو
1: بلتا ورکے یو بلتا خوشالے پیغمونا اویر تبی وی سرا وی سرا خو دے سرا سرا دے اختر سرا دے موجا دے 28 مئی نن دے ریو اہم ریز دو
0: جی بالکل
1: ز فیل کو ہا چے دی مش لسنر دے دی شینا بالکل زین کنا انجان دی یا زون خبر نو سوتی دی دی اختر نہ ہٹا خوشولی جی کما دو جی کما ہٹا خوشولی دو ا دے مجا 28 مئی ور دو
0: جی

0: जी हाँ बिल्कुल मिलवा लो मो दा खबर वकला सारी यो पैगाम दाची यो सूचन लमहे दे परा अख्तर लला चेदा आदे प्रोग्राम ना लज बंदे साइट शो जक छे की द गिला वो होस्तला बेचारा तैयार छे मुतसरा वो बदियो सीधी ज सतर तीन नोर हटो काल के सूची काल मंदी सुखती सवियल गोड़ी सॉरी काल मैसो दाची सुख भी ज इताखपल तरफ ना ईद मुबारक वीर तो अस्सलाम वालेकुम ٹھیک ٹھاک خیر خدا سر سو کو دیکھم دو نا
1: خبر
0: جینا سن شاہ السلام علیکم اختار دے عمر اکشا شہید جوڑی ٹھیک ٹھاک ہو خیر مبارک تو دبا چی عید سرنگ مناؤ کو برور
1: عید کو میڈر سے بناؤ کو
0: اکثر پچھار رسی احتیاط کول پچھار بھی چھ زونبر سر کل ہاں کل کبھی نو ڈیر پہ احتیاط پہ کہے
1: ولی اوز نے ور ودا حالات احتیاط ویر کی حالات روز لری
0: آمین
1: چھ دا سوالی خود سسرا دا تکرا سرا دا پوری دلا کتل سرا دا کنا
0: جی جی بالکل دا تبیا چھ اختر کی چاتا دے اختر عمر کے استبی
1: جو خو صرف کنا بیمور کور منے خدا رنکی من کی دا لار دا دا کنا کورونو کی وہ بلتا
0: ہاو
1: دا اختر عمر کے میں جی چھپنے آوز ہوئی آغوتا
0: بالکل
1: پیغام میں دادا سے من سب جاتی تھا اور دیکھو دس کٹر میں دا کما پوزیشن سے شروع دا دا پدرش کی مور پر دہا دیا تے تا کہ گو دو دہا دیا میں نے اتیجی اور حالات کی تین دا سزا سب تو خوشی وشی دا زرے جوڑا وی
0: کا دیر من نہ دیر من نہ دیر شکریہ دے کال کولو تے ٹائم ہر کول یو جہان مننا جی ہاں بالکل دا دا ملگری خبر اوکڑا چھ مزا پچار دو جن کی کوشش کی چھ زون خیال وسو تھی کل کسو کر سکتے سبھی روڑی جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خور سو کو دکھم زونا مناخل خبر بیا ادھر خبر عید نہ دو سوری شاہ السلام علیکم چلو دیمو خورک ہے دیمو چھ اللہ دے گل گل ستا ادا تو سچ عید سرا گیو کو اللہ اکبر اللہ اکبر دائی تک سو روا اسٹارٹ سر کلا منہ ہوک سے پہلے پہلے تستولے وا گیا خدا اس دس دو چاہا کسان دو چھوڑ کے آئے رسائی نرن سب دا سے کوشش کو جیتا اللہ دو کچھ ڈائریکٹ تو تھا زور رساؤں ٹھیک لا نا خال کو عید لکڑی دیر کے نا دک سو رواج دا اختر خوان داغ دا دے وشو کٹ کبل
2: للا دسی کے نا چور کی نور ممبر جی کے نا
0: بالکل بالکل خو دادیو ششتا دادیو تکڑا انسان ادا داغ دا چاہے جو زدا ترتیب جوڑا زے کو
2: بالکل رز بھی خبر دی چھ چارے بختور حلق گئی کنا
0: نہ نہ بختور چارے نہ کہیں بختور پکاٹ کے آرام کئی بس درکار ہی کئی دا غلط بھی نشی بھی دی ہو
2: نہ نہ اگے سر صحت لاو نہیں گل بار سی کنا کاٹ کے نہ
0: بختور بختور مینز بختور مینز صحت مند بختور مینز صحت مند غلطہ کے
2: بالکل دا خبر میں دی تکولا
0: نو پیسو والا بختور نه پیسو والا بختور چې بیا اکثر مو اسلام آباد کې ډېر کتلې دي عید پرېزې گاڑی کې بروشي منڈی آئے تھا عید المز وہی کہ نا آگے نہ پاس روشی منڈی آئے تھا زوم سرا سب پتیلی متلی خوشتی ہوئی یار تو بکرا ہے چشا خواہش کی کسب تو وہی چاہ دسو پیسے دی دا پدوم رہا تھا ٹھیک سا دال کا زب آئے کی بس ہوش وچ لوٹ شکور تھا چختار قربانی وش للا او عید خوشی داغا دو چھ تر نوار اربوزے تو بچی تو رور خور کور والا آگے خزمات وہ کی آگے سرا لے بے میں بے وہ کی وہی گرزئی وہی لمبئی وہ ببیر کی ٹول کول خوڑائے شی خو داد عید مومنٹ چی کم دا غبی ترتیبی پدی کے دا خوشی بھی گنا چی تخ پلا کٹنگ و کی تخ پلا غوشہ روک لے چی ز تکا جوڑا ز دم پوک جوڑا ز چبل جوڑا یا ز بل سپیز جوڑا چاہیے کہ لکا فرض کیا تو دا کور ولتا خوشی حالانکہ خوروک خو آگا سڑائے ڈیر کام ہو کی چی کم پلا لگی خدمات کی
2: بالکل
0: وہ آگا مینا محبت زیوت خور کی آگا کاش سے خدمت کی
2: بالکل
0: چلو ڈیرا مننا دار تبشیا چی پروگرام کے ساتھ شامل ہوا لگوڑی

0: خپل
1: ورور وړیکا ورور څوک کیم زونه اجاز خبره کوي دبلی لاو کرنا یار مو اوریجن دی خوړلی یار زو نه پیژنه اجاز څوک تا
0: روپئے
1: انتظار چلو سلام کا ہے
0: ریڈیو امن کے میں طارق لگا تھا مجھے ریحان لگا تھا خطیق نور لگا تھا مجھے مہدی تارا مجھے تو میں دوست رہوں دی
1: وعلیکم السلام
0: امن تو سٹاپ تھا مجھے متوا گانا خنو شریتا
1: گانا نن ہو سسٹم کے مسئلہ دو گانا وہ پلے نشی
0: او اما ٹیک ٹیک بی جی ایم لگا
1: تھا تم ٹیک لا ڈیر منو دے کال کولو یو جہان مننا دو یا سٹک دشگی لو کرنا وزی بی ای وی چارا زوزی بی ایو او دے تو پروگرام دے شوق سر اور وہ مکی مشرا سٹوڈیو کے دے موج خوش ملگرا بیا ان شو یو سوچن لمحے اگی بریک کو خستو روغال زویتا ہر کلائی آیا تا سلیما شی آیا دا ہوئی تی آیا چھے روشا ڈرائیونگ سیٹ سنبول کا زکا چھے دو منٹا بو زہا لج بریک کو خلو دیتو سینا بیارت سو چھے تا ہما سوئے اوس نیکس پروگرام مخ کی مزید دی مجا خوش آر جے دی مجا خوش مشیر جناب اختر نواز سر ہو سوئے
2: مننا مننا صدر اللہ یو جہان مننا بالکل مینے والو پروگرام کی یو زلویات تو سے تہار کلے بالکل روکلو پروگرام کی ازیر شروع کرنا اللہ جگہ بریک چکم دامو خستا ہوں جی بالکل مینے والو تو سبر دور میں پروگرام تھا 0927-291-292 اور پل موبائل کے برائٹ میسج آپشن تصیال تو کیپیٹل کی نگاہ الفظون کے آر اے کے والی کے اسپیس پویر کے اسپیس نمبر پل نوم دیکھ پل زوی نوم او پل پیغام مستبیر حسین کے 8583 میں جی بالکل مینے والوں پروگرام چکن دہ آ رہا ہوں مجھے عمل کرتی ہے بجے رسی بھی او بالکل یو ایسا چکم دوا خاتم دو کرنا دو ایم ایسا چکم دوا آگا رہا ہوں دو او دیکھے وہ مشترہ مینے وال چکم دی آرودر میں او پرٹی پسن کے او شرکت تو کئی زکا چی دیا وہ زیوت نہ زیوت کال چکم دی اموش پروگرام کے شریک کوئی سو کلر سائی تک سو چی سوکتا او دیکھوں جی نمچ سرابوت سو شریک کوئی جی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام اختار مبارک شاہ جی صاحب
2: خیر مبارک خیر مبارک تو مبارک شاہ اللہ مدعو جی کی جی گولا ورور میں سوک تر سر او دیکھوں زوینا زان
3: نصار خبری کون دیل گڑائی نا
2: او نثار دی الگڑے نہ پروگرام کی ہر کلے تے استڑا ما شی پ خیر رو لے
3: ترنگے چال دا اورور
2: شکر دے الحمدللہ تو فرسٹ ٹائم پروگرام کے شرکت کڑا دا ہاں
3: اورور
2: نثار تو تے پروگرام کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ہم ہر کلے وی ہیں ریڈیو 88.4 کریکٹ فیملی کے ہم ہر کلے تے وی ہیں
3: بالکل
2: او سرنگے او ای دوے مرے سرنگے رو نہ دو
3: ڈیرا مزدور ڈیرا مزدور اللہ سرنگے
2: شکر دی الحمدللہ شبر و باریو دا دے مرغون خسو تلی دی کسوں اچھا شام دے جم دن وکی کے نا شکر دی الحمدللہ شبر و باریو او تب سر سر شریکے پروگرام کے صدر وڑی دی بس اللہ دا صحت دیر کی اللہ دا صحت دیر کی
3: آمین
2: اللہ دا صحت دیر کی مجھ بو دعا گانے تک

0: چلو ٹھیک چھ سمرا مینوال دی آغا دی مجھے آواز اور وی اگو تبی چھ ورور تا دعاگانی کوئی چھ اللہ صحت ورکی چھ سمرا بیمرون دی پاک ورو کی دی اسپتالون کی دی چھ چیتا چیتا ہم دی اور دیر مندن دی کال کولو چاہتا با مبرکی ورکی والگوڑی
1: نمر گرامی دا سکاندار آغیتا میں ورور زدو کئی اسے دیر وکستانی ورکتا ہوئی تکی
0: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا کئی مجھ غگ آواز ہو رہی تو سلامون ہے تو مبرکہ بھی قبولی کڑی یو جہان مننا چلو ٹھیک شو بالکل کدی شال تائی مجھ آواز پر سٹریمنگ منی ور بھی مسافر ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا او جی بالکل داو مسر ارشد چ پروگرام کی مسر رغلا ہو یہ دو گانے تک ہوئے او بالکل دو گانے چکم دی آبا تک ہوگا نا اور چھ سمرا مینوال دی نو مجھ دیگو سیاد خیال دیر ستو کنا دیکھ چھ اوال دی چھ تو سیرو پا سیاد تو جمو کین غشتی ہوئے اور بس تو تا دا ہم علا سیاد دیر کی جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی سوک تیر سرا دی کم زوی نو
2: ریت اللہ خبر گو کمنگر نا
0: ریت اللہ دی کمنگر نا ریت اللہ مجھ کر ریت اللہ کمنگر تا دسرے خونا لوڑال مننا مننا یو جہان مننا او سرنگ دی دویا مرے سرنگ روانو تو خان کئی کنا شا صحیح چیتا ورکتا آغا خو پو آغا خو سبی وی گئی وی پوشی او دیر پروگرامونا کئی آو چی سوک ورک تیا ہو پاتا نکای چی زو ورک ما پوشی دویر زی با در اغلا لاؤنو خراب کرم میں تا پاتا نکای شا باز دائی تو سی مینہ دو زکا چی کال چی کم دی دیر زیو تر سیکھے نا باز کل کل دا سی پروگرام کی کال وکی بانو مزدی گرا ڈول سننا ہے آؤ اختر لالا بھائی چی تو گڈی جی او ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا جی بالکل داؤ مسرا زیت اللہ دے پروگرام کی مسرا شرکت کروں
3: لار او بر
0: جی بالکل میرے والو تو سے کال تو سے میسجز ہم شریک کو او ڈول چی کم دا ڈول لٹو کنا
3: جی بالکل اختل اللہ
0: زبین چی
3: ڈول ویتا پچار سکتا چی اید مقادو خلق ڈول تا دیر ڈول سننو مخو غلطی دا وکڑا چنن میں زون سرا وطنی ہر واسطا وا پی سرا سنیو والا میر واسطی چی لائے ویتا کڑی مدال تا مخبلا خان لشکی دا مڑای تو بازما شای وا لسونو مویتا چی کڑی با خو زن اگا منا چی میرنا غلطی وشلا لا خو دا چلو اس دی نیٹ دا وردہ دا تا بے
0: او بالکل نو دا سی کو کنا چے دے دے پر ڈول نہ دا او ڈول بہر اڑو او گپ شپ ہم لگو و دا یو کال چے کم دا نو آغا بو وٹین کو بو بیا ڈول طرف تا لوٹ شو کنا
3: جی
0: جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو مبارک شا سوک تیر سرا دی کم سی جا نواز اختر تا پروگرام کے یار کلے یہی پتوائے مارے اس کے پوچھ دگا سے کی جی
3: زوس پوچھ لو روک نہ نواز اختر بھائی نوزختر به یو شی هغه کوو چې اختر اختر سره ملاو شل د ځکه درې مبارکۍ شلې چې اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه یوه د عید مبارکۍ شله یو د اخترنامه شله یو د ایتو شله
0: څرنګه چلده صحت مزاج شه د دوی مریض شهره ونه دو
3: الحمد للہ فٹ فاٹ تھا شا خیر خیریت سر تھا اور شٹ ٹھیک ٹھاک تھا تو سی آئی عید سرنگ و شال خیر سر و شال بس
0: آگاہ میں تو
3: بس ہم پریش ادا
0: شکر
3: الحمدللہ شکر ترور مو خلل دو حسوک مشیر فرزدی اس اختر نواز لڑوڑے دی یشے دو بالکل پترکئی زویر اغلا سے غلق وندے مو چرا 2 منٹ سو خیر دا اشارے کی مسن تر سو چویر اغلا پہلے میں ڈونگے نہ سارا چکر کنا دوی تی کے میں نو خور لے بیا میں خلر وین زلا مو چرا ہوست حال مزک یا چے بے پچار
0: صحیح ڈیرہ بنا نا پروگرام کی رو سر شرکت کولو چاتا بو مبارکی ور کول اوڑے کنا جی بس پروگرام دے اور بیگا پروگرام دے اور چلو پروگرام کے موجود وہ کنا ڈیرا مننا ڈیرا مننا دیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل داؤ مسرا نواز اختر
3: جی
0: جی بالکل ڈول سرنا چکن.

0: جی بالکل میرے والو دعوتوں سے ورد لئی کے نا ڈول سرنا زید طلب ہم رد لئی وزیرستان کے ملگروں کو ہم رد لئی گے نا امید چی چکشوی بھی تو خوشوی بھی بالکل میرے والو پروگرام کی یوں زلبیا دینا پاس تو سے تا ہر کلے ہی آئیو اور ڈیرا مننا چزک دی مینا والو پرمائش ہو کنا وچ ڈول سرنا صدر بھائی ڈول سرنا چکم دا اکثر بچ مج کتال پدا ودن مدن کے گو کنا
1: بالکل
0: کہ سبھی بو چکشول اور دے بو پکٹن کے کھین استل خلق پیار گرد نو اور دے بو ڈول سرنا شروع کرل کنا بیا بو ڈول سرنی دا علامات وچ سرنا ب شروع شول ب بخال کو داوی چے اوس او دے تیری چکم دا غا شروع دو ایک ٹک دل ب شروع شول بیڑا ہوا لگے دلا سرنا بسور سے چگ نہ ڈول نہ ہوا نو بابا خالق پکور کی ہو کے نا نو تلل بنا ہمرا
1: بالکل
0: سو وقت ڈول بشرو شلو چالا بس اوزی کے نا نو باغی دس منٹ نیمے گھنٹے کے چکم آگا تیرا ہوں
1: یو پشتون کلچر کی اسپیشل یو مقام حلری پشتون کلچر خاص کر کے جنوبی اضلاع دے سائڈ مندے او داغ چکم دا ڈول سرنو دا ڈیر یو خپل منفرد مقام لري او ډیر ششتا خلکو بو مخکی اوس دا کلچر بس تقریبا اینڈ دا اغه اوس دی جیروغلی بس اغه خوان نشتا مخکی چکم لایو با ڈول سرنو لګیو کنه نو اساس غریبو چکم مخکی وته کاس گډی دال اغه ته به سوچو چې دا په کوم انداز گډی جی آیا دی تو اس تیز پرچار داوے تا تیز کو کتو سوچوی اکثر بو چکنا میدون کی یا پودے پیسے شندائش لے یا بو دا سے کسان چا شوکیا گڑی دل بو گتا آبو چھو روغل کنا نو دوی باغی تا کتل آگی ترس کے بودے سوز چینج کوالا
0: چینج کوالا
1: نو چاگا بلش کی تیزدار پوی دل بچے دا اس سڑا جوش کے سی دوی بو نور تیز کار اس دی جی کا تبا لگائے کنا دی جی آگا سور نبی زکا چھے دی جی تو مائن تا نکسی
0: تیز دو مخیزا بچے ویلا کنا چھے ورو رو بے اڑاوال دا با دسے بانگڑا ویلا چھے پوشوی دا با توی دال
1: رو رو بے گرم اولی چھے تب انو منر گرم شے دوی بو پر پریش
0: دول بو شروع کرل
1: پوش
0: بلکل زکا چا غیسر تا تار زونا سی
1: کنا
0: تار غدی پر باغا
1: اس دی جی لگ دلی بھی کنا دی جی تو فیزیکل غتا نکسی چھے یارا دا اس پا کم مومنٹ کدا
0: بالکل مینے والوں کال چکی اب ہم شریک بالکل 0927-291-292 تو سر سے پروگرام کی شرکت چکم دا کول شي ته کال به شریکو زګه پروگرام کې وخت چکم دا ډېر تیز سر روان دا نیمه ګنټه چکم دا ام سره پوتې دا پروگرام کې ټیم پورا شو کنه دوی ګنټه دا سه تیر شوی
1: چې سبل چې دا خاص دی ایز پر دې خیر ته چې زرت شي کنه
0: اچھا ته چې او چې ټیم تیر شي چې
1: ډونګې ته زولو
0: ډونګا ارن سلا نه شي بالکل ډونګا بن سړي چې خیر دا ګیس وی به بیګار
1: مو کنه هټ پټ ته مو غتال مو کتل مو چیرا دې دې نسبت مندې مو خورل مو نسبت نو غتلا
0: اچھا
1: مو چې سړه شوه خورو دو او به مو چل وای سکا مول کا کې دې چې کامې و بولیش کې مول کا پوه چا
0: جی
1: او اختر لاله جلدای کې بکړی وی
0: ورسو کلر سایډ دا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: سوری آواز نرسی
0: جی مو آواز درسی بالکل مسئلہ بھی آواز نہ سیکھے نا اور بالکل تو سے کال 0927-291-292 ہو سکے ہم کال کو کوشش دا کہ سگنل ہو
1: کے
0: سگنل ہو کے کال کے مسئلہ نہیں کہنا ٹائم کام بھی وقت کام بھی مینے وال چکو مینزیوت بھی یا گلا کہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور بالکل 0927-291-292 جگہ بار بار بنا مارے تو شیو جی کل رس نیچے بل نمبر تک ٹھیک ہے جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام خیر روغ لے ڈیر لڑے نا اختر مریض دے مبارک شاہ
1: ہر کلائی تھی آئی
0: ہر کلائی تھی شکر الحمد للہ شر اون دا خراب کڑی نہ خراب کی ندی وڑی
2: کے
1: نا دیر بھی روح
0: اروڑی
1: سر چل دا اختار دے شو کا خیر سر دے وہ کہو الحمدللہ دا تبیا چې اختر دوه مریض دي سره کې رکھلا گرمی هوا گرمه خو نه وایلا
2: دا گرمی خوشو کړه
1: نه دا کومو کمرو کې بری نه وته لې سمدار اته بالکل دا صحیح دی کمره کې وی یا بډای له بدو ز دلته نو 2 منټه وته د سټوډیو کې خو یې لګیدلې اختر بھائی بالکل خبره و بات کوم کلر و بلا ټین کو جی بالکل دا خبره صحیح دی درته شای چې اختر کې چاته دې عمر کې او سره سلوم نه ورګې بالکل
0: ڈیرا مننا دیکھ کے یو جہان مننا جی بالکل داؤں مسر
1: جی بالکل اختر باہر ہوا تھا
0: جی
1: بادشاہ بڑھیا والا خبر آ رہی ہو نو موږ هو چې ګرمي نشته ځکه چې درته هیڅ تنوس یو نو زه چې کله بهر ووته مو چې هغه دا خو بوډای چې کله وژه شله به په حقیقت کې د نورې کړي وي چې هغه خلک وژي دي
0: استاد یا وژه غه تا ګرمه ولا غه
1: چلو
0: چې ته بربارې پوښتنه کوي
1: داسې دو چې ته خبر پړلې وي کور کې خامخې چې په حواله دا چې پنر مند خوړل دلته هیڅ تنوس واخ هغه ګرمایش په بدایي سي کې ختم شو او سي سي نو زو
0: بیر مشوم د مخته موسم سور ده
1: چلو
0: جی کسو کلر جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تر سره د کوم زوینه او اقبال خټک او اقبال پروگرام کې هر کله ته موږ نه یې هر کړه کنه ته پوښ سمر ټیم باندې د کال وکړان تو ته مبارک شه تو ته مبارک شه سره کې چل دا شاید وای مرز شاره ونه دو نہ دا بندر من روڈ وال چ مجھ دی ایر کڑی یو پوش مو کلا ایر کڑی ہے ما
3: بس دا سو چ مر روڈو میں خروب تا
0: خروب شو دا
3: روڈو میں خروب ہوا رستے میں نال کے دلے گانا لگا تے او اصل پروگرام وا غا میں ہاں مو خروب پم بندر ان کڑی ول مدا دی دا خرچ چلے گو
0: اچھا اچھا بدے ٹھیک کرا لو
3: انا گنا عمر روز میں نو پاس کی پہلا سرو تو
0: شاہ نو بل روز تو ٹیک نہ کرار چلو ٹھیک شبردست اطلاع بنے گا نا شاہ شاہ اچھا بس چلو دگی کی بھی خیر بھی بس نہ ہوا دیو خستال نہ بھی خوب سوکھو کھلی کے نا چه موش دغه زړو ته پرته وب باغای چې دا موش نوی چې ته خرڅو سرنګ وخت سات سره وندا او پروګرامونه خوب به چې روډي دي خراب وونه خوب د نه یوري دلی نورا چلو وار کې چې اوس ته خوسته اوس پروګرامونه اور و مسر شرکت کولا چلو ٹھیک دا پیلا پروګرام په اور کې دنه مخکې ته پوري دلیو او چې نو د رول دا پیلا پروګرام دا کومه کې پروګرام دی په اورې دلم نه
3: پیلا پروګرام دا پر یو پروګرام ور
0: ودانم اچھا نه موږ به صدقه کوو کنه په شه دی امنیت نه
1: څه صدقه کوي واښې زول دی شه دی
0: چلو صحیح شو ډیر مننه چاته عمر کی ور کول وعلیکم السلام ڈیر مننا دے کال کا ولو یو جہان مننا جی بالکل داؤں مسرا اقبال کا نام اور بالکل دے سرا اور یو سلوم چی کم و شولی مما کڑا ہوں کا نام اور عیدا تی سوچتا ہوں نو اغیتا بہم مجھ سلوم نو کو یہ چاگل رون دے بیمور دا کا نام نو اللہ دا صحت ویر کی عیدا تی سوچ دیر دا سے خوش رانگا ہوں دے سڑا جا کا نام
1: جی جی
0: چے رون دے وی چے چې ډېر به خپه وو کنه چې دا تیسو سره به ملاو شي به
1: او خند ولې مزاج خلک
0: ډېر خوش مزاج مشرون
1: کوی اصل کې پچارا اختر نواز لدا سره پچار دو چې انسان خپل حسلت خپل هوی داسې جوړ کی چې مخ کې سره سوخه مې لوي جی کنه اس سټ ټینشن کې سم مسئلے کې سم غم کې ویلې نه وی چې تو سره ښې نه نو دایو صدقه هدو چې بل خندوي بل خوشولوي
0: صحیح بالکل صدر اللہ نو بل خوشحلی چکم دو آپ اچار دو مجھے اگو تک ہم خوشحلی ورکو کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام او گپ شپ هون لیټ ولشکی زکه چې مینوال په ګیلا وګی کنه
1: مینه فال په دې چې نه دوی بخپل خو گپ لګی
0: گپ خو لګی او
1: دوی دې پر غلی یو چې موږ دغه سوي تر شنو
0: نو بیا به هغه دې یی چې
1: موږ اور وی او دوی سنې یی
0: دوی سنې یی کنه او دوی به هم اور وی او موږ به هم اور وی
1: زنج په چار خدا سنو د ډيري زکه چې
0: او گپ شپ چې ګونده لګو کنه جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی چوک تیر سر او دیکم زینا
4: صفدر خان خٹک خبر کوم
0: او صفدر خان خٹک دی کیڑی ہے نا
1: ایکور نا ایکور نا ٹھیک کڑے دو
0: او سرنگ پروگرام کی ہر کلے تے دی دوے مرج دی مبارک شیر
4: مبارک
0: شکر دی الحمدللہ شب رباری سرا او تب یہ صحت مزاج شدا
4: بس وہ خلص دب

0: جی چلو ٹھیک شو ډیره مننه او بس مشترک نه هم د عيد ویمرز د مبارک شه او نور بچاته مبارکي ورکول غوړي
1: او انشاء الله
0: جی
2: ڈاؤن شو
1: بیا
2: منی
0: دالے روز تو سب در ل
2: چلو ڈیرا من سب در بھائی چاہتا دو سال کبل گوڑی نورا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا من کال یو جہان مننا جی بالکل داؤ سر سب در ہٹک دیکھے ڈی این ایچ پروگرام کے رولا او وښو کې ساي وګړلې چې نو
2: بچار داسې دوه اختر به
0: چې سنتر له مشکو دا ورې دي چې اختر وښي چې کوم دي کنه چې څه کې سم بيموري ماني کنه کخري
2: نه نه نه داسې دوه چې هغه مخ کې یو غبو خلکو بو په خپل لیمټ خپل تقدیم نه کول
0: خلوص مو یقین نو کنه
2: یقین بو اوس د موږ یقین صرف او صرف میډیسن او ډاکټر دا هغه باندې دا هو سره په چار داسې دوه چې کوشش ته انسان دا کوي چې کوم شي نه مانی یې کنه هغه کام کړه بلې سره وي سره واک کنټینیو ستي واک کوي لږ میډیسن استعمال یې نو خروخه په کام کوي او بیا انسان نه خروخه
0: صحیح
2: زون خیال پہلا پوچار دا
0: زون خیال خو صحت خیال خو ستے
2: پہلا پوچار دا
0: اخو جو مشکل ہم پروگرام تر درمو احتیاطی تدبیر چی کوم دی ہے تا اور شی کنا چے داما کوا داما کوا داما کوا داما کوا کنا چے بیا غینا بعد دا اسی کوی
2: او صدقہ ڈیرا کوا
0: صدقہ ڈیرا کوا او چے خپل نہ خوری بلتا استا وا
2: کنا
0: او دا سی نہیں جے وتر ہے کنا او بالکل مینے والے تو سے کال 0927-291-292 چی گپ گوشت سی سرا مینے والا کم انتظار کئی کنا
2: نا ہو تا پاتے کنا چی دا مرد پر غلی دی
0: جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دیکم زوینا
2: شیر نواز کندینا
0: شیر نواز کندینا پروگرام کی ہر کلیتے ہیں ستڑا ماشے خدای دې مال شه سرنګ دې دوی مری سرنګ روانه نو
3: ډېر شکر
0: شکر الحمدلله بس چې شاره ونه وي نورا مشمون مشمون چکر ته هونه دی لوړ چتا
3: نه چکر ته نه لو
0: نو ما دا سی چې چکر ته چې کله هم سی لږونه احتیاطي تدبیر نه
2: په چار دي چې مشرون سره شي
0: مشرون سره
2: وي بلش دور او سوچ وي
0: سوچ وي چیاغی مطابق پوش وی بچیو تا غویر کئی چی چکر تا ہم سی او دا سزوی تا ندرمی چیاغی که اولا کا ڈیمو نشوال او چک کمر تا اکثر کموش وقت سونن سبو
2: کئی جی سپیٹ شال یا غشال کنا دا غشال
0: او نور شیر نواز بی پروگرام که وہ سر سر شریک کئی
3: مرسیس تا بتاو سلام کمو اختر میں برجید وولو مرگر تا اختر میں بل لگا تا دبال در بائی تا
2: ڈیر من ڈیر شکریہ مشترف نہ ہاں دیتا ڈیر ڈیر دے صحت سرا اللہ پاک دیتا ادنا ہمیشہ کا
0: اور ڈیر من دیکھال کول یو جہان من نہ مستر شیر نواز دے کل دینا پروگرام کی مستر شرکت کڑو او مشترف نہ ہم تو تا ڈیر ڈیر مبارک شاہ او یچه لالا ته هم مبارک او صدر بای ته هم مبارک کنه او جبر کو ته مبارکی چې کوم دو مشترو ورسه دا دی موږ مبارکی هم نه هوا په چکو قبول کاږي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اختر مبارک
0: ستړه ماشي په خیر روغلی سوک تیر سره دی کوم زوینا
3: هاي هاي ویت اختر وخه ته اوخره بیا د ساتا په سړاتی ته سېټه ته مړا
0: نما تو خوڑا
2: ہر کلائے تے اس طرح ماشے پا خیر روگ لے اس طرح ماشے پا خیر روگ لے اور ہر کلائے تے آئیو
0: دیرا مننا
2: دیر خوش انسان دا
0: اے ستڑا ماشے علی مرجان پروگرام کے ارکلے تو یہ شکر الحمدللہ اختار تیر نہ روان دا
3: یا سوری دا
0: یا روان دا
3: لال بات بہت بہت بہت وترایا دا
0: نہ تو سے پہلے تیر سوال کا اختار ہوں
3: مشرون پہ ناکل کوال ویچے کول کے اوخر پولا ترگون کا تا ہون سلی بیا پو موئے تا ہون
0: بیا پو موئے تا ہون دیب مطلب سا ہوں آسی چی دا مشرون پہ ناکل کوال
2: مطلب دا وہ چکول کے اوخرا دولس چارگون کتا اون سے بیا پموئے تا اون مطلب چیتا دیکھ پل سے حت پو کول کے ہمیشہ وسوتا
0: صدقی
2: کوا کنا سے حت خیال وسوتا
0: تو
2: کتا اون سے بیرو شمول تا اون اوخرا
0: اے جی بے گرزا اے جدا سنی جو وشا اوخرے بیا مائک تا نو سوے پوشوے
2: لمو یاد ویتی کی خوڑ لی جی شاید زکا ہے اختر لالا مومن دے ورست تو خوری دے اوز پوشوے ٹیک شلا ٹیک شلا
0: دائی جی اوز پوشوے لاؤں چے تے مطا یا نرکے چے پروگرام تا نستو آلی ایسی وی بیا غوڑا دیکشین نکے نا
2: دیر امنا دارتا وچا دو سلوم کول غوڑے انشاءاللہ
0: کشم دن وی کا زندگی وفا اکڑا دسی مصروفیات نہیں بے برسوی تھا دیر مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل صدر زن چکا زڑے دنو خبر اکڑا کنا نو بالکل زڑے دنو پروگرام چکن دی مینے والو تا بداوئی چی دا دی عید سپیشل ٹرانسمیشن دی کنا عید شیڈول دا نو دی دیو جنا بو زڑے دن پروگرام چکم دا انوی کے نا عید اسپیشل ٹرانسمیشن کے چپو شیڈول کے کمل گری دی نو آگا موجود بھی نو آب پروگرام کے نا
2: بالکل دا سے دو چی منوالو دا اسپیشل ٹرانسمیشن دے تو سے خوشائی دے پر دا کچھ دے پروگرام نو ٹول تو سے ریگولر اور ہوئے ہو اوز دا سی بھی چی دا عید اسپیشل پروگرام نو دے عید مطابق مجھا تو سے دسیٹ کری بھی چی تو سے دے کے مجھ سرا سرا دا عید پو ریڈیو ہم مناو کوئے یو ہو عید تو سے کپڑے وچاو مناو دے کار یو عید قربانی تو وکڑا مناو دے کار یو عید دا سی بھی چی تا لگیا وے لکا قربانی کوے نو اگے کے ہاں اگا پروگرام لکا ریڈیو کے ٹچ وے نو تا اگا مجھ سرا ریڈیو لا عید تو وشی نو دا سپیشل پروگرام نو چی بھی دے عید ٹرانسمیشن والا دا دے تو دے عید سپیشل پروگرام
0: جی بالکل ورسو کلر سائڈ تک اسو چ سوکتا او دیکم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام
2: ملیا سیدی سی بیلر کو دے
0: انتظار ہو گی کرو جی ایر شی کنا او وار کے ایر من دی 0927291292 جی السلام علیکم خدای دې مال شه تاسو تنه ماشه خو ضرور می سوک تر سره دکم زینا
4: مندی خان به تنه خبرې کم د سب ډیویژن به تنه دی لکی مروت نا
0: سب ډیویژن لکی مروت نا مدی خان
4: ا نمبی خان
0: نمبی خان
4: او تاسو دواړو ته سلامونه په احترام او د
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دی مشتر اپنا خان امی خان پروگرام کے یار کے لیتے ہو دی ستر اختر دوائی مریض مبارکی توائی ہو
4: دینا علاوہ سے سوک زمان آواز اروی ٹولو تا دی مبارکی ہوائیں
0: بلکل امید دا چی سمرہ منوال دی تو مبارکی بے قبول کڑی وی
4: اور تا سے دی ایف ایم کارکس کم رخصاب تا دیتا ہن دی مبارکی ہوائیں تو جیس ریحان
0: ڈیرا مننا
2: مین دو مشرا چھ یو بلتا مکان نہ پکی میرے بیجی جی کمیو پیدا
0: جہان مننا جی بالکل دا موسرا لکی سب ڈویژن نمبی خان چ پروگرام کے روغلا موسرا شرکت کرو صدر لالا
2: یوشی معذرت ز کبو اکثر دمجر لسنر دا وچ کال نہ ملے ویجی بالکل ملګر یو کال داسې دو چې یوه دروازه دو پاغي باندې یو ټیم باندې یو کس انکدای شي وا وا وا زبردست د دې خبره سره ایم ایس ڈی د موږ ملګره ایته موږ په دوه سلام
0: شکریا
2: واقعي
0: بالکل ایم ایس ڈی ته هم سلامونه چې کوم رغلی زغان چا به اوس زه ډیلیور کوم چې بالکل ایم ایس ڈی چې سمره مینوال وو ایم ایس ڈی ته سلامونه مو طرف نه سلامونه ته چې کوم دی ادر ورسېدل کنه ډیره مننه جی بالکل صدر للا یو زړه دونو کې مشترا خوراکې کال کړو چې نیکه چې کوم دا انتظار کوي د زړه دونو بي جی ایم ته کنه او بي جی ایم چې کوم دا اغه نه خو زړه دونو بي جی ایم غانه چې کوم دا کنه نو اغه بودای انجای کی اغه نه پاس بو بیارو درمو
2: چلو

0: جی بالکل مینے والو ویلکم بیک یو زلبیا پروگرام کے ٹولو مینے والو تو ہر کلی ہوئی دے سندر نے پاس تو سے خدمت کے بھی حاضر شو او دی امید سره چی مینے والو مس سراوی بالکل روح جوړ بوی او ٹائم چ کوم اخم بس ختم دو کے کنا ډیر او بس سره کام پته دا خو د مینے والو شرکت چ کوم نلر غندے باغا کو کنا جی مینے والو مس سره پروگرام کے شریک شي او گپ شپ چ کوم دا غا بہم لاگی او جی بالکل پروگرام کے او ورسو دے گانے نہ پاس کلر سائڈ تک کسو چ سوکتا او دکم زرا مسر بس شریک کی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا او دکم زوینا کندے نہ سوک گل شہزادہ پروگرام کے ہر کلے تے ستڑا ماشے پو خیر روغلے خیر مبارک تو تا ہم مبارک شو دویم اورے سرنگ روانہ دو شکر الحمدللہ مش خو سو کڑا تو شکڑا تو نہ غیم نکڑی ہو نو بس شدی چ کبو کڑی دی وی داس نی چ مچ لاتا ادھر کڑی کنا منڈی وئی یہ چ پڑی مڈیر اچولی ٹولے رسے مچ کور کی سمرا وے ہم رستلے وے شکر دی الحمد للہ خیر خیریت تا بالکل امن امان نور بس شریک کول غوڑ سرا چلو مبارکے ہو چاہتا ویر کا چلو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسر کندین گل شہزادہ چ پروگرام کی مسر رغلا بالکل صدر لراز جی کہا تھا میں خوشے والا نیات دبا کھڑا میں مجھے پستر کو کہے چھ سکی سیاد ہو کر
1: اصل کی مجھے خیر دا شہزادہ بھائی سر تگف شپولا گوا اور ٹائم ہاں بس شاٹ تھا نیکس کلر کا سوپی وہ پھلا کنی
0: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مخیر و جنت المقام دوزخ الارام تاسی تا دوازیو کدریو دل دل تا سبزر للا تا نواز للا تا تا اول دا پیلر وزی
0: اختر
1: دے فشلوئے دے مبارک شاہ
0: مبارک شاہ
1: امید لرا چھ ٹھیک ٹھاک ہوئے
2: پروگرام چې اختر مبارکی ورکو او نور مینوال ته ورکو ملګرو یارانو دوستانو ته ورکو
1: الله دې عزت مند کا
2: په دې کې کومه ده کنه هیڅ پته وو کو چې اختر څنګه مثال تیر څو
1: اختر تیر نه د اختر مخمخ تر نوستا عید تیر شو
0: بالکل الحمد للہ دورز چکمی دی اور شیرون دی اور صدر بہ یہی چ اختر تیر نہ اختر آل تک نوستا دل تک ناستا پوچھ چرتا جی نا
1: شاندار تو بھی مرشوا ہونے پشے وش مشے قربان دی سستا اکڑے
2: الحمدللہ
1: قربانی دا ویل چی دا اختر غدا علی ٹائم ہا کام دا او دا تو چی اختر دے پر چہر تا شامل اوی
2: ترسو نہ نہ خبر بیم ترسو اوش پسی تیرا نم دستر گو می وچن سی او گریوان لون پوخ پو تر بیم ترسو پست پڑو دیسی پجڑ میرا وری گی او زخمی پزڑ گی سر بیم ترسو او زور دل دی درسل در پوخوا کے وسانی ولائی سر ببر بیم ترسو
1: جی قربان
0: ڈیرا مننا او چاہتا مبارک
2: بس فیصل دیا تا چتا سلامونا او مبارک مثال دے کرک ریڈو امن ریڈو مثال ہر جگہ دیا ٹول ہوتا او سور اور دن کی دی بولا مثال چکم ادا کنا آفتاب لالا دو مرزا خان لالا دو عمر نخوی دو پیر جم سید دو او سبز علی خان دو صابر وزیر دو وہ مدیا خان ماما او چکوما دا شوکت امین خان جبار گل نفید گل ٹول مینا والا تا اختر مبارک ہے او سلامونا او دعاگانے شکر بھی ٹول ہوتا مو دعاگانے
1: دیر منن
0: دیر سلام دیر منن دے کال کولو یو جان منن او صدر اللہ پروگرام پا اخر کی مینا والا تا او شارٹ پیغام
1: دس دور چی شارٹ پیغام جا ہمیشہ پیش کو ہو دمو شارٹ پیغام مند زین کا اس پر چا عمل نہ کڑا خوبیا ہاں چچی تو فشول اس ابود اس ہمیشہ پدی کوشش اس چ بل سرا خیر پیش ہی بل تا خیر بیر کوئی دا ڈرا گھٹ خبر دو بیا ملاقات تو بیا خبر کو بیا گپ ٹپ لگو انشاءاللہ سبو دے ناس ٹائم میرتن شو شدو اگے کی ڈیر من ڈیر شکر اختر اللہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈیر من صدر اللہ او جی بالکل من والا پروگرام واہ چکم دا اہم سر تر سیدلی ولا او جی بالکل نن اسپیشل عید الاضحی چکم میرا ٹرانسمیشن مو بالکل اگی وقت چکم دا پائے تر سے دلدا مسر سمر مینے وال پروگرام کے شرکت اوک ڈال او ہم ڈیرا من کو چاہ ہم شے سر اور دال او ہم ڈیرا من کو او بالکل دے سرا سرا خپل مینے والا تو یو پیغام کنن مجھے اوک سو خپل معاشرے کے نفرت حسد غرور اور بے حسی چکم دو اڈیرا جوتی جی او کمج دی عید الاضحی یعنی دی غٹ عید پم کے من دا پیغام چکم دا او دا مجھے پ سمجھ کی روشی او چے معاشرے کے محبت مینا بیچارہ چکم دو نو دا سرنگ ردرمی او بالکل دا عید چکم دا دا دے قربنیو او مشتا دے قربنیو درس رو کئی او چے دغی درس چکم دا مج او کوم اصلی مقصد چکم دا اغا مجا اصل کو نو ایمو ژوندون چکم دا آبد خوشالی او نډاک شي او نبو مشکی نفرتو نوی نبو مشکی حسد وی نبو مشکی غرور وی او مج دی وبل خیال ستو ایو بل نو چکم دا نو اغا سره مدد کو اغم راست کو چا قربنی نه کړي نو اغو دی قربنی خیال وستو چا مشمون وی داسې غریبون وی نو کپڑے نه وی اغو تا کپړو استعمال چکم دا اغا وک او بالکل مینوالو قربنی صرف او چوک صاحب حیثیت وی اغو مند فرض وی نو اغا بو کئی خود سرا سرا مشتپ چار دی چکو دغی قربنیو کے مج اغا خلق چے اغا قربنی نشی کولا او نئی وکڑی یا ٹائم چکم دا وخشتا دا نو اغا مشکور بنایو کے شریک کو او بالکل پروگرام وقت سر تر سدل دا تر نیکس پروگرام پر متر کو اجازت دعا کان کو میں یوت سوتے پروگرام دوران کے صدا سے غلطی شوی الفاظ نو او نو اگے منے بخنا گڑو او تر نیکس پروگرام پر موتا روکے اجازت دعا کان کو میں یوت سوتے خاد

السلام علیکم زیم اختر نواز خٹک مال طرفا اہل اسلام تا دا غٹ اختر غٹ خوشلائی ډیر ډیر مبارک شا دا غٹ اختر پا مکا خپل چم گوانڈ کی دا یتیمانانو او دا غریبانانو ډیر خیال اوسته چی اغوتا دا خپل غریبی احساس اونشی

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، آر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید، تڑی ماشائی پا خیر روغ لے چی، ویلکم ویلکم جی آئینو جی، شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرا، دی اید دویم اوریز، کلکل دی اید دی لو یختر، دویم اوریز سرا، دی تسے میزبان آر جی شاہد خان خاضر شوئے گئی، او دی اید دویم اوریز جیر جیر مبارک بادا، چول آور دن کی تاج چیر تدی پکوم علاقہ سے پکوم کھلی دا وقت شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام پل میزبان آر جے شاہد خان اور دی پروگرام نا فند مزے و خود نو ٹھول تا پشاری کئیو زلی بیا دلو اختر جیر جیر مبارک باد آگے جی بالکل اور دن کی گرزی رو گرزی کا نچ دخ پل پردی سرا بزرین شے پکلی علاقے شے یورون دوستون عزیزون دیا غی سرا جناب ملاوی شے او دائی دا داوریز خوشلے کوی کا نچ خو غوشے پار کلی علاقے شے دی دیرے پریمونے دیرے زیوتی دی خو خبر دا سے دو چی خلق کی بالکل ورک کردی دی دے سکرین نے بالکل غائب کری کنے بدا ورز خود شرا ولی وی دی گرزا ولی وی دی و بل سرا دے ملاوی ولی وی خنا نا خلق چی کی مدو کنا دا غاٹے دا غوش چی کی دی بالکل ور کڑی دی غائب کڑی دی دا کلی نہ نا کڑی دی بہار ڈیر کام خلق پر نظر روسی خدا شاد واسا وہ سڑائی پکلی تام کی جنا تو بس یہی چاہ سے غوش ہاں پکلی شے تو زہاں پکلی شے بس پاکستان دائیں خوڑک فاروکی رہا اے نا چھے بلکل زون سرا پیتی ایک کئی شاد وہ کوشش کئی چھے لج دا سے اعتدال سرے اوپرے زیوتا غوشا خوڑلا دا ہاں دے نقصان باعث جڑی شی اے تکلیف باعث جڑی شی دیر خلق ویائی چھے نانا دے عید دے غوش نانا خرو پیش رہا خود دا سے دیر خلق منی دلی چھے پاس پتال شے داخل شوی دی وہ کوشش دا کئی چھے دام را خورائی چھے عزی مکوائی ہاں دام را خورائی چھے تو سی تا فائدہ دیر کبھی تکلیف نہ دیتا وینا جوڑی چھے ورنا نقصان نہ جوڑی چھے گنا چھے خا جی نو بالکل خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزفا کمپنی شفا فیس واش دنیا تو گینا ڈبینا ترسری ختم کولے دے مخ سپینا والے دے پورا دے مخ نا گنزا ختم کولے دے پورا دے مخ سپین جڑا والے دے پورا خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ڈیر زبردست کریم پ مخ یہ والا گوی او دے ٹول بیماری نا زون کر مخ تک سپین کے مخ شلائی زبردست جوڑ کے ٹھیک شو کنا جی ورسرا یو عادت فیس واش دا خزفا کمپنی استعمال کی خزفا کمپنی سے فیس واش دا ویٹامن سی فیس واش ہے ڈیر بہترین ڈیر زبردست فیس واش ہے خود سے استعمال کے اور دینا فائدہ ہو گئی دے تل وزیرا زیم جانانا تسرو تکال ہاں کولے شی پسے فر 330 سے فر 344 717 جی ہاں صفر درے درے صفر صفر درے سلور سلور او یو او یعنی صفر 330 صفر 344 717 خدا بھی یہی کہنا چھے دتل وزیر اعظم جانا ہاں نور سب یہی دا دنا اردو دا دینا خوان دخلی اور زر سب بیا زر کی پروگرام طرف تا چیر تماسو یار جو شاہد خان سر اوسوئی

0: تل وزیر از زیم جانانا شلائی گوندی آوز تو سی عربی دو امید لرا چی تو سی او خوش کرائی وی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شی که دی سار نا دی وشتون وخیجی پا سار نا تم کیجی دی سار وشتون لوی اول گن اول مضبوط اول خشلی کول یه گوڑی دی سار وشتون خورش پخا ختم کول گوڑی کنا جی نو خبرم یو دلرا جی وظیفہ کمپنی شفا تیل پر سار بندے لگوا دسار دے وشتون خطل باند وشتون وجدا لوئی گاڑ اور مضبوط او سار سے خورش پخاؤ بالکل ختم شی دردی نہ زبردست چار کے چکم جی دے دردی جی تکلیف تا آغازی پہ گڑاوا ہڈی کی دردی نہ بھی نہ بالکل اٹھی کی جی کلر اخلی سوکھ تیرو سر السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہر کلائیں خوش آمدی ستڑی ماشے ایدینا مبارک شاہ
1: خیر مبارک تو دل دیر دیر مبارک شاہ
0: خیرینا پا خیرینا پا خیرینا چھر رو نورا کیا ای پاتا منا لگی جی
1: بیزی
0: ہوندے وقت کلا لایا شنی شلا بیو بیا پای دوشی آئی شاہ بس اچھا مطلب دا چھے یاد

0: Atina Barubaru Sadakase.
1: ای
0: های دو زلی دینه شه خوزا نشتا یا با پروگرامی نشه خوزا که خو دیگه خو دی آوریدین که خوی ای چیارا شاید خانه چه چیره تلایی ها دیگه میره
1: ریو انکرینو دو ساعت بجده انتظار
0: که
1: بس آن
0: که
1: ببیا
0: بانک اوی هوی سامره ای
1: لایخ نیو ساعت بجده خمیش کردن ضروری چار موی بیا خوزنی
0: لایخ کرد ماشالله ماشالله بس داگه خوی تو سه مینه دو خلوص تای جی که تو سه دام رازیو تا دیمو دی پروگرام سرا دیمو دی خبر دی انداف سرا دیرا مینه لرائی دیرا مانه نکاو خدا رو توی آچه ایدین خو مشرا اون دی کنم
1: الحمدلله
0: دیر شب مجلس را اون خود دیرا نوی خوڑا لیا یارا
1: غوش سرم دیانا لاغ
0: خا خالیه بی کهوه
1: خالیه تا کسا دو سلاش کی وقت
0: رو بودی کسار نورانا های ازن خالگی خالی
1: پایید شو بیتر دیر شو چی بی خوان نکی
0: بی خوان نکی یارا زخ پل دیر زیوت ورنا تانگیش شادو گرم گوڑے والا خورس لے پلس پر مشاخر اللہ دے ورک نہ کو کنا سعید سعید سعید شاہ جی اللہ دا خیر ہو کہ نورا دے چاہتا سلامینا والے کی یہاں چاہتا سلامینا کے ویش آیا کنا
1: بڑا
0: میں نے تبرتے بھی آئی کہ باجی کیا حال ہے چلے جی
1: سب باجی کو میری طرف سے بہت بہت سلام پڑا
0: وعلیکم السلام پروگرام رو سر اور واشا دو اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی ہائے ہائے راجو شفا کاسمیٹکس پاکستان خوشفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کے دسار دے وشتون دے پورا شلیاول دے پورا خوشبو دے پورا صفائی دے پورا بہترین افش شیمپو دے جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی دکیم جی نا
2: میں ارفا
0: بات کر رہی ہوں
2: کرک سے
0: ارا کرک سے آپ بات کر رہی ہے نام کیا ہے آپ کا ارفا کیا نام ہے
2: ارفا
0: ارپا اوئے نام بھی بہت اچھا ہے چنگا نام ہے سونا نام ہے اچھا لگا اور کیا حال چال ہے اچھا پشتو ناراضی درتا میں اچھا ہوں اچھا ہوں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ شائن جی
2: پروگرام کا بہت بہت اچھا ہے
0: پروگرام کا بہت بہت اچھا ہے اچھا پروگرام آپ سن رہی ہیں کب سے سن رہی ہے فرسٹ ٹائم سن رہی ہے یا پہلے سے آپ سن رہی ہیں فرسٹ ٹائم سن رہی ہو تو پھر تو آپ کو بہت بڑا بڑا ویلکم خوش آمدید اور پخیر رالے ہر کلر آشے مانا نا برو اچھا اور بتاؤ عید کے حوالے سے ہاں اوکے جی ڈیرا مانے نا تھینک یو جی جی انور وی چی مارا والا کا نام موہ پروگرام کے گاڈا کا کنا دے عید ریزش پی دی بدو در تو بدور تو شاہ بس شیر ڈیر ایر تو خبر سراب اور رستے امین ما بس کا نور ایک وا خیر دے کنا جی السلام علیکم او ہو
3: مارا زمانگا
0: اوه پلو پردی سرا چه چدن چدن چدن چدن چدن چدن چدن

0: لکمری توری دحل لکمری. اوکے جی زون سپین کئی بہترین کریم میں در تروڑی دی، بہترین فیس واش میں در تروڑی دی، خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، خوزیفا کمپنی شفا فیس واش، خپل زانونا خیستہ کئی، کھلی کی الا شاب سے استعمال کی. السلام علیکم. دنگ دڑا دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ وایا کنا وایا کنا دنگ گریز دنگ گریز دنگ وایا کنا. خیر دے کنا بتو جتا دا بنا نہ نوزا شابس. خیر مبارک خیر مبارک. نہ نہ ڈولے سر اور مبارک دا سے نہ گوڑا ڈولے سر اور مبارک گڑیز دنگ تنگ تنگ گڑیز دنگ دنگ خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمی دو گرمی دو. سکام او اقبال تا خو میں ڈیر ڈیر دے عید مبارکی خبر کا سرا دے ڈولے گریز دنگ تنگ گریز دنگ گریز دنگ گریز دنگ سرا گریز دنگ تیز ہے کا ٹھیک ہے بالکل بالکل اے بالکل سرا دے ہوش ہے سرا دے تالے سرا دے ماڑے. تھینک یو ویری مچ جی. اوکی جی ولکالر چوک تا جی کم جنا کال کڑائی سویلو گوڑے آہا رضا کانا. السلام علیکم. ہیلو ہلو راوڑ دہل لکمری. السلام علیکم. شام سے 0330 0344 717 ڈائل کی او دی دا اسپیشل ٹرانسمیشن یو شلی پروگرام سے آرج شاہد خان سرا برخل شرکات ہو کے روشی خبر ترے ہو کے مانو خان مسیدہ سرا دے برتے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر داوی خیر داوی لوسینا چا گوا گریز دنگ تنگ تنگ تنگ گریز دنگ گریز دنگ گریز دنگ گریز دنگ گریز دنگ چا گوا لوسینا شاہ بس سرا دے برتے دس پیتر ہوتا تھا پیتر متاشوا پیتر متاشوا الا بلا رکام الا ددل لڑگائی رخلا دا لڑگائی رخلا دا پیتر نہ دا لڑگائی رخلا دا لواڑ رخلا شاب دنگ تام دنگ تام دنگ دنگ دنگ دن بتنگ دنگ دنگ دن دگ دنگ دغ دغ دغ او بجاشا ساڑا اوئے ہوئے اوئے ہوئے. منو خانا برتینا دے سکو
1: برتینا کو
0: منا سے خانا چاول کو لا گڑ نہ چلی دل گدا او گڑ لی پتا پر یہ خبر ادر تک تا لا یو دے برتے ول وک نہ گڑ گڑ برتینا ہو گیا نا. اچھا بیا و سائیکل تا ور لا کو سائیکل ہی چالو وا بیا یو ساڑی تا دے تا ور و جگڑو ہے سٹانا گا نا. خوش دیکھنا میں کرا ڈا دینا تمہیں برتینا نہ بریڑ دے
1: بالکل
0: بس ہوگا تو بریک خدا کی کہنا ہوگا گاٹ کر لو
1: نہیں
0: یقین دے ویسا دے من مطلب بلے لیا رے دلے ورتا تھام نا چلو منو خان مسیح خاص بدھ ڈیرا ڈیرا من دکھو داس لیار دو گانا دا خبر ہے دا لیا رہتا سیکھا گڑا جی بل کال رو خلی سوکھتے السلام علیکم سے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھتا کم جنا
1: ہلو
0: سوکھ خبر ہے کہ کم جنا لکا چھ اروے نا خوڑا لیے دے دو ڈیرا دے خوڑا لیے دو نا اروے کا نام رٹ سارا لری لکا چھ خیر خری آتے تھر تو نوی تزار ہوا کیا کہنا ادھر میں چلا ڈیلی نا کیم دی ہاں خلش کی خدا سر تھا گاڑی کا سڑا جدا گوسا دیا جمع کی دام ورتا کا دام وال سی جا کا دام بندے ڈانس کی نہ وہ خبر اور وا یو کاس وہ کہنا بھی سائیکل وال بریک یہ اوپستی بھی کہنا ڈانس یہ ور سارا کام بے وہ ورتا ہوئے جی دا وقت سدا کھولے وانا ہے دائیو تک چلے وانا ہے نیا بریک ڈانس کا بریک ڈانس اوکے جی ڈیرا من ڈیر شکریہ مو خبر بندی تنا پیج پارسی سے جاگے رہو کلا کلا پارا بھی سے جاگے رہو نو پارسی پارا بھی تنا پیج کپے دلائی کا نا ویڈیو دے جی او کنو

خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزیفہ کمپنی شفا فیس واش، خزیفہ کمپنی شفا تیل او شیمپو، یقیناً چې ډیر زبردست او بهترین پروډکټ دی، لاجواب پروډکټ دی. تاسو د مخې د څومره مسلې دی کا تاسو خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمالول غوډ استای نو خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دونه دوغی نه ډبی نه ترسری د مخ غونزا د مخ تر ولا سترګلون د تورې حلقه شرطیا ختم کوي او دا کریم او فیس واش تاسو په منی بیگ ګارانټي سره ملاویږي. خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم سره خزیفہ کمپنی شفا فیس واش استعمال کوي، وټامن سی فیس واش دی، یقیناً چې دواړه تاسو استعمال کوي خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تاسو ته ډیر زر فائدہ درکې. دین علاوہ کچرے مش په تیل بندے خبر ہو کہ نو تیل ډیر زبردست او بهترین تیل دی، د سار وشتون خطل بندوی، د سار وشتون اوښلی کوي. کچرے وخت نه گنجای نه وي وسوس گنجای شوی وي، مسلسل استعمال د خزیفہ کمپنی شفا تیل سره د پتو په سارو نوی تزا وشتون هر پیدو کی. دین علاوہ کا وشتون د وشدیجی نه وشتون د وشدوی ها وشتون دے گنوی مضبوط وی خوشلی کوی چمکدار کوی ہے. ورسرا ورسرا کمیش پہ تیل بندے خبر ہو کہ نو تیل بندے خو مدرتا وکڑے شیمپو بندے نو خزیفہ کمپنی شفا شیمپو چے کیما دو پدا بندے اوخه خبر ہے کہ خویوا بلا ہم خبر دل تزا در تا کچے کچرے مو بدن درد نی وی اپشے دے لوس تملے دے اڈی کی چے کیم جی کی شے درد نی وی نو بالکل اغا زکای پہ گوڑا وستا ہے اغا درد نی او مخور کی جی. دین علاوہ بلا خبر وکا دے شیمپو والا چې شیمپو ډېر خوشبودار شیمپو یې روغلی دی خزیفہ کمپنی شفا شیمپو. ساری نه پیوینځستای وشته پیوینځستای وشتو نو مخلصوي ها خوشلی کوي ها چمکدار کوي ها بدن پیوینځي بدن نو مډېره زبردست خوشلی خوشبوئی ها درېمي نو د خوشبو د پورا او د وشتو نه صفایي د پورا د بدن صفایي د پورا خزیفہ کمپنی شفا شیمپو استعمال کیږي. دین علاوہ دا تاسو ته چیرته ملاوي شي دغه ایڈریس نه درته وشای د کندرونی درته وشای چې په کیم کیم د کندور سره دا د شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوي شي. نو د کندرونه په طرف باندې درې می چې کیم کیم د کندور سره شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ اویلیبل دي نو په کارک شي ګلاجی مارکیټ شي خان بہادر سره ملاوي شي، کمرشل پلازا شي عبدالرحمن سره ملاوي شي، عمر دین پلازا شي اول جان صافی سره ملاوي شي، وایس گریډ سره هم ملاوي شي، عمر دین پلازا شي رحمان الله سره ملاوي شي، نواب بیکری جیل چوک ملاوی جی، عدل بیکری پہ جیل چوک سے، نواب کیڈ گیلری جیل چوک سے، سٹی سٹور جیل چوک سے ملاوی جی، سٹی سپر مارکیٹ جیل چوک سے سارا ملاوی جی، خزیفہ کمپنی شفا ٹول پروڈکٹ ایوب پلازا سے ملاوی جی پہ جیل چوک سے، پمیٹا خیل سے علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سارا پمیٹا خیل سے، آفتاب کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل سے تسے تا ملا ودائشی، دین علاوہ پمیٹا خیل سے دبئی کاسمیٹکس سارا ہاں در تا ملا ودائشی، نو صابر آباد کرک سے تسے تا ملا ودائشی دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ جواد کاسمیٹکس سارا، اور دین علاوہ نیاز اسٹاپ سے الکیسر سپر اسٹور سارا در تا ملا ودائشی، ٹیری بازور سے احسان کاسمیٹکس سارا، شاہ منیر شاپنگ سینٹر سارا ہاں در تا ملا ودائشی، اور بل جلال شاپنگ سینٹر دے دلتا شاپنگ سینٹر امبیری کلشی در تمل ودائشی، ساکب جنرل اسٹور مکہ ہوٹل امبیری کلشے ساکب جنرل اسٹور سر در تمل ودائشی، دینا علاوہ تخت نصرتی سے فہیم ہول سیلر سر در تمل ودائشی، تخت نصرتی سے لطیف شاپنگ سینٹر سر در تمل ودائشی، حسین شاپنگ سینٹر تخت نصرتی، بینظیر پیکو تخت نصرتی، ذاکر بیکری حامدان چوک کرک، ذاکر بیکری حامدان چوک کرک، ناصر اقبال کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، نصیب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، محمود کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، اور قریب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، گوہر کاسمیٹکس حامدان چوک کرک شدتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ ملا ودائشی، دینے لوا لتمر سے تسیتا ساجد کاسمیٹک، انام اینڈ افنان کاسمیٹکس، ممن ہول سیل ڈیلر سرا درتا ملا ودائشی، طارق کاسمیٹکس، بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر سرا، ذاکر کاسمیٹکس، جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سرا ہاں درتا ملا ودائشی، دومیل سے تسیتا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ، چائلڈ گفٹ سینٹر سرا، مہتاب کاسمیٹک، خان حنیف کاسمیٹک سینٹر، افتہار سویٹس اینڈ بیکر، ساکی جان جرنل اسٹور، اسماعیل کاسمیٹک سینٹر، حمید بیکری، پیر بیکری، واجد خوشبو محل سرا درتا ملا ودائشی، فداولا شاپنگ سینٹر طرح شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ تسیتا ملا ودائشی، دین علاوہ منگل میلا سے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ، مولانا عبد الخالق کاسمیٹک سینٹر سرا درتا ملا ودائشی، کیسر موبائل زون، الحکمت سویٹس اینڈ بیکرز، ربانی بیکرز، رحمان اللہ کاسمیٹکس، وسیم جرنل اسٹور، ہاشم کاسمیٹک سینٹر، نور عالم شاپنگ سینٹر، نیازی سوپر اسٹور، اسمی کاسمیٹکس سرہا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی، بنو ٹاؤن شپ سے رضا شاہ شاپنگ سینٹر، جامشید اینڈ جنید کیفے، عامر سویٹس اینڈ بیکرز،
خالد سویٹس اینڈ بیکر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تو ستا ملا ودائشی وہ پستائیے شے بنو سورانی شے تو ستا ملا ودائشی انعام کاسمیٹکس صابر جنرل سٹور شعیب کاسمیٹکس شاکر شاپنگ سینٹر سعود شاپنگ سینٹر فاروق شاپنگ سینٹر زہیب کاسمیٹکس زیشان کاسمیٹکس اجمل شاپنگ سینٹر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی بکاخیر شے عامر سویٹس اینڈ بیکر دبئی کاسمیٹکس عابد کاسمیٹکس وسیم بیکرز جان باز کاسمیٹکس فیمس بیکر سراہا تو ستا ملا ودائشی غوری والا شے نادر سموسا اینڈ کاسمیٹک سینٹر مولانا اسماعیل کاسمیٹکس خوش دل ٹیلر سینٹر عصمت کاسمیٹک سینٹر عادل کاسمیٹکس دانیال کاسمیٹک سینٹر زبیر کاسمیٹک سینٹر سنان کاسمیٹک سینٹر امین کاسمیٹک سینٹر سلطان کاسمیٹک سینٹر سرا درتا ملا ودائشی

جی جناب حیوزنی بیا هر کلای خوش آمدید استری ماشی عیدی نام مبارک شام عید دویم اورز میں مبارک شام متویا گنا جی نزوالا یار جی شاید خان تجھے سرا بالکل بالکل جناب تجھے تاما خو ما خام شفا کاسمیٹکس پاکستان سے ہر کلائی شام دید اے دید ڈر ڈر مبارک باد اوکے جی خوشفا ہوتا لائی دے راز مکتا ہو زی پریش آئے شام اگا بھی یہی جزد دلے چاکار لگاو اے او زی جکی ما دو گرمی تا پریش آئے خیر داوی خوزے پاتا دا خپل راز مکچا کری نار بھائی پدا سڑے سڑے علاقے شرطا کر دی امو تا بھی جتا ودا گرمی تا شای شاہ بھی امو تا تاری کار سی غام ما کئے چھے دے تو سار من ساڑا بھی ہو دے متا او داوی دا نمانا دا ندر سار من کالر خودی جی پس 0330-0344-717 دمیش سارا سکتا ہے اسلام علیکم ٹھیک ٹھاک سو خبر کی دیکھیں جناب اس اب خان کا عزت خان آؤز دے ہمیشہ ٹیٹر سی چدا ویلے زعفرانو زعفرانا سرانگے عیدی نہ دے شدی خیر خریات ہے مخوچ ننو بد اخپل پر ادیر سے ریج تا و نن تلائی بے خو نئے تلائی بیا ہاں ننو کلا کر سے دلائے ز خدای نے اس راونے جے پروگرام ختم شی تا تپ غلط ٹائم چا کار وے کنا پدا سے ٹائم چا کار وے چ فاروق کی جی مجلس کی جی مشکلائی کی جی خود تپ گرمی سے لوٹ سے پ گرمی سے روشے دار اڈر مجلسین ادی ز دخلی دا پروگرام در تا ختم کو بے ز مجلسین تا درتا و ز بیا گپی نتا غوز ونسا رازمکتا خویا مونا آئی ہائی مامے جگہ وا کنا بیا در جوڑ ہدا اینے ز تلا یو ز نیم پاکستان ار وشرے دلا او نیم ارتا پوتے دے نیم سابو درتا اروایا شادو وعلیکم السلام و گرز دا ٹیم چا کروایا دا ٹیم خپل پردیب اندر شرے را داوو درتا کو او کتب یوی جی داوو نا گوڑا باس چی خالی پروت وکا نا باس بیا خو سملا خوبی نکا اگی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان

0: چې بل کله روخلي څوک تر سره کیم جن دای جی. السلام علیکم. په خیرینا خلک چې غوښه خوري ور سره خوندې چې گیږي ورزي او ته چې اوخره کڼې نورا ور سره ډاون شي. وای وای وای وای سارنګ مړه خو لشکي خدا لشکي خو تا وخې ځګه ویسے وکڑل خوا ولی بالکل نکڑل دارو تویا چ سرنگ شای ہم زخو شای نا بیا نا اے دی پاو رزے ش ہاسو خا پاوی ترتا و شای ادا اس خا پائے چ خالی دو ٹکی در کبی ار روڑے خا وجوڑا وجوڑا ای شوڑی ای ای شوڑی ای ہاں بچے جڑے نا بیا خوندا ہو او دغه خان دوه خبره توی چې کو دره زبرته نو څه کوچ ګرام دا چې کلا ته داس پښه خبره ارته وکي کنه په د کلی علاقې دروې دل یوي کنه به وصل لش کی تو خوندې او سچی ټاکی او زو خوند بس خبره خلاص دو
1: او
0: نه خبره وچی وا شزا وا کنا بیا اغه شزا و د شین ازون خبر و خو د باد نه و به خیزون نه خبر و شا بچا ورته ول چنا عجیبا شزا ی چې شا وی بیا تو بند شا وی مطلب زون خبر و او چې باد وی بیا به خیزون نه په خبر و بل خی کو کانا شه دیور بیا دیور تا ویلا دیور تا ویلا الو یو خدای نه داس دردانګ کنا چې وروبه نه کنا او به دې ورته ویلا ورته ویلې چې داس ته چې دې سار وشتون مې تور شدي سپینا وای نه په غامینا او چې شا خبره وی دې سار وشتون نو دې تور وی همیشه دې پورا وکا غامینا ته مې وچا ولا کنا آی شاباسه خو زکه خو زه تو خنداو خوږه خبره در بوندې کا زی در تا کا چې مطلب داس وی کنا چې ور سره شاوی کنا قدم بعد اکڑی وی خو ترتا ہویا خدای خود دست وجی که کنا چه بالکل اچھا غیشا تا انتظار دے بتاو جی اے ویری گا وعلیکم السلام سڑی ماشے جانا تیش نہ دا موچ کی میں خبر ہے ورتا وکڑے دا تو ور وے دے ور سرا اچھا خود خو ہن چھ شے میں ورتا وکڑے تسو یا ہے خدا دائیں رنگے تا لشکی پویا ہوا کیا نا لشکی سو پیرا ہوا تھا تیرا ہوا خور دے دو اچھا تب اس طرح کا دودھ اس طرح دو بیا خو ڈارے بیا خو چور ہونا جا کے داس نے دم یہ در کڑائی بھی آسے واڑی کی واڑی کی سیکی نادی لگا جائے پالی گوندے ولی ولی پدا میں پوئی کا زپدا فلسفہ پوئی نش والا داغو یہ پیرا دے مڑی پور دے دیتا مڑی پور دے نرتا گن کچھ پلیٹا نا ڈیر بات خوشا والا لیٹا پساڑی پہ رہے موتا شیو خالی موتی جی نا حالاته وسارتا خير كان دادا ودرتا كاشا شام نور سبل خونا غوري كان بس سعيد نور سالومينا خدا نشتام وعلیکم السلام خیر مبارک ڈیرا ڈیرا مننا گپ میں در سر رضا لگو زکا مو چتلش کی خوشول شار وقت خپا خپا وے کنا جی لزون خوشول سر شروا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دی کال کول یو جہان مننا اے ہے ما کوا کھانا عرفانا عرفان غلام وہ دے مواڑی کے عرفان غلام پتو میں جار کے پتو میں بش کے جار کے واڑی کا عرفان گل خدا ستائے گانا چپا مور راٹ گرون مائے خدا نیا پہ گرونا نیا پہ گرونا خدا ستر عرفان گل بندے گرونیا ستر عرفان گل داستائے کا نا ہوئی جی دل دا ٹوٹا ہے اے عرفان گل یو ستر دائی کا نا جناب آگے تا دیمو خاص خاص سالومینا شفا کاسمیٹکس پاکستان کے ورور سوئے اسلام علیکم جوڑیے گورا اسپیڈو میں نہ کھارو پاوے اسپیڈو میں نہ کھارو پاوے لشکی وہ تیز تیز ار رہے تھے چیرتا یہ دل تخشینا چھ چگ نہ چھ پدا غزی خشینا او کبیا دے کالر تک کبیا لشکی آو ضرورتا لش دا سے کیا کنا چھے لش جی روتا چک کیا کنا چھے دا تو پا خبر ازا پوئیشا یا میں چک کڑا ہے نو دار تک ہو جائے چشکی چیر تا یہ زیپا زون بند شاکی کڑل موچے کا پا غلاز جیشے نوسیا اوکی جی بلکل تسے ہر روتا لائیو کھا لوکی جی پس 0-330-0-344-717 0-330-0-344-717 اوکے جی السلام علیکم تڑی ماشے پخیرینا کلی علاقہ خپل پرادی اغوٹو ڈانگر چگو ٹیٹ ونڈ شدی اللہ دا وگی چی غون شوی تخ پلا خو نیا شکا نا دیر شادو دیر شادو دیر شادو اللہ دی دا غاسی شاشو روا کانا بلے منت تا گزار وقت داو کا خوپا خوب شیم خاجی پرشتیا وی ورتا وکا چاہی دو اللہ اللہ اسی ورتا وکا کانا ورستے وکا اللہ دا سے خطینہ ویر کی اللہ دا ٹھیک کی اللہ دا بیدورا کی اللہ دا بالکل جگ جڑا کی ہاں سباون چیرتا دو سباون چیر دو سباون جی تو تخو میں دگا تورے چشمے کڑی وائے وہ دستر گیتا میں درا چولی وائے سرنگ وائے سما دس ہوئی کیا نا چار بندے پوئی جی دیکھ لینا خبر اور ابوسی کو پانا ہے تب مکشے کا داتورے چشمے چوچاوے کا نا نور داس سویا کنا نوی تزا کا کنی پارے پپ

ಗುರು ಧನುರ್ವ ದಿಲ್ ದಮ್ ನ ದಮ್.

0: او کی جی دی تو سلایم کالو خلی ب 0330 0344 717 متوی آر جے شاہد خان اور خزیفا کمپنی شفا تیل استعمال کے سار وشتون دی پورا کدی سار وشتون مو وخی جی پسار نہ تام کی جی دی سار وشتون شمو خورش پہا دو دی سار وشتون مو کامزور دی لو یول گنول مضبوط اول وش دا ول یغڑے نو خزیفا کمپنی شفا تیل پہ لگوستا ہے دی سار وشتون مشی بلے بلے دی سار وشتون مشی جگ جوڑا بالکل استعمال کی او دی پروڈکٹ نا فائدہ او خلائی. السلام علیکم. ہائے ہائے پٹے پٹے خبر ہے پٹے پٹے. ہاں شادو شادو شادو ازاس وہ کی کنا چې تو تا وام نہ ولا گوی وا سندرا ویلے چې تئی ډیرا پتا کلیپ کال دے ڈر پا مشکلہ ملاو کڑائی دائی آس پاس سوکتی در سارا دے آگی واجی تا صحیح خبر نہ شکڑ لائیں نو دے تو سالو مینہ میں ہاں موتا پاتا واجی تاو پا بینگڑا صحیح دو آمنا مننا کیا دیرا مننا دیرا مننا پا داو پٹے پٹے خوزا پیئر رنا کانا آمنا تو یواس اندرہ ڈالے گا ویشادو اچھا ویچ دے مو پا خیال لکا چھ پاتنگڑی ہے پیشی بھی اغای پو خوال کانا مغوش نن ندی پاکی کڑی غبار کی فلا دا وکی کانا چھ دائی دوری شی کانا سوک تیر سر. اسلام علیکم تیے بیارو خلے شایی جوڑی و بارو باری ٹک ڈاگ نا سڑا چیرے چیرے یہ
1: گوار چیرے پر سیور بس کسمات نیالی جو کنی رسلا سا بودا کیا خیر سرانگی انزلا دی جانمو کی ری
0: چیرون سے بہتر شاہد خان ہنستا خبر سارا گاڑا وڑے حضرت علی نور چاہتا سالو مین ہستی ماں شہید مبارکی ویل کبھی ویر کا بالکل سندر ٹیم دا سندرا لگاؤں. وعلیکم السلام عید مبارکی ہوں ویرکا بجیتا دے ڈیرا ڈیرا مانا تھینک یو ویری مچ. گوڑے نشتا دا گوڑے کا بھی خوراٹا میں داخلہ ترخا دو چی خوری سارا راٹا اوئی ہوئی ڈبل کلر خل بھی سندرا اور بھی کہنا گوڑے والا سندرا دو چی داخلے سارا پہ پاجے کی کہنا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: او دا خو بلبلا دو سٹڑی ماشے خیر پخیرینا پخیرینا پخیرینا نہ دے دو خاڑ لیا مو تا پاتا دو
2: تمہارے
0: مشاء خاڑ لی دی ہاں آئے ہائے لگا چے تو یہاں جڑ والا ہی وی ہاں دا خبر خورٹا باد خدا سے کیا کہنا چاہیے تو ہم پاری ویلی بھی کہنا چاہیے چار بج خدا سے ویر جنا ہے کہنا ویرا ول کے نو بیا خو تکلیف تیرا وے خام خام شاہ سندرا لگا ہوا ہے سندرے ٹیم دائر سرا خطوطا میں لشکی بریک ونی ول مو چ خام خام اے چی بیا داس نو یی چی مو خبر و ناش ولے کال در سرا ٹین شو و خدا رو تو وی چی چری داس پا جادر وڑی دو کنا چری خوا خبر در وڑی دو دا جن کای دین خوا خبر گو گو خج زیم چی پروگرام ختم ش شاد اوز دے خرو سرا بریکی جی کنا خوزا خو ینچ دا سندرا او برچکا کی دا اور وی کا خواش دی وی او کی جی ڈیرا ڈیرا مننا خواش ولا اوسے ابو دا اوسے دی کال کا ولے ڈیرا ڈیرا مننا ارسے گوڑے او خری کنا تو سے ما خری خالی ازا خرا ہاں تو خوب مختا یوری اسا پا در دولے جا مانو خان مسجد پ مخ پ بریت لوستر کو منو خان مسجد نه درکو دا خبر یو دل را او کوي دیر نک ووی نوی نه دا مود یار سو او بل داد چې خوږه وا خوږه وکړي خو زه چاته نه ورکوا زه زون تاج دو ترخې در کوای شو چې څومره هبي کمره چې وړه مان خان مسجد سره مرچ مر سره ای شي دیدار ډیر دی کا در کو وړه در کا وای کانا او ګوڑا ما ګوڑا شاد ورسې جوې ورجه سوي ای.

جی جناب فریان وی چی ڈی ای خان نار ورا سے دل دا گوڑا بان کا وی چی دا گوڑا دم رخ شیر دا دم رے ما فر کنا وی چی اول ز خبر ک وی چی د مو خبر پ گوڑا نہ خواجی دی کنا نو سی چی د فریان خبر اور وی چی یا رشتیا پ گوڑا نہ خواجی دی کنا دی السلام علیکم خیر مبارک خیر مبارک ڈی ای خان سے فریال فریال ہو در جا کم دے سنا میں دا کم دے رونا ویر شا آفریدی آفریدی ویچے گا باڑے دی گا باڑے ہاں خیر دے خیر دے اختر دے سنگا ہو کو خیر خوش سرا وش خاندی مزائے وکڑا ویلام ویچے ماں خبر پہ گوڑا نہ خواگی دی نو کمی دی ترا تا ہوا یا کنا خبر گوڑا گوڑا کا خلبو دے خواگا نوچے حقیقت نو دا حقیقت باندھے ورشا کا نا خدائی دپ ماڑے سے مراج تر سیخ کو کا نا چیز پہ دریو سوچا دا خوچا دا اور تکڑیا بالکل بالکل زبردست زبردست سفری دے کنا تکڑا ہے بہادر ہے پوچھو منم دے منم دے قربان دے شم جناب اور افریدی وی بہادر کنا جی ماتا پاتا دام اور چا کما بہادری تا تا کڑے دا کنا دیتا دوالا سی سلام سی دام چلو عائشہ بس بالکل زمال اخلی خبر تا اوکڑا ڈیرا مننا دے کہوں فریال اور دگا رنگ نن خورا سرا ٹائم کم دے تا تو پتا دا کنا ما سرا یوم نہ ٹائم پاتے دے ان شاء اللہ بیا بدر سرا ڈیر گپ لگاؤ مچ کلا تارا بتا ٹائم بعد نکال ملاؤ شی صحیح نا آکے جی تھینک یو جی ڈیرا مننا خوشحال ہو سے اللہ حافظ یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ جناب ڈی آئی خان نے کال کڑے ہو جی فریال او کنا خودم را راتو ہوا جانا نا چه زستا ہے ماں بیا بخی خام دس راز ماد پروگرام شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹائم سر تورس سبو و بجو بھی آدر سر ملاقات کیجیے
خوزیفان کمنی شفا بیوٹی کریم فیس واش خوزیفان کمنی شفا تیل اور شیمپو ضرور استعمال کیجیے او زانو نخ کلی کے دے سرار جشاید خان تور کے اجازات دلوئی اللہ پامان۔

السلام علیکم زیم ستا سرور آر جی راز کے کے دا ریڈیو من 88.4 کرک ٹھولو اوریدونکو تا دا لوی اختر لوی خوشحالی ڈیری ڈیری مبارک شاہ

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر دے قربانے مینے اور ورولی اختر دے دا مبارک اورز دے ساسو جوانتا رحمتنا او برکتنا راوڑی زیم تارق عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالے دے دیر مبارک شاہ
0: اختر دے مبارک شاہ اختر دے مبارک شاہ
2: اختر دے ساسو مبارک شری
3: دختر رنگین خوشحالی رورس دے مینا مسکا او خوشحال شبے درتا واڑو زیم انجینئر مسعود زمانہ طرفنا اور رشما کاسمیٹک پاکستان پورا ٹیم نا طرفنا ریڈیو امن 88.4 کریکٹول گل گل لسنر تا دغت اختر غٹ خوشحال جانے ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

درمان ہومیوپیتھک سنٹر کرک کچر تتاسو پدسے مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہ پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سنٹر التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردنا کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کیگی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سنٹر

0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ دغه غواز د ریډیو منټاسي شاري څار خرک ته تو سیورور تو سی میزبان تو سی کش راس کی یعنی کی راس خان خټکی او زلیبیا ته سی په خدمت کې حاضر شو. پروگرام صحت لوی نعمت سره جانا خوشوریدون کو پروگرام صحت لوی نعمت تستی پر درمان هومیوپیتیک سنټر دی طرف نه پیش کیږي او درمان هومیوپیتیک سنټر چې د اکرک سیټی کې موجود دی خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په هو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرل سٹور هغه ته مخامخ درمان هومیوپیتیک سنټر چې دا هغه موجود دی چې تکي جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی خدایا او ډاکټر صاحب کلینک ټایم دا سابینه 8 بجې نمازګار 4 بجې پورې فی الحال ډاکټر صاحب چې دا هغه دی عید په چټیانو باندې دا او درمان هومیوپیتیک سنټر چې دا هغه کلوز دی یعنی باندې یکم تاریخ ته به جناب بالکل اوپن وی 9 بجې نه پس پر ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې دا هغه کلینک موجود وی. رابطے نمبر ادا ہے 0331-12-12-413. خوشو اور ادن کو یو زلیبی آیتوں سے خدمت کے حاضر شلو دلو اختر دویم ریز سرا بالکل ریز کو تیرا شوی دا نن دویم ریز و دے اختر او سرنگی مو تیرے کڑا اور ادن کو امید درو چھ تیرا شام با آغا تیرے کڑی وی تو سبا تل دغا دوا کہنی چھ اللہ پاک مو بخپل حفظ و امان کی ستا اللہ پاک مو عزت مند ستا اللہ پاک مو قدر مند ستا اللہ پاک مو دیر دیر صحت مند ستا
1: د مسافر بچی زړ گئے در پسی چھینا درت لے نشم
0: سو جناب بالکل دی ریڈیو من کرک فیملی چھ سو رہا اوری دن کی دی آغو تا یو زلی بیا او درمان ہومیوپیتک سنٹر یعنی کہ پروگرام سے حد لوئی نیو چھ سو رہا اوری دن کی دی آغو تا جناب بالکل دی آختر دا لوئی آختر دا دوائی مریض ٹھیر ٹھیر مبارک چھے نن چې جی چا قربانیانی کھڑی وی اغه پا اغه قربانیانی دا الله په خپل دربار کې قبول منظوري شدا وګرځي بالکل ثبوت ریس چې دا اختر دریمه ریس

څنګه چې لیکي کنا ته دونه مزاجونه حالات واقعیات خپل بردي خپلوان گاونډیان اور امید لرم تاسو ټول بخیر پټ پټ برابر اور ژوند په خوشحالو په مزو اور دختر په خوشحالو کې وای اور چې کوم دنو بس خوراکونو مرکونو ډیری کنا ته چې قربانیا دي اور وخی مګه چې کوم دنو مطلب ډیری وی کنا نو خړل بګار وی ها ماشاءالله موسم مرتا ډیر زیاته ګرمي نه دا نارمل موسم اور موسم دې طرفونو ته روان دي مطلب داسې وخت روان دي چې بګه دختر وی ان شاء الله موسم به کوم دنو بس خو وی ها او بار چې کوم موسم کو خوی او خنه وی کنا کو چا قربانیا نکړي وی کړي نو بس ارچا کرا وخی وی اور خړل بګار وی ها اس قسم کې ټینشن نه کوي په خو بچ کله مونږه واړو صحیح ده اور داسی بارہ سال دس سال پہ لاش مونږ بڑے داسه خوراکونه کول مونږ لکه مسلې را پیدا کړي صحیح ده اولګه بس خېټه کې مسله را پیدا کړي دا کړي دا کړي نو اوس اس ټینشن نشه خان اش ما هر بلال موجود دي کو دو سر تاسو اوس کې دک کرنګي سم مسلې وي نو ان شاء الله چې بل اختر پور وساسو دک کرنګي مسلې ناراضي صحیح ده کو څه قسمه کې تاسو مسلې آی تاسو ازمه ناراضي تاسو د خېټه مسله ده لکه غوند کې غوخه چوخ رہے گا نا زیادہ سو مسلی روش ماں ہر بلائل چکم دے نسخی خان بالکل وہ چکم دے ساسو مسلی چکم دے کنان وغب بالکل ساسو مسلی مسلی مسلی چکم دے وغب ساسو مسلی نے بھی سیدہ روش ماں ہر بلائل چکم دے مارکیٹ کی موجود دی بالکل چکم دے استعمال اولے شئی اسما ایکوا سٹ چکم دے کرنو آغا ہم موجود دی اسپیشلی دا میدے ربا

0: شکر دی خیر ما صدف خبرې کوم، تاسو څنګه یې؟
1: ماشاءالله صدف خبرې کوي، کوم دینه خبرې کوي؟ بسم اللہ کو بس کال ملو شو ماشاء اللہ سنگ اختر دے سنگ تیر شدار تو آیا
0: الحمدللہ
1: چیل خبروں نے
0: اختر
1: دی سنگا تیر شو کلے تیر شو مزیدار تیر شو شکر الحمد للہ خدرس کے جکم دینو تیر شو روان دے اللہ دے خوشحال گڑی رضیات من سے دوا سلام پیغام اور کوی خلق اللہ
0: جی بالکل بس پیغام کو بدا اسما حوالے سے بس سمتی تیر اور تقریبا اختر نے دو روز مخکی زخ کل نو مدل غور متلی ون ما تو اسما ہر ولائل او اسما کم اون انجن کو تیرا لا لا بیا حال تک کی ویتی دکان تا مطلب اشاف کی ونی زنانہ غلے وا دکاندار دے ویلی کی اسما فارمولا کریم لا میں دکاندار تو ویتی دے ہر نوال تقریبا مسکین چلو نیو بجو پوری دا دکپار دنے ما سرپات او بھائی کو سر بیو دنا پات زول نو زما مت داخل کی پوری او کدے یوز کی
1: دک خبر ا رہا ڈاک سر جکم نو دمگو ڈیسی بوٹران موئی زمنگ منگم وایو گور بس دری زړه خبر ده الحمدلله کنه خو بیا ار سړی وای چختل زخ کول اخکار شمه لکه دا ستا پرنګي
0: جی جی بالکل ہم دا کنه کوي دل په کینا وای بیا چا نه پیدا نه ور کول نه جواب نه غسل او به معنا غسل ده چې په خو ډیر ګټ کې مو تیر په ګران ځکه مې کیږي شکر دې چې دل په کې نه مونږه راوړو هم یو څو ډیر ځکه مطمئن یو او بل دې نه ټول او ریډن کو تاسو سپیشل اکرام دې ته تاسو امي ته و تاسو مرته
1: دې سلام ډیر زیات مننه زما خور د کال کول خوشاله اوسې ها اوکے تھینک یو ڈیر زیادہ من لگا تھا خوشحال لگا ہاں وہ انتظار چی پسل گو شو تران اگلے چی میں جون پڑو بے دو شو تران اگلے اور ساکی چرت وی چی مینا او مستی وا چی ملاس پر پی دو شو تران اگلے لیکن پریک دا ازیدالا صبر وکڑا یار چی خواتا پر راتلو شو متران اگلے خلی کال بگوئی پسی پر 315-94-72 دو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: تڑی مشی ترولی پخیر آلی اللہ دی خوشحال کا استاد مبارک شی سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان اور گاونڈیان دی سنگ دی شکر الحمدللہ بس تاسو واغانی دی اور جوان دی چې بس پمنډ منډ باندې روان دی شاده نګوري
2: بالکل بس اختر سبو تیر شي
1: ها ماشاءالله اختر دیو کو کنه
2: بالکل ماشاءالله شو پدراسي
1: ها ماشاءالله نو سری به یو خوړل خوړل کو نه
2: انم بس دمر مو خوړل
1: تاسو د خویندو لګه غوخم نه یو خوخه کنه په نسبت زمنګ د رونو معمولی غوندگی او خوراک کو بس ته دون خور وای بس ته ماړی شو جدا ولی مطلب گوشت ہے نا سب کو چا کر مل مش سوکھ مل مشل بس وخی بخی سوکھ بے سنگ بخی سوکھ بے سنگ بخی خدا رتو ہے گا نا جستا سنگ طریقے سر مطلب خوخوی بریانی چل درزی کا نا آسے دنوں مور دل رہے ماشاء اللہ امیدی اس پکی گوشت چوی کا نا
2: بالکل
1: ہاں ماشاء اللہ بریانی خوخوی گوش کیا
2: بالکل
1: ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سکتا ہے بولو ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلگور کال بلی کر سر سوکھ دیا ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام

0: کال کول غواړی نو بالکل کول شي. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زمانہ نائس بیسٹ ارجی ڈی جی سوپر
0: کڑی مشی پخے دا چا ویلو دا دونوں کسی دا دونوں خبر اترے ماشاء اللہ سنگ سڑی مشی پخیر علی اختر دی مبارک شاہ
1: خیر مبارک
0: شاہ اختر دی سنگ تیر ساتو پکلی کی سنگ اختر دارا تو آیا ساتو پکلی کی سنگ اختری
1: بس دا اختری نہیں ہوشا
0: نو سنگ اختری نو تخلو گو آیا گا نا جی سنگ اختری اختر پتن لگی سنگ اختری اور قربانی مربانی نے کہ نو بیا ہو تو شو آیا کنا نو جے تو شو آیا چسار را پاسو مونز لچ کم نے سڑی لاڑشی اور من پکور کیو اور بیا سڑیم سار ویا لا لا وئی سنگ لا لا وئی خپل لا لا پردی لا لا نو داسی کی کسو کنا بتاو اختر یو وخی ڈائریک وخی پ کم نہ را لی نو پشری کا باندھ لا لی کنا بیل بیل نو چاڑا بھی سوکرا کہ گی تھا وہ تو خیال نہیں رہے نو پٹ پٹ ہوتا گور جو خدا پاک اس بسنگ دا لا لے ہاں اور تیاری کی ہونا تیاری کی ہونا یا اللہ خیر یا اللہ خیر کم نے بچارا وار جاڑا پہ رکھا گی نو بیا سی چلو شی تاسو ته ډارې کوخه درو دا پخه گئی منګلې راو لې گئی کنه
1: بس بس بیا لګیا شوال کی بس کلی کی را راځنه کی بس هغه پخه کو باندې
0: او بیا مغلی او بیا غی باندې خورې کم خلک چې لګیا یا نو دا شو آیا کنه ها ما چې تاسو منګ مختری ملکو تاسو ته بلنګ اختر وې پختانه ماشاء اللہ اڈی رضیا تم رنا تھینک یو خوشحال ہو سکال کے بولو سر شامل اول غواڑی یار گھر میں چارنگ کڑے منگ کلی کیوں گا نا موت کلی کی ماں او دیا تو انہیں بولیا کہ دیشی دب یا کہ دیشی بلی سے پتہ لگی نو تا دو سال الکڑیو دارا تو آیا ساروے ملال کڑیو بل سم ملال کڑیو سم ملال کڑیو پا اختر کی سیشے چی دا اللہ کم زن آور دے خیر آخی کم زن آور دے اخو ما پا پیل دے نمو آور دو نا سیشے خطا سیشے سنگا خبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچا تو ٹھیک دم لو بچو ڈیر زیادہ تو مرن کال کے بولو خوشحال ہو سی زبردست ہوش ہوش ہوش ہوش ہوش ہو تھینک یو ڈیر زیادہ مرن خوشحال ہو سی ڈیر زیادہ مرن

0: څنګه خیال کړو جوړ دا ما خیال خیال دی ها. هلو السلام علیکم.
1: دیوال خلق د نشې د پاره خیر ټولې زه به د جانان د پاره سوال نه کوم.
0: وای وای وای وای حد کړه.
1: سلام تری وعلیکم السلام. انا السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر ماشا الله. اختر وخت دی خوړلې دماغ سي کم دی نو کار شروع کړې ته شوې دي ها.
1: ډیر شکرنګ بای جان شي.
0: شکر الحمدلله تبر د طبیعتونه مزاجونه قربانیان اخترونه خطر شول کنه.
1: شمزو چې بای جان تاسو شي.
0: ماشا الله نو وخت به ډیر خوړې ګلګې دی خوړلې. جنت تزی جنت تراضی او کنه وتا ته مستر کی وتر انغلې اوس اختر کی غاړه ور کم چاته او ته په ویخه مم شپې تیر کړی هغه مزه د اخترونو چرته دی درا ته وځه تاسو تاسو تاسو په کلګي څنګه اختر دی کمی خورچ خبرو غته کرنګ اختر کنه بلنګ اختر دی
1: مای دا ته چې اخیر بلاد
0: شي هو ما ته غړې پګړې مو اچ زما خادر ته زما خورچ تاسو اختر څنګه وی آواز می درځي کنه
1: جی راجی
0: ما ول تاسو اختر څنګه ودار اتو آیا
1: چرنګ اختر یو خو بس ساروی لال اول دی
0: ها ماشاء الله
1: ایل مونږ وسی ایغه بعد خلک جناور لالې
0: او تاسو ته ګوري کنه ها تاسو ته ګوري چلا لې کنه
1: نه نه مشتری ته ګورو
0: نو تاسو بیا وخت ته انتظار یې چې کله به وخت راوړی
1: خدایا
0: انشاءاللہ ضرور سیدا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه امنا ګل طرف نه چکم نه پدوانو لسنو باندې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل ګور چې د کال بلی کر سره سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام انام چې څنګه
0: تړې مشه جان سی ماما په خیر علی
2: په خیر سی انام ته برکت دی مبارک
0: شه تو مبارک جان سی ماما قربانی دی مبارک شه کپڑے دی مبارک شه کپڑے دی مکمل کړي کنه سوټ نیم پکې پاتې وو خبر جانے اختر دی سنگ روان دے سنگ تیر شو چار سدے کسی کے ماشاء اللہ پل پلوان کر گھر سے مڑا جنت بجے ہاں خواہ تو پوس کے دخیرا ان شاء اللہ دار دو سنگ اختر دی سنگ تیر شو اور بیا چکم دونوں سب خوبوں بانے تیرا دارا تو اس ساتھ اختر سنگ جان دے ماما تازہ خوڑو کی اختر داسی کہ تارا تے ویل جو اختر منزو کو بیا جمعتوں تا روٹھائی رائشی آگا خور بیا کورو تزو نوغڑ اختر ہم داسی روٹھائی پاکے خورائی اگر نفس بیا خوارشی ہاں یار لے چاند دیکھا د مومندان دا خوروا بدی کڑی پدی غڑ غڑ پتیلو کیو بس سڑے درش استا سو کلیتا نہ نہ انشاءاللہ درزو بدل ہا اس سے کم دینو بدرزو بجان زی محمد اکال کول ڈیر زیات مننا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا جانزی ماما رہا د مومند نتا سم کال کے ولی شید جانزی ماما پرنگے پسی پر 315 94 72 3

0: له سره کال په لیکو سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه په خیر علی.
1: مننه ډېر ډېر مننه انعام به اتر سره عید مبارک.
0: الله دې خوشاله کړو استاد مبارک شي. سوق خبري کوي د کم زینا
1: اسمت امان خبره کوم د ټانک.
0: اسمت امان د ټانک نه ماشاءالله ستړی مشه په خیر علی. اور امید لرم چې خبرې اور پر ریډیو باندې आवाज هم خضر زی کنه ټانگ پلکې باندې.
1: بالکل انعام صاحب ماشاءالله دا تاسو اسمه پروګرامونه چې کوم وی دا هغه आवाز خو ډېر بهترین راځي
0: نشه. ماشاءالله ماشاءالله دره تو وای چې څومره ټایم زموږ پروګرامونه اوري کال اول زل کو کو دینه مخې دې کړې ده.
1: نه تقریبا کال خو اکرام صاحب سره مې خبرې شوې دي لکه دا ایم ایس ڈی سره دا تا سره مې هدرې څلور زره خبرې شوې دي یعنی کې څومره ارجگان دي دا اشماول تقریبا خبرې مې ورسره شوې دي.
0: ماشاءالله ماشاءالله بس اشما کې خدا کمال شته چې ماشاءالله ارجگان هم ګوره ډېر دي. ښه
1: بالکل اشما چې کوم ارجگان دي هغه ډېر پروکار او ډېر ادب باندې مثال په معیار باندې
0: بالکل بالکل آدھی خوشحالہ کرے جاتا مرن دارا تو اختر دی سنگ تیر شو
1: انعام بھائی ڈیر زبردست تیر شو خو لگا گرمی پا کے زیادہ
0: بس گرمی موسم دے کنا دا ورد شپی دا گرمی دے خو بیام دا نور کلا برنگی دومر گرمی نے ہوا کنا لگا گزارا کی دا
1: نا تقریباً بس دا بارا بجے رسا دا گنجلتے پا
0: تین چار نہ گرمی بھی کہنا زمنگ طرف تو خبیام لگے گزارا کبھی ٹانگ شو ڈی خان شو دک تربوں ڈیرا گرمی بھی
1: بالکل سر جی دل کا تقریباً بیتالیس تریتالیس سے مثال نہ نو کروں گرمی دمرا سخت گرمی
0: نہ ہو کہنا گرمی بس اللہ دے خیر ہوگی اختر تیر شو کہنا قربانیاں نے مکھ لی بس گرمی سے رب گر استاذ اختر پر کم طریقہ ادارہ تو آیا
1: جی سر آواز دلش کی ڈیم شو
0: اختر ہم سنگ گئی اختر زمنگ دخل کو پرنگی اختری کنا بلنگی اختری
1: جی بس دا پختہ خو لکا تقریباً اختر دا سیوی چھے یو شانتے وی کنا لکا دا ایچ بس علموند نباد دیوی بس چا خپل گردان خیستی وی آغا خو زر تیار شی وچی دا کم دا برخ والوی آغا ہم دس گیارا بجے رس تیار شی نبا اخبر دیوی مثال آغو سر ملاوی دلوی
0: یار بالکل یار اڑ کے اختر مزہ کبھی ہوگٹ اختر بیاڑے جاتا مزہ کبھی کا نا قربانی کی سڑے بیزی ہوئی وقی ہوئی اوڑے نہ جاتا گٹ اختر مزہ کبھی مالا ہوگٹ اختر مزہ رکھی تھا کم اختر مزہ رکھے
1: یار انعام بھائی ایسا ہو لکا اخترون دوارا اخترون ابھی خون پکے ڈیر بھی ہو لکا واقعی مثال دخل ارونا اور بران وغیرہ تھا پیوزی لکه غسکه ویل یا مثال هر چې کوم هغه علالولو کې ډېره مزه وي ځکه چې گپ شپ هم پکې لګېږي او مثال خپل خپلوان موجود
0: وي. یار هم دا خبر ده ټیک شو خو ډېره زیاته مرنه زما ورو ده کال کولو ثانک یو خوشاله اوسې.
1: اوکے یو جهان مننه اور دا اسما هر بل ایل چې کوم دي دا خلکو ته خواسته چې دا د خامخه اسه هم ایل خو خلک استعمالوي خو زه خپل د 2023 نه استعمالوم چې کوم ډېر تکلیفونه دي لکه سر چې کومه ده پخه وغیرہ هغه ډېر زبردست طریقې سره ورسره حل کېږي.
0: ماشاءالله ماشاءالله ډېر زیات مننه زما ورو د کال کولو خوشاله اوسې. ها
1: اوکے دی یو جهان مننه
0: اوکے الله دې خوشاله کړي زیات مننه ټانګي زموږ پروډکټ ملاوي کی صدام پلازه کې منصور جنرل سٹور سره. ها

0: خجي ګور کال پلی کر سره سوق دی ها یو کالر نیم بیس کوما نو بیا بس تاسو میسج جوړ کوم درغی پر بتا سو ماته او کوي میسج پسې پر 342 311 22 92 میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربانی دی مبارک شاہ پخلی دی مبارک شاہ مہمان دی مبارک شاہ گرمی دی مبارک شاہ
1: گرمی مبارک
0: دا والی نو ستاسو ماشاء اللہ گرمی خو ہے کنا ماشاء اللہ خوگی باجی دل سراوڑی پخلے کی کنا تاول ورکڑی کنا ویل زید لپخوما ماشاء اللہ باجی سب کم داسی ڈش پخش میں پکڑے آو اکثر داسی کا نا پدی پختنوں کو رون کے داسی چی پخلے صرف بیلی نو ټول یو خدا پخلے مخلے بیلی نو دا درته و ما کنا صدا سی خولې پاخه کی نو به ور کی ور شلکا د دې پلان کې چې کم دا خوخ دی اکثر به زمونږ په دې کور کې زمونږ مور لخل کو ساګ رړلو زمونږ مور ساګ خوخ دی کنا نو موږ به زړه مالید کی د سوات کورنو گاونډیان مو صدر پرده بنوا نو خلق به ساګ را روان کړو موږ باغ ټیم کې ساګ ډیر زیات بده شو مل خدایا پاک تش ساګ دی او ساګ دی وروړی او سم ماشاء الله ساق خو یو شل کنه روڑی
1: یو بلدار څور کو هغه مونږ لره کوي ځاغه لور کو مړه بس یو کور
0: کیو سی ګجوان خاطر یو بس مینه محبت پکاري کنه اور لک جون دے پات جون دے نو مینه محبت چې کم نه نو کول پکاري ها
1: او نو بس جان ګو دا ګار کینو نه
0: څنګه جوړ عائشہ بس خلا باجی ستر اوڑی پروگرام ده سب شامل وي را سره ټپی مبي شامل وي کنه شامل وي اخترم دے اور پکار چھ اختر پہ خوشحالی کو جو سوٹ پیو چھ جانا نلوی اختر رش گرانا یم اپ وڑکی اختر ڈیر جڑلی دینا او یا بزما قسمت خرابی گرانا یا بدا ٹولی یارانی دغشان وینا
1: گرانا
0: او سر کمیو ما خام سر تور کھلو یہ بیا بدی مور پر

یار یاری خود تاکڑا ماں اون کڑا گرانا یچی اسی

0: የምናባትሎ ረትሎ ያቲጊ ግራና ተለረዛ ተላ በሰደር ዘመዮና
1: የምበኒ መሽፈመረ ወርላዲ የደግዚያቴ በዲተር መርገያ ደውማ
0: የምበኒ መሽፈመረ ራሻ ግራና
1: یک زخبر ویچ بلتون دے گرانا یما بدا یار سترگو تڑیر کتلیونا
0: سیدی سترگی دی وڑی دے گرانا کچر غدی وی خورل بانینا
2: کلابا جوڑی رامنا نخا خوشحال ہو سی
0: کولر
2: پکیا بدے لگو لو کہ خل کو روڈ تک گرمی دے تھا بدی خواہ بس چکے والی یار بدا سی محلے کی جموں کو مونگ بنا تو کولر پہ کیوں لگو کو معشمان ہو بشور کو کر سکو مونگ بے غم ہو دو بس کولر پہ کی شور بہو کمبل مت رکھا گلے
0: ہوا
2: بے غم بچے تم دین دو خدا پاک خلا باجی سنگا ریڈیو شابا بریانی مرالا پکا ہوا ٹپے مراتا ہوا آیا شکر الحمدللہ اختر بس خخول روان شو بچکم خوزو وخی دی وخی دی او انشاءاللہ بس رلم تی مور نده بس مونگم لاندی وزو ورتا
0: مونگاری خواهی اندرو خوان ندوم مرمزی داری تیکی
2: پخایی جدا بنوسی جدا بنوسی اگا مسالے کی چکم دیونو با تیکیو کی وہوڑی رزیاتا مزا کئی بس اللہ چکم دے بس منگ باندھے کریں گے اختروں ٹول خوشحال ہی تیرے ڈیر زیادہ کھولا بجے ٹائم کی خوشحال ہو نہ نہ گرمی ہونے میں والے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
0: ہے
2: یار بس وقت خوشوا یا مدا وقت بچا کر چچا کر ملمان شو بس خام خا او چې کوم دنو بس دغه غوغه هم ماشاءالله بس مختلف قسمه کې دغه دل پخې
0: بس اوس په موبایل
2: د پکې خلک قسم کې عائشہ بس اوس ګوره ټیکنالوژي دور دی کنه موبایل کې ورک یوټیوب کې بس چلی زده کوا او
0: بس ګوره
2: او همدا چې دا ډیره زیات تمرنه خپل باجی خوشاله اوسي
0: السلام علیکم
2: اوکے وعلیکم السلام ډیره زیات تمرنه خپل باجی ور سره د خپل کورنه

علیکم نام بھائی، عید مبارک. وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ، وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی زمانہ دیکھو گرو دکان دے تمام پروڈکٹ کو سملائی ہوئی. السلام علیکم انعام بھائی، اختر دی مبارک شاہ بھائی. نیم گھنٹہ پروگرام دے رانا تیر شولو چکر تتلیو ما اور الا اس کور تراغ لما راور اسے دما پروگرام استا سو دمینی گلشن افغانستان ماشاء اللہ ڈیر جاتا مرنا گلشن خور تھینک یو خوشحال وزی خان

خاجی مہرین وائی جی السلام علیکم اقبال کے سر جی اٹ از می مہرین فرام خپل کور وائی سر جی آواز ډیر زیات خپل راځي مونږ پر رادیو باندې اور تا تازه سلام کوما مونږ د اشما هربل آئل نا سر جی ډیر زیات خوشاله یو سیدا اور دین لوج کم دی نو سلام ٹو یو اینڈ یور آل لسنر وائی جی عید مبارک شاہ مروا وائی سلام ٹو یو اینڈ یور آل اشما فیملی ٹو دڑے اڈر جا تو مرن خوشحال ہو سی خام اور دین لوج کم دی نو الیاس خٹک وائی سر جی سنگ ز الیاس خٹک خبر کو ما اور تا د غړ اختر ډېر زیاتې مبارکۍ درکوم اور امید لرم چې ته بخې اور اختر به دیخه پسور خو مزیدار جکنه تیر شوی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انعام بھائی اختر دے مبارک شاہ اشما پروڈکٹ با حمیدان چوک کی چرتا ملو شٹول حمیدان چوک تڑک دے ہاں پکم ورزی نو دا اشما پروڈکٹ ورسر ملائی دی ہاں ویلکم مجانا میں ہوں آسما وزیر فروم منگل میلا سلام علیکم قبل کا انعام خان سنگئی آواز بالکل اوکے رزر ڈاکٹر رماد تقبین السلام علیکم انعام بھائی سنیمش پروگرام گراتا ویلکم کو عید مبارک شاہ زہم چکم پروگرام اور اما اور نیٹ باندھی سلیمان نور زبیدہ نور زما سارا وڑلور جگم پروگرام اور سلام دے تا تمہیں اسپیشل سلام دے خان

السلام علیکم سویٹ بھائی ویلکم بخیر علی تاسو ټول لسنر تا عید مبارکی بھائی جانا ایڈریس هم شامل کا اورنگزیب مارکیٹ سرا خواږه رشید دی پکور کې زما ټول پروډکټ ملایوي ز سونګ اشما يم د بڑے بیر نه اشما کاسمیٹکس پاکستان زنده بتایم کې ډیر زیات مرنه خوشاله اوسې خان آی ایم لیلا خان بھائی کیسے ہو سب لسنر کو سلام آپ کو اور آپ کو بہت عید مبارک تھینک یو ډیر زیات مرنه سلامونه مې قبول کړه الہی

السلام علیکم برو، ہاو آر یو؟ وائس اوکے دی 28.4 باندې آی ایم ہیباہان پروم بنو. السلام علیکم بھائی سنگ ماریا تنہا چکم دنو سلام کو ماں ز تنہا ابریم دہانگون. السلام علیکم ادریس خڑک دوگان سلام علیکم. السلام علیکم نام بھائی پروگرام اور ماں اٹ از می رومیسا پروم نوشیرا. السلام علیکم بھائی اختر دی مبارک شاہ سنگ پروگرام دے اور ماں سدا پروم کوڈ منظرے بابا آلیا وائی چی. السلام علیکم انعام مامو عید مبارک شاہ اسپیشل سلام آسما وزیر تور کا آئی ایم آلیا بیوٹیفل ٹانگ سے ٹانگ کے سلام لازم منصور جو نصور سلام علاوی کی. السلام علیکم زینب دلکی مروت نا وائی چی عید مبارک شاہ تینکیو دیر جاتا مرانا رشما خان دڑی خان دو اگانی سلامونی کبھی وائی چی نام جان اختر دی مبارک شاہ دیر جاتا مرانا اشما نور دو ابوزونا وائی چی اختر دی مبارک شاہ شاہین دلکی مروت نا وائی چی اختر دی مبارک شاہ مہک دا بنونا وائی چی عید مبارک شاہ نام جان اڈیرا غصہ راضی چی صحیح میسج نہ رڑکوے افسوس درتا ہو پٹولا کسی کوما کل بناس کل بنخری کوما زما دا تا تا بغیر سوک دی یارا ولی دا چانا بگلی کوما ایزر گیسر غصہ کی گی ولی تا تا بٹولا شپا

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپارا روڑی زینایر بیوٹی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوٹی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیٹ سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ار جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی
1: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں یہ عمل بدبو تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے مزید بنا کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر دے قربانے مینے اور ولی اختر دے دا مبارک اورز دے ساسو جوانتا رحمتنا او برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالے دے دیر مبارک شاہ

پرور روز چې کومه تیره شوې ده هغه هم ډېر مبارک شه. او دین علاوه نن چې کومه دویمه ورځ ده هغه مو ډېر مبارک شه. او نن دویمه ورځ بس اختتام طرف ته روانه سو ګنډې پکې پودې دي بیا به دا ختم شي بیا به سبا ته درېمه ورځ چې کوم دی کنه نو اب بالکل شروع کیږي بیا دا غټ اختر چې کوم دی کنه دې ته به یو کول انتظار ورته کوي یو کول بعد به دا غټ اختر چې کوم دی خوشحالۍ دا به بیا دې ټیک شه. پروگرام میں بالکل سوپر ڈوبر چکم دے تو سے خدمت کے خاطر دائیں ٹک شو بالکل تو سے خدمت کے چکم دے حاضر دائیں خود سے بالکل گوشہ نہیں پروگرام سے ٹک شو پروگرام کے منہ سلام

0: खाजी बिल्कुल फर्क प्रोग्राम के बिल्कुल गोश है नहीं डिक्शा प्रोग्राम के हगप शब लगी जी प्रोग्राम के मोसर जुकम दे मौजूद दे बिल्कुल सुकर सर मौजूद दे यू नो आई नो आई जुकम दे लकब वर्द मिलवस खजी बिल्कुल गुलगुल एंड बुलबुल रास के जुकम दे प्रोग्राम के सर मौजूद جی اگے دا پروگرام کے ہر کلے السلام علیکم او دین الوا اختر دویم ورز خاو اولی ورز ہم مبارک شاہ
1: جی وعلیکم السلام جناب یو جہان مننا اینڈ تھینک یو سو ویری مچ خیر مبارک من جسیف تو تخر دیر دیر مبارک شاہ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹولو اور دن کو ٹولو اور دن کو جی اور ٹولو اور دن کو جناب بالکل ریڈیو من کرک فیملی سورا اور دن کی دی ٹولو تے اختر دا دویم ورز چی دا دیر دیر مبارک شاہ
0: خیر مبارک
1: منیجر صاحب خاما خاتو ویچی کہتا شیر یہ نن گیر یہ کہنا
0: اچھا صحیح
1: دی پوئٹ رہے نا پتہ لگے دلی ویچی لگا اور دن کی خاما شاء اللہ تیز ویچی لگا جی راز بھائی سر موجود دچے
0: جی جی بالکل صحیح
1: اور بالکل ڈلائی دی ویچی اشکے خودی غزل تو مختاج کرم اشکے خودی غزل تو مختاج کرم یارا حسن دی قتل تو مختاج کرم
0: صحیح
1: او پجم دن خو می خندلی چاته نه دی
0: صحیح
1: او زب تو تدا وای کنا چې مخ مخ خو می خندلی چاته نه دی ځکه چې مخ مخ ته نو سی
0: جی
1: خو بس نن دی خندول ته مختاج کړم
0: صحیح زبردست
1: جی منیجر صاحب تھینک یو سو
0: جی بالکل دین الوا ایم ایس جی ته ډیر ډیر مبارک شه کنا خجی صحیح بالکل اچھا رات بھائی درد ہو چاہے اختر دے سرنگ وہ کہاں سرنگ
1: ماشاء اللہ ڈیر زبردست ہے شو مینا والو سر میں تیر کر لوں جی پر ان ریز میں شیدا دل دے کے تیرا کڑے ہوا
0: صحیح
1: اور نن چیتا بھی بالکل ازیری میں وہ کر لے گا نا
0: صحیح
1: اور بس تین بس اختر کے خوب مخب کے وہ کرو
0: صحیح صحیح صحیح بالکل گورا خوب چکم کنا دا ہم بالکل سبر دے کنا ضروری دے
1: جی جی
0: ٹک شاز کے جس ہاتھ چکم دے ضروری دے صحیح دا نو اچھا دین لو مطلب چرتا کے چکار مکار دے ولا گو نا
1: چکار خو من دے لگا ولا یو میسج میں او کتلو چا غا اصلاحی میسج ہو کنا
0: جی
1: یو پولیس والا پی ایس آئی صاحب چیدہ آگا بالکل سوشل میڈیا میں یو میسج بس مجھے ڈر خوان روڈو
0: اچھا صحیح
1: آخ پلائے پر روڈ میں غریب گرمائی کی لوڈو ڈیو ٹائم میں خال کو تیدہ میسج ارکر ڈر خوڑ میسج ویچ نا چیشتا پو چکر ہوتا سوی چیشتا دا سپیڈو نا وائے خو غوش یو اوخو رائے او جناب ویچ کولر پکی تا اسلام لائے مو پیاما مجھے خبر ہے ڈیرا زبردست ہے ویلے ڈیمون ہوتا سا ویلے ویچے پودی گرمائی کی گرمی جو ہوتا ہے نا
0: بالکل
1: ویچے غشے اوخ رہے او کولر پکی تھا سام لائے شاہ
0: بالکل یہ چھے مدلہ آگا میسج موقع دو موہ ہمار اور بندر خا صحیح صحیح اچھا نور رات بھائی دار تو چھے ورزے دیکھے ڈیر ورزے بعد ملاقات کیجیے گا نا پروگرام کی
1: ہاں بالکل اموتے تو کمبائنڈ شو چھے دا ڈیر ورزے پاس چھے
0: صحیح
1: صحیح بس روغ للو کنا مجھے جی اور دن کو سرا اٹس پیرے جی دی دے وچھے
0: بالکل صحیح
1: جی او ز خدا سے اچانک اچانک
0: بالکل نو بل بالکل صحیح خبر دو رات بھائی ہو چکم دے دیور بنے پروگرام نو پوچھوں کہ دا عید میراتھن ٹرانسمیشن شروع دا نو ودی کے چکم دے خران کے شیڈول دس تیار شو یو خو مطلب چھے لکا ٹائم چکم دل تک دس مطلب پروگرام مطلب ٹائم چکم دے کم پکے ملو شی نو شیڈول کے مطلب شو نو دا سے اچانک چکم دا شو سرا جوڑا شولا صحیح دا
1: بس لو سا شیڈول لائے گا نا
0: جی بالکل
1: اوری دون کو تا مطلب شو پروگرام پیش
0: بالکل آسے بالکل آسے صحیح خبر دا بالکل گپ شپ انشاءاللہ لگی جی اور کشلی کشلی گانے بہب لگی جی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: رات بھائی چیر دا یہ گانا ہم بالکل پروگرام کی بیا ہی کنا
1: بس داغ اعزاز خو موتا حاصل شوی دا چې تو په دنیا په زندګۍ دی بلکې چې ته کنا چې ریډیو په تاریخ کې تو چې ته نټه پاکړې وا
0: صحیح
1: نه دي تر نوم کړای وو کنا خو چې مو سره پروگرام کې شامل وینا ایم ایس ڈی تو نه نه نه تر سره موجود نه وی هغه ټیم شا چې منیجر صاحب چې دا کنا جی جی او منیجر صاحب چې دا بالکل اوریدونکو ته هغه تر نوم کړای دا او نن بخو منیجر صاحب په خپل خوږ आवाज باندې چې سرنګ ته سه شعری چې دا هغه اوري دلای کنه دا چې ته سه چې دا تر نوم بخو ور وایس
0: بالکل
1: اسه منیجر صاحب دې تو تر نوم چې دای کنا
0: صحیح
1: دا خلک ډیر خوشاوي خرشا
0: اسه رد به هغه سندر مو ویلې وګنا د نکریزی والا هغه ډیر
1: فانګي والا
0: خو فانګي والا مو هغه
1: چار ته بیا و ویل کنا
0: اچھا صحیح خا جی اچھا اچھا صحیح

0: جی صحیح بداسی کل کل پکیر سی خجی صحیح بالکل صحیح صحیح بالکل بس سوی تو ویگه نا چی داسی کل کل پکیر سی ٹھیک شو خا صحیح ایم ایس جی بالکل داسی سایر بندی نوست ہے اردگر نا بالکل صحیح ایم ایس جی بالکل شو تو انشل ارسی ورسی وروشی شو تو وروشی صحیح دا بالکل ایم ایس جی طرح ہوں گے بالکل گپ شپ لگی جی شاہ راز بھائی تو میرے خون دے
1: کسا بھائی جی تو میرے خون دے بیا
0: خاص صحیح صحیح شاہ جی راز بھائی در تو چھے مطلب داسې کومه یو سندره ده چې د خوښ د ژوند سندره چې کوم دی ولاګي وي
1: چې سندره چې ولاګو
0: آو
1: صحیح ده تور جامو کې د نظر نه شي
0: اچھا تور جامو کې د نظر نه شي شا صحیح وي چې دا غنه مطلب
1: وای لګو
0: اسه د تور جامو کې سړی په نظر کیږي
1: اے
0: شا اے لګا سره یې مطلب بیا کوم
1: څه وینځي اے ته وایي بی
0: صحیح
1: ای بی سی و سره وایي کوم
0: جی جی شرکت کولی شی 85 83 85 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 بالکل صحیح اور بھی دسندرا اور دسندرا بعد بیا ضرر سی

0: خزی بالکل صحیح بور بھائی تو سیدھا سا اندر تھوڑا جمو کے دے نظر آنا چاہیے ٹھیک شو نو راز بھائی دا خبر صحیح دو خزی
1: خبر ہے بالکل صحیح دو زکہ جی توری جمع دے اچھا ولی دی کنا زکہ بے موج سندر اچھا دے دا صحیح دا صحیح
0: صحیح بالکل اللہ خبر صحیح دو خو بالکل اللہ خبر
1: ٹھیک ہے کیم دا تعویز متوش نظر والا اچھا دا تعویز چھ کلے کلے دا
0: ہو بچا تنا گرو بشا ہے کنا
1: نا چھ کلے کلے زوڑ شی کنا بیا بیت تزا کہ وے خسا
0: راو دا خبر صحیح دو بالکل بالکل دا خبر صحیح دو زکہ چھا بے زوڑ شی بیا چھا ہر نہ کہ وی کنا
1: اے مو تے چھا چھ ایم ایس ڈی خے نظر تہ بس کے
0: نو مزی خو بہ خما گوی گنا
1: صحیح
0: آو کنا بالکل اسی دی مزی تہ ہم مزی ہم ہے بالکل شوگر سی سیدہ
1: ویلکم ہے تبیائی
0: بالکل ویلکم ہے تبیائی
1: وای خا خندان
0: آو کنا بالکل اسی دی خاص صحیح بالکل مزی ہر طرح موجود ہے مزی تہ ہم پروگرام کے بالکل مزید ہاں پروگرام کی چکم دے ہر کرے و السلام علیکم
2: وعلیکم السلام علیکم السلام منیجر صاحب مننا شکریہ منیجر صاحب تو ہم مننا دینے لا والے لا ڈبل دو سر کی تو ہم کار کی منڈی ول کی دینے لا مل کرے جو سو والے کنا اگے ہم مننا مسئلہ زکے چھ سر نے در کل کنا چاوی چھ
0: گل گل بول بول
2: چرا دا سر سن می شاعر جناب راز کے کے صاحب نا اچھا گل گل اینڈ بل بل نو خام خچک شنه دی
1: در ایک بیمو در خبره تا کولا کنه چه موی چیزا پا دمند شرط لگه او بیس بیس هزار کنه چه دایوی نو خوندی کنه
2: خبر آورا راز بایی راز بایی خاندو منه خبر
1: آورا ده هر سری اخپل پهچان وی چه تو پهچان چه کم دای کنه دغه خندو دې د کښلو لای د شان
2: نه
1: لیسنر په توسب هر جی جی جی
2: خندو خبره مو خیال چې تور بدلې کسه چې کلا زدل ته مو خیال پهلا پهلا شو تر ولام چې تارق به سره خلک نو تر چا سره نو تو کال وک کنه نو چې کال من سره غلا وی پروگرام سره کال وک نو ملاقات لې مرته سره وشو کنه نو تو چې را تو د تن می خندو سره د کورونا به خندو مو چې تو د خندو چې سره بدلې کنه ای خو بس
1: صحیح دمو ته یو شو مو دل ہے نا وہ پہلے شو کا والا ہے نا
0: جی
2: اے مو خیال کچے وای تو غزل زار شو تو دخل کنو غزل زار شو اش آزاد رغلای مو او تو مخیال ار
1: بڑا دا دا اعزاز خمو تو منیجر سے حاصل لای چے پہلا شو چے کی میدا کنا مو شو وا او مو دتے ور کمو شر درما مڑای سیٹ ٹیک شینا او ہا ویڈیو خمو سرشتا دا
2: رازوی رازوی اخو دسی کنا راز بھائی آخو بالکل داس دی کنا چھ منیجر صاحب کرے پیغار نہ کھپاوی چھ مولا تو جزات دے گو نا
0: نا نا بالکل
1: مچ سٹارٹو کھلے چھ سٹارٹو کھلے ہو کہ مطلب
2: دا ہوئی وا سے یم لٹ پچار دا وی کنا چھ سنے میجی تو تا سنے میجی
1: اس دا دا دی ایم ایس ڈی دا ریز بدنے ریجی ناش
2: نا آخو بکھنے وی ریجی کنا تو کہ آو خود نے وی ریجی خبر اور راز بھائی چا گیو میسج میں نے وی چالیس پروگرام ہو رہی کہنا چمس مجھے ترق بھائی تو داس کہ نن خو خیر تو سے اور سرا ہو سا بہت تو سے گوشی دا سٹوڈیو ٹولا سٹوڈیو اترا سی جی نو دا مو دا سی کنا راز بھائی چے آہا وی کنا چے سا خبر دوی چے توکال نر دا کسا دا پر سوی ماتا لے کنا چے توکال چلے کنا توکال کا باز بھی ہر شاکی جی کنا نو دا گا لکا موتا اکنام سب دا خاگار کلو کنا چے انجنیرا کوشش کاؤ گنا چے زر نظر تم مائک تراش کنا نو وچ مونگ بل سن اس دس وچ مونگ تا سن تیا پے چھ کنا وی کوشش دا کما اس مت تاریخ بھی پھلا پھلا چھ کلا کل وچ سرنگے دلتا سرکشن اس لے گاف شوم شلای مائک کنا یا زو وال دس چھ وچ انٹروڈکشن دے پر رول کنا دس یواش پم مخیل کے جوک لگا می بیاتل کنا نو دو وچ سن سرنگے چل لائی مخیل مو دگار ٹائم کچن ٹائم پر رامو اس دا مچ بالکل ول کلاش چھ دا گاف شوم شلای مو سر مچ بالکل چیور تا دل تا روٹی تر رو خام خدا او کی کنا نو باز دې تک نو اوس پهلا پهلا ته مو خیال مو ګل لا ته د ویډیو در تر غولې وا مو د تا ویډیو خلا غولې وا کنا مو ته خو نه پته لګې د لازه ک چینل نه د سر کنا خو مو چې خام خدا او پښه زوري شي د ویډیو لا غول سې دي کنا ته څوک پر ویم کې د ویډیو زوري وي کنا نو مو ته ویډیو قدر تا ولا غولا ور سره سره سره مې ګل لا ور سره غلا اوس مو خو داسې
0: ګل ګل ته بالکل بالکل
1: خوب دی پورا تھا
2: یار خوب خوب ماشاء اللہ چکن کلاس امتحان امتحان ہوئی کہنا چھ سینئر

0: Oh, que mai s'ha dit això, sí, dic, Anna, jo m'ha salat la Catarric, vaig, hoja que té, la que, per no poder sortir a Javarac, la, no ressorci a més salt de Javarac, jo de rodi bona que la lingui, que, Anna, si jo cas, jo dic, menat que, deixam a jarrang, rui, la que s'han que jo m'hi d'arcar, rui, que la de ganar un pas al seu, que, Anna, de dai fascist, i si ara s'han a més, i moto d'oxo le fas al, que, Anna, o d'aixa, la que s'han que de rodi, jo s'ho dic, que, li ha valsi, que, Anna, si ara s'han a més, i zos d'està, me ja, que, Javarac, la, o d'au jo, rengini, rui,
1: لگا سرنگی جو گرا کلی کیوں مو سردا کا فکر نہ ہو بس میسی مطلب موجود ہو
0: زکہ بس وہ سو کل کنا مو تو 60 میسج
2: کو میسی مجھے نو ماپ کے خلا کنا گرا شوتا مو پہ الیکشن والا ہے
0: شوتا راز بھائی تو کشن والا ہے
2: سایہ گرا کا مو نو الیکشن والا ہے کنا کیدی شی چمیاش تو میاش تو پر نو نو سٹارٹ نو واپس
0: نا داس داس کو مینیجر سب زار تام کڑا مو
1: جی
0: اے زار تام کڑا مو چھ بس
2: مجھ نو پہ کے خلا کنا
0: ہو خام نا تو نو کش خلا ہو سیو مکھ دمرا مخ مخ ڈر پلوش نہ در لگا وے ورس خیر در لگا
2: اچھا شمو چھ کی میں خبر ہے کہ والا لکہ مو تو داس ججمنٹ ور شمو چھ کہ دا خبر ہے تو اس پہ خوب کی لگ گیا تے لش کی وچنڈا کا زون ونے والا
0: ہاں لتر دیش
2: زار نظر نہیں دے کہ تا دمرا پاس اپڑو وائل کا وے کنا
0: نہ
2: لا لا لا اوس پہ چا غمٹ میں خوش
0: دا خدا سو شو کنا چھ دا سفڑے گا ول چھ کنا مکو در سی دا تیو بل سو نہ دا تا گلا کنا چھ مش پلاڈو سر ول چھ کنا و سو ٹول دا سے پرما کرے کنا دا دل تا نا کل شو کنا و سو ملگری ان دی ولو نو کنا چھ دا سے گاف شو مسلم سر کنا چھ لیو می گٹی ولا کنا کنے مو چھ کنا خوشے نہ سفڑ پر گا ول کنا اے کنا وچھرا و کا و چھ عمر در تا چھ دی نا و بس دا خو دا چې کنه چې هغه سړی د فشول نه څه اظهار زه وکړه کنه
2: تو چې اوس دا چې سفر چې هغه منیجر صاحب کور سایل لري کړه
0: نه
2: روز ما چاګ
0: یاره منیجر صاحب تاسو
1: دا خبره ته ډور دی نه
0: بلو ما چې یو کرسی در پړتو دل کې نه ده کې کنه زه چې خیر ده
1: صحیح صحیح بالکل خیر دا مې زیبر ټوکی گئی کله کله مطلب غب شو غو نه هم
2: پوښتنه صحیح ده هر منیجر صاحب زدا بیا کنه چې ټول خلک یو شانتی نه شي کېده پرسنالټی ټوله یو شانتی نه شي کېده
1: بالکل
2: نه حالک لږ کی سیریس وی صحیح ده زنه حلق لش کی میکس وی سیریس خوی مزاحیه خوی ایم ایس ڈی سی ده کنه ایم ایس ڈی یقین اوس وتا
1: صحیح
2: دته کی ما پرسنالٹی دو کنه اغه دو لکه دغه سی پرسنالٹی دو چی د زنه ډیر صفاده
1: بالکل صحیح
2: او دغه خبره ماشاءالله دغه خاندو لکه یقیني شي دا سړی تا کنه انټرټینمنت شي دا سوال شي
0: و سو وزر پر بلاست کوي بیا
2: نہ خیر آگا خواہ بلسٹ کیجیے ڈیر کوشش ہوگی کہنا بس خاندو ماشاء اللہ دس تو چکھا مکھا بلسٹ
0: کیجیے
2: کم دے کہنا
0: راز بھائی دس یہ خون دے نا گاپ شاپ نہ ادھر میں فل سے نوچو کہنا چھ گاپ شاپ ہی نہ کہنا بے خوان کی نا بے دے میرے تین اسپیشل ٹرانسمیشن بھی کہنا کہ چھ مینا اول ڈیر جو تو پتہ ما بنی بھی نو رو تو میرا فل کیم پروگرام مینا کی اور بس گانا والا گا پروگرام دینے لوا بے سی رس کل ٹائم میں فل سے سوکھ سرکشنی کہنا آگا زون تلک سرنگ چی مرسو بھی نہیں کہنا کلا ٹائم چی سو گوشا بھی کہنا زون تا مائکینا لگا ولی بھی لیدین لاو آدھا سوی چی بل سے سر زون مشغول کڑا بھی کہنا خو سی دا سے پا میں فرس سوک سر رکھنی کہنا بیا چی سوک دا سے پا بل سے لگی بیا چی مانا پریر دا وہ سو خام خسا رکھنی سی در دلی چی وادی که گاف شو لگی چی بیا دا سے میں فلتا سر رکھنی دے گاف شو بھائی نو بیا ادھار شای پریر دے موبایل ناو پریر دے دینے لا نورو پریر دے وہ سو مرسی کم دی کہنا گاف شو مشلائی وہ سو پا گاٹ کل کہنا وہ سو گاف شو در سر وی وہ دا سے پا ساوکان
1: بالکل بالکل صحیح خبر
0: منیجر صاحب
1: جی جی صحیح بالکل پروگرام سے گپ شپ لگی جی ورسو سے کال چکم دے ہر راؤن دی پروگرام کی کال ہم بالکل شامل ابھی دے عید چکم دے میرے تن ٹرانسمیشن شروع دائیں سعید اور نند ویم ورزو دین الوا بیا وی چکم دے دی یو کل بعد وتا انتظار کی وی
0: دس
1: پروگرام ایتا او دس
0: دس پر بعد بیا ملاقات کی کنا
2: اچھا مو پغش دا خبر روغلا مو جے منیجر صاحب تو وی چھ اگے نہ پاس پ بیا قربان کوی
1: نہ مطلب قربانی چھ کی دی

0: अजीब सही सही अच्छा बिल्कुल अमेजी हर तरह मौजूद है प्रोग्राम से और दिन और रात के हर तरह मौजूद है गपशप बिल्कुल लगी जी ठीक शो आओ देन अलावा जहो यान छे राज भाई
1: जी जी
0: सब ये दो
1: सरेंगे
2: राज
0: भाई हो जाए वो सब ये गुर है ड्राइविंग सीट तनो सी चिमटा सब ये
2: खत्म बने गलता जाए खत्म पे और पता लग जाए गाड़ी खान तो भी तो
0: मेरा वर तनो सी
2: ड्राइवर तो उसका तक गाना भर लगावे के होचे कलर रोन से बोन खुली कभी अच्छे देने लगा कि मैसेज आशा मिले क्या जैसा भी वो बस वर यही है
0: सही
3: बिल्कुल दागा से दो
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: दागा बर बिल्कुल हुकुम होता के सीधा सो के गाना और लगवा हुकुम होता के चेहरा कलर रोन खुली क्या ना
0: सही
2: ओए जक हम हा
0: बिल्कुल कॉल और बिल्कुल प्रोग्राम के शामिल भी कॉल में बिल्कुल खुली हो युवा आजाद भाई युवा संदरा मतलब सेट खड़ी हुआ ठीक छो
3: संदरा
0: ओके ना
2: मैनेजर साहब
3: आखिरी
2: राज भाई ये मिनट मैनेजर साहब और मैंने यो बल फरमाइश करी जो मैनेजर साहब ने नारे नारे यो
0: अच्छा सही है मत दा हो
2: अच्छा बेहतर ठीक हो सो
0: ना बस
2: गुरा
0: नरसी का
2: ना खैर रही
0: दस वी का
2: खबर राज भाई जैसे जोन छे मैनेजर साहब तो छे दस का छे विच ना नारी ना ये बसर के बुडल के छे नारे नारे
0: ओबर जी डेरे सर जामा से बेवडन कवी का ना
2: हां
0: छे सर डेरे सर जामा से बेवडन
2: ना वो पदेश वलस के नारे नारे राउने वी का ना स गाल जिक्र होना पर शो आई का ना
0: सही दा खबर खुद सही दा बिल्कुल शाह बिल्कुल
3: خبر شیر گیر مینیجر صاحب گیر دائپو مال مند یہی کرنا چی تر ترانو موشی چشا خبر
2: ترانم خو راز بھائی ترانم خو تو میڈو درتا کسی میڈو چودرا سچ ترانم سر بار بار کھڑے کہنا او دس گلی گلی ہوچ کہنا
3: نا تو پتہ دا تو پتہ دا
2: اچھا नारे नारे उबमो
0: बिल्कुल
3: मास दिगार दाए
2: नारे
3: उबमे उड़ी
2: नारे नारे अबराजी मडो बविना
0: خبر مت نرسی کنا
2: اچھا او خیر بیا ستر کیا مسرشتہ
0: شا صحیح بس اگا خدا سے کنا چھ ٹائم بھی کنا گورا ٹائم چھ کم دے کنا باتیری جی
2: نا پر ٹائم خوبی کنا ٹائم خوبی ہوئی خوزوان چھ کلا کلا ٹائم داسا خوان کو
0: جی
2: جی راز بھائی میدان تک کیڑا ورتا
0: جی
3: اچھا ایزا خدا سے چلنا ہے کنا طریقہ نا
0: جی جی
3: چال شو چی گام سر اجیبا چال شو چی پہ لاکات اس طرح شامل
0: بالکل بالکل آؤ
3: خبر شامل ہے
0: جی جی بالکل
3: رشتے
0: بالکل آؤ بالکل
3: یار دا سے چل رہا ہے نا جی تر خانا دا سے چل شو
0: صحیح
3: جس طرح استعمال ہو
0: صحیح
3: او یو سو ریزن ہے کہ نا
0: جی
3: موتا ہے میسنجر میں نے کہنا میسج نہ روت لشا
0: صحیح
3: نو روتا ویلے چے ز ڈیر بختوار سڑایا او پ برتنیے کے دغه نمونه میسج نہ چے دغه روت لشا
0: صحیح
3: کہ خنا تیرا ولے وچ مو سوک نشتا دا وچ یوا بچای می دا کنا وچ ز خوڑو چا گے شے زای کی و دو شی ز ڈیر مالدار یا او داسی تک خنا تیرا ولے ز ڈیر پریشان اش مگا نا
0: صحیح
3: مو جواب نہ ير کولو
0: اچھا
3: نو بیا کے دلائے کے دلائے کے دلائے ڈر سخ نہ تانگ شولا مو جی بس چے مطلب جو ویر کے چے پریم اج دی چے دا سوک تے کنا نن سبو تو تے پتہ دا چے فرار دو کے ڈیر رجسٹر ڈیر دی چا تے ریپلائی وغیرہ ہر کبے نہ کنا
0: بالکل صحیح ہوں
3: خیر مو ریپلائی ویر کلا چے اچھا دا تو دا ٹولے خبرے مو تے ویلے تے روے تے سوک یہ مطلب کنا وچ نہ دس دس سے غوڑے وا بچے می دا ز ڈیر مالدار سڑا یا برتنیے کے می دا سی کرو باہر دا او دا دے زو غون چے بچے می دا سی چا سر و دوشی او دمات تے می دا ارشائی چے دا غیر ور حوالے کے کنا
0: صحیح
3: نو مو ته وای چې شاخو هغه ته مطلب شه رشتہ وکسه بس ودای وکه کنه بس دمات به ته میلاو شي چې تو سوکشتانه بچی دې نشته دغه شي کنه
0: جی
3: هر انکویل وی چې نا وی چې زه خو ته پروګرامونه ورم په دې مو ته خو ته نشه سړای نه میلا وی شه سایډر حق هرو نه کړو مو چې دا پکا فراډ دی چې سوک دی کنه
0: صحیح
3: صحیح دا کېدل هې کېدل هې کېدل خیر مو ته چې نا انکل تا گورا چیتا رشتے دار وکسائی چیتا کسی مطلب چیتا شو شا رشتہ وکسائی کنا
0: جی جی
3: نو مطلب شا جوی که خامخا خلق بچوی تا رشتے غوڑی
0: صحیح
3: ویچی نا موی چیتا پا کئی فرائد دائی کنا
0: جی
3: خیر دیر پریشانا و پریشانا و موی چیتا اوستا سرنگی پا زون چیتا کنا مطلب بغا چی اوستی نخلوس که ستری کس را زون وی نخلوس که کنا
0: صحیح
3: خیر موی تا ہوئی چی اچھا دس ویچی نا زتو پیجن مطلب زتو پروگرامونا ورو پا تو نا سارا بل شو سارا اشتانا موی چی دا خو پوخ پرار دائی کنا
0: شا
3: خیر وی چی موی چی اچھا دس چی اللہ چی اوست ودر آئی چی زون وی نخلوس که کنا موی تی چی اچھا ویزا بو تو تا فری وی زادر وستا و دا غسی رو بو دے غوڑای دادی بیتا دی موی چی اچھا ودر دا پوس طریقہ کو مو سوچ پہ اوکڑلو مو دې چې شان کل داسې چالو کچې ز خوال تک می ډیر ما ملات دی کنه قرضې مرزي دی و نو ر ډیر کی سی پی سی دی کنه او ته داسې چالو کای مو ترش کی پیسو ضرورت دی کنه
0: صحیح
3: ترش کی پیسې تر ولا جا کنه
0: اچھا
3: و چې زومره پیسې دی پوچار دی مو چې دا پکې زه چې دوره می زون خلوص شي دا خو چې زومره پیسې دی پوچار مو چې دا اوسه سی وی
0: صحیح
3: خیر مو ته وې چې مو سوي ته و چې زومره پیسې دی پوچار دی اکاؤنٹ نمبر ولا جا اچھا موی تا خواب بینک اکاؤنٹ نمبر والا چلو کنا لش کے ٹائم بات ہے وچ بیا بیا میسج چ سمرا پیسے دے پچھار دی موی تے شہر دا سے 50 لاکھ رسی جی ویشا صحیح موی چ بس سن میں خوشی اچھا بیا میسج اوکڑو وچ 50 لاکھ میں در سینڈ کر شا اے زیا پوٹینشل کشنا سیخ میں ہیلپ لائن دا کال وکڑال کنا بینک مینیجر سر میرا بتا وکڑا موی ہر مو اکاؤنٹ وک سے پیسے تر وچ تو اکاؤنٹ دا بالکل 50 لاکھ روپے رو غلی دی
0: اچھا
3: مڑ زے دی خوشائی نہ دم راغ خوش نہ کنا
0: صحیح
3: جے موی جو کی 50 لاکھ روپے غلی دسی وا کریج ما خوشائی نہ سڑا واسہ کر بالکل
0: صحیح
3: مڑا غا وزن میں چوکڑا کنا ا دے گلا میرو غلا دروازہ ہر وٹ غازا خوب ملی تلو شاہ
0: اچھا اچھا صحیح
3: اچھا بولے مجھے بچے ایسا چال واش والا دا خیر ہو کہ خوب کے وہ ڈر
0: اچھا
3: ہاں مجھے دی خوب خوب لی دال
1: مینیجر چاہیے بالکل 50 لاکھ ساڑی کسی ٹولا چال ول پتہ منے جرش دا کنا اے او بیا وچرا پکو مچو
3: اسے صحیح تے پتہ سے دوڑو بندی چے دالتا تا نو دورا سیریس اور اوری دن کو بچو
1: او سیریا کو کوت وی کنا او بتا خوب ولا خبر از دم شروع تلا
0: بالکل بالکل صحیح خبر ہے بالکل
1: خاجی موی کا راز بچرے سر میں لسنر تا چرے کھلائی میسج ور کوي چہرہ سے فراڈ ول سر میں دی نن سب
3: شیر دا میسج ہو پاکستان کنا میسج ہو دا گدا کنا گورا بالکل
1: خوب لگی سر خیر چوانا سوچ سر اور دش پانا سوچ ورتا ورور والا بھی بلچا والا بھی کہنا اکثر آئی ڈی جوڑا کھڑی کہنا درسا چار سر میری کل در درمو مزدم رہے پیسے دلتا یو شاید کبل شاید کہنا چیز بھی درسا نو کم مشتا گا پک شو کہنا دو بیا مت بیا واپس کرو کہنا کو چتور تو مت وائی سوکا وائی سیر اندر تکی چتور تو مت دا سوکا پٹور لڑا چیر اندر تکی
0: جی جی بالکل صحیح خبر اچھا مدہ خبر کولا جی رات بھائی خبر اوکڑے کہنا نو رشی خان میسج کرے تھے جرات بھائی 50 لاکھ روپئے در تھا ملاؤ دی نو پتی کی داس اس وقت چھ موتا یو لاگی دی روکا پکی
3: ہاں ہو بھی اوڑا لے تے چھ پورا خبر دے
0: صحیح خجی صحیح بالکل پروگرام سے گپ شپ لگی جی ٹھیک شو ترنم
3: کو جی صحیح بس ترنم
2: کو
3: ترنم کے پروگرام کے کلا روشو کا نا
2: صحیح وی میڈر تاکہ میڈر سرا شیر سی کا نا تو سیدام مینیجر صاحب موٹا پیک لے کے مینیجر صاحب ہوئی نرے نرے برازی مڈو نور سو خدا نرے نرے ڈر جو
0: بالکل نرے بجے گورا سر جمع سے کہنا بیاہ ڈبوان کے بھی اڑان کے بھی کہنا
3: جی جی صحیح فریش غزل مخبل غزل
0: جی
3: د جنان یا د زا ورزا زو دکے گمبستے د جنان یا د زا ورزا زو دکے گمبستے لکشان پپٹ میں دا زڑتا لگے کے گمبستے
0: صحیح زبردست
3: د جنان یادا ز ورزا زو دکے گمبستے لکشان پپٹ میں دا زڑت لگے کے گمبستے
0: زبردست
3: د جنان یاد ہر ساتر سر مل ولے د جنان یادا ہر ساتر سر مل ولے اس میں لک پریک د پولہ بے خفکے گمبستے
0: زبردست
3: او نن پزڑکے میں ارونا پلمبو بلے گی نہ پزڑکے میں ارونا پلمبو بلے گی باہر دنیا تا پا مزا مزا سوزے گم بس
0: صحیح
3: او تو رشپوی شو گیروی دچا یاد وی
0: جی
3: تو رشپوی شو گیروی دچا یاد وی راس ہمدر دستا شیرونو تا جڑے گم بس
0: واہ زبردست
3: تو رشپوی شو گیروی دچا یاد وی راس ہمدرد استا شیرونو تا جڑے گم بستے او د جنان یاد زور زا زو د کے گم بستے لکشان پپٹ می دا زڑت لگے کے گم بستے
0: زبردست
3: اس پر ترنم سر
0: صحیح صحیح
3: سو خوشوری دن کو خبر دا سیدا چی دا منیجر سیب دی خلینا ماشاءاللہ دا کشل ترنم توستا کلے کلے جی نصیب کیر جی او دا سی کلے کلے شو کی شا ہر شو کی بالکل مجھے اکٹا کی جو نا او مکا دا سی نوی کنا
0: صحیح
3: بس دا کلے کلے مجھ دا سی اکٹا رسو
2: سبوتا ہاں سبوتا اکٹا پر
3: کوشش پکو صحیح دا جی بالکل نو تو سی ترنم چی دا غا دی منیجر سیب دی خلینا اور وائے ترنم چی داغا منیجر سے بار بار نکی ویدا کلا کلا ویشا ویچی بارون کلا کلا روسی شا کشلائی کلا کلا روسی
0: جلائی کلا کلا
3: ویشا جلائی
0: باران ہوں مطلب گا
2: بارون دیری خوش جلائی کلا کلا
3: ویشا منیجر سے تو تشبیح بارون سرے کہو شا جلائی سرے نکو کن جلائی خلق نخوش شای بارون
0: دا بارو سید
3: تمر جا
0: خجی
3: صحیح اوکی دا جی ایمز دی تیوری
2: کروانا
3: شی ترنو کے حساب
2: ہے ہو خام ہا چے تو سے چے چے چے گاڑی تاسے ور چک شوی کا تو سم چیر وی غزل
3: ترا نا گورے مش غزل ترنم کو غزل چی وی غب سیریس ویشا
2: تب ہا ماشا
3: مو چے پکڑ کڑ ور پکڑ کار
2: دا کلا کلا ٹائم کے بدا سے سم شول کنا خیر دای گوی برداشت کی
3: نا مو چے نصرت فتح علی
2: پروگرام دا
3: نا مو چے نصرت فتح علی خان صاحب ون دا سے ہاں پکے شروع
2: خیر دای چے تو سکے سرنگے زو خیر دای درف شری پٹ کاو او تو سدا سے سٹارٹ ہو لے چے مو تا پتہ ولا چے ایا دا کسی کیم طرف تھی
3: یار کہ خوش دی وی اغه خوغه مدیر ترنم کړه دا بیا وریدون کی بار بار اغه خوشوینه خو مو ته خپل اغه ترنم ډیر مزارو کوي او زیر ولای سنتر نه دا
2: کی
3: ملانګه ولای مو ته ډیر خواندرو کوي اغه
2: تل کی وی
3: اغه ملانګه ولای سنتر هسته دای مانا
0: جی
2: مجر سب تو در سی
0: نا مو ته خو مطلب ور دری مینا عمر ودلی دو ډیر خوش سندره
3: دی ډیر خوش سندره دی او اغه ترنم چې دا ډیر زبردست دی اچھا منیجر صاحب دا چې چل کوي کنه چې ایم ایس جی ته بالکل اغه ترنم چې دا اغه دای مو سره کولای خشي دی ته سایلنت شه او زه ایم ایس جی په لاغه ترنم کو اغه نه پاس بیا مو ته دې ترنم تو سې ډور من زنان ترنم کو ورشه ای مقصد می دا چې په تو سې ډور ترنم کو
2: راز به یو ټاپې دی
3: چاوري دن کو نه ټاپې نه ٹپے نا اگر ترنم
2: پھر یو ٹپے ول ترنم روکا زو دے دا سے اختر ول ٹپے در سر شریک ہو تا دے اختر ول سر شریک ہو زن چے اختر شپ ور دی دے اختر ول کم ترنم
3: نا تا دے دا کیما مسجد ول سن در دا وزیر ول نا مسجد ول دا شاہ
2: اچھا تے یا
3: اے ہے بالکل دس دا ترنم تو سر دا شاہ مړه ډېره مشهور سندره ده
2: ماشاءالشاخير
3: دا ویلې ده چا ویلې ده بالکل بهرام خپلواک چې کې
2: مړه چار چار
3: مالنګ اوس دریو دښواله صحیح
2: بالکل خدای راز
3: نه دا سره

Chaar chaar malange.

0: ہاں جی بالکل صحیح تو سے سندر جی کی مدو کنا اغه بالکل ور ودلا
1: ٹھیک ہے منیجر سے جی دے پسے دغه سندر نه کنا جی دے کھا پی کے کنا مخبل ہے بالکل سندر علی کلے دا صحیح
0: صحیح جی جی
1: مخبل ہے علی کلے دا
0: صحیح
1: اغه بلش کی طرح نوم کی کچھ
0: جی جی بالکل
1: دغه تارس کے دے پو کھا پی کے دا
0: صحیح ٹھیک ہے جی
1: صحیح ویچے دے تور

اتبیا پوٹھان دیکھا واخ واخ شیرین دی مش پو کلی تاگرو وکا بیا یو زلی خو جوڑے مو تلارے کے بیا مانڈے کا واخ واخ شیرین دی مش پو کلی تاگرو وکا بیا یو زلی خو جوڑے مو تلارے کے بیا مانڈے کا واخ واخ شیرین دے تور پکی سو کے آ منیجر سے دے تو

0: داسې چال کوو منیجر سیبا
1: جی
0: چې غزل طرف ته سو
1: جی
0: اغه نه پس بیا میسجز بلا میسجز چی اے غزل طرف ته سو بلا میسج زرو غلی دی کاس خا اور ادن کو روسی گنا
1: جی
0: اور ادن کے بیچ دو زون دا پروگرام کے اور ادن کے ہو پروگرام کے شامل ہو اور ادن کو بالکل مشترا ہو سے ایو غزل ترنم چدا کو ڈے شرے غزل لا او منیجر سیب چدا غا انشاءاللہ ترنم کوی
1: بالکل
0: بہترین تو سدا انجائے گئے سدا کلا کلا وی دا بارون دا کلا کلا ایس جی

0: سو خو جوړې دن خو بالکل تاسو بلا شانته میسج چې دی غار وغلی دی تاسو میسج یو جهان مننه او مزي چې دی غار روان دی ډېر دې منرو کول یو جهان مننه تاسو کال خر روان دی بالکل تاسو کال طرف تا او تاسو میسج چې دی غو خمه پروگرام کې شامل هغه پورې ونه سو چې تاسو ټول کمپلیټ میسج نه شامل سیدا یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ
1: راز بھائی خیر ده که تاسو نظر مې زو بدر نه تاسو
0: جی بالکل مې جی بھائی
1: خبر چې منیجر صاحب پرین مو سره نو سو نن خو ماشلا مو گھنٹہ نا ہمیں ضرورت ہے در سرا
2: جی
1: گھنٹہ نا
2: بالکل
1: دس بیس بنے گھنٹہ پیرا شروع
2: جی
1: وہ تو پانچ منٹ ٹائم کا دس منٹ در کڑے ہو
2: جی جی صحیح
0: ٹینشن میں خلا میسجز پر شا ملے جی منڈے بوئی منڈے شا
2: جی
0: منڈے
1: بوئی اور راز بھائی میسج ہمارا میسج دی کر
0: بیگم اس
1: ہے جی بے جی تو
0: یہ بیگم اس ہے تب دے تب بیا سپیڈ ورکس ہے نا
2: بالکل ہاں انشاء اللہ ٹول بجا میری جی
0: ٹول انشاء اللہ ٹول بجا
2: بالکل ہاں
0: قسمت سما قسمت زمان

0: خجی صحیح بالکل سندرا تو سے بور وای اور ٹائم ہم ڈیر تھے صحیح بند روان دے کنا بالکل سیور دی کنا چے مکا
1: ٹائم پتہ نہ ولا کے دا
0: ٹائم پتہ نہ ولا کے بالکل اس دی کنا او سیور دی کنا چے ٹائم مکا بلا سگ نشی کے ولا صحیح صحیح
1: او بیا چے دا سے محفل ولے گی او دا سے مجلس وی یوران دوستون وی کنا
0: بالکل
1: او بیا دا سے ٹائم پتہ نہ لگے
0: جی بالکل اس دی رات بیدا سے کی کنا چے زو ہن چے کال شامل وی ٹائم ہم کم دای او میسجز ہن دے زیادہ تر کر لے ہم بالکل شامل وی
1: صحیح سو کال شامل کو بیا میسٹر
0: جی بالکل اس کسی جی کال بنے فرسٹ کالر سو کو دے کم دینا دی
1: جی السلام علیکم جنتی شی جی سو کر سر خبر کی کیم زینا
2: بس زخ تو سی امی
1: اے میجا امی
2: ا
1: دیس تڑے ماشے خیر دا صحیح اختر بالکل ٹھیک ٹھاک وکڑا تو سرنگی کڑے دا
2: بس ماشاء اللہ
1: امین امین دا بولو تو پروگرام دے رسر در کا پو کال مندے مطلب اگر ٹرایا نے مکولے کال مندے سڑائی ٹرائی کی بھی پروگرام نہ خاتو بھی پروگرام دے خبر مطلب مطلب کم طرح نم کا آواز تو سب رے دال پروگرام ٹائم چیتا لوڑ دے پروگرام کو یا پتہ ہے نستے جیم رپے کلے پرے کو مطلب کلے پرے بے ونڈ اپ کو
0: آو کنے گدے
1: چھے بجے پرے ہے تدا سے خما وی ہے کنا امی چھے مطلب میجا پروگرام ٹائم پاگے کے لوڑا لو نہ ہمش کو کترنم کو خور دن کو تا کو زون تا خوینہ کو ہمش کو ڈاک موڑے پترنم مندے
0: جی
1: اے کتوس تے می خوان نہیں در کڑے مگی من معذرت گڑو جی تو سی ہوئی در در زالا مو اکڑا
2: نہ
1: مش کو مین مقصد ہو گرے منیجر سے کلا کلا ترنم روڑی کنا
2: علی
1: ہاسے خوا ترنم کوی نہ کنا محنت خاندو سے خبر ہوتا ہوں کہ خود خدا سے جڑا ہوا لگی سو کا صحیح
3: اچھا یونیورسٹی تھی وادی کرو سے منیجر صاحب
0: بالکل بالکل اختر دے ہم مبارک شاہ کما دو مبارک شاہ صحیح یو جہان مننا بالکل کال کرنا صحیح کیسی جی کال بنے بل سو کو دیکھیں زینا دی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو تو سے بالکل سوٹ سے خوب کی خبر ہے کہ ڈیرا مننا آواز بلک اچت سا صحیح تھا ڈیرا مننا چاہ کالو کو بس خبر کے جمع ٹھیک سو آواز بہ اچت سا تھی کسی جی بل سو کو دیکھیں زینا دی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کیوں زینا آفتاب علی د سورانی کچا زینا بنو نا
4: بنو نا ترے کھن سی
0: ہے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلا باندھے سہی
4: لوئی خدائی پلے میں ڈیا سا تا یہ راس خانہ سدا
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یو بھائی جانا تا سہی
4: بالکل میں تو تسو تا ڈر خوش پروگرام ڈر باسوری ری ڈر بات خوانی ہو گو
1: خوانی ہو گا کنا
0: میرا منا نا اوئی تے ہم مبارک شاہ
4: گوشو بس ہو ڈو مبارک شاہ اختار
1: خیر دئی دوے مراس ریز مشاتے رشوا
4: موبائل
3: بٹن والا
4: میاسی بیا چاہتے ہو چلو دا تو ڈر بات خوان یو گڈر سوسری دیولا یا دل کی بل ورا تا کام بیٹا جی بیک ٹائم کام دا ٹھیکلا ہوڑے تے تو مبارک السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام یو بل
4: السلام علیکم طارق بھائی
0: وعلیکم السلام خپل نو ما درته وشه خوشالي نو ما درته وشه
4: شفاف سورانی کچوزائی نبانو نا خبرے کاؤں دے کچوزائی اصلاحی کمیٹی صدر
0: خجی سیدہ دیر مننا پروگرام دے وروے دو
4: بالکل جی انہیں دیتا دو سالوں میں دوم بارا کی او تاریک بھائی تا
0: خیر مبارک
4: ٹول مالگری تا ٹول درے سرتا ای دوم بارا کی او ٹول میناوالو تا ای دوم بارا کی
0: خیر مبارک دیر مننا عید سرنگ وکو
4: عید میں انشاءاللہ سوکو تو سے سرا میں وکو شپ مزے سے میر سنگ ہولان سورانی پارک تھا ایک تاؤ رہی ودا تشمیر کا چھ عید مبارک کی میں دخال کے سارو اکڑے چپ منافق مشورونی اگر تزوے رقم چپ منافق شورونی آمو ریر تارو ہول
0: صحیح
4: میرا خیر خیریت تھا جی
0: جی جی بالکل خیر خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ڈیرا مننا چھ پروگرام سے کال کو آو شرکت ہوگا
4: پروگرام ڈیر خوش پروگرام دا ہو تو سے
0: خاجی سعید ٹھیک شو ڈیر مننا بس اوکے اللہ حافظ ڈیر مننا کال کے بالکل بن نہ کال کرم سورانی نہ چکم
1: یو جہان مننا تھینک یو
0: جی کسی چھ بل سو کو دیکھم تھے نہ دیں
1: جی السلام علیکم جی جی سو کیسا خبر کے کیم سے نا
5: ریڈیو سٹار فرام کرا
1: او پا خیر حافظ خا ٹھیک ہے تڑا ماشے دا خو وشی پروگرام وروے
5: بالکل جی راز بھائی پروگرام اور وڈیر چت انتظار میں تو کر مجھے کال پر سٹے مٹن کا
1: اچھا صحیح صحیح بس کال دا سے وہ کنا چھ اگے تم ٹائم ور کا ولو کو ٹائم پک دا سے تیر سو جے پتہ نہ ولا گیا
5: بالکل جی ہم وڈیر چت فان وکال تر نو
1: اچھا اچھا فان یہ وکا بس تو سے پر دا تر نو مجا ور دن کو دے پر رڑو چھ لاون دے دزڑا تے ٹوٹے ولا گی خواش چھ
5: بالکل جی مزدور سونگ
1: اچھا صحیح او دا منیجر سے ولا تر نو کلائی کلائی وشا
5: منیجر سے نورا نا آخری کے بے جار جار ملانگ دا بے
0: شاہ صحیح صحیح بس موت ادا سے ڈیر اردری مینا ہو بس رات بھائی دیتا لشکی لشکی رزا کری دی
5: سبو کس دا دو کنا
0: اچھا
5: آگے کے ڈیک لگے دلا ہوچا پک مکان ار کر امید تو چلا تر نوم پک لگا مزدگار کو ملا والا پروگرام پک لگا وانا
1: ہائے ہائے ہائے ہائے دا صحیح
0: اچھا پاگا بکسا بنے دے لگا والا پروگرام دے لگا والا ہوں
1: نہ وچ لگا وال میں خوچا
5: مکا بکسا صحیح
3: نہ وچ مت گھر میں لگا والا لالا وال پروگرام پو
0: شا صحیح
5: اب در لالا تے لالا والا میں لگا والا دے تو سلام اس پہ لگا والا مکا نہ شامل
0: شا صحیح صحیح ڈیرا مننا حفیظ ہٹے کا ریڈیو سٹار چے پروگرام سے کال او اختر دے شو کو
5: بالکل جستارو مشام مزدو سرا وکدا راز بیچ کو پہلا خوب بلا خبر کولا
0: جی
5: پچاس
0: لاکھ خیال کرو خیال پچاس لاکھ بتر وہ رسے سب تو نہیں موتا روک
5: پچاس
1: ہزار نہ پچاس
5: لاکھ روپئے
0: مطلب دا سے سوچ کر بچے دا خوراک بھائی ماشاء اللہ ڈیر خوش قسمت دے گورا چپیوں میں سے بانے پچاس لاکھ خاجی سیدا ڈیر مننا یو جہان مننا جب پروگرام سے دیکھو لوگ سیدا وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے بلے یو جہان مننا پروگرام سے
1: خبر ہے لشکی لینڈ ہے نا لشکی چوڑتا
0: بالکل صحیح کسی جی کال بنے بل سو کے دیکھے دینا دی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم دینا ہیلو جی آواز لاڑ آواز کٹ کی جی سو خبر کی کم دینا ہیلو
1: نہ روسی آواز نہ روسی
0: جی بالکل دوبارہ چکم دے کال کے بولے سی 0927291292 بنائی کسی جی کال بنے بول سو کو دیکھ کم دینا دے السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا آواز اچت کا سو خبر ہے کہ بھائی سوکھا اخلاقی وزیرا ماشاءالله شخه برادو خزی فرست ٹائم کال دیو کو صحیح پروگرام شي درتا او دین لوا پروگرام جه هر کړي درته وی او دین لوا عيد دی مبارک شه
1: خیر مبارک خیر مبارک چې یو جهان مننه تھینک یو
0: پروگرام ډېر سره وندای سرنګي
1: چوي
0: راس کی کنا زبیر نواز جوړ شوی دی خجی صحیح دی بالکل نہ نہ ماشاء اللہ راز کے کہ ہو ڈیر زبردست ترنم کبھی اور ڈیر زبردست شاعری کبھی تو سے پروگرام میں اور وہی دجمے پر پروگرام کبھی دس سے بارہ بجے برش پہ
1: جو جہان مننا خورکے تھینک یو
0: جی صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیرا مننا کال دے وکھو ٹائم کم دے نور شاہ دید مبارکباد وشکول گوڑی کال کبلے یو جہان مننا چھ پروگرام چھ دے کال کو ڈیرا ڈیرا مننا کسی چھ کال بنے بل سو کو کم دے نہ دے
1: جی السلام علیکم جی جناب سو کس خبر کے کیم سے نا
6: پیسل دل کی مروات نا
1: او ستڑا ماشی چرنگے شے عید دوے مارز دے مبارک شاہ پروگرام
6: وعلیکم
1: السلام یو جہان مننه په مخه د شاه تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ
0: په مخه د شاه او سور دوی چی گلونو ذکر پکې شوی دی داسې څه څه مطلب یې
1: جی جی
0: شاه کسی چې کال باندې ورسو کې کم دی نه دی السلام علیکم الحمدلله ٹھیک ٹھاک سو خبرې کې به کم زینا خیر
1: مبارک
0: پروگرام ہو اور بھی کنا
6: پروگرام میں
0: جی
1: بالکل اور دن کی چھو بالکل توجہ سر ایسا
0: جی جی جی
6: ہاں چلے آخری کی دو مجھے دیر
0: یو جہان مننا پروگرام سے کال کو ڈیرا ڈیرا مننا
1: مجھے خبر ہے مجھے لشکی اجدا کرے ہوا
0: لشکی دی اجدا کرے ہوا
1: خیر مجھے ٹائم بچا تو جی کنا
0: بالکل
1: اور دن کی ٹولے چارے پہ شو سب تو جو
0: اسے اسے بالکل
1: گورا پلا کھڑ تو پڈیرا پتہ ہو جو
0: نا مو تا مطلب
1: رشتہ ہوا
0: مو جی دفعہ لگا جی بالکل حقیقت
1: ریئل لائک نا ریئل
0: بالکل
1: ریالٹی ہوا
0: بالکل خوب خبر دے اوکڑے کنا مجھے بس سر یو کھڑ
1: مطلب ادے گولے میں آواز سے آواز خوش ہے نا گورا تھا آواز دوسری کے نا
0: بالکل
1: اس رستر کے کولاب سے
0: صحیح
1: جی پتہ نہیں سچا لو ورشو
0: جی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا
7: شمالی وزیرستان وزیر اللہ
0: شمالی وزیرستان نا وزیر اللہ
1: وزیر اللہ اچھا وزیر اللہ صحیح پروگرام کے ہر کلے اور جہان دکال کو لیو جہان منے نا پروگرام رسر اور ہوئے اللہ پاک کرم دے جی عید دوے مریض مخڑے رڑے مبارک شاہ وزیرستان کے ریڈیو آواز صفا درسی جی یو جہان منے نا خیر مبارک اچھا دابر تو ویچے پروگرام خوندو نا مزے خول ہے صحیح بس ریڈیو من خرک چھ دغه سره ور وای داسه خوجه خوجه پروگرامونه مو توسه ور وای سا جی قربان صحیح دای ټیم سره ډیر کام د چاته دعا سلام
7: ټول مینوال ته سلام دای
1: جی وعلیکم سلام قربان د کال کولو یو زل بیا یو جهان مننه تھینکس
0: ڈیرا مننا بالکل اچھا راز بھائی ٹائم ہم کم
1: دیں
0: جی لشی ٹائم میسج کی صرف انیس منٹ میں سر پروگرام سے بولتی
1: منڈے منڈے
0: بالکل
1: اسپیڈ بتا ہے اوکھلا
0: صحیح بالکل بیگم
1: مدد کہوں تو اسپیڈ بتا ہے اوکھلا
0: جی بالکل
1: صحیح
0: بالکل منگ تو فرسٹ میسج کرے دیں السلام علیکم ویلکم سپر ڈپر طارق وزیر ہاؤ آر یو واؤ دا ہائی سب جیم ویلکم ٹو آل فرینڈ میں سپر ڈپر ملکہ ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ گریٹ ملکہ جی میسج دیو گا پروگرام سے یو جہان مننا لو یہ خاص ہے ڈیرا مننا تھینک یو دین علاوہ نیکسٹ میسج کڑ دے وی کین جی شفیصل فرام بنگل پخیر راغلی السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو تو ڈیرا ڈیرا مننا شفیصل چ بنو نا میسج دیو کو پروگرام مدد انجوائے کرے گی سیدا وچ آل رائٹ ویلکم ویلکم گل گل اینڈ بل بل راز مامو آفٹر لانگ ٹائم راز مامو نین شو وے سم مزا وکی میگرن ملک ڈیرا مننا تھینک یو یو جہان مننا پروگرام سے میسج وک گریڈ ملکہ نیکسٹ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی میک یو ٹو شیحان وا جی وا ویلکم ویلکم دل کی گہرائیوں سے آپ دونوں کو سیدا ڈیرا مننا تھینک یو روشیحان میسج کا والے لویا خاص سے ڈیرا مننا بیا وی کنا چھ میں روشیحان اگین طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی دا سو خبر لگو چھ دا یوا تو سے پو گاڑا بوندے عید الفطر نہ بعد کے عید الاضحیٰ کی بیا پو گاڑا شو دو اچھا اچھا شاہ شاہ صحیح ہے بالکل اللہ خبر ٹھیک تو اچھا صحیح ابھی عید الفطر نہ بعد تو اس میں مطلب شم کڑے ہوئے نہ بعد عید الفطر عید الاضحیٰ نہ بعد آئے چ مطلب تو سے خجی صحیح تھا ٹھیک شو بس ان شاء اللہ چلتا کہ کمبائن شو ان شاء اللہ کبھی زور آد بھائی ٹھیک شو ڈیرا مننا تھینک یو ویج اسلام ٹو حفصہ علما عینہ ہورین گلشن روشیحان سارا عائشہ سونیا زوہا عائشہ ہٹک جمیمہ ہمیمہ and all lesser the migrant malika dera manana thank you grand malika message ko wale yo jahan manana theek sha dene lawa vich mero shikhan tarik bhai and the sweet bhai jani wajiba you bulbul and gulgul da bul super duper da dwada sahi sahi yayo nore habare makawai program ba pura kawai damra der sahi sahi de to se dwade sara acha sahi
1: صحیح
0: بالکل
1: صحیح
0: ہاں جی ڈیرا مننا روشی خان میسج کے والے ویچی السلام علیکم اینڈ عید مبارک ہو طارق عزیز اینڈ راس کے کے آئی ایم او فل پاور ایس کے کنگ نیلام بچنی اور نیکا الماسی اچھا ماشاء اللہ فرام شادی خیل مائی سلام ٹو آل فرینڈ عید مبارک آل فرینڈ فرام نیلا بیٹھنی صحیح ڈیرا مننا
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا
0: جی تھینک یو سو مچ میسج کو والے ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے میسج کو یو جہان مننا تھینک یو ویچ اللہ پاک مو او بخش صحیح دا یو ضروری اعلان وور بھائی کا حفصہ چک یا علما ویچ علم نہ رکی دی کا چر تک تو سے تا مطلب پتہ ولا گی دلا بیا پو 8583 نمبر بنے رابطہ اوکے اینڈ تارا خان کو بھی سلام میں گریڈ ملکہ ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے روشیان بیا میسج کرے دے وچے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی ایک بار آپ دونوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کا سیکنڈ ڈے بہت بہت مبارک ہو اور ایڈوانس میں عید تھرڈ ڈے بھی مبارک خیر مبارک
1: خیر مبارک جی تھینک یو سو ویری مچ
0: جی تھینک یو روشیان نیکسٹ ویلکم ٹو طارق عزیز اینڈ راز کے کے راز گل ایم ایس جی عید مبارک شو اچانک ویری نائس صلاح الدین سورانی مکتا میسج
1: صحیح تھینک یو صلاح الدین بھائی جہان
0: جی ڈیر مننا میسج کو بولے ویچے راز مامو تو تارک دوڑا یوا شو کوئی کنا تو سے گپ شپ مو ڈیر پسند آئے اینڈ راز مامو یوا پوئٹری تارک تھا ڈی ڈی کیچ کا ما طرف نا اینڈ مائی بیسٹ ارینا کو سلام میگریڈ ملے کا
1: اوکے جی بالکل ڈلائی بھائی کشا
0: جی ڈیرا مننا یو جہان آہو بالکل تو ڈلائی کڑی ودا جی تھینک یو وچے سمبل وزیر وزیرستان د طرف نا مزدید تھا ڈلائی خجی صحیح صحیح وہی کہنا چھ خجی ٹھیک چھو ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے والے یو جہان مننا سہر براشی نا امیدا نیم داسې څه پوئټري ده لري خو سوري ور باندې پوینې شمه ډېره مننه لږ شي ځانته سپیس پکې ورکوي بي وغې نه بعد بالکل تھینک یو سمبل وزیرستان د میسج وکړه ډېره ډېره مننه تھینک یو نیکسٹ میرو شیحان طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی ویلکم ویلکم ایم ایس ڈی بھائی کو بھی عید کا سیکنڈ ڈے بہت بہت مبارک ہو ایم ایس ڈی بھائی کو ایم ایس ڈی بھائی کو خجی صحیح ده بچ ماشاء اللہ خجی ډېره مننه ډېره مننه تھینک یو روشی خان میسج کولی خجی دین لو نیکسٹ وچ سلام پلیز ایم ایس ڈی میرا فرمائش پورا کرو پلے حمید ظہیر سانگ ٹھیک شو بالکل ٹرائی کبھی خو ٹائم اس کم دے دے دو جن خفا نشے صرف سلومر لجلی ہو نوم دن درسل لجلائیں بیا ہم ڈیرا بنانا چھے پروگرام سے میسج وکو روشی خان میسج کرے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی وا جیوا دا ہو مو اسٹوڈیو تا چار چان والا گوال سم خوان کبھی شاہ ڈیرا مننا یو جہان مننا پروگرام سے میسج ہو کرو جہان ڈیرا ڈیرا مننا دین الوا نیکسٹ چاو دے کم دے میسج کرے خجی ہدایت فرام بکرا منڈی بنو آپ تینوں کو بکرا عید بہت بہت مبارک خیر مبارک ڈیرا مننا
1: خیر مبارک یو جہان مننا
0: تھینک یو ہدایت بنو نے میسج ہو کو دین الوا چے پلیز مس جی اچھا جی صحیح ہے ٹھیک شو بالکل فرمائش بینچ پرشی ہو فرمائشی پروگرام نہ دینا د عید میراتھن ٹرانسمیشن شروع دے اور چرتا کہ فرمائشی پروگرام ان شاء اللہ ضرور بہتر تب لے گی ڈیرا مننا ہو نوم دینا لے کے بیاہ ہم یو جہان مننا صحیح تھا ہدایت فرام بکرا منڈی بنو ماشاء اللہ نائس نائس پروگرام نائس مائی لس شاہ صحیح
1: تھینک یو سو ویری مچ
0: جی ڈیرا مننا روشی خان بھی میسج کرے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی اینڈ مس جی بھائی نن ہو یہ لوانگ بیٹی وقا رہی ہو ویسرا یہ ویسرا یہ پیسے بیٹی ہاں وقا رہی خا جی صحیح بیا وہ سا خبر لکھ لی
1: پیسے کو خوب سارا لوڑے گا نا
0: بالکل جی صحیح او خجی ډیره مننه روشی خان میسج کوله یو جهان مننه پروگرام شته میسج وکړه ویای کرا چې خجی صحیح ماته د کلی ماشومان دعا کوینا سلامونه د سمبل وزیرستاني د طرف نه راز بھائی تا او ایم ایس ڈی تا او طارق خان تا صحیح ڈیر مننا بالکل سلام دے کے بول شو
1: جی وعلیکم السلام
0: ڈیر مننا اسمبل وزیرستان دے میسج کو یو جہان مننا روشی خان میسج کرے دے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی اینڈ ایم ایس ڈی بھائی وا جی وا سویٹ بھائی جانی پچاس اچھا دا میسج ہم آلریڈی شامل کرے ہوں روپائی تے میلو شوی دی وہ سو مشتا ایک لاکھ عیدی روکوے
1: صحیح
0: بالکل صحیح آخو خوب بگنا جی دن لمبے چھ روشی خان اگین طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی اینڈ ایم ایس ڈی بھائی طارق بھائی تا آغا ایوا ٹپا وکا چھ گول لائی گئی اچھا گول لائی گئی کما ٹپا دا ہمارا ویرا دو چھ مو پا خیال کئی دستا ٹپا وکا نا چھ ٹپی دی ٹھولے مونا خیرے ٹپی دی ٹولے منا خیرے مودی در سانگ صرف زی پہ والی دینا
1: واجی واڑے شا ٹپی دی دیرے مو پہ زڑے دی مودی در سانگ صرف زی پہ والی دینا
0: اچھا شا فیصل فرام بون گل مارا چی ستا یہ خفا نشائی مو فرینڈ اچھا اچھا ماشاء اللہ سنگی زبردست بالکل شاہ بردش ڈیرا منانا شاہ فیصل بدوا گانے شاہ صرف دو گانے ضرورت تھی ویسے السلام علیکم بھائیو ایک لاکھ عیدی میری بھی ہے میں شہزادی اینڈ سماما
1: اللہ سے خوب ہوئی نہیں چی مرا ایک لاکھ عیدی ویر کڑی ہوئی خوب
0: جی بالکل اللہ سے دے اچھا ویسے یو خو مو دے لیدرا اوسی اوسی غاڑما مانا خجی سلاودین سورانی میسج کرے دے اس مطلب دے خوب خبر ہے کڑی دے نا چ مطلب تو کو لگا عیدی مطلب دے وشائی کنا بیا ڈیرا مانا نا چے میسج دے وگا
1: بس ار سا خوب سرائی لوڈ دی
0: جی دینے لوا وچ سلام سر کیسے ہو میں سنیہان سر اسپیشل عید مبارک ٹو آل اف یو ویسے سر مری کے مو شو اورم پر سٹریمنگ باندے تیکھے مو پخی کڑی دی کاتوس یا خرائی بیائی دیر لجان
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو جہان منا تینکی سو ویری مچ بالکل آلڈی تیکے چی دی مشکا خوڑلی دی
0: جی
1: جرسی تیکے دی خوڑلی دی
0: بالکل لازی دی خوڑلی منی
1: صحیح ماشاءاللہ پا عید کے بعد تقریبا خوتوس یو جہان منا نای چی مجرب تمہوئے جی. یو جہان منا
0: بالکل دیر منا نا دور اللہ رہی نا دی میسیج کردی سنبل وزیرستانی بیئی چی یای کنا چی دواغانی کی چی علامو شاد خبر لکھا دو خیر بیا ہم ڈیرا بننا ویسے دعاگانے کی چھ علام ورور پیدا کرے بیا بیا بدے خجی صحیح ہے ٹھیک ڈیرا بننا تھینک یو سو مچ میسج کو لے روشی خان بیا میسج کرے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی اینڈ مزی بھائی سویٹ بھائی جانی تھور پہ کی تھا ماس چن ویر کوئی آگے پچاس لاکھ روپئے تھا چن ویر کوئی نی میں اوکے نا بالکل ویسے نی میں یہ طارق بھائی پلا نی میں یہ ایم ایس ڈی بھائی پلا اچھا خبر صحیح ویسے ہم انتظار میں تھے اب کب ہم اچھا ٹھیک ہے ڈیرا بنانا چا میسج کرے دیں شہزادی اور سمام آدھا سے نوم دیں ڈیرا بنانا چاہیے پروگرام سے میسج ہوگا یو جہان بنانا خجی دین الوا نیکسٹ چاو دکھم دینا میسج کڑے وچ جار جار ملنگے او مو ولا فرمائش پلے خجی صحیح ہے ٹھیک ہے بالکل لشکی انتظاروں کے ٹائم ہوتے ختم شوئے وچ ہیلو اینڈ ہائی ہیرو سر جی مس ڈی راز بردر سرنگ یہ شخو یہی کنا شوخو سما زبردست مستا دو پلیز موتا دعا کئی طبیعت میں ٹھیک نہ تھا بالکل دعاگانے میں درتا کبھی بابا میں سابو دبئی تاسی پلیز شاہ سعید ویچ مسفر سندر ویڈا پلے گئے شاہ سعید ٹھیک پلے بھی کی ڈیرا من ہے نا تھینک یو دینا لوا چا میسج کر دے ویچی مزی بھائی ٹپے جلدی پلے کرو اسپیشل سلام خجی صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیرا مننا نو دینا لکھ لائے عائشہ زارا افغان سرائی گمبیلا سلام بردر اینڈ عید مبارک آپ تینوں کو اینڈ شیٹ ویری ویری نائس آئی لائک یور شو صحیح ہے ڈیرا مننا تھینک یو
1: ویری مچ
0: یو جہان مننا وچ وا بائی ویری ونڈرفل راز مامو ڈمرا نائس سانگ ویری نائس اینڈ دا وزیر وال سانگ ڈمرا نائس دے او ویلا راز مامو یو آر دا گریٹ اینڈ آئی لائک یور خائستہ وائس سویٹ راز مامو میں ست کے جاؤں راز مامو سے میں گریڈ ملکہ
1: تھینک یو سو ویری مچ
0: ڈیر والے نا گریڈ ملکہ لویا خزا شی سیدا روشی خان بھی میسج کر دے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی اینڈ مس ڈی بھائی ماشاء اللہ نظر نہ لگے ویل ڈن ویل ڈن سندرا مجھے کم اویل سیدا ڈیر والے نا بیا ہم میسج کر رہے دیوی جی طارق بھائی اینڈ جسویٹ بھائی جانی اینڈ مزی بھائی اللہ آپ تینوں کو ہمیشہ ایسا ہی ہنستا مسکراتا رکھے اللہ آپ تینوں کو مزید ترقی دے اللہ آپ تینوں کی ہر جائز دلی مراد پورا کرے ہمیشہ خوش رہیں ماشاء اللہ صحیح ڈیر
1: شکریہ
0: ڈیر مننا اور بیا ہم میسج کر رہے تھے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی مزی بھائی آپ اچھا داخو میسج مال اوڈی شامل کرے تھینک یو سو مچ ڈیرا مننا وچ سر جی راز بردر ٹپا شی سر جی چھ مس ڈی بھائی خپا اچھا صحیح سلام ٹو آر سویٹ فرینڈ زلال میسج کر ڈیرا مننا تھینک یو لویا خزا شی عائشہ اور زارا افغان سب سسٹر کو عید مبارک اینڈ ترنم بہت بیوٹیفل
1: تھینک یو سو ویری مچ
0: صحیح ڈیرا بنانا تھینک یو اسلام بردر انشا خان وزیر فرام رزبا کو ویلکم ٹو دا شو تو سام پروگرام کے ویلکم او عید مبارک ڈیرا مرانا تھینک یو دین علاوہ عائشہ اور زارا آپا گل امی کو عید مبارک شاہ سعید بالکل مبارک باد ویری قبل کڑی یو جہان مننا دین علاوہ روشی خان بھی ہمیں سے کڑی دے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جان اینڈ مس جی بھائی اسے پو خوب سے خوبا خفا وے
1: اس پس خفا ہے
0: صحیح ویسے عائشہ زارا طارق وزیر بردر آج آپ بہت خوش ہیں خا بس گورا دی عید برس ہی دی گنا عید برس کو خوشڑا خوشول وی کنا
1: صحیح خوشول ہوئی بیا چ سٹاپ نو سوی مطلب
0: جی بالکل اسی دے او بل چ لکا نن سبا گورا چ داسے مختی نی ولای بھی کنا خوشول نو گنا جی ماڑا دا گورا سو بیچ دا گورا داسے ٹھنڈا نی ولی دو گنا
1: اے زون تا حسن سے خوشی خوش جڑے
0: جی بالکل اسی دے خجی وچ السلام علیکم اختر ولا گانا ولا گوا مشرف بنگش ٹھیک شا بالکل باخیر کی بھائی ان شاء اللہ پلے بھائی کی صحیح نا بچی بھائی ایسے خواب بہت مزہ کرتی ہیں شہزادی اینڈ بالکل خبر ہو تو صحیح دو جی ڈیر بالکل صحیح ویچے رشی خان بھی ہمیں سے کرے دے ویچے نندے دا خبر کرے دو لشکی خیال اچھا لشکی خیال کے بھائی سیکورٹی در سرا بوز ہے بوز کہیں خیر دے نشتا
1: 50 لاکھ والا ہے
0: آو کہنا
1: نہیں نہیں خلوڑے خلوڑے خوب سر خوب خوب
0: جی صحیح خجی دین نوار روشیان بیا میسج کرے دے ویچے ویلکم ویلکم گرڈ ملکہ سنیحان زلال شہزادی سمیما اوکے طارق بھائی اینڈ جسویٹ بجانی اوکے گڈ نائٹ گڈ لک ڈیرا
1: مننا گڈ نائٹ ہو یو جہان مننا
0: جی ویچے راز مامو پورے راز مامو پورے خومے پالش ولگ وخو میج خیستہ منیجر منیجر اچھا منیجر صاحب خو دمرا خوش ترنم وک راز مامو اور ایم ایس جی بھائی دوڑا سپلنی ورتا لو سپلنی ورتا لوگائی کڑے د نظر نشیم گرڑ ملکا
1: نہ نہ تویز تویز وسرا دے تویز
0: کڑے گا مشام کڑے
1: دمرا وڑ تویز دے کنے کا تو سے کتے وی وڑی کی وڑ کو تا وڑی کے گھاٹ تویز کھے دے گا سے تویز دے شا
0: بالکل اسی
1: دے وڑی کولی نہ پکڑے دا
0: دا سے بالکل او کنے سڑائی پر نظر کی جی نا
1: نہیں وڑی کولی نہ دے
0: بالکل اسی دے
1: صحیح
0: جی اچھا راز بھائی جیسے کہ جسٹ ٹو کال شامل ہوئی
1: اوکے جی
0: بے بغیر نہ بعد اجازت تو خالی
1: صحیح ہے
0: ٹھیک شو
1: ٹھیک شو جی
0: کسی کال بن سو کو دیکھ کم دینا دی
1: اوکے جی السلام علیکم
8: السلام علیکم
1: وعلیکم ٹھیک ٹھاک رہو پما ہونے دے
0: بالکل
8: ہاں وہ رہو پما دے
1: استڑا ہے ماش استڑا ہے ماش
8: ہاں راز بھائی دا
0: خیر مبارک
1: خیر مبارک تو تے خ ڈیر ڈیر مبارک شدا ہو سے پر سروس پروگرام اور وے
8: ذرا او پروگرام ہو پر تقریبا تقریبا 13 دفعہ گنتی دے رہا ہوں لاو جس نشم
1: اچھا صحیح دا خو بس مو خیال کے میسج نے شامل دل شاہ
8: بل داس پہ ویل چې راز بیا و دې کمزور د غوښه کم خوړلې دو کسر
1: اے دا وجه د سعید ز غوښه مې ډېر کم خوړلې دو
8: اچھا
1: اے اخو خوب نروي شوم به مې غوښه چې تزړه کېدا
0: او کنا
8: دا 50 لاکھ خو بیا مې ساحه کیږي کنا
1: نه هغه تو صحیح خبره نه اورې د خوب سره لوړې کنا
0: بالکل
1: گولی میں داس زر رو منڈا کل کنا چی مو خوشائن داسی وا چیغا وکڑا کنا چی ویچی بچی اچھا چل وشال خپسائی نیولا ہے کا بالو ویلی اچھا چل وشا مو چی نا دی گولی شاہن دی چی خبر امینا میں دکوالا مو چیز با دی گولا خواہ پاوی بیا
8: خبر ہو داگا دو کل چی بیا ویچی پتا
1: نسی یقین ہو ستا ہے پا خواہ مو چی پا خواہ دا چی خوب نواشا
8: شانور طبیعت برابر دعوت وکي
1: الحمدلله الحمدلله نه دا خو جست یو فن وو الله پاک ډېرې شګړې دي هیڅ شي کمی نشته الحمدلله الله پاک ډېرې شګړې دا خو جست فن وو کنه
8: نه
1: دا خو شو هغه مې ایم ایس ډی باندې شغل مخشیلای وشا
8: دا خو بنه کې الله انسان دا هر وخت شکر ادا
1: کوي دغه خبره ده دغه خبره ده جی یو جهان مننه کو ټیم رسې به هي سر تر رسیدلای دا خوشاله رته رحمه ثانک یو فار کالینګ
0: کال کول ډیره مننه بالکل رحمه کال کړه ډیره مننه ماشاءالله اخیره پر پروگرام اور وی بالکل اخیری خوش قسمت ای کال شملوی بلا خوش قسمت ای سو کی ٹیک شو پروگرام پا خیر کی کسی کال بنے السلام علیکم وعلیکم
9: السلام راز بھائی سرنگ چل رہا وہ خیر مبارک شاہ ٹولو
0: خیر مبارک جی سو خبر کی کیم دینا
9: زاہو جان گل خبر ہے کہوں
0: جی جی
9: اوکا دے سارا نام بھرے نا میرا بھی سارا زبر بیزی چری جا سکو سبھی نہ پلا گیا وہ سی رات تو
0: سبھی نہ پلا گیا وے دا سبھی اے
9: اوئے ہوئے بس زاہ خدا گائے کر سا حالا تو نہ دیکھ میں لا پورا کو اور اور پاگر کے
1: نا چتے سبھی نہ نہ پلا گیا وے ما آواز درسی اے
9: تو آواز خاطر سی
1: شاچے سبھی نہ نہ پلا گیا وے دی پرون سبھی نہ نہ مڑا دا پروگرام سٹارٹ تا او سبوت سبھی نہ رسے بو جاری وی خیر دے چکال دے پکے ملاو شو بیا خوشا وشوا یو جہان مننه دے کو بس داس پروگرام نے تو سی دے پورا کو نور خالق خبر کے چ ور ویشا
9: نور شکو ہے جرا
1: الحمدللہ دی کال کول دی یو جہان میں نو اختر دے ہڈ ڈیر مبارک اختر مشو کرو
9: تو تو مبارک ہو حمید کا
0: خیر مبارک
9: راز بھائی تا طارق تا
1: جی قربان خیر مبارک خوشو لر دے تو سے خواش ہے مش تو سے پر پروگرام نہ روچ لا نے تو سے خواش ہے بس شاہ
9: خدا کو خاصو کرا تو سے جے مہنت کو مش تو خوب کی کرتی
1: آواز دا خبر ادا چلش کی ٹینشن ورک وی شاہ
9: اچھا چتا گئی بس صدر کو بیا تو پلے کرے کہ ملنگے پر میں مخند از کو غریب یار صدر کو پلے کا
1: ملنگے پر میں مخند اچھا اب دا سے چل وکی کنا
9: ہاں
1: چے کا خیر وی چے جمعہ موکم پروگرام میں شہر ہے ولاگے کہ تو پلے کا شاہ
0: مسافر
9: بالکل
0: بندہ گورا مسافر
9: بالکل
0: صحیح ڈیرا بننا
1: ضرور جی خوش
0: یو جہان مننا بالکل کال یہ کڑے وہ ڈیرا بننا پروگرام سے کال کو رات بھائی اجازت ہوئے کھولی میسج بھی واہ 50 لاکھ روپئے شہزادی او سیماما چکم دے میسج کڑائی دے
1: مطلب 50 لاکھ روپئے نن پر یو تے چگے شوی دشا
0: صحیح اچھا روشی خان میسج کرے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی داسی خوبونا ز دمرا ڈیر وی نو کلا سویٹزرلینڈ تھا کلا چیتا چی خوب نا روچت شو بیا ڈیر خفامو اوکے طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی گڈ نائٹ کا اجازت نہ کوئی بیا زو دغه سه اس ام اس کوم
1: بل نه بس اجازه ته خل نور اس ام اس ما کوي کایندلی به بیا پوت شي به بیا خپا وای کنه مړ به اجازه نه طارق بھائی دوی خبره وکړه کنه چې د داسې خوبونه چې دی کنه مطلب هغه ز روز ته رښتیا وای ته چې تاسو سمره په غیژ وته نیولای و
0: صحیح 50 لاکھ خوب نه ویلی دلای
1: نه
0: اوکې
1: سمره غیژ وته نیولای
0: صحیح بالکل لاسې دی ویچ عائشہ اینڈ زارا زارے گزیر بردر اینڈ راز بردر ترنم نا دے قربان ماچا
1: جی شکریہ تھینک یو سو ویری ماچا جی زو منیجر سے بکل ہے کلر رسو شا کول کے بدا سیوانی ماچا زچ دا گارڈ رسو کا خیر دا سے ترنم بے کوشا
0: بالکل لا سے ڈیرا مننا تھینک یو ویچ راز للا مجھے تو 50 لاکھ کا افسوس نہیں مجھے تو وہ مالک کی بیچاری بیٹی پہ ترس آیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا اچھا صحیح سونی ہر میسج کرے صحیح صحیح ډیر مننه بدا هو جسټ مزاکو بالکل
1: مزاکو انټرټینمنټ او تاسو هندو دې پره صحیح ده کنه دا ویني سونه ډیر تاسو په خوشاله شه دغه سه دلته چې کیم پریزنټر روسی کیم ارجی روسی هغه دا کوشش وی چوریدون کی چې دا غله شانتي خوشاله شي او خندې دوی ماین چین شي شه
0: جی
1: او بالکل اخره کې منیجر سیپ ټول اوریدون کو د ډلوی اجازه په هوغلو او خوشاله اوریدون کو نور میسجز ما کوي او میسجز پوتې شه
0: ای
1: بیا چې میسجز مو پوتې شي بیا شه خبر نه ده موږ به اجازه ته خلو او بالکل دغه ټپې دې ته سپیشلی ډلوی
0: مخبر
1: ټپې دې او سو ټپې دې کان ډېرې نه دي چې مونږ خلو او ټول اوریدون کو ډېرې او یو جهان باندې کوم چې موږ سره پروګرام انجوای هوکړو په پروګرام اوریدلو
0: جی ارشاد بالکل
1: او بالکل وای کنه چې سویټا پیرا ته نن وکا سویټا پیرا ته نن وکا د بل تن غم دې ما خوب ته نه پرېګ دې نه
0: وا
1: نن پروګرام ټول ټپا ټپا دا نن پروګرام ټول ټپا ټپا دا پر هر زړګې مې بیا ته یاد وینه
0: وا زبردست
1: او نتر سیار ترس تینشتا اے نتر سیار ترس تینشتا ولی تا آخلی دا مینز دا آزارونا او یو راس خونه دی چیز غم کرم یو راس خونه دی چیز غم کرم زراس خم در پزڑو بلها دیر دی رازونا یو راس خونه دی چیز غم کرم دراس خم در پزڑو بلها دیر دی رازونا سو بالکل دغه
0: جی
1: پته میسجز شامل کا
0: بالکل دا
1: میسج عزت خلی
0: عزت بالکل خلی خو راز بھائی دای خبر بالکل پروگرام سے ضرور کبھی
1: جی قربان
0: چونکہ د اختر شکم د ورزی دی صحیح دا نو پدیشے اکثر شکم د ینگ طبقہ شکم دے کنا اکثر پروگرام چ مزدا خبر کی خو بدے کی یودا خبر چ عمل کول د ډیر ضروری دی صحیح دا
1: عمل کول
0: خبر مطلب سڑایو کی خوږی منے عمل نکی جی کنا نو خبر بیا سے دغه سے پوتی ٹھیک شو
1: صحیح
0: نو بالکل راز بھائی تو سے لکسرنگ مطلب یو بل پروگرام کی خبر کڑی وی
1: جی بالکل
0: بالکل چې لکه مطلب اختر ورځی دی نو پدې کې اکثر دا ینګ طبقه چې کوم دی کنه موټر سایکل باندې سو ون ویلنګ اور باندې کې سو تیز سپیډ اور باندې
1: وایي سپیډینګ کوي چې
0: بالکل داسې دی نو دې د وجه نه تاسو مطلب لکه دی اختر چې کوم ورځی دا په غم باندې ما بدلا وایي
1: ٹھیک شو
0: او سمره هم مشرون دی هغه ته بچار دی خپل بچون چې کوم دی کنه هغه ته موټر سایکل ور کړی دی نو خپل بچو نے بنے نظر ہوگی چہرا دا موٹر سائیکل مو بچا چکم دا چر
1: رکھے بیا چہ دا 10 روز کنٹرول کی کنا
0: بالکل اسی دی نو دا تقریبا 100 روز وی 300 روز وی سلور روز چہ دی کہ مطلب دا اکثر ینگ طبقا چکم دے پتہ نورت لگی جی ہو ماشاءاللہ دیزل کزا خبرو کما ٹھیک شو دا کرک چکم ڈی پی او دے ماشاءاللہ
1: دین مخ کے پروگرام کے مودا خبر ہے بالکل اوکھڑا لے دا میں اپریشیٹ میں بے چکم
0: بالکل چکم ڈسٹرکٹ پولیس افیسر
1: رہے صحیح جی
0: عمران خان چکم دے ماشاءاللہ ڈیر زبردست انسان دے او ماشاءاللہ لکا زوی پ زوی چکم دے نا کے بالکل لگا بلی اس پدی اختر ور زکی
1: جی
0: چکم ینگ طبقہ دے کنا ڈیرا کنٹرول شو دے دیزل
1: یقینا سچ دو ڈیر سکند ہے
0: بالکل داسے دی نو گورا چکل ہم مطلب ایڈمنسٹریشن چکم دے شاچار کوی نو بچار دا دو چاغا
1: مجھے اپریشیئٹ
0: کوی او سپورٹ کوی گنا بالکل نو ماشاءاللہ دیزل چکم دے اختر پر کرک کے تقریبا ایک کدو کدا سے واقعات ہو شول خوا ہم مطلب داسے
1: ریشے کم دا
0: بالکل داسے دی نو ماشاءاللہ دیزل چکم عید 13 شو مطلب یا 13 نے سبو تخری ورزو خو چکم دا واقعات بکے دل دینا مخشے اغا دیزل تقریبا کنٹرول شوی دی
1: کم دی ماشاءاللہ جی
0: بالکل کنٹرول دی کم دی دیزل ډیر کم شول نو بالکل پچار دا غو چې مطلب مور پلوړ دا پیرنټس کوم دی چې کله هم مطلب تاسو بچای بهر ته نزی موټر سایکل دی ور کړی دی نو نظر باندې کوي چې را دمو بچای په دې موټر سایکل باندې سکه وی آیا مطلب دا سه کسانو سره هو نګر زی چې مطلب ټیک کسان دی نو زکه چې مطلب چې وی کنه چې خراب خلق سره ګرځ نو خراب بدن جوړی جی چې شی خلق سره ګرځ نو شب بدن جوړی جی کنه
1: دغه خبر
0: بالکل نو دې ته نا خپل بچون چکم دی لکاغا مطلب نظر کے اگر کنٹرول مطلب تو سکے جی
1: دیکھے بالکل شک نشتا ڈیر مزدوری خبر ہے اور دغه خبر چی دے اگر چی مجھا کیم خوا پریزنٹر روسی آر جی روسی اگر دغه چی اگر خبر پروگرام تا روڑی
0: جی
1: اے اختر موقع دا ہے تو سے ڈیر کوشش ہو کہ سبوت وار سپوت دا دیکھے تاریخ زئی وا خبر ہے بار بار دا کہ وہ چیو کس تے گنا چاغا پروڈ مندے دغه سے بے احتیاط ہے سر اگر ڈرائیونگ کی جی اور سپیڈنگ کی جی رش تا ہے نو کا یو سړای د چې اغا خپل احتیاط کوي دا سلو ډرایوینګ کې خپل سایډ ته روان ده دی بل دی غلطۍ دی وجنه خغه نقصان خوري
0: شه صحیح خبر
1: نو اغه خلک چې اغه ضرورت نشته او بار مرو وځي ٹھیک ته کور کې یقین اوسې یو ګرمي ډېر زیات ده بل دی ټور دا سه خاص اغه فنکشنل مطلب ایریا نشته چې سړای وي چې زاګي جوړ لوډ شو او زب و سیف و مطلب اغه نه ده مطلب اغه سه چې سو غلط ډرایوینګ کوي یا اغه نه علاوه ګرمي وي یا د سیمه مزدور زوی وینه نو زنج تللی څه ضرورت نشته بل منګي دوره د پېټرول خدوره ګرون دی کنه نو بچت کول پیچار دی نو زده وین دا منګی لکه اسړی اس هغه فضل خرچی کوي
0: بالکل صحیح
1: صحیح کنه نو احتیاط کول په چار دی کله چې انسان سره مطلب دغه سه هغه حادثه روشي پېښ شي کنه به دا ورستو ډیر افسوس کوي چې کاش چې زدي زیت نه و لوړ مو دا سین نه وکړه خو ورستو بیا د افسوس نه څه فائدہ نشته دا
0: جی
1: نو ډیر زبردست او بالکل الله پاک ته وکي چې دا اوریدونکو به دوه خبرو باندې عمل وکي نو دوی ته به فائدہ نه ورسی همیشه موږ د دوی د فائدې هغه سوچ کوو هغه خبرې وروړو چې
0: بالکل صحیح راز به ډیر مننه جزو بالکل خلی خو اخر کې تاسو میسج راغلی دا به شامل کی به د سره اجازه ته خلی ٹھیک شو
1: جی
0: روشی خان میسج کړی دی طارق بھائی نیٹ سویٹ بھائی جانی دامرا غیش میں ورتا نی ولا مو کچا پو چپل میں سوک ویلی ویلی وا بیا با پاتا نو ورتا لگتلی صحیح صحیح اچھا عائشہ اینڈ زارا وچ طارق وزیر برادر اینڈ راز برادر گڈ نائٹ صحیح ڈیرے بننا تھینک یو
1: گڈ نائٹ تھینک یو جہان بننا
0: شہزادی اور سے ماما میسج کرو چھے لوئی سڑے چھے صحیح ڈے رمانا تو اس دوڑا لوڑ سے لوئی سڑے چھے گا نا
1: جی
0: تھینک یو
1: آمین سو آمین
0: جی بالکل راز بھائی جس بھائی خولی
1: جی بالکل خوش ہو رہے دن کو چار سا اچھے اچھے تھے پروگرام اور دلو پروگرام میں انجائے کرو نو اگو یو جہان مننا تل بہ کوشش کرو چھے دا سے کمبائنڈ شو کلن و کلن چھے دا گا روڑو چھے اگے کے یقینی چھے مجھے کلے کمبائنڈ اگا خپلے گکشینو نو دغه سے ارجے گون اگا بیالش کے اگا محفل نو رکھا مزیدور شی کنا دکا چھے ڈیفرنٹ سوچونے بھی ڈیفرنٹ مزیدور خبری بھی نو دے وجہ اگا تو ستے پر محفلونو بجوڑاو تو سے بالکل ریڈیو من کرک مشرا اور دلے شے انشاءاللہ ریڈیو من کرک بدا کوشش تو سکشری کشری پروگرام نا پیش کی اور مختلف پیٹرن پروگرام نا دیتا پیش کی جے تو سے نہ برکے جے خنا اور تو سے انٹرٹین کے جے خا وسرا وسرا بالکل نالج تے حصے لے جی تے ہیلتھ حوالے سرا اسلامک انشاءاللہ کوشش پہ کو چے ہر پیٹرن پروگرام تو سر شامل کو سدا سے خبر سدا سے ٹوکا مزاق چے اگا پروگرام کے تو سے منشن نہیں بھی لگے دلا باغے من ڈیر بخشنا معذرت چے دا اگا غوڑو سو جناب بالکل عزت پہ دینا غوڑو کہ زندگی وفا او کرا سبو تو وی زلی بیا تو سر پروگرام نو کہ ملاقات کی جی او بالکل مو از راس کی کہ برو کہ اجازت چرتا وے خوشحال او صاحب او شپا مو بخیر غونا او سحر مرشانہ غونا دل اللہ پامان
0: ډیر بنا ناراض بھائی یو جہان مننا بالکل پزاں تو سن اجازت کول انشاءاللہ سبو تو وی پروگرام کی یوزل بیا تو سر کی ملاقات تری پر دو گانو کیا سو دی دولے لا پامان